0: không ngủ được mà còn chẳng làm được việc gì cả. Không phải ai cũng có thể ngủ ngay khi mình muốn. Ngay cả việc ngủ được khi vừa đặt mình xuống giường mỗi đêm đã rất khó khăn rồi. Nhưng có một kỹ thuật giúp cho bạn có thể ngủ trong 2 phút mà ai cũng có thể học được. Bài tập này được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2 cho các phi công của Hải quân.
1: Thưa quý vị, khi chiến tranh thế giới thứ 2 bắt đầu được vài năm, quân đội Hoa Kỳ nhận ra một vấn đề cần phải giải quyết ngay. Vì áp lực vô cùng to lớn của các trận không chiến, nhiều phi công của họ bị căng thẳng đến mức không kịp phản ứng khi đang bay và phạm phải những sai lầm chết người như bắn nhầm vào quân của mình hoặc gặp phải tai nạn hoàn toàn tránh được. Để giảm tổn thất, quân đội Hoa Kỳ đã nhờ thiếu úy hải quân Bud Winter nghiên cứu và thử nghiệm một phương pháp khoa học để giúp thư giãn. Mục tiêu của chương trình là dạy cho các phi công cách thư giãn để họ có thể học tập và phản ứng nhanh hơn, tăng cường sự tập trung và đánh tan nỗi sợ hãi.
0: Khóa huấn luyện cũng dạy cho các phi công biết cách thiếp đi trong vòng 2 phút vào bất kỳ lúc nào, bất kể ngày đêm, trong bất kỳ tình huống nào. Kỹ thuật này có kèm theo hướng dẫn để bảo đảm là các phi công được ngủ đủ giấc và có thể tranh thủ chợp mắt một chút mỗi khi có thể. Để đạt được mục tiêu đầu tiên, Winter đã dạy cho các phi công cách thư giãn có thể. Để đạt mục tiêu thứ hai, ông dạy cho họ cách thư giãn tâm trí. Trên thực tế, Winter đã định nghĩa việc ngủ là trạng thái thả lỏng cả về cơ thể lẫn tâm trí. Để ngủ ngay khi mình muốn, trước hết bạn phải biết cách thư giãn cơ thể và sau đó là thư giãn tâm trí.
1: Cách thư giãn cơ thể. Trong cuốn sách tựa đề Relax and Win, viết về chương trình được xây dựng cho các phi công chiến đấu, Winter đã ghi lại chính xác những hướng dẫn ông dạy các phi công tập cách thư giãn cơ thể. Trước hết là ngồi xuống ghế, đặt hai bàn chân lên sàn, đầu gối mở, hai tay thả lỏng đặt trong lòng. Hãy nhắm mắt lại, gục đầu xuống cho đến khi cằm chạm ngực. Hít thở đều và sâu một cách chậm rãi, không được nhăn trán, phải thả lỏng da đầu. Tiếp theo, thả lỏng hàm và để miệng hở một cách tự nhiên. Thả lỏng các cơ mặt, cả lưỡi và môi, không bặm môi hay mím môi. Hít thở thật chậm.
0: Giờ thì hãy thả lỏng để cho vai rũ xuống thấp hết mức có thể. Bạn có cảm thấy phần cơ sau cổ được thả lỏng hay không? Hãy thư giãn phần cổ hết mức. Tiếp theo, hãy thư giãn ngực. Hít một hơi thật sâu rồi nín thở. Sau đó thở mạnh, đẩy tất cả căng thẳng ra khỏi lồng ngực cho ngực xẹp lại. Hít thở chậm. Khi thở ra, hãy đẩy căng thẳng ra bên ngoài.
1: Tiếp theo, thả lỏng các cơ ở cánh tay. Đầu tiên là bắp tay phải, rồi đến cẳng tay phải. Sau đó là bàn tay và ngón tay phải. Bạn phải cảm thấy tay mình như được buông thõng hoàn toàn. Lặp lại quá trình thư giãn với tay trái. Hít thở chậm. Bây giờ thì toàn bộ thân trên của bạn đã được thư giãn, tức là thả lỏng. Cảm giác ấm áp dễ chịu đang lan tỏa khắp người bạn. Bạn thấy rất thoải mái, một cảm giác hạnh phúc nảy nở trong lòng. Tiếp theo là thư giãn thân dưới. Thả lỏng cơ đùi phải. Bạn phải cảm thấy đùi hoàn toàn được buông thõng. Tiếp đến là thả lỏng bắp chân, cổ chân, rồi bàn chân. Lặp lại quá trình thư giãn với chân trái, bắt đầu từ đùi, rồi đến bắp chân, cổ chân và bàn chân. Lúc này toàn thân bạn đã được thư giãn hoàn toàn. Để chắc chắn hơn, hãy hít thở sâu 3 nhịp, và khi thở ra, hãy đẩy tất cả những căng thẳng còn lại ra ngoài.
0: Nếu bạn không thể thư giãn một bộ phận nào đó, thì hãy thử gồng lên trước, rồi mới thả lỏng. Khi làm theo quy trình trên, cơ thể bạn có thể được thả lỏng ở một mức độ tương đối. Winter đã dạy cho các phi công cách đạt được trạng thái này trong bất kỳ tình huống căng thẳng nào. Nó sẽ giúp cho họ thả lỏng, giảm căng thẳng, tăng cường tập trung và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Từ trạng thái cơ thể được thư giãn này, Winter bắt đầu dạy cho các phi công tập sự, cách thiếp đi và có một giấc ngủ sâu, thoải mái bằng cách thư giãn tâm trí hoàn toàn.
1: Về cách thư giãn tâm trí, Winter cho rằng một khi cơ thể của chúng ta đã vào trạng thái thư giãn, thì chúng ta có thể gạt mọi suy nghĩ liên quan đến hoạt động ra khỏi tâm trí chỉ trong 10 giây, thì chúng ta sẽ ngủ được. Vì vậy, để thiếp đi nhanh hơn, bạn cần ngăn những dòng suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu của mình. Bạn phải ngừng suy nghĩ về những lo âu, hối tiếc và các vấn đề hiện tại.
0: Winter đặc biệt nhấn mạnh là không được có những suy nghĩ liên quan đến hoạt động. Dù việc dùng trí tưởng tượng để tập thể dục tại chỗ sẽ đem lại cho ta một vài lợi ích. nhưng những suy nghĩ này sẽ làm tăng căng thẳng cơ và gây khó ngủ. Vậy, khi bạn muốn ngủ, hãy chỉ nghĩ đến những hình ảnh tĩnh lặng và yên bình nhất. Và sau đây là ba hình ảnh mà Winter đề nghị. Bạn không nhất thiết phải dùng hết cả ba, hãy chọn một trong ba. Nếu không có hiệu quả thì hãy đổi qua cái khác. Hình ảnh thứ nhất. Hãy thử tưởng tượng một ngày mùa xuân ấm áp, bạn đang nằm trên một chiếc xuồng trên mặt hồ phẳng lặng. Bạn đang nhìn lên bầu trời xanh biếc với những áng mây bay. Đừng để bất kỳ suy nghĩ nào khác len vào. Hãy chỉ tập trung vào hình ảnh này và chặn những suy nghĩ khác ở bên ngoài tâm trí, đặc biệt là những suy nghĩ có liên quan đến vận động. Hãy tận hưởng khung cảnh yên bình này trong 10 giây.
1: Cách thứ hai, hãy tưởng tượng bạn đang nằm trên một cái võng nhung lớn màu đen và xung quanh đều là bóng tối. Bạn phải giữ hình ảnh này trong tâm trí trong 10 giây.
0: Và mẹo thứ ba là lặp đi lặp lại câu không nghĩ, không nghĩ, không nghĩ. Giữ trạng thái này và đẩy những suy nghĩ khác ra khỏi đầu trong ít nhất là 10 giây.
1: Sau 6 tuần luyện tập, 96% phi công đã có thể thiếp đi chỉ trong 2 phút, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn có thể ngủ được khi đã uống cà phê và ngay cả khi xung quanh là tiếng máy và tiếng pháo. Bạn có thể dùng phương pháp thư giãn chung này để thư giãn cơ thể bất cứ khi nào thấy căng thẳng. Sau đó hãy thực hiện bài tập thư giãn tâm trí khi bạn muốn sớm thiếp đi. Bài tập này sẽ hữu ích khi bạn muốn chợp mắt trong chốc lát. Winter cho rằng ngay cả một giấc ngủ dài 5 phút cũng giúp chúng ta phục hồi sức khỏe rất nhiều. Bạn cũng có thể dùng kỹ thuật này để gọi là ngủ gật, một dạng ngủ vô cùng ngắn để kích thích óc sáng tạo trong ranh giới giữa ngủ với thức. Hoặc đơn giản là bạn dùng kỹ thuật này để đi vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn.
0: Hãy nhớ rằng khả năng thư giãn cơ thể và tâm trí cũng là một kỹ năng. Như mọi kỹ năng khác, bạn sẽ không thể thành công chỉ sau một vài lần thử. Bạn phải tập đi tập lại cho đến khi quen với việc thư giãn. Bạn sẽ thành công nếu chịu khó rèn luyện thói quen này một cách thường xuyên.

0: Và bây giờ là 5 giải pháp công nghệ cao giúp ăn uống an toàn và lành mạnh. Khi các thiết bị số ngày càng thông minh, chúng ta không chỉ biết cụ thể giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm, của thức ăn chứa thành phần gây dưỡng hay không, mà còn dễ dàng xác định chúng có bị nhiễm bẩn hoặc đã quá hạn sử dụng hay chưa.
1: Trước hết chúng ta hãy nói đến cảm biến OVI, báo thực phẩm hết hạn. Bộ thiết bị Smartware do công ty khởi nghiệp OVI ở Chicago của Hoa Kỳ phát triển, giúp hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm. Smartware gồm một hộp có nắp, một kẹp và một dây đai, đều có chức năng theo dõi thực phẩm và nhắc cho người dùng nên ưu tiên sử dụng trước khi chúng hư hỏng, thông qua màu sắc hiển thị, như màu xanh thì còn tươi ngon, màu vàng là nên dùng ngay, và màu đỏ tức đã hư. Khi kết nối với trợ lý ảo Alexa của Amazon trong hệ thống nhà thông minh, bộ cảm biến của OVI còn đề xuất thực đơn hợp lý dựa trên nguyên liệu sẵn có bằng cách gửi tin nhắn đến điện thoại thông minh của người dùng.
0: Thứ hai là màng polymer cảnh báo thực phẩm bị nhiễm khuẩn. Sentinel Wrap về căn bản là một miếng dán làm bằng polymer trong suốt, không độc hại và có thể kết hợp vào các bao bì hoặc dụng cụ đóng gói thực phẩm. Nhờ tích hợp chip phân tử ADN chứa mẫu thăm dò, màng Sentinel Wrap đã được các nhà khoa học ở Đại học McMaster của Canada thử nghiệm thành công với khả năng cảnh báo thức ăn, trong đó có thịt, trứng, sữa, trái cây, v.v. đã bị nhiễm khuẩn hay chưa. Từ ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể gọi là đọc tín hiệu huỳnh quang để xác định phẩm chất của thực phẩm bên trong hộp đựng mà không cần phải khui sản phẩm. Về lâu dài, các nhà khoa học hy vọng có thể mở rộng ứng dụng trong lĩnh vực y tế, như dùng để bọc dụng cụ phẫu thuật hoặc kết hợp vào băng gạc để cảnh báo vết thương nhiễm trùng.
1: Tiếp đến là giữa high-tech tư vấn dinh dưỡng. Nếu đang băn khoăn tìm cách cải thiện chế độ ăn uống hàng ngày, đĩa thông minh Smart Plate có thể là lựa chọn dành cho bạn. Chỉ cần đặt thức ăn lên đĩa, chụp ảnh bằng điện thoại thông minh và chờ cho phần software phân tích trong vài giây. Kết quả sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chất dinh dưỡng như đạm, chất bột, đường, chất béo, v.v. và các vi chất dinh dưỡng như chất xơ, các vitamin, muối, v.v. Nó cũng có thể nhắc nhở chúng ta khi lượng thực phẩm tiêu thụ quá mức cho phép. Ứng dụng này còn đồng bộ với các thiết bị đeo trên người giúp kết hợp chế độ ăn uống và tập luyện một cách hợp lý.
0: Kế đến là bình đựng nước bổ sung khoáng chất. Thắng giải sáng tạo tại Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng CES năm 2018, Life Fuel được thiết kế nhằm hỗ trợ việc uống nước một cách khoa học, tùy vào từng hoạt động và ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày. Bình có hai phần, thân trên chứa nước và thân dưới chứa 3 ống đựng chất dinh dưỡng cần thiết. Từ ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng có thể tự pha chế nước uống, bổ sung khoáng chất hoặc hương vị thích hợp tùy theo nhu cầu. Ứng dụng còn có chức năng theo dõi lượng nước tiêu thụ và đồng bộ hóa với các thiết bị như đồng hồ thông minh của Apple, Fitbit và Garmin giúp nâng cao hoạt động rèn luyện sức khỏe.
1: Và cuối cùng thứ năm, thiết bị dò dị ứng thực phẩm NEMA. Thao tác sử dụng rất đơn giản. Người dùng chỉ cần cho một lượng nhỏ thức ăn dạng rắn hoặc là lỏng vào một ống nghiệm dùng một lần. Sau đó cho vào thiết bị NEMA và chờ trong vài phút. Kết quả phân tích sẽ cho biết là liệu ở trong thực phẩm mà người dùng sắp tiêu thụ có chứa các chất gây dị ứng phổ biến như gluten ở trong lúa mì, đường lactose trong sữa, đậu phộng, v.v. hay là không. Nếu không, thì hình mặt cười sẽ xuất hiện trên thiết bị. NEMA cũng có khả năng kết nối với một ứng dụng di động qua Bluetooth, cho nên người dùng có thể chia sẻ thông tin vừa kiểm tra với cộng đồng những người dễ bị dị ứng thực phẩm.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 14 tháng 8. Chiêu đánh cháo, che giấu Tổng thống Mỹ diễn ra thế nào? Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ không lực một chiếc máy quay truyền hình khi ông rời hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi chiếc Boeing khổng lồ rời Ankara, Tổng thống được cho là đã bí mật được đưa đi bằng một chiếc xe chở đồ ăn để lên một chiếc C-32A phiên bản quân sự của Boeing 757. Máy bay này sau đó đã đưa ông tới căn cứ RAF Maidenhold ở Anh. Những người ở lại trên không lực một hoàn toàn không biết họ đang đóng vai trò mồi nhử và không hề hay biết ông Trump không còn đi cùng họ. Tuy nhiên, kiểu đánh lừa này không phải điều bất thường. Điều đó rất phổ biến. Ông Ronald Kessler, người đã viết nhiều cuốn sách về mật vụ Mỹ, nói: có cả một lịch sử các chiến thuật nhằm đánh lạc hướng bất kỳ ai có ý định làm hại Tổng thống. Robert McDonald, cựu đặc vụ cấp cao của mật vụ từng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, nói với BBC rằng những màn đánh lừa ở quy mô nhỏ hơn được sử dụng thường xuyên đối với các đoàn xe hộ tống. Những đoàn xe này thường gồm hàng chục phương tiện an ninh và hỗ trợ. Cùng xe cứu thương và xe chở các phóng viên Nhà Trắng thường có hai, The Beast. Đây là tên gọi của những chiếc xe limousine dành cho Tổng thống và đã được tăng cường khả năng bảo vệ. Một chiếc sẽ chở Tổng thống, chiếc còn lại di chuyển ở khoảng cách gần để làm chim mồi và thay đổi vị trí trong lúc đoàn xe di chuyển tới điểm đến. Đó là thứ chúng tôi gọi là chiêu đánh cháo, ông McDonald nói. Ông từng lái một trong những chiếc xe này dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ngay cả ở Washington, D.C., nếu chúng tôi đi đến Andrew, căn cứ không quân liên hợp Andrew nơi không lực một xuất phát, hai chiếc limousine cũng sẽ đổi vị trí. Chẳng hạn như lúc đi dưới một cầu vượt, nhưng việc đó sẽ diễn ra ngoài tầm mắt của bất kỳ ai không thuộc đoàn xe hoặc không ở trong đường hầm. Ông nói thêm, có nhiều cách khác nhau được sử dụng để đánh lạc hướng kẻ xấu. Tương tự, Marine One, trực thăng của Tổng thống, thường bay theo nhóm ba chiếc và thay đổi vị trí để các mối đe dọa tiềm tàng không biết chiếc nào đang chờ Tổng thống Mỹ. Đối với những chuyến công du phức tạp và có nguy cơ cao ở nước ngoài, các màn đánh lừa còn được thực hiện công phu hơn. Tôi cho rằng việc này không thường xuyên xảy ra, cựu đặc vụ mật vụ Paul Ekerlof nói với chương trình News Hour của BBC World Service về vụ đổi máy bay. Nhưng đây là một phương án mà mật vụ và các lực lượng khác phụ trách bảo vệ lãnh đạo luôn có thể sử dụng. Khi Tổng thống tới các vùng chiến sự, thường có những chiến thuật và kỹ thuật được sử dụng nhằm khiến đối phương không chắc chắn Tổng thống sẽ đi trên máy bay nào hoặc sẽ di chuyển theo phương thức nào, ông nói thêm. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 2000, Tổng thống Bill Clinton khi đó bay từ Ấn Độ tới thủ đô Islamabad của Pakistan trên một máy bay dân dụng không có dấu hiệu nhận diện. Và chiếc máy bay này hạ cánh sau một máy bay chim mồi được sơn và trang trí giống hệt không lực một. Ba năm sau, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống George W. Bush sẽ đón lễ tạ ơn tại Texas. Nhưng ông lại bất ngờ xuất hiện ở Baghdad trên một chiếc không lực một đã tắt toàn bộ đèn bên ngoài. Năm 2023, Tổng thống Joe Biden cũng được bí mật đưa tới Ukraine với một nhóm báo chí đã được tinh gọn, chỉ có một phóng viên và một nhiếp ảnh gia. Trong cả ba trường hợp trên, giới truyền thông đi cùng đều biết về màn đánh cháo này nhưng được yêu cầu không đưa tin theo thời gian thực. Bản chất chính xác của mối đe dọa được cho là nhằm vào máy bay trong vụ mới nhất vẫn chưa rõ. Mật vụ Mỹ cho đến nay chưa bình luận về sự việc, trong khi Nhà Trắng cũng không xác nhận hay phủ nhận, mà chỉ nói rằng chính phủ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ Tổng thống. Trong khi các kế hoạch dự phòng cho nhiều tình huống khác nhau được xây dựng từ trước, một số chuyên gia nói rằng mật vụ cần duy trì sự linh hoạt và sẵn sàng ứng biến trước những mối đe dọa mới xuất hiện, đặc biệt là khi Tổng thống ở nước ngoài. Theo ông McDonald, việc bí mật đưa Tổng thống Trump rời khỏi máy bay là một biện pháp đặc biệt bất thường, cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng được đánh giá nhiều khả năng là từ nhiều cơ quan ở mức độ nghiêm trọng. Điều đó cho tôi thấy mức độ đe dọa tại Thổ Nhĩ Kỳ tương đối nghiêm trọng và cao, ông nói, đồng thời cho biết đội ngũ của Tổng thống, mật vụ và văn phòng quân sự Nhà Trắng gần như chắc chắn đã được cảnh báo ngay lập tức. Những người đó có lẽ đã tập trung trong một căn phòng và được cung cấp thông tin tình báo liên quan, ông McDonald giải thích. Sau đó, một kế hoạch được lập ra để vô hiệu hóa mối đe dọa dựa trên bất cứ thông tin tình báo nào mà họ nhận được. Ông Mark Polymeropoulos đồng tình với đánh giá của ông McDonald. Ông Polymeropoulos từng có 26 năm công tác tại CIA, từng làm nhiệm vụ ở Iraq và Afghanistan và giám sát các chiến dịch bí mật trên khắp thế giới. Điểm mấu chốt ở đây là bản chất của mối đe dọa. Và điều gì đã khiến mối đe dọa nghiêm trọng đến mức mật vụ phải tiến hành một chiến dịch đánh lừa như vậy, ông nói. Theo ông Polymeropoulos, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu chính phủ và cộng đồng tình báo khi đó có nghĩa vụ cảnh báo những người đang ở trên máy bay hay không? Giả sử chiếc máy bay bị bắn hạ và chúng ta biết trước điều đó, ông nói. Chúng ta sẽ không làm như vậy, chúng ta không thể. Nếu chúng ta biết IS sẽ tấn công một mục tiêu ở Moscow, chúng ta sẽ cảnh báo người Nga. Tại sao chúng ta cảnh báo người Nga? Bởi vì nếu một công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ đó thì đó là điều chúng ta không thể để xảy ra. Những người ở lại trên máy bay thực sự đối mặt với mức độ nguy hiểm như thế nào hay liệu ngay từ đầu họ có gặp nguy hiểm hay không đều là những điều chưa rõ. Những phóng viên trên máy bay cho biết họ nhiều lần được yêu cầu hạ tấm che cửa sổ xuống. Ông McDonald nói đây là một biện pháp không có gì bất thường và cho thấy các bước bảo vệ hành khách vẫn đang được tiến hành. Một chiếc máy bay lớn bay trên trời mà người bên ngoài có thể nhìn thấy. Với tấm che được kéo lên và cửa sổ sáng đèn, có thể giúp ai đó nhận ra đó là một loại máy bay cụ thể, ông nói. Tôi hiểu nhu cầu về sự minh bạch, nhưng những hành khách cũng là một phần của đoàn tháp tùng. Chúng ta phải đảm bảo rằng các bạn và tất cả mọi người đều trở về nhà an toàn. Ông nói thêm rằng mật vụ không có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo về các mối đe dọa tiềm tàng hoặc tiết lộ chi tiết về những hoạt động đang được tiến hành để bảo vệ Tổng thống và đoàn tùy tùng. Quyết định đó thuộc về Nhà Trắng hoặc các cơ quan khác. Mật vụ không làm công việc quan hệ công chúng, ông nói. Chúng tôi rất giỏi trong việc giữ bí mật, đúng như tên gọi của mình. Không phải ai cũng cần biết mọi chuyện. Ông Trump thông báo thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt rời chức. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt sẽ rời vị trí vào cuối tháng này, Tổng thống Donald Trump thông báo. Ông Trump gọi bà Leavitt là một trong những trợ lý thân cận và đáng tin cậy nhất của ông. Bà sẽ rời trước để dành thời gian cho các con nhỏ và gia đình, một quyết định mà Trump nói rằng mình thấu hiểu và tôn trọng. Caroline giờ sẽ trở thành một trong những cố vấn bên ngoài hàng đầu của tôi và là một tiếng nói có ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội. Bà Leavitt, 28 tuổi, đảm nhận vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng vào năm ngoái, trở thành người trẻ nhất từng giữ chức vụ này. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế bà. Bà Leavitt đã sinh con thứ hai, là một bé gái. Với chồng Nicholas Riccio hồi tháng 5, con trai đầu lòng của bà hiện 2 tuổi. Bà mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản vào tháng trước. Sau thông báo của Tổng thống Trump, bà viết trên X rằng công việc này là vinh dự và cuộc phiêu lưu lớn nhất trong đời. làm mẹ và chào đón một em bé mới trong khi đảm nhận một trong những công việc đòi hỏi khắt khe nhất thế giới là quãng thời gian vừa ý nghĩa nhất, vừa thử thách nhất trong cuộc đời tôi, bà viết. Bà nói thêm, sự thật là kể từ khi trở lại Nhà Trắng sau khi sinh con gái, trong thâm tâm tôi cảm thấy mình không thể trở thành người mẹ tốt nhất mà hai đứa con nhỏ xứng đáng có được. Nếu phải dành toàn bộ thời gian, năng lượng và sự tập trung cần thiết cho vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng. Vì vậy, tôi đã đưa ra quyết định đầy tiếc nuối nhưng cũng ngọt ngào này. Rời Nhà Trắng và bước sang một chương mới trong cuộc đời. Trước khi đảm nhận vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Leavitt đã có thời gian dài làm việc với ông Trump. Bà bắt đầu với vai trò trợ lý thư ký báo chí và viết diễn văn trong nhiệm kỳ đầu của ông. Sau đó, bà trở thành trợ lý cấp cao cho nữ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik của New York. Giữ chức giám đốc truyền thông, năm 2022, bà Leavitt tranh cử vào Hạ viện tại New Hampshire nhưng không thành công. Bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ gây tranh cãi của Đảng Cộng hòa. Nhưng sau đó thất bại trước ứng viên dân chủ Chris Pappas. Sau đó, bà trở thành người phát ngôn của MAGA Inc., một nhóm gây quỹ ủng hộ ông Trump. Trước khi gia nhập chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump với vai trò thư ký báo chí toàn quốc. Trong thời gian giữ chức, Leavitt có mối quan hệ đôi khi căng thẳng với truyền thông. Cáo buộc một số phóng viên thiên vị hoặc tả khuynh. Tháng 2 năm 2025, văn phòng của bà giành quyền kiểm soát nhóm phóng viên chuyên trách Nhà Trắng, tức vai trò tổ chức của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Đồng thời ban đầu cấm hãng AP tham gia vì hãng này từ chối sử dụng tên Vịnh Mỹ, Gulf of America, thay vì Vịnh Mexico, Gulf of Mexico. Tuy nhiên, trong số những người ủng hộ chính quyền Trump, bà Leavitt được đánh giá cao vì luôn giữ đúng thông điệp và quyết liệt bảo vệ các chính sách của Tổng thống. Xem trực tiếp thậm chí còn tuyệt hơn xem trên mạng. Người dẫn chương trình Fox News và nhà hoạt động bảo thủ Riley Gaines viết trên X sau một màn đối đáp gay gắt tại phòng họp báo. Caroline Leavitt thực sự rất giỏi công việc của mình. Bà Leavitt là thư ký báo chí có thời gian tại nhiệm dài thứ hai trong hai nhiệm kỳ của Trump, chỉ sau bà Sarah Huckabee Sanders. Hiện chưa rõ ai sẽ trở thành người phát ngôn chính và sẽ là người thứ sáu trong hai nhiệm kỳ của ông Trump. Trong khoảng 7 tuần bà Leavitt nghỉ thai sản hồi đầu năm, một loạt quan chức cấp cao của chính quyền Trump đã thay nhau chủ trì họp báo, gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum. BBC đã liên hệ Nhà Trắng để hỏi về các ứng viên tiềm năng và thời điểm lựa chọn người thay thế bà Leavitt. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, người gọi bà Leavitt là bạn thân và hình mẫu, nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau mỗi ngày. Câu chuyện của cô ấy mới chỉ bắt đầu. Tôi rất nóng lòng chờ xem tương lai của cô ấy sẽ ra sao.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Saigon Community Center,
5: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
4: Medicare,
5: Medicaid,
4: CHIP,
5: Food Stamp,
4: xin tiền già,
5: tiền bệnh,
4: xin tiền thất nghiệp,
5: xin giảm tiền điện,
4: xin housing,
5: giảm thuế nhà v.v.
4: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
5: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
4: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance, trong khu chợ Mỹ Hòa;
5: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center, trong khu chợ Đông Hưng.
1: Làm văn versus BS Media, từ vụ kiện liên bang đến cuộc điều tra của chính phủ Mỹ. Những năm đầu ở Mỹ, tôi tình cờ nghe được một cuốn băng người bạn bảo là của làng văn, một cái tên là. Nhưng nghe là có cảm tình ngay, và bài làm tôi gần như rơi nước mắt là Đêm Nhớ Về Sài Gòn, với tiếng hát Duy Khánh giọng ca mà tôi vốn ít thích nghe, nhưng đêm đó nghe như bị ai xé ruột. Đêm Nhớ Về Sài Gòn tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa ai sầu trong quán uố. Thuở ấy tôi không biết rằng cuốn băng đó sau này là một phần của di sản âm thanh đồ sộ bậc nhất của người Việt hải ngoại theo Mimi Nguyễn, cô của làng văn. Gia tài này hiện có hơn 37.000 bản ghi âm, 16.000 video và 101 nhãn hiệu, tích lũy qua hơn 40 năm. Tôi chỉ biết rằng trong căn phòng nhỏ ở một thành phố xa lạ, một bài hát vừa trả tôi về một nơi tôi không còn được về. Bài 1, một cuộc đổ vỡ và ba vụ kiện xuyên quốc gia. Điều làng văn đã làm cho hàng triệu người Việt xa xứ là giữ lại âm thanh của một thế giới đã mất. Đó là lý do vụ kiện mà làng văn nộp ngày 16 tháng 4 năm 2026 tại Tòa Liên bang Hoa Kỳ. Kiện công ty nội dung số BS Media tại Hà Nội không chỉ là chuyện hai công ty tranh chấp bản quyền. Vụ kiện này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức tiến hành cuộc điều tra đối với Việt Nam về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phía Việt Nam đã khởi tố, bắt giữ một số cá nhân liên quan đến hành vi này. Đây là hai vụ việc riêng biệt, một là vụ kiện giữa các tổ chức tư nhân và một là hành động của các chính phủ nhưng có quan hệ mật thiết với nhau và cùng nhằm giải quyết vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ sở hữu đích thực. Vụ kiện liên bang và câu hỏi lớn hơn, theo hồ sơ tòa án, làng văn cáo buộc BS Media, tên pháp lý Bihaco Communication Trading và Service Corp, vi phạm bản quyền qua việc tiếp tục phân phối và khai thác hàng ngàn bản ghi âm, tác phẩm âm nhạc và hình ảnh album thuộc sở hữu của làng văn trên các nền tảng số sau khi quyền khai thác đã hết hạn. Làng văn còn cáo buộc BS Media đã thao túng mã ISRC để chuyển hướng doanh thu những bản thu âm do làng văn giữ bản quyền từ các nền tảng về phía mình. Nhưng vụ kiện liên bang này không bắt đầu từ con số không. Phía sau nó là một quan hệ làm ăn đã đổ vỡ, một cuộc tranh chấp hợp đồng phân phối nhạc số kéo dài từ năm 2022 ở Tòa Thượng Thẩm California, quận Cam, và một câu hỏi lớn hơn chuyện hai công ty, khi ký ức âm nhạc của hơn nửa thế kỷ người Việt đi từ băng cassette, đĩa CD, tiệm nhạc Little Sài Gòn và phòng khách gia đình lên YouTube, Spotify, Facebook và Apple Music, ai giữ quyền trên ký ức ấy? Với người nghe, một bài hát là giọng ca, là tình cảm của lời, của giai điệu, là kỷ niệm, là một thời đã sống. Với nền tảng số, bài hát ấy còn là dữ liệu, mã số nhận diện, ai nắm quyền sở hữu, kênh phân phối, báo cáo doanh thu, tài khoản quản trị. Khi mọi thứ vận hành đúng, người nghe chỉ cần bấm play. Khi tranh chấp nổ ra, người ta mới thấy đằng sau một tiếng hát quen thuộc là cả một hệ thống pháp lý và kỹ thuật quyết định ai có quyền đưa bài hát lên, ai có quyền gỡ xuống. Ai đứng tên bản ghi âm trong hệ thống dữ liệu của các nền tảng và doanh thu chảy về đâu? Trong đơn kiện, làng văn cho biết BS Media từng được quyền khai thác một số nội dung theo hai thỏa thuận. Hợp đồng cấp phép ngày 24 tháng 1 năm 2018 và hợp đồng phân phối nhạc số ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đơn kiện của làng văn cho biết hợp đồng cấp phép có thời hạn 5 năm và hết hạn ngày 24 tháng 1 năm 2023. Sau thời điểm đó, Làng Văn cáo buộc BS Media vẫn tiếp tục khai thác các tác phẩm của mình trên các nền tảng số. Trong hồ sơ tòa án, Làng Văn không mô tả BS Media như một kẻ ngoài tự nhiên lấy nhạc. Hai bên từng có quan hệ hợp tác, chính vì từng có hợp đồng, từng có quyền phân phối trong một thời hạn nhất định, tranh chấp mới trở nên phức tạp. Câu hỏi không chỉ là có lấy nhạc hay không, mà là quyền đó bắt đầu khi nào, kết thúc khi nào, sau khi kết thúc thì có còn tiếp tục khai thác không, và trong thời gian hợp tác có báo cáo, thanh toán, chuyển giao quyền kiểm soát kênh đúng theo thỏa thuận hay không. Vụ kiện tại quận Cam, khi hợp đồng đổ vỡ, muốn hiểu rõ vụ kiện liên bang, phải lùi lại vụ kiện tại Tòa Thượng Thẩm California, quận Cam. Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Làng Văn nộp đơn tại Tòa Thượng Thẩm California, quận Cam, kiện BISACO Communication Trading và Service Corporation, tức BS Media, cùng BS Media Inc. tại Delaware. Vụ kiện có số hồ sơ 302022012717173CUBCCJC. Làng Văn cáo buộc BS Media vi phạm hợp đồng, hành xử không đúng tinh thần hợp tác. Tiếp tục khai thác quyền lợi không còn thuộc về mình và đòi BS Media mở sổ sách để tính toán doanh thu. Một bên giữ kho nhạc, một bên có khả năng đưa nội dung lên hệ thống số. Sự hợp tác, trên giấy tờ, có vẻ là một bước đi tự nhiên, tốt cho cả hai bên, kho nhạc cũ cần đường đi mới. Công ty số có công cụ và kênh để đưa âm nhạc đến người nghe xa hơn. Trong hợp đồng phân phối, theo đơn kiện của Làng Văn, BS Media đồng ý trả tổng cộng $600,000 tiền ứng trước, chia làm 3 đợt, $400,000 khi ký hợp đồng, $100,000 trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 và $100,000 trước ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong đơn kiện, Làng Văn nói BS Media đã trả đợt đầu, nhưng không trả khoản $100,000 đến hạn đầu năm 2022. Thư ngày 4 tháng 1 năm 2022 của Làng Văn do Mimi Nguyễn Ký gửi BS Media nhắc đến khoản tiền này và yêu cầu thanh toán trong vòng 30 ngày. Xin lưu ý, đây là những cáo buộc trong đơn kiện của Làng Văn đối với BS Media và đã được tòa án công bố. BS Media chưa trả lời email của chúng tôi đề nghị bình luận về các cáo buộc này. Nếu chỉ nhìn vào đó, vụ kiện có thể được hiểu như một tranh chấp tiền bạc. Nhưng hồ sơ cho thấy tiền ứng trước chỉ là phần nổi. Phần chìm là việc báo cáo và quyền kiểm soát. Trong thế giới băng đĩa, người ta còn có thể đếm được bao nhiêu cuốn băng được sản xuất, bao nhiêu cuốn bán ra, bao nhiêu cuốn còn trong kho. Trong thế giới số, một bản ghi âm có thể hiện diện cùng lúc trên YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon, Facebook, các kênh chính thức, kênh phụ, danh sách phát và nhiều hệ thống trung gian. Đi kèm bản ghi âm là thông tin ẩn giúp nền tảng nhận diện, tên bài, ca sĩ, album, mã ISRC nhãn phát hành, bên phân phối và bên được ghi nhận là có quyền nhận doanh thu. Nếu những dữ kiện này không được báo cáo đầy đủ, người giữ catalog, tức bản quyền, không biết nội dung của mình đang ở đâu, đem về bao nhiêu và dòng tiền chảy về ai. Làng Văn cáo buộc BS Media không cung cấp đầy đủ báo cáo này theo hợp đồng. Sau khi BS Media không thanh toán trong thời hạn 30 ngày, Làng Văn đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng và yêu cầu BS Media trả lại quyền kiểm soát các kênh phân phối. Nhưng Làng Văn cáo buộc BS Media vẫn tiếp tục khai thác nội dung trên nhiều kênh, trong đó có Làng Văn Lyric và Làng Văn Music, BS Media kiện ngược. Đến đây, nếu chỉ đọc đơn kiện của Làng Văn, người đọc có thể nghĩ câu chuyện khá đơn giản, nhưng vụ kiện tại Tòa Thượng Thẩm California, quận Cam không chỉ có một chiều, BS Media đã kiện ngược lại. Trong đơn kiện ngược nộp từ đầu năm 2023 và được cập nhật qua hồ sơ quản lý vụ kiện ngày 5 tháng 2 năm 2026, BS Media cáo buộc Làng Văn Mimi Nguyễn và Lan Nguyễn cả công ty lẫn hai cá nhân vi phạm hợp đồng và gian lận liên quan đến các thỏa thuận cấp phép và phân phối. BF Media yêu cầu ít nhất 1,2 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường, cộng thêm các khoản thiệt hại gián tiếp và khoản bồi thường mang tính trừng phạt để làm gương. Trục chính trong đơn kiện ngược của BF Media là cáo buộc Làng Văn. Mimi Nguyễn và Lan Nguyễn, nhà sáng lập Làng Văn, đã trình bày sai hoặc che giấu thông tin liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền cấp phép một số tác phẩm trong catalog. BF Media nói họ đã ký hợp đồng, bỏ tiền đầu tư, triển khai phân phối dựa trên niềm tin rằng Làng Văn có đủ quyền đối với những nội dung đưa vào thỏa thuận. Nhưng về sau, theo BF Media, hóa ra một số tác phẩm trong catalog không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền cấp phép của Làng Văn và chính điều đó gây ra rắc rối với các nền tảng, gián đoạn kinh doanh và khiến BF Media mất doanh thu. Đó là cáo buộc từ phía BF Media, hiện chưa được tòa phân xử. Về phần mình, phía Làng Văn bác bỏ vụ kiện ngược này. Luật sư của Làng Văn, Mimi Nguyễn và Lan Nguyễn cho rằng đơn kiện ngược của BF Media không đủ cụ thể theo yêu cầu của tòa. Chúng tôi đã liên lạc với luật sư đại diện BF Media và công ty BF Media để đề nghị bình luận nhưng chưa được trả lời đối với cả vấn đề Làng Văn kiện BF Media lẫn việc công ty này kiện Làng Văn. Vụ kiện tại Tòa Thượng Thẩm California hiện vẫn chưa kết thúc. Theo lịch tòa, nếu hai bên không dàn xếp, vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử với bồi thẩm đoàn vào tháng 11 năm 2027. Hai tầng tranh chấp, đặt vụ kiện liên bang 2026 bên cạnh vụ kiện tại Tòa Thượng Thẩm California 2022, tranh chấp Làng Văn BF Media hiện có hai tầng. Tầng thứ nhất là tầng hợp đồng. Ai vi phạm thỏa thuận, ai không trả tiền, ai báo cáo thiếu, ai giữ kênh, ai có quyền đòi bồi thường. Tầng thứ hai là tầng bản quyền số, sau khi quyền cấp phép hết hạn. BS Media có còn tiếp tục khai thác các bản ghi của Làng Văn không? Nếu có, bằng cách nào, và việc sử dụng mã nhận diện, thông tin nền tảng, kênh YouTube, Meta, Spotify, Apple Music có làm chuyển hướng quyền kiểm soát hoặc doanh thu hay không? Trong đơn kiện liên bang, Làng Văn muốn tòa ra lệnh cho BS Media ngừng sử dụng tác phẩm của họ, bồi thường án phí luật sư và thiệt hại. Làng Văn còn cáo buộc BS Media có hệ thống xóa mã nhận diện của Làng Văn khỏi các bản ghi và thay bằng mã của BS Media để chuyển hướng doanh thu từ YouTube, Spotify, Meta và Apple Music về phía mình. Tiếng hát còn đó, quyền đã đi đâu? Người nghe nhạc không thấy mã số. Họ chỉ nghe Ngọc Lan, John Hồ, Phi Nhung, Duy Quang, Đức Huy, Trúc Phương, Chế Linh, Duy Khánh hay một bài bolero cũ mở lên giữa đêm khuya. Nhưng YouTube, Spotify, Apple Music không trả tiền theo cảm xúc người nghe, họ trả tiền theo mã số. Ai đứng tên mã số đó, người đó nhận tiền. Và khi mã số bị tranh chấp hoặc bị thay đổi, tiền từ bản nhạc đó có thể chảy về tài khoản của người khác trong khi người nghe vẫn tưởng mình đang nghe nhạc của Làng Văn. Kho nhạc hải ngoại không chỉ là tài sản thương mại của Làng Văn, trung tâm do bà Lan Nguyễn thành lập tại Mỹ vào năm 1982. Nó là một phần ký ức của cộng đồng người Việt sau 1975, những cuốn băng theo người tị nạn qua biển, những đĩa CD mua ở Little Saigon, những bài hát mở trong đám cưới, đám rỗ, trong xe, trong căn phòng của cha mẹ. Trong ký ức của những người đã rời quê và trong tiếng Việt còn được giữ lại qua âm nhạc. Tiếng hát Duy Khánh vẫn còn đó trên YouTube, nhưng ai đứng tên bản ghi đó? Ai nhận tiền từ mỗi lần người ta dưng dưng nghe đêm nhớ về Sài Gòn giữa đêm khuya ở một thành phố không phải là Sài Gòn? Đó là câu hỏi mà tòa án sẽ phải trả lời. Một cuốn băng cũ có thể nhão vì nghe quá nhiều. Một bản ghi trong thời đại số có thể lạc theo cách khác. Không mất tiếng hát, mà mất tên, mất mã, mất quyền, mất dòng tiền. Mất đường về với người đã giữ nó. Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đặt vụ kiện này trong bối cảnh cuộc chiến chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà chính phủ Mỹ và Việt Nam đang tiến hành. cũng như xem xét tiền lệ trong một vụ kiện xuyên biên giới khác.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Hương Nursery xin kính mời quý trọng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiển, chậu sành sứ, liễn đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, cúc thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quất kim hương, quất bích. Như là Joyen Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. Joyen Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. Joyen Nursery 2, trên đường Hoa Quỳnh giữa Bull và Khờ Quýt, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
2: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
3: Dạ, thưa em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
2: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
3: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ông tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ, và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có 2 cái phe ở trong đó. Cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi không qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thề là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận. cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này, đã suốt 47 năm vừa rồi vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979, khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran, thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp mà ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran họ chịu rất

0: 1 triệu mà mình nhân tới 1 2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả trăm triệu đô la như vậy. Rồi những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết. Tất cả mọi thứ đó, nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là chịu rất là nhiều khốn khổ trong trong hiện tại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng, một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau lúng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
0: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự.

0: của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì cái mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi. Trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần. Và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi, gấp 3 gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi. Cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
1: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh trả lời cho câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
0: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu gọi là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó Cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết cho một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tiến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
1: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó, thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
0: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz, nó đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ là em Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Quý vị chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn, kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh hả? Tí xíu nữa.
1: Huỳnh. Quỳnh. Nó tên à. Tên của ông là Huỳnh. Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế thì quý thính giả, khán giả đây.
0: Dạ, cô Út chào xin, cô.
2: Chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả trên đài thân thương.
1: Dạ, dạ chào cô.
0: Cô khỏe không cô?
2: Hello.
0: Cô nghe không?
2: Hello.
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Không, cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello.
2: Hello.
1: Dạ cô có nghe không vậy? À, không biết là
0: chắc cô bị đụng vô cái
2: hello.
1: Không, cái nút mute đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình
2: có,
1: nói là
2: không,
1: cô
2: không
1: phải
2: có
1: nghe.
2: Hello.
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
3: Cô có bị gì không mà
2: rồi bây giờ nghe chưa? Hello.
0: Rồi cô nghe không?
2: Rồi nghe rồi Phương Thi ơi.
0: Dạ, rồi.
1: Chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á. Hay là sao đó.
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại nó
1: không. Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ, rồi.
2: Hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Dân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp ha, nơi có núi rừng nè, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Dạ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Rồi.

cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Diệu Tiên, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Diễm Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: Quá, con cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn tiếng cổ tay Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, an lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn dạ, cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Xin chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn.
0: Dạ, con chào cô nha.
1: Dạ, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Xin gửi lời thăm Phương Thí rồi Nam Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ, xin
3: nhớ
2: chào
3: nhớ
2: anh.
3: Tôi không?
0: Dạ, nhớ chứ. Anh Andy.
3: Ken, cứ gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn á, cũng muốn đóng góp hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ để mà vui đó. Còn bây giờ mình á, mình chỉ vui ở trên cái giới hạn trên một cái mạng hay là một cái gì đó.
0: Sao em nói chuyện
3: tức là gọi là vui vui tại chỗ. Ok.
2: Anh nói gần gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả? Dạ. Để tôi bật lớn một chút nha.
2: Dạ, dạ.
0: Bật lớn tí xíu.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Nam Phong có giá đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không. Trời. Quá dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Không, nghĩa là nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình hát á, thì không biết hát bản gì.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì rồi. Tôi sẽ hát các bạn gọi là... Cái bản này ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì anh hát câu đầu nó không lấy tông cho nó đúng.
3: Người nữ đồng đội á, tức là người nữ đồng đội bọn này cô bộ ít người hát nha.
0: Anh hát nha. Đi.
3: Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. À.
2: Dạ, rồi bây giờ anh mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của ông anh Bằng anh?
3: Ở trên mạng nó đề là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc hả?
3: Nguyễn, dạ. Nguyễn Hà gì
2: dạ.
3: Đó.
2: Dạ, đúng rồi. Giờ chắc là Sông Ngọc. Dạ.
0: Dạ, Sông Ngọc và
3: Nguyễn Hà. Tôi cũng phải bắt chứ, Nam Phong nói chuyện.

0: À, ngoài anh có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết cái giọng đàn.
0: Dạ em biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ dạ, chút nha.
0: Dạ dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: Dạ,
1: xin cảm ơn những người đã tham gia buổi khá hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc là Quân Thi với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
2: Dạ,
1: ok.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chúc anh cuối tuần vui.
0: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
1: Rồi, ok, thank
0: dạ,
1: you.
0: Dạ, chào anh. Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này đang vẫn được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và quý vị nào mà ở xa thì phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
0: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Anh Chú Sơn hả?
0: Dạ, con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào
3: chú. Anh chú nghe. Bên này chú Thiên hát bài kỷ niệm hai đứa. Của anh Bằng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu rồi Nam Phong lấy tông cho chú.

0: Ủa thế hả? Cái gì quên chữ đầu?
1: Trắng đêm không ngủ có phải bên tách cà phê đen không chú?
0: À, không, bên suốt đêm trắng đêm không ngủ tiếp lại gì kỷ niệm cái chữ đầu.
2: Dạ chú đã chờ chứ.
0: Thôi thôi chứ không, chú hát bài cũng thâu đấu à, cho nên không nhớ được bài.
1: Dạ bài nào chú
0: đi.
1: Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
0: Bài nghe thông thường nhớ, thường nhớ hoài của gương của anh Việt Thu.
1: Dạ rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.

0: hạ xuống xong
1: dạ, xuống.
0: Em ở nơi nào?
2: Chú
3: chào chú. Chú xuống tông đi chú.
0: Mùa xuống không em.
1: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
1: Vậy để Nam Phong xuống tông cho chú.

0: Linh lại đi, mình xuống tông chút xíu nghe, để hát mệt lắm.
1: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
2: Không nghe gì hết, tổ tai chú giờ nó cũng không nghe cái gì già quá.
0: Dạ, bây giờ chú chờ tí xíu, Nam Phong xuống tông cái chú nghe.

0: cảm ơn.
1: Cảm ơn cô Minh Thi với cô Anh Nam Phong.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nghe chú. Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ, kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Minh Thi có điện thoại hả?
0: Có, thính giả rồi đây.
2: Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
0: Dạ, chị Nam chờ con tí
2: speaker,
0: xíu nha.
2: Speaker,
0: đang chờ vậy không mở speaker được.
2: Ủa vậy hả?
0: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
2: Ủa chứ sao kỳ vậy?
0: Dạ, vậy đó.
2: Anh vậy hả? Cái phone của anh tối tầng quá vậy?
0: Dạ, không có mất.
2: Okay. Không, em bắt.
0: Rồi. Rồi, dạ. Rồi, mất chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
2: Vâng,
0: thưa. Chờ con bắt vị thính giả này trước đi đây. Dạ, xin vâng. Mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
3: Chính giả đây.
2: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Chào quý khán thính giả khắp mọi nơi.
0: Dạ.
3: Rồi để chị tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
2: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi, bây giờ hôm nay tỉnh lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
0: Dạ,
2: rồi. Dạ, rồi, chị hát thử câu đầu nên Phong lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lắm. Được chưa?
2: Rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: cảm ơn anh Năm Phong với tiếng đàn. Tiếng đàn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặng không?
1: Dạ, hay chị, cảm ơn chị.
0: Thật hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần đó. Đừng buồn nghe Năm Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị rồi, cảm ơn chị Năm Phong, Mai Hồng.
2: Dạ, dạ, kính chào chị. Dạ.
1: Bây giờ thì xin mời dì Năm. Cảm ơn dì Năm ạ.
2: Phương Ti phá dì Năm hoài.
1: Dạ đây.
2: Mở vô lông lên.
1: Dạ rồi. Dì Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chồng Phương Ti.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Dạ. Thưa chú khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe. Cảm ơn dì Năm.
3: Dì Năm vẫn bình thường. Bây giờ cho dì Năm xin có vui. Vẫn buồn nhớ quê hương của Quan Trọng. Bản nhạc này tôi nghe xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Năm Phong với Phương Thi, tặng quý khán giả thương mến của dì Năm ha.
1: Dạ rồi.
2: Dạ rồi, bây giờ dì Năm ha, dì Năm hát đi, Năm Phong đờn theo.

0: Dạ hả trời. Cảm ơn tiếng đàn của chú Nam Phong, cảm ơn cái vỗ tay của
1: Dạ, cảm ơn dì Nam, chúc dì Nam cuối tuần vui dì Nam nha. Dạ.
2: Còn cái chúc sức khỏe dì Nam nha.
1: Dạ.
0: Dì Nam cũng chúc chú Nam Phong với Phương Thị một cuối tuần vui khỏe.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn dì Nam.
2: Cảm ơn dì Nam, con chào dì Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
2: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
1: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi nhé. Nghe được không?
1: Dạ, nghe rõ. Nghe rõ, dạ.
3: Ok, rồi. Anh ai cho anh hát bản ngày sau sẽ ra sao nha.
1: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát...
3: Trong Mê Rê Thứ.
1: Cái bài này, cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa, ôi có...

một lần rồi yêu trọn đời. Đêm ta đơn côi biết nhau một lần

0: hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ, rồi hôm nào mà ít khách đó, thì hát tông rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát tông đô thôi nha anh.
2: À, dạ, rồi.
1: Tờ rê lên không nổi.
2: À, rồi, ok anh.
1: Rồi, ok, rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Xin chúc chú rồi, sức khỏe chú nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn.
2: Xin chào.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng
0: dạ,
1: cô hơi
0: cô.
1: Nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô. Dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy của Từ Công Phụng, bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Dường, anh chị Quang Minh. À, chị Hành Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh,
1: dạ, yeah, rồi bây giờ mình hát cô ha, dạ, yeah, cô đợi xíu.

0: cảm ơn cô.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ. Nghe chương trình xong, ngủ đêm nay thật ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Chào cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Thưa quý vị, xin mời quý vị ở đường dây 6410 xin gọi lại giường Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa, chúng tôi có thể mời hai hoặc là ba vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra và số đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại này. Ngoài ra, như chúng tôi có nhắc là nếu quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, thưa kính chào anh chị.
0: Chào Lê
3: ca
0: Quân.
3: Sĩ Sủ Sâu.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
0: Này, ca sĩ
3: Sủ Sâu. Dạ, em khỏe. Phần anh chị, trời ơi, nãy giờ em xếp hàng, em vô, em gọi 3 lần, 4 lần nữa đó nha.
0: Dạ, nãy giờ thấy thấy đèn chớp mà không bắt lên được. Hôm nay
3: đắp show ghê vậy nè.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ thưa hôm nay cho em gửi tới chương trình bài Mời Em Về, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ạ.
2: Ok rồi chị hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa.
2: Rồi, cùng okay, chị. Rồi,
3: chiều đồ lá. Cái này chắc cho tôi chút xíu nữa, chắc hơi cao á.
2: Chị hát cái này là chị hát mi trưởng đó.
3: Chắc cho xuống chút xíu.
2: Bây giờ xuống rê trưởng ha.
3: Thử đi ạ.

0: Hay quá, cảm ơn Lê Quân.
1: Dạ, cảm ơn anh chị.
0: Mà này nhớ
1: Việt em Nam mời quá. Người ta về mà em về không được.
0: Đang định nói. Lê Quân vô trong live chat coi có ai nhắn gửi gì Lê Quân kìa.
1: Ồ vậy hả?
2: Có người đòi thanh toán.
1: Mua vé hàng chót. Mua vé hàng chót rồi đòi lên hàng đầu.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Dạ,
0: chúc
1: rồi,
0: sức khỏe Lê Quân nha.
1: Dạ,
0: hy vọng
1: dạ,
0: một ngày
1: dạ,
0: nào đó Lê Quân sẽ về.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi.
1: Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh chị.
0: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Có thính giả rồi đây. Ồ, xin mời vị thính giả trên truyền dây ạ.
3: Alo, Phương Chi ơi.
0: Dạ.
3: Ai mà sắp hàng trước tôi á thì cho người đó hát đi.
2: Dạ.
0: Dạ anh.
3: Hả?
0: Dạ đây vậy để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây nha anh Khanh nha.
3: Vậy sao nghe hồi nãy Phương Thi nói phone tôi nghe không rõ.
0: Dạ.
3: Bây giờ có nghe rõ được không?
0: Dạ bây giờ thì nghe rõ đó, tí xíu anh gọi lại giùm Phương Thi nha.
3: Ờ nhưng mà tôi nói Phương Thi nói với Nam Phong á.
0: Dạ.
3: Là bây giờ nhiều khi mình phải kéo dài thời gian chút đi, tại vì là mình kéo một tiếng mình có thể kéo dài đi, tại vì cuối tuần để cho mọi người vui vẻ.
0: Dạ,
3: okay.
0: 1:30 lần đó anh. Chứ không có tiếng 1:30 lần. Từ 6 giờ đến 7:30.
3: Ok, vậy đó tôi gọi lại nha.
0: Dạ, tôi xin gọi lại. Cảm ơn anh. Dạ, đây. Xin mời vị thính giả. Xin mời Huệ. Huệ lên tiếng.
4: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ, vâng. À, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Em xin... hát bài Kìa Bàn Đàn Đứng Tiến Lên để em gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những ai đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là chị Phương Thi cũng mang tước hiệu Đức Maria là Maria, và em xin gửi tặng chị bài này để chúc mừng bổn mạng của chị cũng như là tất cả các chị mang tước hiệu Maria.
0: Cảm ơn Huệ nha, mình làm chị cảm động quá. Cảm ơn Huệ.
2: Rồi chị hát bài này hát lông gì chị?
4: Dạ, anh đánh em tông pha thứ anh nhé.
2: Dạ. Yeah.

0: hay quá, cảm ơn Huệ. Mình hát bài này tâm tình sốt sắng quá. Cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương Thi và anh Nam Phong rất nhiều. Chị dẫn chương trình rất là hay và anh Nam Phong đánh đàn rất là hay. Em cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm và cảm ơn chị. Và em cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Chúc sức khỏe Huệ nha. Cảm ơn Huệ lần nữa. Chào Huệ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị có thể gọi lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Tuy rằng là đã hết giờ rồi, nhưng mà mời quý vị có thể gọi lại. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài. Vâng, chúng tôi số điện thoại hiện giờ nó vẫn đang trống. Quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ. À.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: À. Dạ, chào chị Mai Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Hay quá.
0: Chị khỏe không?
3: Cũng bình thường. Dạ. Nam Phong, Phương Thi cũng khỏe hả?
0: Dạ khỏe. Sao không nghe tiếng chị ở đâu vọng xa xa vậy?
3: Rõ chưa?
0: Dạ, giờ chị rõ nghe chưa? Không?
2: Dạ, nghe rõ rồi chị.
3: Rõ.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát nhạc Diệu Hương nha.
0: Dạ, bài gì
3: chị? Hát nỗi buồn còn lại.
0: Nỗi buồn còn
2: rồi
3: không,
2: bài này bài này chị hát tông gì chị có biết không? Thôi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Tại vì này bài này Phong cũng không biết.
3: Không đừng có hỏi chị, là chị trả lời là tông đơ đó.
2: Rồi chị hát câu đầu đi. Nam Phong chưa biết bài này nữa.
0: Chị hát tông đơ đi chị.
3: Rồi tông đơ nha.
2: Hát rồi là cô đơ luôn đó cô Phương Thi. Rồi chị hát câu đầu đi.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Nam Phong và Phương Thi. Chị tặng Nam Phong và Phương Thi. Dạ. Tặng cho Cẩm Lan, nãy có chị nghe tặng. Bây giờ đáp số lại nha. Rồi, dạ. Chị cảm ơn.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ,
0: chúc chị sức khỏe nghe chị nha.
1: Lúc nào cũng vui đó Nam Phong ơi.
2: Dạ.
1: Nghe tiếng đàn là vui.
2: Dạ, rồi, chúc chị ngủ ngon luôn.
0: Rồi.
2: Rồi, chào chị hân.
0: Dạ. Chào chị nha. Dạ. Chị cuối tuần vui.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, nhà phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã tham dự thật là đông. Những quý vị nào mà gọi vào không được thì chúng tôi xin cáo lỗi là sẽ hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Cảm ơn những lời chúc của anh. Và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là vui cuối tuần. Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Anh Bình Võ và một người tên là... Tên gì mà Phương Thi không có thấy rõ. Tất cả những quý vị trên livestream và cũng cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã góp vào chương trình. Và hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời thì sóng nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, lời kinh thánh tình. Đây là một sáng tác của cố linh mục Nguyễn Viên, và tháng 8 này là đúng 2 năm cha đã được Chúa gọi về. Cho nên ngoài cái chuyện gửi bài hát này để quý vị cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng kỷ niệm 2 năm ngày cha được Chúa gọi về, thì xin Đức Mẹ đưa hồn xác, đưa hồn của cha đi về với Chúa, và cũng xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho tất cả nhân loại được bình an. Và xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng cầu nguyện qua bài lời kinh thánh tình, và quý vị cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Viên quý vị nha. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không nghe gì hết vậy?
2: Nói gì nó chưa tới. Cái đoạn đầu người ta làm thôi đó.

0: Get ready for Lego Festival at Legoland this summer.
1: To the broken, the misunderstood, the imperfect, you are seen. You are
2: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng ta nhìn lại Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã có những góc rất khuất. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết của sử gia Trần Gia Phụng, 70 năm bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.

0: vào thế kỷ thứ 20, trên thế giới, Đức xâm lăng Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939. Anh và Pháp quyết định tuyên chiến với Đức ngày 3 tháng 9 năm 1939, khởi đầu Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945. Đức tấn công Pháp, chiếm thủ đô Paris ngày 14 tháng 6 năm 1940. Yếu thế, Pháp ký hiệp ước đình chiến với Đức ngày 22 tháng 6 năm 1940. Theo đó, Đức chiếm đóng miền Tây Bắc, khoảng 3/5 nước Pháp. Chính phủ Pháp do thống chế Pétain lãnh đạo, chỉ còn khoảng 2/5 nước Pháp về phía Nam.
1: Cũng trong năm này, các nước Đức, Nhật, Ý ký kết Hiệp ước Liên minh Tây Ba tại Berlin, thủ đô của Đức, vào ngày 27 tháng 9 năm 1940, thường được gọi là Khối trục Berlin La Mã Đông Kinh, Berlin-Roma-Tokyo Axis. Trong khi Đức và Ý tung hoành tại Âu Châu thì Nhật bành trướng ở Á Châu, tấn công Trung Hoa và gây ra cuộc thảm sát kinh hoàng khi đánh chiếm Nam Kinh vào năm 1937. Sau khi Đức xâm lăng Pháp vào năm 1939, quân đội Nhật đến Hà Nội năm 1940, áp lực Pháp để cho Nhật đóng quân ở Đông Dương, ký kết nhiều hiệp định kinh tế có lợi cho Nhật. Từ đó, trên danh nghĩa, Nhật vẫn để Pháp cai trị Đông Dương cho đến năm 1945 để khỏi lo việc hành chính và an ninh Đông Dương. Nhưng Nhật hoàn toàn thao túng công việc ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.
0: Nói về sự việc Nhật đảo chánh Pháp tại Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945. Vào năm 1941, hai biến cố quan trọng làm thay đổi cục diện thế giới và sẽ ảnh hưởng đến Đông Dương. Biến cố thứ nhất, tuy đã ký hiệp ước bất tương xâm với Liên Xô ngày 23 tháng 8 năm 1939 có hiệu lực trong vòng 10 năm, Đức lại bất ngờ tấn công Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 1941. Liên Xô vốn thân thiện với Đức, chống lại Anh và Hoa Kỳ. Nay bị Đức tấn công, Liên Xô ở thế phải chống Đức, quay qua thân thiện với các nước Tây Phương. Vì vậy, ở Á Châu, Cộng sản Việt Nam cộng tác với quân Hoa Kỳ. Biến cố thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 1941, Tổng thống Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt viết thư đề nghị với Nhật Hoàng Hirohito, trị vì từ năm 1926 đến 1989, ký hiệp ước bất tương xâm giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, và đề nghị Nhật Bản rút ra khỏi Đông Dương. Đáp lại, quân đội Nhật Bản bất ngờ tấn công Pearl Harbor, tức là Trân Châu Cảng, ở Hawaii, ngày 7 tháng 12 năm 1941, tàn phá hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và giết hơn 2.400 người Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ và Anh tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 11 tháng 12 năm 1941, Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức và Ý.
1: Quân đội Nhật ào ạt đổ bộ lên miền Nam Thái Lan vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, Bắc Mã Lai ngày 8 tháng 12, tấn công Manila ngày 8 tháng 12, đến quần đảo Luzon ngày 10 tháng 12 năm 1941, chiếm đảo Bataan vào ngày 9 tháng 4 năm 1942 và toàn bộ Philippines vào tháng 5 năm 1942. Tuy nhiên, tình hình thay đổi từ năm 1944, tướng Jacques de Gaulle của Pháp trở về Paris ngày 25 tháng 8 năm 1944, lập chính phủ Pháp lâm thời vào ngày 10 tháng 9 năm 1944. Chính phủ này chống Đức, tức cũng chống đồng minh của Đức là Nhật. Về hành chính, sau khi chính phủ Pétain thân Đức sụp đổ, nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương nằm dưới quyền của chính phủ mới ở Paris do de Gaulle, người chống Đức, lãnh đạo.
0: Cũng từ năm 1944, tại Đông Nam Á, Nhật Bản bắt đầu thất thế trước sự phản công của quân đội đồng minh. Ngày 20 tháng 10 năm 1944, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ tại Leyte ở Philippines. Nhật dự trù rút quân về Nhật. Có thể vì Nhật lo ngại nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương sẽ theo lệnh tân chính phủ Pháp ở Paris mở cửa ở Đông Dương cho quân đội đồng minh đổ bộ vào Đông Dương, hoặc mật báo cho phi cơ đồng minh tấn công vào những vị trí quân sự của Nhật, nên Nhật ra tay trước, tổ chức cuộc hành quân gọi là Mego, xóa bỏ nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương.
1: Ngày 9 tháng 3 năm 1945, đại sứ Nhật tại Đông Dương là Masumoto Shinichi đã gặp toàn quyền Rendezvous tại Sài Gòn lúc 8 giờ tối, đưa tối hậu thư buộc cho cầm quyền Pháp phải đặt lực lượng quân sự Pháp trên toàn cõi Đông Dương dưới sự điều khiển của người Nhật ngay tức khắc. De Ku kiếm cách trì hoãn, nhưng bị quân Nhật bắt và đưa đi giam ở Lộc Ninh. Cuộc đảo chính diễn ra không mấy khó khăn trên toàn cõi Đông Dương. Trong vòng 2 ngày, quân Nhật đã làm chủ toàn cõi Đông Dương.

0: bán tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Huế là Masayuki Yokoyama yết kiến vua Bảo Đại tại Điện Thái Hòa trong Hoàng thành Huế sáng ngày 11 tháng 3 năm 1945, giải thích những hành động mới nhất của Nhật Bản tại Việt Nam và tuyên bố muốn đem châu Á trả về cho người châu Á. Ông còn nói rằng ông có nhiệm vụ dâng nền độc lập lên vua Bảo Đại, đồng thời kêu gọi Việt Nam cùng các nước Đông Dương gia nhập khối Đại Đông Á do Nhật đứng đầu. Khối này đã được chính phủ Nhật công bố thành lập ngày 1 tháng 8 năm 1940, cách đó 5 năm.
1: Chiều ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại triệu tập cơ mật viện, các thượng thư và các hoàng thân hội họp, và đưa đến kết quả là nhà vua cùng với các thượng thư Phạm Quỳnh, Bộ Lại, Hồ Đắc Khải, Bộ Hộ, Ưng Hy, Bộ Lễ, Bùi Bằng Đoàn, Bộ Hình, Trần Thành Đạt, Bộ Học và Trương Như Đính, Bộ Công đồng ký bản tuyên ngôn độc lập do Phạm Quỳnh soạn như sau.
0: Chiếu tình hình thế giới nói chung và tình hình Á Châu nói riêng, chính phủ Việt Nam long trọng công khai tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, Hiệp ước Bảo hộ ký với Pháp năm 1884 được bãi bỏ và đất nước thu hồi chủ quyền độc lập quốc gia. Nước Việt Nam cố gắng tự lực, tự cường để xứng đáng là một quốc gia độc lập và sẽ theo đường hướng của bản tuyên ngôn chung của khối Đại Đông Á, hầu giúp đỡ nhau, tài nguyên cho nền thịnh vượng chung. Vì vậy, chính phủ nước Việt Nam đã đặt tin tưởng vào sự thành tín của nước Nhật và đã có quyết định cộng tác với nước này, hầu đạt mục đích nói trên. Khâm thử, Huế ngày 27 tháng Giêng, năm thứ 20, triều Bảo Đại.
1: Do tình hình thế giới biến chuyển và do sự can thiệp của Nhật Bản, vua Bảo Đại đã lợi dụng thời cơ tuyên bố, từ nay nước Việt Nam chính thức độc lập. Đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, chấm dứt nền bảo hộ của Pháp đã được thiết lập hơn 60 năm. Khi đảo chánh lật đổ Pháp, mục đích chính của người Nhật nhắm chống lại đồng minh và bảo toàn lực lượng Nhật trên đường lui quân về nước. Lúc này, Nhật không còn tham vọng bành trướng. Vì vậy, khác với người Pháp trước đây ở Đông Dương, người Nhật chỉ kiểm soát về quân sự để cho vua Bảo Đại tự trị, không can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tuy nhiên, nền độc lập Việt Nam lúc đó khá bấp bênh vì Nhật Bản sắp thua trận, trong khi Pháp vẫn không từ bỏ tham vọng đế quốc sẽ kiếm cách trở lui Đông Dương.
0: Về phản ứng của Pháp, tháng 9 năm 1943, từ Angers, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp quyết định cử tướng Charles A. H. Blaisot phụ trách đạo quân viễn chinh Viễn Đông nhắm đến Đông Dương. Ngày 8 tháng 12, 1943, cũng từ Angers, Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp ra thông báo về chính sách đối với Đông Dương, có đoạn như sau. Với các dân tộc đã biết xác định cùng một lúc

0: mà không mất dấu hiệu của nền văn minh và truyền thống Đông Dương. Những người Đông Dương cuối cùng có thể nhận làm bất cứ công việc gì và chức vụ nào của nhà nước. Cùng với sự cải cách quy chế chính trị này, sẽ có một cuộc cải cách quy chế kinh tế của cả Liên Hiệp, mà trên căn bản tự trị về quan thuế và thuế khóa sẽ bảo đảm sự phồn thịnh của Liên Hiệp và góp phần vào sự phồn thịnh các lân bang.
1: Tuy hứa hẹn như trên, nhưng sau đó khi Đức bắt đầu thua trận và đồng minh càng ngày càng thắng thế, thì Ủy ban Giải phóng Dân tộc của Pháp đã thay đổi thái độ. Ngày 1 tháng 2 năm 1944, để chuẩn bị tái chiếm Đông Dương, tướng Charles de Gaulle đã ra lệnh cho tướng Charles-André Henri Brissot thành lập lực lượng viễn chinh Pháp tại Viễn Đông, gọi tắt là FEFEO, gồm hai lữ đoàn thuộc địa là Madagascar và Cameroon, và một đơn vị khinh binh ứng chiến. Đạo quân FEFEO của Pháp được đặt dưới Bộ Chỉ huy Đông Nam Á, gọi tắt là SEAC, do đô đốc người Anh là bá tước Louis Mountbatten điều khiển.
0: Trong cuộc họp của Ủy ban Giải phóng Dân tộc Pháp do de Gaulle chủ trì tại Brazzaville ở Congo, được xem là thủ phủ của Pháp tại Phi Châu, từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 8 tháng 2 năm 1944, để thảo luận về các vấn đề thuộc địa sau Thế chiến thứ hai. Bản tuyên bố vào cuối hội nghị có đoạn viết như sau: các mục đích của sự nghiệp thực dân mà nước Pháp thực hiện tại các thuộc địa đã loại bỏ ý định tự trị, mọi khả năng tiến hóa ngoài khuôn khổ đế quốc Pháp. Cơ cấu một chính phủ tự trị có thể có tại các thuộc địa, dù cho còn lâu mới được thực hiện, phải bị loại trừ.
1: Tiếp đó, khi Nhật lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại đưa ra bản tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3, làm cho de Gaulle rất tức giận. Gần nửa tháng sau, de Gaulle đưa ra bản tuyên bố ngày 24 tháng 3 năm 1945 về vấn đề Đông Dương như sau:
0: Liên bang Đông Dương sẽ hợp cùng với nước Pháp và các thành phần khác trong cộng đồng thành Liên Hiệp Pháp, mà nước Pháp sẽ đại diện để đảm trách những quyền lợi ở bên ngoài. Đông Dương sẽ được hưởng nền tự do riêng trong Liên Hiệp này. Những người thuộc quốc tịch Liên bang Đông Dương sẽ là công dân Đông Dương và công dân Liên Hiệp Pháp. Với tư cách này, họ sẽ được giữ một cách công bằng theo khả năng mọi chức vụ và công việc liên bang ở Đông Dương cũng như trong Liên Hiệp Pháp, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, nguồn gốc. Những điều kiện theo đó, Liên bang Đông Dương sẽ tham gia vào các cơ chế Liên Hiệp Pháp cũng như quy chế công dân Liên Hiệp Pháp sẽ được ấn định bởi Hội đồng Lập Hiến.
1: Tuyên bố của Hội nghị Brazzaville năm 1944 cùng tuyên bố của de Gaulle ngày 24 tháng 3 năm 1945 cho thấy tham vọng của Pháp là muốn tái lập nền thống trị tại Đông Dương. Về sau, sẽ giải thích thái độ im lặng của chính phủ lâm thời Pháp do de Gaulle lãnh đạo trước thông điệp kêu gọi giúp đỡ của vua Bảo Đại gửi các cường quốc sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 14 tháng 8 năm 1945 và trước khi Việt Minh Cộng sản cướp chính quyền.
0: Tuyên ngôn độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945 của vua Bảo Đại chẳng những bị chính quyền Pháp bất bình mà còn bị báo chí Pháp chỉ trích là ông đã phản bội nước Pháp khi tuyên bố độc lập. Về sau, trong một cuộc họp báo tại khách sạn Ri ở Paris vào đầu năm 1948, Bảo Đại lúc đó là cựu hoàng giải thích rằng:
1: ngày 6 tháng 6 năm 1884, khi ông bác Kiến Phúc của tôi còn là ấu quân, quan phủ chánh Vương quốc An Nam đã ký với nước Pháp một hiệp ước bảo hộ. Theo điều 16 của hiệp ước này, để đổi lại những ưu quyền dành cho nước Pháp long trọng cam kết che chở cho Vương quốc An Nam, bảo đảm an ninh cho quân vương hoàng đế An Nam, chống lại bất cứ nội loạn hay là ngoại xâm nào. Thế mà năm 1945, trước sự xâm lăng của Nhật Bản và trước cuộc nổi dậy của cách mạng Việt Minh, thì đâu là những lời cam kết của Pháp? Vậy thì ai là người đầu tiên đã không làm tròn bổn phận đối với lời cam kết? Ai làm cho đó lỗi thời, mất hết hiệu lực? Ai đã vi phạm hiệp ước?
0: Như thế, trong khi Pháp gặp nhiều khó khăn ở Âu Châu, bị Đức xâm lăng và chiếm đóng một nửa phía bắc nước Pháp, thì Nhật Bản xuất hiện ở Đông Dương, đảo chánh lật đổ Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945.
1: Chính trong hoàn cảnh này, dựa vào sự ủng hộ của người Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 1945, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ hiệp ước bảo hộ Pháp tại Việt Nam, ký kết ngày 6 tháng 6 năm 1884 dưới thời vua Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc trị vì từ năm 1883 đến năm 1884 và thu hồi chủ quyền quốc gia Việt Nam.
0: Đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam rất hợp với lòng dân do chính quyền hợp pháp chính thống của người Việt Nam lúc đó công bố, chứ không phải do một đảng phái nào đơn phương quyết định.

quý vị khán giả vừa theo dõi bài 70 năm bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của sử gia Trần Gia Phụng viết năm 2014. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5.572 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
0: Hơn 1 tấn ngà voi bị chuyển lậu vào Việt Nam.
2: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng gian lận việc xuất cảng hàng hóa.
0: Putin ghé thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản.
2: Cựu Tổng thống Syria bị tuyên án tử hình kiếm diệt.
1: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ. Với phần kết ở đoạn cuối, xin trích người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Dưới chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Bí mật giữa ban ngày. Sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh đáp lời sông núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời được vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ trình bày sau đây.
0: Giới chức Việt Nam vừa phát giác hơn 1 tấn ngà voi được giấu kín tinh vi trong các kiện hàng nhập cảng từ Phi Châu. Số ngà voi nói trên được tìm thấy tại một cảng miền Bắc Việt Nam sau khi nhân viên kiểm soát nghi ngờ bất thường trong giấy tờ khai báo hàng hóa. Theo cơ quan hữu trách, giới buôn lậu đã dùng nhiều lớp bao bọc và hóa đơn giả để che giấu nguồn gốc thật sự của lô hàng. Phát hiện này cho thấy đường dây vận chuyển ngà voi xuyên lục địa vẫn còn hoạt động mạnh, bất chấp các biện pháp chế tài của quốc tế đối với việc buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng cuộc điều tra để truy ra những kẻ chủ mưu và các đầu mối liên hệ. Toàn bộ số tang vật đã bị tịch thu và các cơ quan bảo tồn thiên nhiên cảnh cáo rằng nạn săn bắt voi tại Phi Châu đang ở mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của loài vật này.
2: Giới chức Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo một số nhà xuất cảng Trung Cộng đã đứng sau mưu đồ lớn mà phía Mỹ gọi là đại gian lận chuyển tài, nhằm né tránh thuế nhập cảng và các biện pháp kiểm soát thương mại của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại, các công ty Trung Cộng bị nghi đã vận chuyển hàng hóa qua những quốc gia thứ ba để đổi xuất xứ, rồi đưa vào thị trường Mỹ như sản phẩm của nước khác. Giới hữu trách cho rằng các thủ đoàn này không những gây thiệt hại cho kỹ nghệ Hoa Kỳ mà còn làm suy yếu các chính sách bảo vệ thương mại công bằng. Washington tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo rằng mọi doanh nghiệp can dự vào việc trá hình xuất xứ đều có thể đối diện với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Phía Trung Cộng cho đến nay chưa đưa ra lời bình luận chính thức về cáo buộc nói trên.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đến thăm đảo Yturofu thuộc quần đảo Kuril, vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản vẫn một mực xác nhận chủ quyền. Cuộc thị sát của ông Putin gồm việc thăm một xưởng chế biến hải sản, một viện xá và một trường học địa phương đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Tokyo. Chính phủ Nhật lập tức phản đối mạnh mẽ, gọi chuyến viếng thăm ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đồng thời, chính phủ Nhật Bản triệu tập đại sứ Nga để trao công hàm phản kháng. Theo lời Thủ tướng Sanae Takaichi, hành động của ông Putin làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và đi ngược lại lập trường lâu nay của Tokyo rằng các đảo ở năm phần đảo Kuril là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và công pháp quốc tế. Quần đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối đệ nhị thế chiến, từ đó đến nay tranh chấp chủ quyền giữa hai nước vẫn kéo dài hơn 7 thập niên qua, khiến hai nước chưa thể ký kết hòa ước chính thức sau chiến tranh. Trong lúc mối tương quan Nga-Nhật ngày càng căng thẳng do cuộc chiến Ukraine và sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga tại vùng Biển Đông, chuyến công du của ông Putin được xem như là một thái độ mang tính thách thức.
2: Tòa án đặc trách tội ác chiến tranh tại Syria vừa tuyên án tử hình khiếm diện đối với ông Bashar al-Assad, cựu tổng thống Syria, vì những tội danh liên quan đến việc tàn sát thường dân. Ngoài ra, người em trai của ông Bashar al-Assad và 6 cựu viên chức khác cũng bị tuyên án tử hình khiếm diện. Trong số các bị cáo, người duy nhất bị tuyên án tử hình và hiện đang bị giam giữ là ông Atef Nejif, em họ của ông Assad. Bản án được ban hành sau nhiều tháng điều tra, trong đó công tố viện trừng dẫn những bằng chứng về việc quân đội Syria đã sử dụng pháo binh không lực và nhiều biện pháp đàn áp khắc nghiệt tại nhiều địa phương. Tòa cho rằng các hành động ấy cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Bashar al-Assad cùng người em trai hiện đang sống lưu vong tại Nga. Bản án được xem như một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm buộc phải chịu trách nhiệm đối với những nhân vật bị cáo buộc đã gây thương vong cho hàng trăm ngàn dân thường Syria trong cuộc chiến. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh phán quyết này cho rằng đây là bước tiến trong công cuộc đòi hỏi công lý cho các nạn nhân Syria, dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại.
1: Thưa quý thính giả, một phiên tòa thường được xem là nơi pháp luật gặp con người, nơi lý lẽ gặp chứng cứ và nơi công lý được thực thi bằng những thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng, khi một người đang ở nước ngoài không nhận được giấy triệu tập, lại chỉ biết ngày mình bị đưa ra xét xử qua báo chí, thì người ta không khỏi đặt câu hỏi phiên tòa ấy nhằm tìm kiếm công lý hay chỉ nhằm hoàn tất một thủ tục đã được định sẵn. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề xét xử một người vắng mặt, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Còn bây giờ, có lẽ phải thêm một câu mới, sự người chưa đến, báo chí biết trước. Đọc tin tức những ngày qua, nhiều người ngỡ mình đang đọc phần giới thiệu một vở kịch hơn là thông báo về một phiên tòa. Viện Kiểm sát vừa ban hành cáo trạng, thì gần như ngay lập tức, lịch xét xử đã được ấn định. Thành phần hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thời gian khai mạc, mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ có điều đặc biệt là người bị đưa ra xét xử lại nói mình không hề nhận được giấy triệu tập, mà chỉ biết tin qua báo chí. Có lẽ bây giờ báo chí đã trở thành bưu điện nhanh nhất thế giới chăng? Người ta còn nhắn nhủ rằng nếu về tham dự phiên tòa thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nghe qua cứ như một lời mời rất nhân văn, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hơi lạ. Một người đang định cư ở nước ngoài, được cho là đã xin tị nạn, lại được kêu gọi quay về để hưởng sự khoan hồng. Điều đó chẳng khác nào bảo một người đang đứng ngoài cơn mưa, hãy bước vào cho ướt, rồi sẽ được phát khăn lau. Nếu đã xác định người ấy không có mặt trong nước, chuyện tham dự phiên tòa gần như bằng không, thì lời kêu gọi ấy dành cho ai? Cho chính đương sự, hay cho khán giả đang theo dõi? Ở nhiều nền tư pháp, phiên tòa là nơi để nghe bị cáo trình bày, để luật sư phản biện, để chứng cứ được kiểm tra công khai. Điều quan trọng không chỉ là bản án cuối cùng, mà còn là việc mọi người đều nhìn thấy quá trình đi đến bản án ấy. Còn khi cả xã hội đều biết người đang bị xét xử ở một quốc gia khác, thì câu hỏi tự nhiên xuất hiện là phiên tòa sẽ đối thoại với ai? Có người bảo, pháp luật vẫn phải làm đúng quy trình, dù bị cáo có mặt hay không. Điều đó không sai, nhưng quy trình không chỉ để hoàn thành hồ sơ, quy trình còn nhằm bảo đảm quyền được biết, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ của người bị buộc tội. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh tranh cãi về việc người bị xét xử có được thông báo đầy đủ hay không, thì điều dư luận quan tâm không còn là tốc độ xét xử, mà là mức độ bảo đảm các quyền tố tụng. Có một chi tiết khiến nhiều người bật cười rồi lại thấy ngẫm nghĩ. Ông Đoàn Bảo Châu đăng trên mạng xã hội một bản nhận tội mang tính giễu cợt, nói rằng nếu có tội thì đó là tội lên tiếng từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước. Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm ấy, nhưng điều đáng chú ý là bài viết ấy tiếp tục được lan truyền, được bàn luận, được chia sẻ. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một phiên tòa không còn chỉ diễn ra trong bốn bức tường phòng xử án. Nó còn diễn ra trên không gian công cộng, nơi mọi quyết định đều được dư luận soi xét. Ngày xưa, muốn một câu chuyện lan đi, phải cần người kể. Ngày nay, đôi khi chính cách ứng xử của nhà cầm quyền lại trở thành người kể chuyện hiệu quả nhất. Có người ví von rằng, ở nhiều quốc gia, muốn bị đưa ra tòa thì trước hết phải tìm được bị cáo. Còn ở đây, bị cáo ở tận bên kia địa cầu vẫn có thể tham dự phiên tòa bằng sự vắng mặt. Từ Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, cho đến nay là Đoàn Bảo Châu, khoảng cách hàng chục nghìn cây số dường như không phải là trở ngại. Công nghệ họp trực tuyến chưa chắc đã phát triển bằng khả năng xét xử từ xa. Chỉ tiếc rằng, điều dư luận mong nhìn thấy không phải là một phiên tòa diễn ra đúng lịch, mà là một phiên tòa có đầy đủ sự đối đáp, tranh tụng và quyền bào chữa của tất cả các bên. Khi một trong những nhân vật chính hoàn toàn không hiện diện, người ta khó tránh khỏi cảm giác rằng phiên tòa đang nói với công chúng nhiều hơn là đang đối thoại với chính người bị đưa ra xét xử. Pháp luật vốn cần sự nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh chỉ thực sự có sức thuyết phục khi đi cùng tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin. Một bản án có thể khép lại một vụ án trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã khép lại những câu hỏi trong lòng công chúng. Bởi lẽ, người dân ngày nay không chỉ quan tâm ai thắng, ai thua trước tòa, điều họ muốn biết là công lý có được nhìn thấy hay không. Và biết đâu, điều khiến dư luận nhớ lâu nhất về phiên tòa này lại không phải là bản án được tuyên, mà là một chi tiết rất đời thường. Người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Chỉ riêng chi tiết ấy cũng đủ để nhiều người lắc đầu tự hỏi, đây là một phiên tòa hay là một câu chuyện rất đặc trưng của chuyện nước non mình hạ trời?

0: Kính thưa quý thính giả, từ xưa đến nay, người đi đường vẫn thường nhắc nhau phía trước có ổ gà, khúc cua nguy hiểm, hoặc là đoạn đường này đang kẹt xe, chỉ đơn giản là giúp nhau cẩn thận hơn khi lưu thông. Thế nhưng mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, một người dân bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng trên Facebook vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Chốt kia trụ giữa đường làng, người qua kẻ lại rộn ràng thấy ngay. Bảo rằng chớ có tài lai, thiệt tình thiên hạ biết xoay hướng nào.
0: Đường kia rộng thẳng mênh mang, chốt thì ai cũng rõ ràng trước sau. Điều dân mong mỏi từ lâu, công minh xử phạt bền lâu lòng người.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bí mật giữa ban ngày, xin được phép bắt đầu.
3: Nè, cô Sáu với thằng Bảy có nghe tin mới chưa? Bây giờ đã đăng lên trên Facebook chỗ có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, cũng có thể bị xử phạt tiền đó nghe. Nghe mà cứ tưởng như chuyện đùa ấy mà.
2: Thì ha ông ba, nếu đúng như vậy thì mai mốt chắc bản đồ Google cũng phải làm đơn xin phép trước mới dám chỉ đường cho người ta hay sao chứ.
0: Google còn đỡ nha anh Bảy, chứ như con chim sẻ đậu trên cột điện, thấy cảnh sát đứng dưới đường rồi hót líu lo báo nhau, chắc cũng phải bị mời về phường làm việc quá đi.
3: Hồi trước, người ta nói đến bí mật quốc gia là nói chuyện quân sự, ngoại giao hay hồ sơ tuyệt mật. Còn bây giờ, cái chốt dựng bên đường cũng có thể trở thành bí mật là sao chứ?
2: Tôi nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu được. Cái chốt dựng giữa ban ngày, xe cộ chạy qua thấy rõ mồn một. Vậy mà ai nói lại cho người khác biết thì bị xem là tiết lộ thông tin. Sao kỳ vậy trời?
0: Dạ, tôi cũng thấy kỳ á. Cứ tưởng bí mật là thứ phải cất trong két sắt hoặc niêm phong cẩn thận. Chứ đứng lù lù giữa quốc lộ thì giấu bằng cách nào đây chứ?
3: Có khi nào họ bày ra cái trò phạt vạ này để kiếm thêm ổ bánh mì không á?
2: Đừng giỡn chứ ông ba, nếu phạt chỉ để kiếm thêm ổ bánh mì thôi á, thì chắc bánh mì này phải dắt vàng quá đi. 7,5 triệu chứ đâu phải ít. Tôi đang suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc. Chứ tôi gọi điện báo cho bà xã, em chạy chậm thôi, phía trước có cảnh sát giao thông. Vậy có bị coi là tiết lộ thông tin không à?
0: Với cái đà này á, muốn báo cho chồng hay cho con chắc cũng phải viết đơn, xin xác nhận rồi chờ đóng dấu xong mới dám mở miệng nói quá.
3: Rồi biết đâu còn phải công chứng thêm một bản nữa cho chắc ăn. Lỡ nói thiếu một chữ thì lại bị bảo là sử dụng thông tin sai mục đích đây.
2: Theo tôi thấy tội nhất trong những là Facebook, biết sao không?
0: Ủa, Facebook có làm gì đâu mà anh Sáu thương nó dữ vậy?
2: Thì đó, ngày nào cũng thấy toàn hình mèo, hình chó, hình bữa cơm gia đình. Này có người đăng phía trước có chốt, thế là bỗng nhiên thành nhân vật nổi tiếng cả nước à.
3: Người đăng bài nói rằng, chỉ muốn người thân, bạn bè cẩn thận hơn khi lưu thông, chứ đâu thấy nói có mục đích gì khác đâu nào.
0: Nghe cũng giống như mình thấy ổ gà giữa đường, thì gọi điện báo nhau né tránh để khỏi té xe, chứ có gì lạ đâu nè.
2: Hoặc thấy đoạn đường đang ngập nước thì nhắn bạn bè đi đường khác. Tình làng nghĩa xóm từ xưa vốn vẫn vậy mà.
0: Với cái đà này thì mai mốt chắc cũng không được nói phía trước có ổ gà nữa cho mà coi.
3: Đúng rồi đó. Biết đâu, ổ gà cũng có quyền riêng tư. Nghe mình bảo vị trí rồi, nội giận kiện ngược lại thì sao chứ?
2: Tôi còn tưởng tượng đến ngày cái biển báo giao thông cũng phải xin che mặt. Vì sợ người ta biết mình đứng ở đâu mới chết chứ chứ.
0: Chốt dựng ven đường, nắng vẫn soi. Người qua kẻ lại, thấy như chơi. Phải đâu giấu giữa mây cùng gió, mà bảo người ta lộ tin rồi.
3: Ây chà, Cô Sáu này, dạo này ngâm thơ hay quá, hay nhất rồi đó nghe. Nói thiệt nha, tôi già rồi, mà càng ngày càng học thêm nhiều điều mới. Có những điều trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới nữa.
2: Chẳng hạn như điều gì hả ông ba? Ông nói ra cho tôi mở mang đầu óc với. Cô Sáu ngâm vậy mà ông cũng mơ được học ngâm với cổ sao ông ba?
3: Không phải, tôi nói chuyện khác cơ. Ví dụ, như có những thứ đứng ngay trước mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy, nhưng mình nhắc lại thì bỗng nhiên thành chuyện nhạy cảm. Ý tôi là vậy đó.
0: Kiểu này chắc mai mốt mà người ta hỏi địa chỉ nhà mình á, mình cũng phải cân nhắc xem có nên trả lời hay không đó.
3: Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự ý thức được và tin tưởng vào việc thực thi pháp luật và tự giác chấp hành luật giao thông.
2: Đúng vậy á, khi ai cũng chấp hành luật thì người ta sẽ chẳng còn bận tâm hôm nay chốt đặt ở đâu hay ngày mai đứng ở chỗ nào nữa.
0: Còn nếu nhiều người cứ nơm nớp lo gặp chốt thì có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là cái chốt mà còn là niềm tin của người dân.
3: Thì luật pháp sinh ra là để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà.
2: Mà niềm tin thì không thể xây bằng những khẩu hiệu hay những tờ biên bản. Nó chỉ lớn lên từ sự công bằng và minh bạch.
0: Dạ đúng rồi, cho nên điều người dân mong nhất có lẽ không phải là biết chốt ở đâu, mà là đi đến đâu cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng. Đường thông nhờ phép công bằng, dân yên nhờ luật rõ ràng trước sau. Điều gì chính nghĩa bền lâu, công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
3: Đúng,
0: công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.

0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8, 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố nghị quyết 23 nhằm khai thác tiềm năng của cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đứng trên lập trường những nạn nhân của chế độ với tựa đề Nghị quyết 23 thêm một lần lừa đảo sẽ được Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, nghị quyết 23 nhìn từ những người đã phải bỏ nước ra đi. Trong chúng tôi, có người đã từng ở tù 10 năm, 15 năm trong các trại tù mà không hề có xét xử và bản án. Có người đã bị lùa lên xe tải lúc nửa đêm để đưa đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc với những lều tranh không đủ che mưa nắng. Có người đã từng chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn, cửa tiệm của cha mẹ mình bị niêm phong với chữ đánh tư sản, rồi bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đọc nghị quyết 23 qua lăng kính của một văn kiện hành chính. Chúng tôi đọc nó bằng ký ức máu và nước mắt của cả một đời người. Hơn 20 năm trước, họ ra nghị quyết 36. Họ gọi chúng tôi là bộ phận không tách rời, là khúc ruột ngàn dặm. Bây giờ họ ra nghị quyết 23, nâng chúng tôi lên thành nguồn lực chiến lược quan trọng. Nghe thì hay lắm, nhưng chúng tôi xin hỏi, chiến lược cho ai? Quan trọng cho ai? Cho đất nước hay cho đảng? Thứ nhất, họ cần tiền và tài năng của chúng tôi, chứ không cần chúng tôi. 6.5 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hơn 20 tỷ đô mỗi năm. Số đó lớn hơn nhiều ngành xuất khẩu chủ yếu. Trong số chúng tôi có hàng ngàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân đang làm việc ở những nơi văn minh nhất thế giới. Đảng thấy rõ, họ thấy đất nước sau gần một thế kỷ đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn tụt hậu, khoa học công nghệ vẫn phải đi mua, những công trình nghìn tỷ vẫn đắp chiếu vì tham nhũng, nên họ cần chúng tôi. Họ cần chúng tôi như cái máy ATM, như một kho chất xám miễn phí. Họ muốn chúng tôi về nước đầu tư, về nước dạy học, về chuyển giao công nghệ. Họ trải thảm đỏ ở sân bay, nhưng họ không trải thảm đỏ cho tự do. Họ mời chúng tôi về đóng góp, nhưng có bao giờ họ nghe chúng tôi đóng góp ý kiến về hiến pháp không? Về việc tại sao đất nước chỉ có một đảng lãnh đạo không? Tại sao dân oan mất đất khắp ba miền vẫn phải quỳ gối kêu oan từ năm này sang năm khác không? Không, họ muốn bàn tay và khối óc của chúng tôi, nhưng họ lại bịt miệng chúng tôi. Thứ hai, nghị quyết 23 là công cụ để phân hóa và kiểm soát cộng đồng. Chúng tôi đã sống quá lâu với Cộng sản để hiểu ngôn ngữ của họ. Khi họ nói đại đoàn kết, có nghĩa là ai theo họ thì đoàn kết, ai không theo là phản động, là thế lực thù địch. Khi họ nói bảo vệ an ninh, an toàn cho người Việt ở nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng an ninh của ai? Họ đã từng đưa mật vụ sang Đức để bắt cóc người, họ đã từng gây sức ép lên chính phủ các nước để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ở hải ngoại. Nghị quyết 23 giao cho Ban Cán sự Đảng và các cấp ủy đảng ủy ở nước ngoài thực hiện kế hoạch thâm độc của họ. Họ lập ra nhiều hội đoàn ma yêu nước ở hải ngoại, chi tiền để tổ chức những buổi lễ hội, những cuộc thi hoa hậu, những chuyến về nguồn. Họ dùng những hội đoàn đó để quấy phá, để cô lập những người Việt quốc gia chân chính, những người đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài. Họ muốn biến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Little Saigon, ở Paris, ở Sydney thành một cộng đồng nhỏ chỉ biết vỗ tay và gửi tiền về. Chúng tôi không thể quên được rằng chính đảng đã đẩy chúng tôi ra biển, khiến hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp, chết khát, chết đói. Xương cốt của họ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Bây giờ họ gọi chúng tôi là nguồn lực chiến lược. Vậy những người đã chết dưới biển kia là nguồn lực gì? Thứ ba, không có hòa giải nếu không có sự thật và công lý. Muốn chúng tôi quay về đóng góp, muốn đại đoàn kết, họ phải làm một việc mà 50 năm qua họ chưa bao giờ dám làm, đó là xin lỗi và trả lại công lý. Hãy trả lại sự thật lịch sử cho ngày 30 tháng 4. Đó không phải là ngày giải phóng miền Nam, đó là ngày bắt đầu của một cuộc quốc nạn. Ngày mà hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Hãy trả lại danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng là người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của họ, chứ không phải là ngụy quân, ngụy quyền như sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng tôi ở trong nước. Hãy trả lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã bị cướp đoạt một cách bất công qua cái gọi là cải tạo tư sản, kinh tế mới. Cho đến nay, hàng triệu người dân oan vẫn còn đi khiếu kiện. Đảng đã cướp của dân nghèo để chia cho cán bộ, rồi bây giờ cán bộ biến đất của dân thành dự án sân golf thành khu đô thị. Và hãy trả lại quyền làm người cho chúng tôi. Quyền được nói rằng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản mà không bị bắt. Quyền được lập một đảng phái khác mà không bị gọi là phản loạn. Nếu họ không dám cho người dân trong nước những quyền đó, thì lời kêu gọi kiều bào ở hải ngoại của họ chỉ là lừa dối. Chúng tôi yêu nước Việt Nam, nhưng chúng tôi không yêu đảng Cộng sản. Hai khái niệm đó chưa bao giờ là một. Nước Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử, đảng Cộng sản mới có chưa đầy 100 năm. Họ đã đồng nhất đảng với Tổ quốc để bắt chúng tôi phải yêu đảng nếu muốn yêu nước. Chúng tôi không chấp nhận sự đánh cháo đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, Nghị quyết 23 cũng chỉ đi vào sọt rác như Nghị quyết 36 trước đây. Nếu nó vẫn chỉ là một tờ giấy kêu gọi chúng tôi gửi tiền về, trong khi ở trong nước, công an vẫn đánh đập dân, tòa án vẫn xử những người bất đồng chính kiến 10 đến 15 năm tù, và đất đai của dân vẫn bị cưỡng chế mỗi ngày. Khi nào ở Việt Nam không còn phải đi khiếu kiện đất đai, khi nào người dân có thể tự do ra báo, lập hội, khi nào người tù chính trị cuối cùng được thả ra, lúc đó chúng tôi sẽ tự động trở về, không cần ai kêu gọi. Còn bây giờ, xin đừng gọi chúng tôi là khúc ruột. Khúc ruột đó đã bị các người cắt đứt từ lâu rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong chúng từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những góp ý, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mỹ cảnh báo là sẽ gia tăng áp suất kinh tế mạnh tối đa vào Iran và sẽ duy trì phong tỏa ở biển Hormuz vĩnh viễn. Ngày hôm qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai tàu của tiểu quốc UAE khi hai tàu này chuyển vận trong vùng kinh hẹp. Theo biển Hormuz dường như dừng lại vào ngày thứ 6, 14 hôm nay, và hòa đàm cũng thế, chẳng thấy có một ngõ sáng nào cả. Khi Iran tuyên bố làm gì có chuyện Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hexet lên tiếng sẽ phong tỏa Iran lâu dài hơn và nếu cần vĩnh viễn. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent sẽ ứng dụng kế sách phong tỏa kinh tế Iran nếu cần cho đến hết cuối năm qua bầu cử. Mỹ thành lập lực lượng Liên Quốc để tấn công các phi cơ không người lái của địch tại Trung Đông. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy, rằng họ đã liên lạc được một số quốc gia trong vùng và thành lập một liên minh liên quốc chống lại hệ thống phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Lực lượng này có tên là lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike, tức là tương chiến, phối hợp với một lực lượng tương tự như vậy, gọi là hổ cáp chiến, tức là Scorpion Strike, và lãnh vực hoạt động của họ là tiêu diệt phi cơ không người lái của địch quân ở trên không, ở trên mặt thoáng biển và ở dưới mặt biển, tức là tiềm thủy đỉnh. Vũ khí mà lực lượng này dùng đó là loại Luka, tức là hỏa tiễn một chiều, phi cơ không người lái một chiều, chung với loại cọc xe đã được dùng ở eo biển Hormuz trước đây để chống lại tất cả các loại phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Như thế, theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper, thì sẽ có hai loại lực lượng này song hành hoạt động ở Trung Đông, tương chiến và hổ cáp chiến. Tổng số vũ khí mà dùng trong công tác tác chiến một chiều này lên tới gấp 3 lần tổng số

bình cho giải Gaza để giải quyết xung đột giữa Mỹ và Do Thái về việc Do Thái rút quân liên quan đến 20 điểm lộ đồ hòa bình do Hội đồng Hòa bình đưa ra vào đầu năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại và lên tiếng một cách nghiêm chỉnh rằng quân đội Do Thái không rút quân đi đâu cả, cho đến khi lực lượng Hamas phải giải giới toàn diện. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng ngày nào mà tôi còn là thủ tướng của xứ Do Thái, ngày đó quốc gia Palestine sẽ không bao giờ được thành lập trên ba vùng thánh địa Gaza, Judea và Samaria, tức là vùng bao quanh West Bank, và rằng lực lượng Hamas không thể nào hiện diện với vũ khí trên tay được. Từ hồi dừng bắn giai đoạn 1 vào năm ngoái tới nay, quân đội Do Thái chưa hề rút quân ra khỏi khu vực có lằn ranh vàng mà họ đã cam kết. Và Do Thái không nhìn thấy một tiến trình nào ở phía Hamas về việc họ phải tự giải giới. Ông Kushner sẽ đến Do Thái cùng với vị chủ tịch của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mladenov. Tổng thống Trump áp lực thuế quan vào hàng hóa liên quan đến phi cơ không người lái đủ loại. 21 ngày sau ngày hôm nay, 100% thuế quan sẽ được đánh lên cái loại sản phẩm đặc biệt này. Đối với tất cả phi cơ không người lái nào nặng hơn 55 pound và là cơ phận dùng hệ thống nhiệt từ, 25% thuế quan cho những loại dưới 55 pound. Liên Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển, Liechtenstein, Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ phải chịu 15% thuế quan. Chính sách thuế quan này, như chúng tôi vừa nói, chính thức áp dụng 21 ngày sau ngày hôm nay. Chính sách này hỗ trợ cho nước Mỹ về ba mặt. Thứ nhất là yểm trợ hệ thống kiểm soát phi cơ không người lái nội hóa tại nước Mỹ. Thứ hai là làm giảm đi mức nhập cảng ồ ạt loại phi cơ không người lái này của Mỹ. Và thứ ba là tiết kiệm tài chính nói chung, cũng như yểm trợ cho Liên minh Liên Quốc đặc nhiệm về kế sách bao vây và triệt hạ phi cơ không người lái của Iran và của địch ở trên không phận Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump ra lệnh tất cả hàng không mẫu hạm nguyên tử từ nay chuyển đi hãy trở lại sử dụng hệ thống phóng phi cơ từ trên boong tàu bằng hơi nước thay vì là dùng sức mạnh bằng điện từ, quá tốn kém và không mấy hiệu lực. Như vậy, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington sẽ là chiếc cuối cùng được sử dụng hệ thống điện từ phóng phi cơ trên mặt boong tàu. Và tất cả hàng không mẫu hạm khác sẽ trở về với hệ thống dùng hơi nước như họ đã từng dùng như vậy 50 năm qua. Tổng thống Trump cũng cho phép luôn một số các quốc gia đồng minh của mình đóng tàu cho hải quân Mỹ như Đài Loan, Phần Lan, Nam Hàn, Úc Đại Lợi. Quyết định này là để thứ nhất gia tăng khả năng sản xuất nhanh hơn chuyến hạm cho Hoa Kỳ và đương nhiên là tiết giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq vào cuối tháng 9 năm nay, đóng lại một trang sử chiến tranh từ cuộc xâm lăng xứ này vào năm 2003, để triệt tiêu nhà độc tài Saddam Hussein. Liên quân Mỹ và Iraq lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Thủ tướng Iraq là ông Ali Fali Al-Zayed và
Đô đốc Tư lệnh

0: lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper đã đồng ý thông báo như vậy, rằng lần này sẽ là lần rút quân toàn diện và sau cùng của quân đội Mỹ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, ngày này sẽ là một ngày mới đối với đất nước Iraq. Sau một thời gian quá dài, gần 25 năm quân đội Mỹ đã hiện diện liên tục tại đất nước này. Chính phủ Mỹ chưa loan báo là quân đội khổng lồ như vậy sẽ rời Iraq và được điều động đi đến đâu. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật tối tân của Mỹ do các đại công ty như là General Electric, như là Chevron, như là HKN Energy và như là Halliburton sẽ vẫn được duy trì liên tục ở Iraq để yểm trợ cho đất nước này, bảo đảm sức mạnh và kỹ thuật của họ. Hệ thống quân đội Iraq và lực lượng an ninh quốc phòng của xứ này sẽ phải lo bảo vệ an ninh chống lại lực lượng khủng bố ISIS. Trong vòng gần 25 năm qua, Mỹ và Iraq đã giúp đỡ nhau, liên đới giúp đỡ nhau về nhiều mặt. Qua những kinh phí khổng lồ, Iraq đã cung ứng 5.5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và sẽ tăng con số này lên 7 triệu từ năm 2030. Tổng số quân đội Mỹ hiện diện tại Iraq cao nhất là năm 2007, lên tới 170.000 quân nhân. Trách nhiệm của họ là tác chiến và chống khủng bố. Vâng, đó là 8 phần cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận một vài cái ý kiến đóng góp và những cái một vài câu hỏi cho cái tiết mục này ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong những ngày vừa qua. Một cái chuyện đó, nó là cái mối lo trong tương lai, nó không hiển hiện bây giờ, nhưng mà quả thật nó là một cái mối lo. Vị thính giả này đặt câu hỏi nói rằng bên phía Đảng Dân Chủ nói rằng hiện giờ một số đảng viên của họ có khuynh hướng tự do, tiến bộ, bị chụp mũ là cộng sản hay là thiên tả. Việc này họ hoàn toàn phản đối và nói rằng đây là chiêu thức chụp mũ trong vấn đề chính trị của Đảng Cộng Hòa. Như vậy, sự khác nhau giữa tiến bộ, tự do tiến bộ và cộng sản nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này của vị thính giả từ San Diego. Nó phong mệnh trong nghĩa.
2: Đây là cái sự nhận định mà nhiều người cũng đã có lần nêu ra về cái khuynh hướng mà gọi là tạt qua phía dân chủ, tạt mạnh mẽ về phía bên trái. Rồi mỗi chuyện điều mà chúng ta dễ hiểu đó là hứa hẹn, mọi chuyện đều được gọi là phát miễn phí và được ủng hộ hoàn toàn mà không phải lo lắng gì hết. Đây là cái hình thức mà cho rằng việc làm này đó là khuyến khích cho cái vấn đề như là cái chủ thuyết của phía cộng sản, đó là không cần làm gì hết để chính phủ lo rồi mọi chuyện. Đó là cái vấn đề. Thứ đề thứ hai, vấn đề này đó thì người ta mới đặt lợi là cái vấn đề chính phủ tiền đâu ra, chính phủ phải do tiền thuế của người dân không, hay là đây là cái hình thức gọi là dụ của người ta, hay là một khúc để cho họ cảm thấy gọi là thoải mái, không cần phải lo gì hết, tất cả một các đều có người khác lo hết được rồi. Đây là cái điều kiện mà làm cho phía của người theo phái dân chủ bắt đầu họ mới lo. Thế thì nhà cửa của chúng tôi làm, tôi không phải đóng thuế, và nếu trường hợp mà để cho người khác lo, tất nhiên là chính phủ dùng cái nhà tôi để cho người khác ở hoặc là chia sẻ cho người khác ở, làm điều kiện đó nó có tốt không? Rồi thêm nữa là các cái cơ sở nhỏ về cái vấn đề làm ăn mà nói rằng sẽ không bị gọi là đàn áp hay là bị tịch thu này kia, thế thì chúng tôi lấy nhân công đâu mà làm? Đó là những người khác làm mà nói rằng không cần làm nhưng mà cũng vẫn phải được cái quyền lợi giống như những người khác. Thế thì những cái chuyện làm ăn nhỏ thì làm sao? Đó là những cái vấn đề mà tiêu biểu được nêu ra, nó chỉ là một số những cái vấn đề nhỏ đó mà thôi. Cái thứ hai là về cái vấn đề gọi là về sức khỏe, ví dụ là cái vấn đề mà gọi là không cần đi làm mà được chăm sóc sức khỏe, cũng như là những thức ăn thực phẩm được cung cấp mà hoàn toàn mà không cần phải lo lắng gì hết. Cái điểm nữa là giáo dục về các trẻ em là tiểu học có thể quyền được áp dụng về vấn đề phá thai cũng như là dưỡng giống mà cha mẹ không có khả năng để kiểm soát hoặc là không có thể đồng ý mà chỉ do là trường thầy cô giáo quyết định. Đó là một số những cái việc rất nhỏ để tiêu biểu. Rồi vấn đề về vấn đề nhà cửa, về cái vấn đề mà gọi là tiền hưu hoặc là những số tiền khác, nó còn đụng chạm rất là nhiều chuyện. Mà ngay bây giờ thì vẫn có những người tỉnh táo và những người so sánh nói rằng thế thì tất cả mọi chuyện đều miễn phí, tất cả mọi chuyện được có người khác lo và được mọi chuyện lo hết được, thì chúng ta để làm cái gì? Ai để làm chuyện này? Chúng ta không cần đi học thì được hưởng gì hết. Rồi đó là một cái sự mà cho rằng là sự công bằng. Mà đây công bằng đó là mọi chuyện là phải làm sao cho nó không cần biết có khả năng về chuyên môn hay là có những thế nào hết, mà cần phải có sự hiện diện của họ để cân bằng một cái trật tự trong cái xã hội mà không có sự phân biệt. Đó là những cái lỗ hổng mà hiện nay chính phủ đang giá trái lợi, là người ta thấy được rằng khi mà đưa ra những câu chuyện mà chúng tôi xin tạm nêu ra là một chỉ số, một việc tiêu biểu đó mà thôi, còn rất là nhiều vấn đề từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi tới học vấn, rồi thêm đi làm, hoặc là trong vấn đề về ngay cả trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn, về cái vấn đề mà về quân sự nữa. Đó là cái vấn đề mà khiến cho nhiều người tin vào Đảng Dân Chủ cho rằng cái mức độ thái quá và sự hứa hẹn một cách gọi là không có kiểm soát này thì để làm cho cái vấn đề xáo trộn, làm cho cái trật tự trong xã hội bị hoàn toàn trái ngược và tiêu kiểu là tiểu bang New York hoặc là một số tiểu bang là màu xanh trước đây đã có những cái khuynh hướng mà cho rằng nó không có thuận lợi cho những và cho những cái điều kiện mà chính phủ hứa, và hiện nay cảm thấy vô cùng lúng túng và tội ác gia tăng, là những cái chuyện này là một vấn đề nan đề. Do đó thì nhiều người trong phía của Đảng Dân Chủ có bắt đầu thức tỉnh ra, họ nhận thấy rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là những cái lời hứa hẹn tuông, còn thực hiện là vô cùng khó khăn và từng chiếc từng cách để lấp liếm tới đó, tại vì đây là lợi phe phái, lợi của đảng phái chính trị đó mà thôi. Đó là một số những chuyện mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo, và khi mà được tiếp xúc và một số các chức vị quan tâm và cũng để trao đổi, họ cho rằng đây là điều kiện thực tế, mà nếu trường hợp mà chúng độ thức tỉnh đạt với mình cái quá lớn, nó sẽ làm cho cái vấn đề Mỹ này không biết đi về đâu, và tương lai chính trị đặc biệt của Đảng Dân Chủ sẽ là một trong những khía cạnh mà người ta khai thác, và điều kiện đó để cho thấy được rằng trong bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào 3/11 và cái khuynh hướng này đó sẽ trả lời cho cái người dân Mỹ cũng như là cho những người quan tâm sẽ thấy được nó như thế nào. Điều kiện quan trọng nữa đó là các cái thế hệ trẻ hiện nay thì thiếu cái sự kiểm soát từ phía của gia đình, mà thường thường đi theo khuynh hướng mới ngày bây giờ, đạt theo những cái kỹ thuật mới bây giờ, là họ cảm thấy là cái vấn đề nó có khuynh hướng mà đạt về phía bên trái về xã hội chủ nghĩa, nó gần như nó hiện diện bây giờ, hay là đây là một phong trào của những người trẻ thì đúng hơn, hay là những cái người cố gắng làm trong lĩnh vực chính trị mà họ hướng tới được cái này để mà đạt được những cái điều cần thiết cho họ, được hậu thuẫn của họ để họ có thể gọi là giữ vững về cái lập trường chính trị cũng như là khuynh hướng của họ là vậy. Nói tóm lại, khuynh hướng của chuyện các đảng dân chủ hiện bây giờ nó có những cái bế tắc và cơ rung rinh, và có những cái cuộc mà tấn công hoặc là có những cái cuộc chỉ trích mà làm cho có nhiều người là cảm thấy là nó có một cái điều gì nó bất ổn và nó có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, là hay là nói trắng ra là có khuynh hướng để làm cho như là cái câu chuyện thời trang, tạo ra một cái đợt sống nào đó để rồi cái thử thách này nó sẽ là những cái giá trị làm cho gọi là không có được gọi là vững bền, và nó có nó thiếu đi cái vẻ công bằng, và từ đó nó đưa cho nước Mỹ thụt lùi và làm cho cái phân tán vào xã hội, cũng như là tạo ra một số cái khác, những nhường khác về phía mặt đạo đức. Cho nên đối với những người dân chủ và ngay Đảng Cộng hòa cũng đã nhìn thấy ra được cái điều này, và cái điều kiện này đó cũng đã làm cho người ta thấy được rằng nước Mỹ đặt trong một cái giai trò thử thách, mà đặc biệt đó là Đảng Dân chủ hiện đang lập bế tắc về phía lãnh đạo, cũng như là đưa ra những cái khuynh hướng để làm sao thực hiện cho cái sự công bằng và thực hiện được một điều tốt hứa hẹn, chứ không phải là chỉ là hứa hẹn thôi. Đây là một điều kiện thực tế. Mà sẵn câu hỏi này, chúng tôi cũng thêm gọi là đưa ra một số ý kiến cá nhân. Nếu chúng ta mỗi chuyện mà chúng ta không có làm, không có trách nhiệm và không có đóng góp vào thì để cho nó tốt hơn, mà chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn đó rồi khoanh tay chờ, thì chắc là bảo đảm đó là một cái sự suy sụp của khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ tiến lên. Đây là cái chuyện mà người dân Mỹ cần phải được lưu ý. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, ở đây cái sự phản đối của những người mà họ lên tiếng đó, nhất là một số các dân biểu, họ nói rằng là cái khuynh hướng tự do và tiến bộ của chúng tôi nó không có dính dáng gì tới cái chủ nghĩa cộng sản, giống như là ông Trump nói, hay là bên phía Đảng Cộng hòa chụp mũ chúng tôi. Chúng tôi là tự do chứ không phải là cộng sản. Xem ra cái lằn ranh này nó không có rõ ràng và nó muốn bị xóa bỏ. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì hay không. Ngoài ra chúng tôi có thêm một câu hỏi cho anh Dân. Ai là người có quyền đòi hỏi bên phía chính quyền phải công khai những tài liệu mật và nhạy cảm? Quốc hội hay là đảng đối lập hay là truyền thông, vân vân? Có những tài liệu mà người dân thường không nên được biết, tại sao cũng đòi hỏi phải công bố? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, đòi hỏi những cái tin tức nó nhạy cảm, dù là nhạy cảm theo sách vở khuôn thước, tối mật, mật kín, là quyền của mọi người, và cơ quan cung cấp nó đó là nhà tình báo quốc gia, gồm có 17-18 cơ quan và Bộ Tư pháp Liên bang. Theo nguyên tắc đó thì người dân đều có quyền muốn biết, và cái cách mà họ muốn nó công khai hóa đó, dễ dàng nhất là sử dụng cái luật mang tên là Freedom of Information Act. Và cái luật này đã chỉ có trả tiền làm đơn là được thỏa đáng. Nhưng cái sự thỏa đáng đó nó có đạt được 100% hay không đó là vấn đề khác. Tại vì tin tức mà được dò dỉ một cách công khai hóa như vậy sẽ buộc phải bảo đảm vấn đề an ninh và tin tức danh tánh về cá nhân, cho nên chắc chắn là sẽ bị bôi đen. Vâng, đó là cái khuôn thước chung để làm thế nào người dân muốn biết được mà không cần phải là tai to mặt lớn hoặc là chức quyền chính phủ gì đó để biết những tin tức thuộc loại nhạy cảm, thuộc loại mật, thuộc loại mà công quyền cứ giữ kín bưng. Họ chỉ có một cách duy nhất đó thôi, còn cách khác không có. Trong cái đó về mặt công quyền thì tùy theo quan điểm chính trị và chính trị hóa, đấu tranh giữa lưỡng đảng, họ thù ghét nhau ra làm sao. Ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi có lên tiếng rằng ông tân giám đốc Sở Tình báo Quốc gia gồm có 17 cơ quan điệp viên đó, ông là một người rất thân với ông Trump. Ông có thể tiết lộ hồ sơ mà 17-18 cơ quan điệp báo và tình báo quốc gia đủ mọi ngành đang gìn giữ một cách tự tiện để truy lùng những cái bất công, những cái thái quá, những cái vụ chính trị hóa để vùi dập đối phương dưới thời của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Joe Biden, ông này có thể giải mật để hỗ trợ cho các khuynh hướng khởi tố hoặc là phanh phui sự thật mà Đảng Cộng Hòa muốn. Một ví dụ như là tại sao Tổng thống Joe Biden ân xá, đại xá quá nhiều người như vậy và quá bộp chộp đến như vậy. Bây giờ đó, nếu Tổng thống Trump muốn trả đũa 10 năm mà ông bị trù dập, ông có một bộ trưởng tư pháp là luật sư riêng, rất thân với ông. Ông có một giám đốc Tổng nhà tình báo quốc gia rất thân với ông là ông Jim Clayton. Không ai cấm ông Trump làm chuyện này được. Và ông sẽ làm bất chấp cuộc bầu cử kết quả như thế nào vào cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, còn chuyện mà liên quan đến cái hệ thống chụp mũ đóng ngoặc mở ngoặc nói rằng là cộng sản đó, nó đâu có mới gì. Ngày xưa cái chiêu bài mà xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, đã được đưa ra để cảnh tỉnh dân chúng Mỹ. Đúng ngược lại với cái khuynh hướng là tư bản chủ nghĩa đó. Tư bản chủ nghĩa là nó đến từ cuộc cách mạng bản thân, giá trị và trách nhiệm của từng công dân, đóng góp cho xã hội, gia đình và tổ quốc của đất nước này, khác hẳn với xã hội chủ nghĩa là từ trên dân chúng được bao cấp che chở bởi chính quyền, thì tư bản chủ nghĩa là công dân đó chu cấp, đóng thuế và bồi dưỡng cho sức mạnh của công quyền. Cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, nó bắt đầu từ Tổng thống Truman, rồi nó qua Tổng thống Roosevelt, và nó đã làm một việc cảnh tỉnh cái thời gian chiến tranh lạnh giữa khối tư bản và khối cộng sản quốc tế đó một cách rất là rõ ràng, rằng nước Mỹ mà nó mạnh là vì sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân đóng góp từ dưới đóng góp lên, chứ không có phải từ trên ban phát xuống. Và trong vòng 27 năm qua đó, thì cái chính sách mà dùng tiền của nhà nước để bao cấp cho những người dân, nó tỏ ra quá thoải mái, quá công khai, và cái cường độ của nó bành trướng quá lớn, bành trướng đến nỗi mà nó đi ra ngoài cái tầm tay, tức là bảo vệ luôn cho những người không phải là công dân Mỹ, che chở cho những người đó là người nước ngoài, và những người này được mở cửa biên giới cho vào một cách thẳng thắn, tự do, bất chấp an ninh quốc phòng, bất chấp xã hội, bất chấp bệnh dịch và các tệ nạn khác. Đến khoảng 9 tháng vừa qua thì các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ đó, nó tiết lộ là cái khuynh hướng socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, mà ít nhiều nó gắn liền với cộng sản chủ nghĩa, rằng người dân bây giờ không cần có trách nhiệm, nhà nước lo hết. 33 ông bà mà đi theo cái hệ thống xã hội chủ nghĩa tạt hết qua bên trái, họ đã công khai đưa ra những chính sách mà miễn phí toàn diện, nhà cửa, bảo hiểm, học hành. Thế thì hệ thống tư bản chủ nghĩa lấy tiền đâu ra để cung cấp cho họ? Cái sự đòi hỏi ta sẽ có bên trái cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, nó chưa chuẩn bị đất nước này làm cái việc đó. Và cái sự chuẩn bị đó nó ngấm ngầm từ thời Tổng thống Obama đến nay. Và ngạc nhiên là trong những cuộc bầu cử đó, những ứng viên Đảng Dân Chủ theo cái sắc thái DSA, sắc thái mà tạt hết qua bên trái, cực đoan xã hội chủ nghĩa cộng sản cái này đó, họ chiến thắng nhiều quá, họ chiến thắng ngay cả những tay gạo, gạo cội truyền thống của Đảng Dân Chủ. Và họ đặt một cái dấu hỏi rất lớn và một cái lời đe dọa khá lớn vô cuộc bầu cử cuối năm giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Tổng thống Trump không ngần ngại, đừng có bàn cãi với tôi cả, cái đó là khuynh hướng của Cộng sản. Và ông nói không có sai một thế nào cả. Cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa nó là một, nó chữ khác là khi nó hiện thân hoàn toàn thì nó ác cỡ nào. Còn bây giờ nó chưa hiện thân hoàn toàn, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái cao trào. Và cái khuynh hướng trao đảo, cao trào này nó đang có cái cơ hội bành trướng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến năm 2028. Thành thử ra nếu nói rằng bị ăn đòn, bị xỉ vả hoặc là bị chụp mũ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước sinh hoạt dân chủ và tự do như Mỹ đó, cái chuyện đó nó không có thể nào chấp nhận được. Đảng Dân Chủ đã bôi xóa cái ngôi vị hàng đầu 69 năm về trước về tự do, nhân phẩm, tinh thần ái quốc và bảo vệ truyền thống nhân dân quan của người Mỹ. Cho tới bây giờ đó họ không còn thiết tha gì tới chuyện đó cả, kể cả lòng ái quốc, kể cả bảo vệ bản hiến pháp. Cho nên thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, đó có phải là chụp mũ, đó có phải là hàm oan cho thiên hạ không? Sẽ có ngày chúng ta biết rằng là cái chuyện đó nó đến thì đã quá trễ rồi. Vâng, cảm ơn vị thính giả đặt câu hỏi và cảm ơn anh Nam Phong đã chuyển câu hỏi thứ hai cho chúng tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mới đây thì trong các thông báo của các cơ quan truyền thông cho biết đó là bên phía lực lượng cảnh sát di trú trong tương lai họ sẽ sử dụng một cái công cụ để mà khống chế những cái người mà họ cần khống chế. Đó là một cái loại bao tai có điện, và đây nó là một cái phát minh mới. Và sử dụng bao tai này nó sẽ tránh bớt đi cái trường hợp đáng tiếc như ở Minnesota, tức là sử dụng súng và gây ra thiệt mạng. Và khi mà công bố cái điều này ra và nói rằng là sẽ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 10 cho tới 20 triệu để mà mua đó, thì thật sự cái con số này được trang bị cho lực lượng này nó cũng hợp lý. Ở đây cái phe chống đối họ vẫn lên tiếng, họ nói rằng là sử dụng cái loại điện giật kiểu này đó, đối với những người lớn tuổi, đối với những người có bệnh tim, đối với những người mà có bệnh này bệnh kia, hoặc là thậm chí đối với những cái người quá nhỏ, nó sẽ gây cái tác hại rất là nguy hiểm đến tính mạng của họ, chứ không phải là không có. Thì làm sao để biết được người này là cái người có bệnh nền? Làm sao để biết người này có bệnh tim? Đây nó là một câu hỏi mà bên phía chống đối họ đưa ra, và họ phản đối cái việc mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ sử dụng cái loại bao tai này trong tương lai. Quả thật đó là bây giờ cái gì họ cũng có thể chống đối được. Cái chuyện mà sử dụng bạo lực quá mạnh rồi đôi khi tự bảo vệ mình mà phải nổ súng cũng bị chống đối. Bây giờ chuyển qua một cái hình thức để mà khống chế những người cần khống chế một cách nó nhẹ hơn cũng bị lên tiếng chống đối. Thì trên trọng nghĩa anh nghĩ rằng rốt cuộc thì cái công cụ này, tức là cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để cảnh sát di trú sử dụng hay không? Hay là bởi vì bị chống đối nhiều quá rồi nó sẽ là bị khựng lại, thưa Trọng Nghĩa?
2: Có thể là nó sẽ khựng lại, nhưng mà nó là một cái phương tiện để tránh đi cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho những người thi hành công vụ. Hoặc là nó cũng sẽ không có sử dụng tới cái dừng cần thiết đến cái vũ khí để mà có thể bắt giữ. hoặc là để mà giải tán, hay là để tránh những kẻ mà khiêu khích. Đây là những cái vấn đề mà bàn qua thắng lợi, đó là phải những cái phương tiện như là bao tay mà anh Nam Phong đưa ra thì nó lại ít nguy hiểm hơn, thay vì dùng súng thì nó có thể gây ra chết người, nhưng mà cũng có thể là dùng bao tay này cũng có thể gọi là ảnh hưởng đến một số người, là khi và có bị điện giật là có một cái điều kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái điều việc nào nó cũng có điểm tốt và nó cũng có cái điểm trở ngại, như là anh Nam Phong phân tích ra. Thì đối với nhìn của tôi đó là và phương tiện mà để cho những người thi hành công vụ là cũng nhằm để bảo vệ cái sự an toàn của họ luôn, và để tránh bớt đi cái những cái chuyện mà đáng tiếc nó có thể gây nguy hại cho đến cái tính mạng của những người mà gọi là tăng theo dõi, hay là bị gọi là bị bắt mà họ chạy trốn, hoặc là họ dùng súng để bắn trả lại. Thì đằng nào nó cũng có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại, nhưng mà cái sự bao tay đó thì nó có vẻ là nó gần gũi và nó gọi là nó trực tiếp cho những cái người mà gọi là chống lại các cái cơ quan gọi là thi hành về vấn đề công vụ, đặc biệt đó là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan gọi là về vấn đề di trú DEI. Thì thưa Nam Phong, qua cái phần này thí nghiệm rồi sau đó là có những cuộc gọi là thưa gửi hay là có những cái chứng minh để từ đó nó có thể làm cho cái tác dụng của cái bao tay mà có điện này nó được an toàn hơn và nó có cái điều thực tế hơn và nó tránh mất đi những cái vấn đề gọi là mạnh bạo mà có thể súng nó có thể gây ra sự chết người. Đó là cái vấn đề nào đó, nhưng mà cái điểm lợi nó là có thể sẽ là giảm bớt đi cái sự nguy cơ cho cái người gọi là thi hành công vụ. Thứ hai là nó không phải tốn kém tiền nhiều. Thứ ba nữa đó là cái vấn đề có thể sẽ cung cấp nhanh chóng để mà giúp cho vấn đề gọi là kiểm soát hoặc là thi hành công vụ của những cơ quan an ninh nó càng dễ dàng hơn. Đó là vấn đề. Còn cái sự chống đối đó, hoặc là phân tích như thế nào đó để mà làm cho người ta chú ý thì bao giờ nó cũng có hết, không có cái vấn đề mà nói là họ chấp nhận để mà gọi là để cho nhân viên này làm đâu. Đây là cái phép chống đối về phía cái chính phủ cũng như là cái cơ quan thi hành về công vụ bao giờ cũng có, nhưng mà cái sự áp dụng này thì dĩ nhiên là khi mà sáng chế ra rồi sẽ thực tập rồi sẽ được ứng dụng để rồi sau đó thì có thể gọi là điều chỉnh trở lại hoặc là để làm sao để cho nó hoàn hảo hơn và nó ít tốn kém hơn cũng như là sự an toàn hơn. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà mọi người cần quan tâm. Đó là ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong, còn có vấn đề mày có được thi hành hay không thì tôi nghĩ chắc cần thế nào cũng phải làm, giờ cũng phải thi hành, là tại vì đây là có cái phần trắc nghiệm và phần thí hình và được áp dụng thì nó để rồi sau đó thì mới có biết được rằng cái điều chỉnh như thế nào hoặc là tiến thêm hoặc là cải tổ hay là như thế nào đó là cần thiết, bao giờ cũng có. Còn cái gì chống đối thì bao giờ nó cũng có hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ rằng cái bao tay điện này có sẽ được thông qua để sử dụng trong tương lai, mà không những riêng cho cảnh sát di trú mà chúng tôi nghĩ những cảnh sát viên thường cũng có thể sử dụng, thay vì phải xài những cái loại súng điện hay là vân vân, thì có thể cái bao tay này nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Bao tay này là nó đã từng được sử dụng từ lâu rồi, sử dụng trong nhà tù, sử dụng cho cảnh sát bình thường từ nhiều thập niên rồi. Cái chữ GLOV đó nó viết tắt của Generated Low Output Voltage Emitter, tức là một cái món dụng cụ đó nó ban ra một cái cường độ nhỏ thôi về điện năng để vô hiệu hóa đối phương. Cái chữ GLOW nó viết tắt như vậy và nó được ứng dụng rồi, nó được ra đời bởi một công ty từ Kentucky, và sử dụng nó đó phải được huấn luyện và tái huấn luyện để điều chỉnh mỗi 2 năm. Và cái tác dụng của cái GLOW này đó là để vô hiệu hóa đối phương, để làm một phương tiện phòng thủ cho người cảnh sát chứ không phải là phương tiện tấn công đối phương. Cho nên với cái lực lượng điện năng mà nó có cái công suất nhỏ bé như vậy, nó sẽ không làm hại ai cả, nó chỉ có làm vô hiệu hóa người đó, nếu người đó đeo vũ khí hoặc là có hành động chống lại nhân viên chấp pháp mà thôi. Cho nên nó không có mới gì cả. Và cơ quan ICE sẽ sử dụng một ngân quỹ trên 20 triệu để tăng cường cái dụng cụ này. Chúng tôi sẽ nhắc lại 3 điểm dụng cụ này đó. Người sử dụng phải được huấn luyện và mỗi 2 năm phải tái huấn luyện để nắm rõ kỹ thuật và chủ trương. Thứ hai, dụng cụ này là một dụng cụ để có tính cách là đề phòng chứ không phải là tấn công. Và thứ ba là cái sứ mạng duy nhất của nó đó là nó tạo một cái nguồn điện năng, điện giật để vô hiệu hóa đối phương trong một thời gian ngắn. Và nó đã được sử dụng trong nhà tù, đã được sử dụng ở ngoài đường phố nhiều nơi trong quá khứ. Và nhà sản xuất cho biết rằng nó không có tác dụng gây ra sự chết người. Dù cái sự chết người trong trường hợp này đó là những người bệnh nan y, bệnh tim hoặc là này nọ. Anh thực ra đây là một quyết định có tính cách chiến lược, có tính cách chiến thuật và vô cùng khôn ngoan. Làm như vậy đó, nó tránh được hai trường hợp bạo động bằng súng chống lại người biểu tình ở Minnesota mà như anh Nam Phong vừa trình bày. Chúng tôi tin rằng với cái dụng cụ này đó, cái mức độ hiệu năng chống lại bạo động một ngày một dâng cao, một ngày một quá đà và một ngày một thách thức của những người chống lại lực lượng ICE đó, nó sẽ được thuyên giảm một cái đáng kể. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chị Vân, xin cảm ơn anh Dân, bởi vì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bên truyền thông họ đưa ra những cái hình ảnh mà bắt bớ đó, là chúng ta thấy rõ ràng là những người bị bắt đó, không biết là không thấy họ quay phim những cái trường hợp chúng tôi thí dụ một người bị cảnh sát di trú đến nói anh được mời về để điều tra về cái chuyện mà anh không có giấy tờ ABCD, rồi người đó ngoan ngoãn hợp tác, thì không biết là có cái trường hợp là cũng bị đè xuống hay không. Chắc chắn là chúng tôi nghĩ là sẽ không có nếu mà người ta hợp tác. Còn những kẻ chống đối bỏ chạy hay là chống đối lại thì mới có những cái hình ảnh mà truyền thông họ đưa ra. Mà nếu mà bây giờ cái dụng cụ, cái bao tai điện này thì phải nói rằng trong những cái trường hợp đó nó sẽ rất là hữu dụng, bởi vì không biết rằng hai anh có bao giờ thử cái này chưa, chứ mà đụng một cái là nó chỉ cần chụp vào một cái là té xuống đất liền, bởi vì cái cường độ của nó rất là mạnh. Cái voltage thì nó không có cao, nhưng mà cái cường độ nó rất là mạnh, nó có thể nó giật ngã xuống. Nó cũng giống như cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta bị điện giật và điện nhà 110V đó, mà nó giật đó, nhiều khi là tê tai, giật cái tai ra, chứ nó không có đến nỗi giống như mà chúng ta bị cái điện xe hơi, cái điện bình mà DC đó. Tuy rằng nó có 12V thôi, nhưng mà cái cường độ nó cao, nó giật một cái là té ngửa ra liền. Thì cho thấy rằng cái voltage nó không cần cao, mà chỉ cần cái cường độ cao đó, mà người ta có thể tính toán ra được là làm cách nào để cho muốn khống chế một người đó bằng cái loại bao tai này. Nhưng mà quả thật đó mà nói đó, thì khi mà người ta đã muốn chống đối rồi đó, thì cái gì người ta cũng chống đối, đưa ra hết lý do này, lý do kia. Ngay cả cái chuyện mà sử dụng một cái loại khí cụ mà như bên Cộng sản Việt Nam mà sau này họ sử dụng đó là cái dùi cui điện. Cái đó nó cũng được cho là nguy hiểm. Và ở bên Mỹ dường như cảnh sát không có sử dụng cái đó, rất là ít thấy. Nhưng mà cái công cụ bao tai này bây giờ cũng được so sánh nói như vậy thì nó cũng đâu có khác gì cái dùi cui điện vân vân. Vâng, chắc chắn là chúng tôi tin rằng trong tương lai đó là cái chuyện mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ được trang bị cái này mà không có gặp cái gì trở ngại. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Hung thủ Luigi Maggiore mới đây bị kết án là có tội giết giám đốc của công ty United Healthcare. Không biết mức án là sẽ bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này, những công ty bảo hiểm sức khỏe như United Healthcare vẫn tiếp tục hoạt động, và những cái lợi lộc của họ có bị ảnh hưởng như ông Trump đã từng tuyên bố hay không? Bởi vì ông Trump đã nói họ ăn lời quá nhiều. Như vậy, việc hợp tác giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm này cho đến giờ phút này vẫn tiếp tục hay là đã chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Theo cái sự hiểu biết của tôi, và tôi cũng đã tìm hiểu, thì nó vẫn tiếp tục thưa Nam Phong, nhưng mà những cái tiến trình để mà trình và thanh tra cho những cái điều kiện mà cho rằng nó có thể sẽ được điều chỉnh cũng như là sẽ được chỉ trích, đó là cái vấn đề. Đây là cái thủ tục về hành chính để làm cho trong sạch quá, cũng như là để làm sao cho nó an toàn quá về cái vấn đề những cái điều kiện để cho những người mà hưởng thụ về vấn đề bảo vệ sức khỏe theo care đó được hợp pháp và được chính danh. Đây là cái vấn đề mà nó cũng gây ra cái sự chú ý và hoang mang của nhiều người, cho rằng bị cắt giảm về vấn đề dịch vụ này. Thật sự đó là cơ quan điều tra cũng như là cơ quan thi hành có những cái thông báo cho biết và cần phải những người mà gọi là được hưởng về cái chương trình này cần phải được cập nhật những cái chuyện cần thiết, và họ cũng đã được giấy mời, gửi giấy mời để đến văn phòng để mà có thể trả lời những câu hỏi hoặc là để chứng minh những cập nhật những cái giấy tờ cần thiết mà để có thể thái cứu xét về cái vấn đề được hưởng về vấn đề Medicare. Thì vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà người ta khai thác rất là nhiều phía bên ngoài và cũng đã gây ra cái tác dụng gọi là hoang mang. Một phần là gì? Trước đây vì cái lý do là cẩu thả hoặc là gì chứ là nhu cầu là về vấn đề thái ương dịch bệnh lên cao, rồi không đủ cái nhân viên để mà có thể kiểm soát cũng như để lượng giá để thi hành xem khó có hiệu quả không, và nó có cái vấn đề gì mà sai trái trong cái vấn đề đó cần được điều chỉnh. Thực sự đó thì những cái điều kiện gì làm nó cũng có cái giá trị gọi là thời gian, và nó có những cái điểm lợi nhiều và có những cái điểm bất lợi, và từ đó đưa ra một số những cái điều chỉnh về cái vấn đề mà thủ tục hành chính cũng như là nhân viên cũng như là cái cách thức điều hành làm sao cho nó hợp lý là cái điều kiện khó sự kiểm soát từ phía của chính phủ trung ương. Rồi thêm nữa là về vấn đề mà gọi là ngân sách bị cắt giảm cũng là một trong những cái lý do mà người ta tạo ra cái sự hoang mang và tạo ra sự lo lắng. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, tất cả những gì chuyện là chuyện thật, chúng ta cần có những cái phần chứng minh đòi hỏi để mà trả lời những câu hỏi hoặc là để xét duyệt xét lại hồ sơ còn có đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ những cái vấn đề lợi nhuận, đặc biệt đó là về vấn đề mà healthcare hay không. Còn ngoài ra thì chính phủ không bao giờ gọi là để làm hại cho người dân, nhưng mà muốn cho cái vấn đề mà gọi là tiết kiệm cũng như là để tránh cái sự hoang phí và tránh cho cái sự gọi là thiếu kiểm soát về vấn đề hành chính, để tránh để và bị lợi dụng và bị mất mát tiền của người dân mà không đi đúng vào trong cái chính sách chung của nước Mỹ, thì bây giờ đã có. Và cái điều kiện này cũng làm rúng động cho nhiều cái cơ quan, nhiều cái tổ chức hoặc là những cái phần mà liên quan cho đến về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về vấn đề mà gọi là Medicare, healthcare vân vân. Thì thưa Nam Phong, chúng tôi cũng có hỏi được những nhân viên gọi là phụ trách về cái vấn đề mà sức khỏe này, thì họ nói rằng cũng đã cần phải được điều chỉnh thanh tra cũng như để làm sao cho minh bạch quá về những số tiền hay là những cái phương tiện được làm sao mà nó được minh bạch và những người hưởng thụ đạt đúng được những cái điều kiện mà chính phủ ứng ra để đưa ra. Đó là cái vấn đề mà nó lại đây là một số những cái điều chỉnh về thanh tra thì nó chuyện ra nó có, nhưng mà nhờ có những cái sự quan mang của nhiều người thì tạo ra một cái khuynh hướng gọi là lo ngại về điều kiện nó cũng có. Nhưng mà hiện nay thì chính phủ từ trung ương cho đến địa phương đều cần phải hoàn chỉnh về một số các cái thủ tục cũng như là để chứng minh rõ ràng để không có bị cắt giảm về vấn đề ngân sách liên quan đến hậu khe, thì cái chuyện này nó là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta là những người thụ hưởng và đạt được những cái yêu cầu cần phải điều chỉnh về những thủ tục giấy tờ cũng như là minh bạch quá giấy tờ là điều kiện cần có, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, có nhiều người cho rằng tạo ra một cái sự dư luận để mà lạm dụng trong cái vấn đề đó để họ hưởng lợi bằng cách này cách khác, và để tránh cái sự lường gạt. Tôi nói cái sự lường gạt đây là nhiều người dùng những cái phương tiện, những tài liệu mình có để rồi từ đó hù dọa cho những người khác để làm sao vượt qua những khó khăn này về vấn đề mà gọi là cúp, về vấn đề mà healthcare. Đó là cái vấn đề cũng là có phía bên ngoài, cho nên chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này để tìm cách để cho những người có nắm những vấn đề và có khả năng để kiểm soát và cứ thi hành. Còn như nếu không thì chúng ta bị hù dọa rồi chúng ta bị mất tiền và bị lừa gạt thì rất là phổ biến hiện nay bên ngoài về vấn đề này. Đó thì tôi, đó là một số những ý kiến mà tôi cũng xin tạm trả lời nó như vậy. Nếu có thể thì người dân có thể bổ túc thêm về những chi tiết mà chúng ta sẽ có. Còn tôi thì chỉ hỏi những nhân viên mà của phụ trách về vấn đề mà healthcare về cái vấn đề này để họ trả lời, nhưng mà trả lời cũng chỉ có là một số những cái giới hạn mà tôi trình bày đó mà thôi. Xin trả lời với nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rất tiếc là cái chương trình mà về vấn đề sức khỏe mà ông Trump có nhắc thoáng qua trước đây nó chưa thấy được thực hiện. Cho nên không biết bây giờ cái tình trạng hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như là United Healthcare, thì nó như thế nào. Còn cái trường hợp mà bị giám đốc mà bị bắn chết thì nó cũng sanh ra nhiều cái chuyện nó dở khóc dở cười ở đây. Nếu mà chúng ta xem lại cái đoạn video mà kẻ sát nhân mà bắn anh này, thì một cái hành động lạnh lùng, vô cảm. Nhưng mà không biết tại sao những cái chuyện như vậy đó, mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cái kẻ sát nhân như vậy. Cái chuyện mà giết người nó là một cái chuyện sai, nó rõ ràng, không có chối cãi được, mà người ta vẫn ủng hộ, thì phải nói rằng không biết là người ta suy nghĩ như thế nào. Chỉ vì cái vấn đề quyền lợi, mất một chút quyền lợi, hay là chỉ vì cái công ty đó làm những cái việc mà nó không có rõ ràng, hay là nói rằng họ ăn lời quá nhiều vân vân, mà để phát sinh ra cái hành động giết người như vậy, vốn dĩ nó đã là không đúng rồi, mà người ta vẫn ủng hộ. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, tối cao pháp viện đã ra lệnh ngưng cái chuyện mà đánh thuế của ông Trump. Rồi sau này đã mới chuyển qua cái vấn đề đánh thuế những cái nước mà lạm dụng lao động, bóc lột lao động để gửi hàng hóa qua Mỹ. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ biến chiêu thì những nước đó cũng biến chiêu. Bây giờ đó họ lại trở lại cái chiêu thức ngày xưa, đó là chuyển qua những cái nước mà không có bị đánh thuế, tức là nước thứ ba, để tránh đi cái vấn đề cái thuế mà bóc lột lao động. Và nó cứ xa quần như vậy. Và theo tuyên bố của bên phía Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, những cái hành động gian dối như vậy đó, nó làm Hoa Kỳ tổn thất cái số tiền tỷ chứ không có ít. Ngay cả cái việc mà ông cố vấn Navarro, ông ấy nói rằng trong tương lai có thể sẽ phải có những cái phương thức để mà biết được cái hàng này nó xuất phát từ đâu. Thí dụ có thể sử dụng cái thông minh nhân tạo để phân biệt xem cái hàng này tuy là nó được nhập vào từ quốc gia A, nhưng mà cái nguồn gốc của nó sẽ được thông minh nhân tạo khám phá là nó là quốc gia B, một cái quốc gia mà đang nằm ở trong cái chính sách bị đánh thuế về vấn đề cưỡng bức lao động. Thì thưa anh dân, qua một số những cái cuộc họp báo gần đây nói về vấn đề thuế quan, thì Anh nghĩ rằng trong tương lai cái đề nghị của ông cố vấn Navarro về vấn đề thông minh nhân tạo, liệu nó có thể giúp được để mà phân biệt cái hàng đó, cái nguồn gốc nó từ đâu hay không? Hay là đây nó cũng là một cái khoảng thời gian nó chuyển tiếp, chưa có cái cách nào để có thể ngăn được những cái hàng mà ở vào những cái nước thứ ba nó luồn vào Hoa Kỳ để nó tránh thuế, thưa anh Trần?
0: Cái hiện tượng mà chúng ta nói là trung chuyển đó, nó vẫn hành hạ nền kinh tế của Hoa Kỳ bất chấp thuế quan lên xuống trôi nổi như thế nào. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và hai tiểu quốc khác đã vẫn là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng đi vào đất nước Hoa Kỳ. Và có 10 AI đó cũng không có giảm thiểu nổi cái trò chơi ma mãnh về mậu dịch trốn thuế như thế này. Sáng nay trong phần cập nhật, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump 100%, 55%, 15% đối với một số các quốc gia sản xuất các cơ phận và sản phẩm phi cơ không người lái vào thị trường Mỹ đó. Nó là một trong những cái biện pháp mà ông Trump ông vẫn có thể kiếm tiền được và gây khó khăn cho các quốc gia bất chấp phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang như thế nào về thuế quan, rằng ông Trump viết cái xác lệnh hình pháp chống đối lại tiêu chính án số 14 là ông sai. Ông sai nhưng mà ông đạo vẫn làm. Ông làm về vấn đề chống lại các thai phụ vào Mỹ sinh con, chống lại cái ước mơ rằng hễ con của ai sinh ra trên đất Mỹ hoặc là trên tài sản của chính phủ liên bang Mỹ đó đều là mang quốc tịch Mỹ. Ông vẫn làm được như thế. Tại vì ông biết cái giới hạn của tối cao pháp viện liên bang là bị gói ghém trong nội dung của hiến pháp. Và trong bản hiến pháp đó, nó có tiêu chính án số 14 mà ông Trump, ông đề cập. Nếu ông không đề cập tiêu chính án số 14, tối cao pháp viện liên bang đâu có làm gì được ông. Cho nên những gì ông ta đang làm bây giờ, tối cao pháp viện liên bang lại càng không làm gì được cả. Và cái đó là người ta biết là cái sử dụng mâu thuật chính trị một cách đứng đắn của những người nắm quyền trong tay. Mặc dầu cái việc nắm quyền trong tay của ông Trump nó gặp rất nhiều những quan tòa lớn bé khác nhau, tàu kẻ bánh xe. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái trường hợp của nó xảy ra tại ngày hôm nay. Đó là hung thủ Luigi Mangione, 28 tuổi, người đã bắn chết ông tổng giám đốc của đại công ty United Health Group, ông Steve Thompson, 50 tuổi, cách đây 2 năm thì phải. Tiến sĩ ngày hôm nay đã thú tội là tôi đến đó với mục tiêu là giết ông ta và tôi đã bắn ông ta. Và lời thú tội này đó, nó là do sự dàn xếp của luật sư của đương sự. Tại vì ở New York nó có hai cái loại tòa, tòa liên bang và tòa tiểu bang. Nếu Luigi Mangione mà không thú tội ở liên bang đó, bị tiểu bang New York lôi đầu ra, đương sự cũng sẽ mệt luôn. Và cái lời thú tội này đó, Luigi Mangione đã vừa mới chấp nhận cả đời ở trong tù. Câu chuyện nó ngừng ở đó và không ai nói đến chuyện là United Health Group đó, có ăn lời quá đáng hay không. Cái chuyện mà ông Trump ông lên tiếng 2 năm về trước đây nhân cái vụ này, ông lên tiếng như vậy, ông nói một cái sự thật. Một cái sự thật rẻ đó, sự thật đó nó căn bản, cái nguồn gốc của nó từ Obamacare. Obamacare là hệ thống tam giác, quyền lực giữa công quyền, giữa quyền lực của các luật sư và giữa các công ty bảo hiểm. Ba cái thế tam giác này nó hành hạ giới tiêu thụ là người dân một cách quá đáng và một cách phải nói có hệ thống. Và đó là lý do tại sao hai nhiệm kỳ nay Tổng thống Trump cũng muốn tìm cái mà ông gọi là tạm gọi là Trumpcare đi để mà thay thế nó. Nhưng mà ông thấy rằng thay thế nó là muôn vàn vất vả, cho nên nó không còn là ưu tiên nữa. cái quyết định của Luigi Mangione thú tội đó, là vì cái lý do là ở thành phố New York, ở tiểu bang New York, nó có cái luật, nó có cái định chế, nó gọi là separate sovereign, quyền hạn tách bạch. Liên bang có đưa pháp định này chống lại cái vụ Luigi Mangione bắn chết ông Steve Thompson là chuyện của liên bang. Chuyện của tiểu bang và thành phố New York đó còn có thể được thành lập một pháp đình khác truy tố đương sự đó, là chuyện có thực. Và để tránh cho thân chủ của mình bị hai lần kết án vì một tội đó, cho nên họ đã thu xếp. Và cái thu xếp này nó làm vừa lòng tăng gia của ông Steve Thompson, 50 tuổi, ông đã chết oan, rằng ít ra đương sự nằm tù dục xương như vậy. Chả có ai nói về vấn đề là tại sao đương sự lại nói rằng công ty bảo hiểm United Health Group đã bắt chẹt đánh giá và hốt bạc một cách quá đáng. Lý do đó nó không ổn để một người 28 tuổi, tuổi xuân đời tràn ngập như vậy mà làm hành vi là tự chế súng ra bằng Internet rồi đi tới thành phố New York và tới Mã Nhật Tân với cái mục tiêu là giết một người. Ngày hôm nay đương sự thú nhận hoàn toàn như vậy và coi như hồ sơ này tới đây là đóng lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran. Với cái lời tuyên bố là của ông Trump đó, là Hoa Kỳ hoàn toàn khống chế và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đó thì tuyên bố ngược lại, làm gì có cái chuyện đó. Chúng tôi vẫn là cái người kiểm soát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái địa thế, quý vị nhìn vào cái địa thế của cái eo biển này đó, cái đoạn mà anh Dân hay gọi là cái cổ cò đó, nó có bé tí tẹo à, chút xíu à, để qua được cái cổ cò đó vào trong cái vịnh nó bắt đầu nó phình ra. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ trấn thủ ở phía bên ngoài đó, nội bất xuất ngoại bất nhập đó, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã kiểm soát được rồi. Còn ở bên trong kia đó, anh có muốn múa may anh làm cái trò gì đó, tại vì đâu có tàu nào vô được hay là đâu có tàu nào ra được đâu mà gọi là kiểm soát được cái vùng đó. Cho nên cái lời chống chế của bên phía Iran xem ra nó rất là miễn cưỡng, bởi vì họ biết họ không có làm gì được hơn. Ở ngoài họ đã bao như vậy rồi, thì làm sao mà nói là chúng tôi kiểm soát được cái eo biển này, vô không được mà ra cũng không được. Nó bắt từ thượng nguồn, nó ở phía ngoài, nó chặn lại rồi, thì làm sao mà ở trong có tàu nào mà nó lai vãng, ngoại trừ mấy cái tàu của Iran nó chạy tới chạy lui. Cái điều đáng nói là ngày hôm nay đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ấy nói rằng cái việc mà giữ cái giá nhiên liệu nó không có tăng đó là một cái điều khá quan trọng và phải thực hiện cho được. Cái khó ở đây đó là liệu cái chuyện đó có làm được hay không. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ và Iran bắt đầu tấn công trả đũa nhau trở lại, rồi bắt đầu eo biển Hormuz tàu không có đi qua đi lại được, người ta cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cái giá nhiên liệu nó không có tăng ào ào giống như cái lúc đầu, mà nó chỉ tăng lên từ từ. Không biết là trong cái thời gian nó có tăng nữa hay không trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt đó, ông Phó, ông ấy nói rằng phải làm sao giữ cho nó thấp, chứ đừng có để nó tăng cao. Hiện giờ Hoa Kỳ đang áp dụng cái chính sách phong tỏa về vấn đề kinh tế và siết chặt. Và ngày hôm qua chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh Dân về cái vấn đề cái đường hàng không và đường bộ. Anh Dân nói rằng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái đường thủy để mà xuất cảng dầu, và nó là cái huyết mạch của nền kinh tế của Iran. Cho nên siết chặt cái đó là Iran cũng đủ chết rồi. Còn nếu mà Hoa Kỳ mà nhẫn tâm hơn nữa, siết chặt luôn cái vấn đề tiếp tế từ vấn đề lương thực và vấn đề vật dụng gì nữa đó, thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cái chiến lược mới đây của ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đó, sẽ có lúc Iran nó phải quỳ gối bởi vì nó sẽ chịu không nổi. Cái chính sách mà siết chặt này nó không biết là Iran nó sẽ còn cứng rắn được bao lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi vừa trình bày là làm sao để giữ cho cái giá nhiên liệu nó không có tăng. Cái nguồn thay thế

0: JD Ben, thì anh nghĩ rằng cái việc mà kiềm chế cái giá nhiên liệu trên thế giới đó, nó có thể sẽ thực hiện được hay không trong cái tình trạng có vẻ là càng ngày càng căng thẳng tại cái eo biển Hormuz, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, không phải chỉ có phó tổng thống nói đâu, mà ngay cả những người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đường huyết mạch ở tại vùng Trung Đông được đưa ra, cũng như là để nhắc lại, đặc biệt đó là cái vấn đề của Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng đã nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể duy trì phong tỏa đường biển với các hải cảng của Iran vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định giờ nào đang hết. Và Hoa Kỳ cũng biết được rằng đây là cái đường huyết mạch mà số lượng dầu đi ra. Mà nếu trường hợp mà chỉ có tàu Hoa Kỳ ngăn không cho từ ở phía trong cảng đi ra bên ngoài mà để của Iran, thì Iran hoàn toàn bị khó khăn, có rất nhiều cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, cũng như là không có tiền để mà gọi là kéo dài những cái cuộc căng thẳng đối với việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ với ở eo biển Hormuz, cũng như là làm cho kết quả về vấn đề kinh tế của Iran là một trong những lý do. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là hợp tác, cũng như là làm như thế nào để mà có thể trả đũa về những cuộc tấn công đối với các cái tiểu cường quốc mà xuất cảng dầu bằng cách này cách khác. Chuyện nữa là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ vẫn duy trì mà Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Quốc phòng hay là Bộ trưởng Chiến tranh của Hoa Kỳ nói rằng sẽ duy trì cái việc mà gọi là phong tỏa vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định thời giờ nào mà để chấm dứt hết. Vì Hoa Kỳ biết được rằng kiểm soát cái vấn đề eo biển Hormuz này cũng là vấn đề gọi là trước cái hầu bao về vấn đề kinh tế và tiền bạc của Iran, thì Iran bắt buộc phải đầu hàng đó mà thôi. Đó là cái chuyện mà Hoa Kỳ thay vì dùng những cái khả năng về quân sự để làm, thì là dùng bằng những cái điều đoạn tâm lý cũng như là đoạn kinh tế để mà buộc là Iran là bắt buộc phải tuân thủ theo một số những cái quyết định của Hoa Kỳ. Một khi là những cái tàu mà không có ra khỏi eo biển Hormuz này do Iran kiểm soát, thì những cái vấn đề tiếp liệu cũng như là xuất cảng dầu của Iran thì còn như bị đắt hoàn toàn. Đó là làm cho cái giá dầu phải gọi là khan hiếm trong phía bên ngoài. Nhưng mà tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà cái giá dầu lại giảm. Thì Hoa Kỳ và Do Thái cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Sau đó xung đột liên tục diễn ra rồi tạm ngừng. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đang rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz trở thành một trung tâm của một cuộc thương lượng. Trước đó thì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu được dẫn chuyển qua cái đường thủy này. Sau khi chiến dịch bùng phát, thì Iran tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz như chúng ta đã biết. Sau đó thì Hoa Kỳ đã đặt lệnh phong tỏa về vấn đề các hoạt động cũng như là các phương tiện vận tải của các hải cảng của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải của các tàu đi qua và rời cảng này không thuộc vào của Iran. Kể từ khi lệnh phong tỏa này, thì Hoa Kỳ cũng đã chặn những cái chuyển hướng lớn mà có nhiều tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, trong đó có 3 tàu bị mất cái khả năng vận hành và 2 tàu bị lực lượng Mỹ kiểm tra. Thì qua những cái sự kiện này đó, chúng ta cũng biết được rằng cái vấn đề mà giá dầu nó có gia tăng hay không. Nó có gia tăng nhưng mà sao xuống thì vấn đề căng thẳng, nhưng mà tiếp tục cũng không có vượt qua cái mức gọi là trên 15 Mỹ kim, và nó không trên 100 Mỹ kim cho một thùng dầu, mà hiện nay thì giá khoảng là 85 Mỹ kim cho một thùng dầu. Đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng mặc dù rằng cái chuyện phong tỏa về eo biển Hormuz để dầu không gây ra ngoài nhiều, nhưng mà cái giá dầu vẫn được kiểm soát, chứ không phải là do cái vấn đề mà gọi là thiếu hay là do cái sự căng thẳng ở eo biển Hormuz mà các

0: công ty giàu là tăng lên. Thì ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, là chúng ta có về vấn đề dầu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái số lượng dầu gọi là tồn kho để mà không để tránh cái vấn đề mà gia tăng quá mức, mặc dù rằng cái sự giảm nó cũng đã có ở trên toàn của Hoa Kỳ. Và tình trạng về vấn đề lo ngại của những cái quốc gia mà lệ thuộc vào dầu của ở cái vùng Eo Biển Hoa Quốc này, đặc biệt là Trung Quốc và một số quốc gia tại vùng Á Châu, là một trong những lý do đó. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà hiện tượng này đó, mà Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái áp lực mà Iran muốn và tạo ra cái cuộc khủng hoảng làm để cho cái giá dầu tăng, để làm mất uy tín cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị để mà họ đạt được một số thắng lợi. Nhưng mà với sự quyết tâm của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời tuyên bố của ông của Ngũ Giác Đài cho thấy được rằng cái mức độ về vấn đề mà gọi là kiểm soát về Eo Biển Hoa Quốc cũng là một trong những lý do để làm cho cái tình hình gọi là nó căng thẳng thêm và nó không có làm thay đổi về cái lập trường cũng như là cái quyết định kiểm soát về Eo Biển Hoa Quốc này. Đó là một trong những lý do mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực, thay vì dùng những cái phần tấn cuộc tấn công và dùng những cái áp lực về vấn đề kinh tế và làm cho Iran bắt buộc phải xét lại về những cái thái độ mà ủng hộ cho cái nhóm Houthi mà để phá hoại ở cái vùng cây vô vùng biển mà do Houthi kiểm soát ở phía vùng ở phía nam của quốc gia Libya này hoặc là Sudan này. Do đó thì tôi tin rằng việc mà chính phủ Hoa Kỳ làm thì để mà gọi là kiểm soát cũng như là làm khó khăn cho Ukraine, mà Ukraine muốn là tạo ra cái vấn đề căng thẳng này để tăng giá dầu để làm áp lực, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát được cái giá dầu không có tăng quá mức, thì đây là một cái điều thất bại mà chính phủ Iran bắt buộc phải có như thế nào đó là phải nhượng bộ hoặc là có như thế nào đó để chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, để mà Iran phải tự cứu lấy mình. Đó là những cái ý nghĩ mà qua cái phần mà tôi xét là Iran nó kiểm soát nhưng mà cũng không làm giá lắng, cũng không làm cho nguy hiểm, và Hoa Kỳ dùng những cái phương tiện của mình để mà cảnh báo cũng như là những hãng dầu ở cái vùng Trung Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho cái vấn đề mà dầu ở tại Bắc Mỹ cũng như là ở dùng có cái ảnh hưởng mà không có bị dính vô cái chiến tranh này. Đồng thời nữa là những cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm cho gia tăng trong cái vấn đề ở các quốc gia tại vùng Trung Mỹ là không có sự lên tiếng nào và không có một cái sự thay đổi nào hết, coi như là cái vấn đề sự an toàn của cái vấn đề của Mỹ Châu đã là một cái điều rất là tốt để không có phải bị tăng giá dầu. Đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà chính phủ lo. Bây giờ chính phủ Iran thấy được rằng cái thái độ của Hoa Kỳ không bị gì ảnh hưởng về cái vấn đề Eo Biển Hoa Quốc và cũng như là vấn đề là kiểm soát dầu, cho nên họ bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ rất là hay, đã làm chuyện này không cần phải tốn kém, không cần phải giết người, không cần phải nổ bom, nhưng mà để làm sao giữ vững được cái vấn đề dầu, chất lượng của dầu, và làm cho cái Iran bắt buộc là họ phải suy sụp về kinh tế, thì họ bắt buộc phải chiều theo và bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy, chứ không phải là cái vấn đề dầu không có khan hiếm, nhưng mà cái cách thức giải quyết bằng có nhiều cách của chính phủ Hoa Kỳ mà không cần nói ra, nhưng mà đã thi hành và kiểm soát rất là kỹ để tránh cái sự lạm dụng cho những phe phái để làm hại cho kinh tế nói chung của toàn cầu bị thay hại, đặc biệt đó là cái giá dầu gia tăng. Nhưng mà ngay bây giờ thì gần như không có mấy gia tăng, thưa anh Đắc Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì ông ấy nói rằng phải kiểm soát được cái vấn đề giá dầu, không có làm cho nó tăng vọt lên. Và cái phương thức làm sao để kiểm soát được giá dầu đó, thì không nghe ông nhắc tới. Mặc dù cái chiến cuộc ở tại cái vùng eo biển này nó có vẻ nó căng thẳng, phong tỏa hết, thì bây giờ lấy cái nguồn cung cấp dầu ở đâu? Làm cách nào để kiềm chế cái giá dầu? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cái thực tế mà không ai chối cãi được, cả thế giới này không ai chối cãi được đó, là ngay trong 6 tháng vừa qua, ở cái thời điểm mà cuộc chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó cao ngất đó, giá dầu vẫn ở 96 đô la một thùng. Tức là nó chưa vọt lên được 100 đô la một thùng dầu thô. Và trong 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần lễ căng thẳng, đấu trí dữ dội giữa Iran và chính phủ của Tổng thống Trump đó. Giá dầu nó vẫn trôi nổi ở khoảng 79 đô la cho đến ngày hôm nay ra nó lên 89 đô la. Ở giá dầu đó đó, tình trạng năng lượng đối với Liên bang Mỹ, đối với thế giới đó, nó không bị chao đảo, nó không có bị lâm nguy. Sở dĩ nó không có bị lâm nguy đó là vì Iran bây giờ không còn nằm trong một trong bốn hệ thống có thể nhiễu nhương giá năng lượng như trước nữa. Iran bây giờ không có cái khả năng để mà làm thay đổi giá dầu, tại vì họ không thực sự kiểm được cái dòng lưu lượng dầu nó qua lại ở eo biển Hormuz. Mà nhà cầm quyền Iran láo lếu nói rằng họ kiểm soát chứ không phải là Mỹ. Họ lấy cái gì họ kiểm soát? Như anh Nam Phong nói đó, ngay ngoại vịnh, vùng biển của xứ Oman đó, cái làn danh đỏ phong tỏa đó là hoàn toàn của hải lực. 12 chuyến hạm và một hàng không mẫu hạm. Thì lấy cái gì đấy mà Iran kiểm soát, và Iran không kiểm soát được. Giá dầu không có cách chi tăng vọt được. Cái mà Iran muốn là nó tăng vọt lên 120, lên 200 để làm hại ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái chuyện đó đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông nói và nó đang xảy ra. Nó xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cái tổ chức về nhiễu nhương giá cả năng lượng khác là OPEC cũng không ở trong vị trí làm được. Tại vì ông Trump qua cái nỗ lực của người con rể là Jared Kushner đã kết hợp được với một số các liên quốc dầu hỏa trong vùng trong nhiệm kỳ đầu, và bây giờ tiếp tục thêm Ả Rập Saudi trong nhiệm kỳ 2 nữa đó. Nó là cái lý do giá dầu được kiểm soát theo ý của Mỹ. Cái lực lượng mà muốn nhiễu nhương và phá hoại cái giá dầu đó, họ làm không được. Nga, Xô và Trung Cộng. Mà nếu làm đó thì họ tự tử, họ tự bắn vô chân. Tại vì năng lượng mà giá cao đó nó ảnh hưởng từ vịnh Hormuz đi tới nội vịnh Thượng Hải. Và cái lý do cuối cùng là yếu tố Venezuela. Sau khi bắt giam vợ chồng nhà độc tài Nicolas Maduro ở đó, năng lượng ở xứ Venezuela hoàn toàn do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên Tổng thống Trump, ông vô cùng an tâm. Bây giờ ông có thể ngồi không bắt Iran chờ đợi, thay vì con đường ngược lại là Iran bắt ông chờ đợi. Đế quốc Iran thì nói rằng họ sẽ kéo lê cho tới cuộc bầu cử để làm hại ông Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh nói rằng chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến cuối năm. Điều đó là giá dầu sẽ không bao giờ lên. Giá dầu không lên đó, ông Trump không lâm vào trong tình trạng khủng hoảng năng lượng ở trong nước. Và đó là cái vấn đề then chốt. Khủng hoảng năng lượng mà không có, giá dầu sẽ không thể nào tăng vọt nhiều. Giá dầu xăng ở trong nội địa Mỹ đó, trong vòng 6 tháng qua khi cuộc chiến tranh Iran xảy ra như vậy đó, là những gì mà theo quan điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đó, là dân chúng nước này chịu được cái chịu hy sinh đó, là một sản phẩm tích cực hỗ trợ cho cuộc chiến của Tổng thống Trump đeo đuổi, mà các nhà quyền lực trong Đảng Dân Chủ đó đã 7 lần, 8 lần thất bại bằng chính sách là bỏ phiếu ngăn cản cái khả năng bành trướng chiến tranh của ông Trump. Vâng, cái chuyện Tổng thống Trâm Yên Chí chuyển phó tổng thống Trâm loan báo đó là giữ cho giá dầu nó đừng có lên cao. Giữ giá dầu lên cao có nghĩa là kiểm soát eo biển Hormuz. Cái mà ông Trâm ông không nói đến và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng tạm ngừng nói đến đó, là bút ký một Iran không trở thành quốc gia thụ đắc bom nguyên tử. Cái chuyện này nó rơi vào quên lãng rồi. Và nó rơi quên lãng có lý do là chuyện đó khó mà làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ thì sẽ phải xem trong cái thời gian sắp tới Iran sẽ có cái thái độ như thế nào và họ sẽ cứng cho đến lúc nào. Nếu mà Hoa Kỳ đã dàn giá xong cái chiến thuật và cứ an tâm mà ngồi chờ đợi đó, thì chỉ có cái thời gian nó mới sẽ phải trả lời. Ngoại trừ đó, Iran chúng nó cùng bẩn quá, bắt đầu chúng nó lại hút lung tung, lại tấn công các nước trong vùng để khởi động lại cái vấn đề quân sự đụng nhau, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải có cái thái độ thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân. Và kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Câu Chuyện Thời Sự thường lệ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Kính chúc hai anh và quý gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 17. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, ngày hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin giới thiệu đến quý vị hai danh nhân của Việt Nam. Thứ nhất là ông Phạm Ngũ Lão, thứ hai là ông Yết Kiêu, những người đã phò trợ đắc lực cho Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông. Trước hết là về ông Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1254 và mất năm 1320, là tướng của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Theo sách Tông Phả Kỷ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn, dẫn gia phả họ Phạm, thì ông là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh.
1: Phạm Đình Hổ trong Phủ Trung Tùy Bút có kể lại chuyện Phạm Ngũ Lão ra mắt Trần Hưng Đạo, đại ý như sau. Hưng Đạo Vương cùng Tùy Tùng đi ngang qua Đường Hào, thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường, đang sọt. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên, như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi, chảy máu, mà ông vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Hưng Đạo Vương dừng lại hỏi. Bây giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng, đang nghĩ một câu trong binh thư, nên không để ý. Biết người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu, đưa về kinh sư. Từ đó, Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo.
0: Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên, diễn ra từ năm 1285 đến 1288, Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Chương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân Nguyên chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía Bắc và diệt được 2 phó tướng của địch là Lý Quán và Lý Hằng.
1: Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ 3, Phạm Ngũ Lão cùng với các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần bắt sống các tướng giặc Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoang trên đường bộ. Phạm Ngũ Lão đã 4 lần cắt quân đi trừng phạt sự xâm chiếm quấy nhiễu của quân Ai Lao. 2 lần Nam Chinh đánh thắng quân Chiêm Thành, buộc vua Chiêm là Chế Chi phải xin hàng.
0: Ông được Trần Hưng Đạo gả con gái, giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái trong dòng tộc là quận chúa Anh Nguyên.

0: Năm 1290, vua Trần Nhân Tông giao cho ông cai quản quân Thánh Dực, phong chức Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được thăng tới chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước Quan Nội Hầu.
1: Không chỉ có tài về quân sự, mà còn để lại nhiều bài thơ về chí trai, lòng yêu nước. Hiện nay, tác phẩm của ông chỉ còn lại hai bài, là bài Thuật Hoài và bài Vãn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, có nghĩa là Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương.
0: Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép rằng, Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ, nhưng rất thích đọc sách. Sống phóng khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị. Nhưng quân do ông chỉ huy, thật là đội quân, trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng. Ông có bài thơ Thuật Hoài như sau.
1: Hoành Sáo, Giang Sơn Cách Kỷ Thu. Tam quân Tỳ Hồ, Khỉ Thôn Ngưu. Nam Nhi Vị Liễu, Công Danh Trái. Tu Thính Nhân gian Thuyết Vũ Hầu.
0: Dịch nôm rằng, vung gươm sông núi đã bấy lâu, ba quân như cọp nuốt trôi trâu. Công danh trai tráng còn mang nợ, những thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu.
1: Vũ Hầu, tức Gia Cát Lượng Khổng Minh, là quân sư của nước Thục vào thời Tam Quốc. Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi với tướng tựa như đối đãi với người nhà, đồng cam cộng khổ với binh lính, cho nên đi đâu cũng không ai dám chống. Chiến lợi phẩm thu được đều xung vào kho quân, coi của cải như không, ấy là bậc danh tướng của một thời vậy.
0: Sử thần Ngô Sĩ Liên nói về Phạm Ngũ Lão như sau. Tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần như Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏ ra bài hịch, Phạm Diện Súy thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, chứ không phải chỉ chuyên về nghề võ. Thế mà dùng binh thì tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Người xưa cũng không ai vượt nổi các ông. Lê Phụ Trần thì dũng được đứng đầu ba quân, một mình một ngựa xông pha trong trận mạc, tùy cơ ứng biến, chống đỡ cho chúa trong lúc gian nguy, mà tài văn học của ông đủ để dạy bảo thái tử. Đủ biết rằng nhà Trần dùng người vốn căn cứ vào tài năng của họ để trao trách nhiệm.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất, hưởng thọ 66 tuổi. Vua Trần Minh Tông thương tiếc nên nghỉ chầu 3 ngày. Đó là một ân điển đặc biệt mà đương thời, ngay cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có được.
0: Nhân dân xã Phù Ủng dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, tỉnh Hải Dương, tại đền thờ Trần Hưng Đạo.

0: chúng tôi xin nói về đền Ủng. Đền Ủng tại làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Ông là một danh tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, chống giặc phương Nam và giặc Ai Lao.
1: Đền được xây dựng trên nền nhà cũ của gia đình ông. Đáng tiếc, ngôi đền đã bị thực dân Pháp phá hoại vào năm 1948. Chỉ còn lại dấu vết nền móng xưa và hai cục đồng trụ ở hai bên. Từ năm 1990 phục hồi lại ngôi đền, kiến trúc gồm 5 gian thiền bãi, 3 gian hậu cung.
0: Trong quần thể di tích có lăng Phạm Tiên Công là thân sinh của ông Phạm Ngũ Lão. Đền Nhũ Mẫu là mẹ nuôi của Phạm Ngũ Lão. Đền Tĩnh Huệ Công Chúa là con gái của Phạm Ngũ Lão. Kiến trúc thời Nguyễn. Ngoài ra còn có lăng Vũ Hồng Lượng là quan dưới triều Lê. Kiến trúc nghệ thuật điêu khắc đá thời hậu Lê thế kỷ 17.
1: Hội chính đền Ủng tổ chức từ ngày 12 tới ngày 15 tháng Giêng âm lịch, kỷ niệm ngày ra quân của Phạm Ngũ Lão. Ngoài khu vực đền, trước đây tổ chức Phật Cù. Tương truyền Phật Cù được Phạm Ngũ Lão dùng để quân sĩ rèn luyện sức khỏe và vui chơi. Cù hình tròn là bằng gỗ vuông, sơn đỏ. Sân chơi là một bãi rộng chia làm hai bên đông và tây. Giữa sân kẻ một vạch ngang. Chính giữa vạch đào một lỗ, đặt quả cầu. Hai đầu sân mỗi bên đào một lỗ. Mỗi đội có 8 quân và một tổng. Đầu chích khăn, đóng khố. Mỗi đội đóng khố một màu khác nhau. Trước khi chơi, hai đội xếp thành hai hàng làm lễ trước cửa đền. Trọng tài cầm quả cầu đặt ở hố giữa sân, phát hiệu lệnh. Hai bên giành nhau cướp bỏ vào lỗ của đối phương. Bên nào bỏ vào lỗ của bên kia trước là thắng cuộc.

0: Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu về Yết Kiêu. Yết Kiêu là vị anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà Trần. Ông là người bơi lặn giỏi, đã sử dụng tài của mình để đục thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông. Ông tên thật là Nguyễn Hữu Thế, con trai của Nguyễn Hữu Huệ và bà Vũ Thị Duyên, quê tại Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông là cận vệ, nhưng thời đó gọi là gia nô, đắc lực cho Trần Hưng Đạo. Hiện nay vẫn còn đền thờ Yết Kiêu, gọi là đền Quát, thuộc tả ngạn sông Đò Đáy, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
1: Yết Kiêu là người làng Hạ Bì, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Nhà nghèo, hàng ngày ông phải đi mò cua, bắt ốc, bắt cá đem bán để lấy tiền mua gạo nuôi thân. Ông có sức khỏe và dũng cảm lạ thường. Một hôm thấy hai con trâu trắng đang hút nhau trên bãi cát, ông dùng đòn gánh phan, cả hai con trâu chạy xuống nước. Ông mới biết là hai con trâu mình vừa đánh là trâu thần. Sờ lại đầu đòn gánh thì thấy còn dính vài cọng lông, ông liền nuốt lấy. Từ đó ông bơi lặn giỏi. Ông lội nước hàng mấy dặm như là đi trên đất liền, và thường lặn lội bắt cá mò trai cả ngày ở dưới nước.
0: Đó là truyền thuyết về ông Yết Kiêu. Trên thực tế, vì có tài, ông trở thành người nhà của Trần Hưng Đạo. Cùng với Giả Tượng, ông được Hưng Đạo Vương hết sức tin yêu. Ông và Giả Tượng khuyên Trần Hưng Đạo bỏ thù nhà, dốc sức vào việc đánh giặc cứu nước. Khi giặc Nguyên sang xâm lược vào năm 1284, lúc đầu quân Đại Việt thế yếu hơn địch. Một lần, trước thế giặc Đương Hăng, quan quân nhà Trần ở Nội Bàn, tỉnh Bắc Giang, bị thua, kéo thuyền bỏ chạy về Vạn Kiếp, thuộc Hưng Yên. Một mình ông cắm thuyền ở lại bến bãi trên sông Lục Nam, chờ đón cho kỳ được Trần Hưng Đạo và Giả Tượng, rồi mới chèo thuyền lướt như bay. Quân kỳ của địch theo không kịp. Trần Hưng Đạo thoát hiểm nhờ lòng quả cảm và tinh thần kỷ luật của Yết Kiêu, không rời bỏ vị trí chiến đấu khi chưa có lệnh. Cảm kích trước lòng trung nghĩa của Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo nói:
1: "Ôi, chim hồng ngọc sở dĩ bay cao được cũng là nhờ có sáu trụ xương cánh cứng rắn. Nếu không, hồng ngọc cũng chỉ như chim thường thôi." Ý Trần Hưng Đạo muốn nói, người tướng tài giỏi, nổi chiến, phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình ra sức làm việc, phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân mình, thì không sao có thể làm nên sự nghiệp lớn.
0: Bây giờ giặc Nguyên kéo mấy trăm chiếc thuyền theo đường biển vào đánh cướp Đại Việt. Yết Kiêu không quản mùa đông giá rét, đêm đêm lặn xuống biển, nằm dưới đáy thuyền, lấy dùi sắc nhọn đục thủng thuyền. Thuyền giặc bị nước biển chảy ồ ạt vào, chìm ngay. Quân giặc sợ lắm. Lúc đầu chúng không hiểu vì lẽ gì. Sau, giặc giăng lưới vây bắt được Yết Kiêu. Chúng hỏi ông rằng:
1: "Nước Nam ngươi có bao nhiêu người có tài bơi lặn như ngươi?"
0: Ông đáp:
1: "Nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ một mình tôi chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt."
0: Bọn giặc hí hửng vì tưởng bở. Chúng lấy một chiếc thuyền nhẹ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý, ông nhảy tùm xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước. Quân giặc đành trơ mắt nhìn nhau, căm tức.

Để kết thúc cho chương trình hôm nay, Mỹ Thanh xin mượn lời Trần Hưng Đạo để nhắc lại rằng người tướng tài giỏi, nổi tiếng phần lớn cũng là nhờ những người chung quanh mình, những người cận vệ ra sức làm việc phò tá. Nếu chỉ có một cá nhân thì không sao có thể làm nên nghiệp lớn. Đến đây, chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được chấm dứt. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhclear.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thuở Ấy Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Vũ là Nam Phong. Xin gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Xin chào anh.
1: Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút sắp tới thật là vui vào dịp cuối tuần thứ Sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, tên của ông nhạc sĩ Huỳnh Anh nó rất dễ bị lộn kêu thành Quỳnh Anh.
0: Quỳnh hả? Tí xíu nữa.
1: Huỳnh. Nó tên tên cũng là Huỳnh. Huỳnh là màu vàng đó. Còn cái kia là đó qua Quỳnh. Cho nên cái tên của ông rất dễ bị lộn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Thế thì quý khán giả đây,
0: dạ, cô Út xin
2: chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả trên đài thân thương.
1: Dạ, dạ chào cô.
0: Cô khỏe không cô?
2: Hello?
0: Cô nghe không?
2: Hello?
0: Dạ, cô nghe không cô?
1: Không, cái điện thoại của cô có bị gì không mà Nam Phong nói cô có nghe không vậy? Hello?
2: Hello?
1: Dạ, cô có nghe không vậy? À, không biết là...
0: Chắc cô đi đụng vô cái
2: nút... Hello?
1: Không, cái nút mute đó thì cô không nói mình sẽ không nghe. Còn mình nói là cô phải nghe.
2: Hello?
1: Hello, dạ cô có nghe không cô?
2: Rồi, bây giờ nghe chưa? Hello?
0: Rồi, cô nghe không?
2: Rồi, nghe rồi, Phương Thi ơi.
0: Dạ, rồi.
1: Chắc là cô đụng vô cái nút mà không có âm thanh á. Hay là sao đó?
2: Hay là cô để gần lỗ tai cô với cái điện thoại đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà hiện giờ là cô nghe rõ phải không cô?
2: Bây giờ cô nghe được rồi Nam Phong.
1: Dạ, rồi.
2: Hôm nay là chương trình Sóng Nhạc cuối tuần. Cô xin đóng góp một ca khúc Bảo Rừng 1 của Bảo Rừng 2 của nhạc sĩ Hồng Dân và Trần Quý. Mong rằng giai điệu và lời ca sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp ha, nơi có núi rừng nè, có tình người và những nỗi nhớ còn mãi trong thời gian.
0: Cảm ơn cô.
2: Bây giờ để cô hát cái Nam Phong lấy tông ha.
1: Dạ.
2: Hello.
1: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Rồi.

6, chị Mỹ Hằng, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, chị Sĩ Cũng Truyền, anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.

0: cảm ơn cô.
1: Vâng, cảm ơn tiếng cổ tay Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Năm Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả một cuối tuần nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, được dồi dào, an lành và hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn dạ, cô.
2: Cảm ơn cô.
0: Chúc sức khỏe cô chú.
1: Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn
0: dạ,
1: Phong.
0: Em chào cô nha.
1: Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi bằng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Hoặc là nếu quý vị có iPhone, quý vị có thể gọi FaceTime cũng được. Tất cả đều miễn phí, không có tốn một phí tổn nào hết. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ mời một vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello.
3: Hello. Tôi dạ. Xin gửi lời thăm Phương Thi với Năm Phong nha.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ,
3: nhớ
2: xin chào
3: nhớ
2: anh.
3: Tôi không?
0: Dạ, nhớ chứ. Anh Andy.
3: Ken, Ken, cái gọi là Ken ha.
0: Dạ.
3: Tại vì giờ cũng buồn buồn, cũng muốn đóng góp hát. Tại vì người ta thì đi đủ thứ chỗ để mà vui, đúng không? Còn bây giờ mình chỉ vui ở trên cái giới hạn, trên một cái mạng hay là một cái gì đó.
0: Chứ
3: tức là gọi là vui vui tại chỗ. Ok.
2: Anh nói gần gần cái điện thoại chút nha, cái tiếng của anh nó hơi nhỏ. Dạ.
3: Ôi trời ơi, vậy hả? Dạ. Để tôi bật lớn chút nha.
2: Dạ, dạ.
0: Phải lớn tí xíu.
3: Có được chưa?
2: Dạ, bây giờ thì đỡ rồi đó anh. Rồi, hôm nay anh hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Thì tôi thấy Năm Phong có vẻ đàn cái điệu bolero nó dễ chứ không? Không. Phải, không dễ mà nó thuận, nó giống như nó thuận cái lỗ tai á.
0: Dạ, với lại anh hát bolero nghe cũng mùi lắm á, cho nên...
3: Thế trời, không, nghe là nhạc Việt Nam á, nó đủ loại nhạc đó.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình hát á, thì không biết hát bản gì.
2: Dạ.
3: Bây giờ mình cứ chọn cái bản gì mà nó có dính líu tới cái quá khứ của Việt Nam mình hay là...
2: Dạ.
3: Thì tôi sẽ hát các bạn gọi là... Cái bản nó ít người hát lắm, nhưng mà tôi hát nha.
2: Anh hát bản gì anh hát câu đầu nữa không, lấy tông cho nó đúng.
3: Người nữ đồng đội á, tức là người nữ đồng đội vở này cô bổ ích người hát nha.
0: Anh hát
3: nha. Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát anh nha. Cái bài này hình như là của Nguyễn Văn Đông hay là của ông anh Bằng anh?
3: Ở trên mạng đều là Sông Ngọc chứ.
2: Ồ, Sông Ngọc hả?
3: Nguyễn Hà gì
2: dạ. Đó. Dạ, đúng rồi. Dạ, chắc là Sông Ngọc. Dạ.
0: Dạ, Sông Ngọc
3: tôi phải bắt trước là Nam Phong nói chuyện.

0: Hoài, anh có nghe tiếng đàn rõ không?
1: Nghe nhưng mà chưa hết hết thì không cần.
0: Dạ em biết rồi, nhưng mà tại vì nghe tiếng của anh nhỏ quá.
1: Ồ dạ, được rồi, chúc nha.
0: Dạ dạ, anh sửa cái phone lại tí xíu nha.

0: xin cảm ơn những người đã tham gia buổi ca hát hôm nay ở khắp mọi nơi nha. Chúc là công ty với lại Nam Phong cuối tuần weekend vui vẻ nha.
1: Cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui.
2: Cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Chúc anh nhiều sức khỏe nha.
0: Thank you.
2: Chào anh. Bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này đang vẫn được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và quý vị nào mà ở xa thì phải sử dụng cái số điện thoại của Phương Thi. Còn ngoài ra, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ thì quý vị có thể sử dụng số điện thoại của đài.
2: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Anh Du Sơn ạ, Quỳnh.
2: Dạ, con chào chú Sơn.
1: Dạ, xin
3: anh
1: chào
3: chú. Anh chú nghe. Bên anh chú Chi. Chú Chi hát bài kỷ niệm hai đứa của anh Bằng.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu rồi Nam Phong lấy tông cho chú.

0: Ủa thì ha, cái tiên quên chữ đầu.
1: Ờ, Trắng Đêm Không Ngủ có phải bên tách cà phê đen không chú?
0: Hồng Bình. Suốt đêm, trắng đêm không ngủ, hiếp lại gì kỷ niệm cái chữ đầu.
2: Dạ chú đã chờ
0: tiếp. Thôi thôi, chứ không chú hát bài cũng thâu đổ bài trên đây, tôi không nhớ được bài.
1: Dạ, bài nào chú đi. Nhớ đó, chú đổi bài đó đi. Dạ.
0: Bài nghe không, thường nhớ hoài. Của anh Việt Thu.
1: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi.

0: Em ở nơi nào?
1: Chú xuống,
0: có chú xuống
2: đồng
0: xuống. Mùa xuống không em.
2: Chú hát lại tông cũ rồi, chú hát xuống tí xíu đi.
0: Hả?
2: Vậy để Nam Phong xuống tông cho chú.

0: cá.
1: Con cá quá, chú ngưng lại đi, mình xuống sông xíu nha, để hát mệt lắm.
2: Chú có nghe tiếng đàn của Nam Phong không?
0: Không nghe gì hết, tổ tai chú giờ nó cũng không nghe cái gì, già quá.
1: Dạ, bây giờ chú chờ tí xíu, Nam Phong xuống sông cái chú nghe.

0: cảm ơn cô Minh Thi với cô Anh Nam Phong.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui nha chú. Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, dạ kính chào chú. Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Minh Thi có điện thoại hả? Dạ vâng, chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
2: Dạ, chị Nam chờ con tí
1: speaker,
2: nha.
1: Speaker.
2: Đang chờ vậy không mở speaker được.
1: Ủa vậy hả?
2: Dạ, đang có một người vị thính giả gọi vô nữa. Chị Nam chờ con tí xíu nha.
1: Ủa chứ, sao kỳ vậy?
2: Dạ, vậy đó.
1: Vậy hả? Cái phone của anh tối tầng quá vậy?
2: Dạ, không
1: có. Ok. Không, lên tắt.
2: Rồi. Rồi, dạ. Rồi, mất chị Nam luôn rồi. Chị Nam ơi, chị Nam đợi con tí nha.
1: Vâng,
2: thưa quý vị thính giả này trước đi đây. Dạ, xin vâng. Mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Thính giả đây.
1: Dạ. Đẩy lên chút xíu không nghe.
3: Chào anh Nam Phong.
1: Dạ, xin chào chị.
2: Chào chị Cẩm Lai.
3: Dạ, quý khán thính giả khắp mọi nơi.
2: Dạ.
3: Rồi để chị tắt cái máy nha. Rồi, được chưa?
1: Dạ, rồi. Hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì? Chị ơi, chị nghe không?
3: Nghe rồi. Bây giờ hôm nay tỉnh lại sẽ hát nhạc phẩm Nhật ký đời tôi, một sáng tác của Thanh Sơn.
2: Dạ.
1: Dạ, rồi. Chị hát thử câu đầu nên không lấy tông cho.
3: Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lắm.
1: Rồi, bây giờ mình hát chị ha. Dạ, chị đợi xíu.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của

0: mời anh Lâm Phong với tiếng đờn. Tiếng đờn ngọt ngào.
1: Tiếng hát cũng ngọt ngào luôn.
0: Nghe có đặng không?
1: Dạ, hay chị, cảm ơn chị.
0: Hát hay quá, thành ra cảm lại trở lại hai lần đó. Đừng buồn nghe anh Lâm Phong nha.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần thật là vui chị nha. Dạ.
0: Chị rồi, tại Phương Thị Lâm Phong,
2: dạ,
0: anh Hồng.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
1: Mời dì Năm, cảm ơn dì Năm ạ.
2: Phương Ti
1: phá dì Năm
2: hoài.
1: Sorry
2: ạ.
1: Dạ đây.
2: Mở lên.
1: Dạ. Dạ rồi. Dì Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chào Phương Ti.
2: Dạ, chào dì Năm.
3: Dạ. Dạ chú khỏe không?
1: Dạ thưa khỏe, cảm ơn dì Năm.
3: Dì Năm vẫn bình thường, bây giờ cho dì Năm xin có vui, bắn buồn nhớ quê hương của Quan Trọng. Bản nhạc này Tố Nga xin kính tặng tất cả quý khán giả nhà đài, tặng chú Nam Phong, chú Phương Thi, tặng quý khán giả thương mến của dì Năm.
1: Dạ, rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ dì Năm ha, dì Năm hát đi, Nam Phong đờn theo.

0: Dạ, cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha. Dạ.
1: Con chúc sức khỏe dì Năm nha.
0: Dạ.
2: Dì Năm cũng chúc chú Năm thông với em Hưng Thi một cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ, dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm, con chào dì Năm.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào đang gọi vào, mời quý vị gọi lại.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
0: Dạ, anh Sơn.
3: Rồi, nghe được không?
0: Dạ, nghe rõ. Dạ.
3: Ok, rồi. Hôm nay cho anh hát bản Ngày Sau Sẽ Ra Sao nha.
0: Ngày sau sẽ ra sao? Anh hát...
3: Trong Rê Thứ.
0: Cái bài này, cái câu mở đầu sao anh?
3: Ngày xưa, ôi có...

biết nhau một lần rồi yêu trọn đời. Tim ta đơn côi, biết nhau một lần rồi yêu trọn đời.

0: quá chú ơi, cảm ơn chú.
1: Dạ rồi, hôm nào mà ít khách thì thông, hát thông rê, mà hễ mà nhiều khách quá hát thông đô thôi nha anh.
2: À, dạ rồi.
1: Thông rê là không nổi.
2: À rồi, ok anh.
1: Rồi ok rồi. Cảm ơn anh Sơn, chúc anh cuối tuần vui anh nha. Dạ.
0: Chúc chú rồi, nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, dạ.
2: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, cảm xin chào.
0: Dạ, Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ. Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Long Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, cô nói gần cái phone chút xíu, cái tiếng
0: dạ,
1: cô hơi
0: cô.
1: Nhỏ cô. Dạ, xin chào cô.
3: Rồi.
1: Dạ, bây giờ thì lớn rồi đó cô, dạ. Dạ, rồi, hôm nay cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bây giờ tháng mấy và từ công phục, bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, Năm Phong Bùn Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Vương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
3: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh,
1: dạ rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ, cô đợi xíu.

0: ơn cô.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Dạ. Nghe chương trình xong, ngủ đêm nay thật ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui. Dạ.
0: Chào cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
0: Quý vị, xin mời quý vị ở đường dây 6410 xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn độ khoảng 15 phút nữa, chúng tôi có thể mời hai hoặc là ba vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra và số đường dây nó đang trống, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại này. Ngoài ra, như chúng tôi có nhắc là nếu quý vị ở xa, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, thưa kính chào anh chị.
0: Chào Lê
3: ca sĩ Xuân Sâu.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Dạ, em khỏe. Hôm nay anh chị, trời ơi, nãy giờ em xếp hàng, em vô, em gọi 3 lần, 4 lần rồi đó nha.
0: Dạ, nãy giờ thấy đèn chết mà không bắt lên được. Hôm nay
3: đắp show ghê vậy nè.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ thưa hôm nay cho em gửi tới chương trình bài Mời Em Về, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Việt Dũng ạ.
2: Ok rồi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho.
3: Dạ. Tôi muốn mời em về thăm lại Hà Nội xưa.
2: Rồi, cùng okay, chị. Rồi,
3: chiều đồ lá. Cái này chắc cho xuống chút xíu nữa, chắc hơi cao á.
2: Chị hát cái này là chị hát mi trưởng đó.
3: Chắc cho xuống chút xíu.
2: Bây giờ xuống rê trưởng ha.
3: Thử đi chắc.

không mưa buồn đưa thưa. Tôi muốn mời em về thăm lại

0: cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Mà này nhé,
1: em mời người ta về mà em về không được.
0: Đang định nói. Lệ Quân vô trong live chat coi có ai nhắn gửi gì Lệ Quân kìa.
2: Có người đòi thanh toán.
1: Mua vé hàng chót. Mua vé hàng chót mà đòi lên hàng đầu.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Dạ,
0: chúc
1: rồi,
0: sức khỏe Lệ Quân
1: chị
0: nha. Hy vọng một ngày nào đó Lệ Quân khỏe về.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh chị.
0: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên tiền dây ạ.
3: Alo, Phương Chi ơi.
0: Dạ.
3: Ai mà sát hàng trước tôi đó thì cho người đó hát đi.
2: Dạ.
0: Dạ anh.
3: Hả?
0: Dạ đây vậy, để mời một vị thính giả đang ở trên đường dây nha anh Khanh nha.
3: Vậy sao? Nghe, hồi nãy Phương Chi nói phone tôi nghe không rõ. Bây giờ có nghe rõ được không?
0: Dạ bây giờ thì nghe rõ đó, tí xíu anh gọi lại dùm Phương Chi nha.
3: Nhưng mà tôi nói Phương Chi nói với Nam Phong á.
0: Dạ.
3: Bây giờ nhiều khi mình phải kéo dài thời gian chút đi, tại vì là mình kéo một tiếng mình có thể kéo dài đi, tại vì cuối tuần để cho mọi người vui vẻ.
0: Dạ,
3: okay.
0: Một tiếng rưỡi lần đó anh, chứ không có một tiếng rưỡi lần, từ 6 giờ đến 7 giờ rưỡi.
3: Ok, vậy đó tôi gọi lại nha.
0: Dạ, tí xíu anh gọi lại, cảm ơn anh. Dạ đây, xin mời vị thính giả, xin mời Huệ, Huệ lên tiếng.
4: Dạ em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị.
4: Dạ vâng, hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Em xin hát bài Kìa Bàn Đạp Đến Tiến Lên để em gửi tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những ai đang theo dõi chương trình hôm nay, và đặc biệt là chị Phương Thi cũng mang tước hiệu Đức Maria là Maria, và em xin gửi tặng chị bài này để chúc mừng bổn mạng của chị cũng như là tất cả các chị mang tước hiệu Maria.
0: Cảm ơn, cảm ơn Huệ nha, làm chị cảm động quá.
2: Rồi chị hát bài này hát tông gì chị?
4: Dạ anh đánh em tông pha thứ anh nhé.
2: Dạ.

0: cảm ơn Huệ. Hát bài này tâm tình sắc sắn quá. Cảm ơn Huệ nhiều lắm nha.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương Tri và anh Nam Phong rất nhiều. Chị dẫn chương trình rất là hay và anh Nam Phong đánh đàn rất là hay. Em cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm và cảm ơn chị. Và em cảm ơn tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Dạ rồi, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
0: Chúc
2: dạ.
0: Khỏe Huệ nha.
1: Dạ,
0: cảm
1: vâng,
0: ơn
1: cảm
0: Huệ. Chào Huệ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị có thể gọi lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi còn thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa. Tuy rằng là đã hết giờ rồi, nhưng mà mời quý vị có thể gọi lại. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin được nhắc lại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của đài. Vâng, chúng tôi số điện thoại hiện giờ nó vẫn đang trống, quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, xin chào ạ.
0: Dạ, chào chị Mai Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
0: Chị khỏe không?
3: Cũng ra thường. Mà không, cũng khỏe hả?
0: Dạ khỏe. Sao không nghe tiếng chị ở đâu vọng xa xa vậy?
3: Rõ chưa?
0: Dạ, giờ chị rõ nghe chưa? Không?
2: Dạ, nghe rõ rồi chị.
3: Rõ.
2: Rồi, hôm nay chị Hồng hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát nhạc Diệu Hương nha.
0: Dạ, bài gì
3: thế? Hát nỗi, nỗi buồn còn lại.
2: Rồi.
3: Không,
2: bài này
3: dạ,
2: bài này chị hát tông gì chị có biết không? Thôi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Tại vì bài này Phong cũng không biết.
3: Không, đừng có hỏi chị, là chị trả lời là tông đơ đó.
2: Rồi chị hát câu đầu đi. Nam Phong chưa biết bài này nữa.
0: Chị hát tông đơ đi chị.
3: Rồi tông đơ nha.
2: Hát rồi là cô đơ luôn đó cô. Rồi chị hát câu đầu đi.
3: Trời theo dòng sông

0: Cái này chị mà... hát tâm si nha, si thứ.
1: Dạ. Yêu quá, cái đàn hay á.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn năm giờ thương chị. Chị tặng năm phong yêu thương chị, chị tặng cho cổng làng nha, chị nghe tặng. Bây giờ đắt số lại nha. Rồi dạ. Chị cảm ơn.
2: Rồi chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ.
0: Chúc chị sức khỏe nghe chị nha.
1: Lúc nào cũng vui đó năm phong ơi.
2: Dạ.
1: Nghe chính đời là vui.
2: Dạ, rồi chúc chị ngủ ngon luôn. Rồi. Rồi, chào chị ha.
0: Dạ. Chào chị nha. Dạ. Chị cuối tuần vui.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Cảm ơn.
0: Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, nhà phẩm vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và đã tham dự thật là đông. Những quý vị nào mà gọi vào không được thì chúng tôi xin cáo lỗi là sẽ hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi lời chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Cảm ơn những lời chúc của anh. Và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe, thật là vui cuối tuần. Phương Thi cũng kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Anh Bình Võ và một người tên là... Tên gì mà Phương Thi không có thấy rõ. Tất cả những quý vị trên livestream và cũng... cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị đã góp vào chương trình. Và hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xá lên trời, thì sóng nhạc sẽ gửi đến quý vị một bài thánh ca, lời kinh thánh tình. Đây là một sáng tác của linh mục Nguyễn Viên, và tháng 8 này là đúng 2 năm cha đã được Chúa gọi về, cho nên ngoài cái chuyện gửi bài hát này để quý vị cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng kỷ niệm 2 năm ngày cha được Chúa gọi về, thì xin Đức Mẹ đưa hồn xác, đưa hồn của cha đi về với Chúa, và cũng xin Đức Mẹ ban ơn xuống cho tất cả nhân loại được bình an. Và xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng cầu nguyện qua bài lời kinh thấm tình, và quý vị cũng xin cầu nguyện cho linh hồn linh mục Phêrô Nguyễn Viên quý vị nha. Xin quý vị cùng lắng nghe. Không nghe gì hết vậy?
2: Nói gì nó chưa tới. Tại cái đoạn đầu người ta làm

0: Get ready for Lego Festival at Legoland this summer.
1: To the broken, the misunderstood.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa với quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Lan Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Lan Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, quay đi quay lại là chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần.
1: Dạ vâng.
0: Một cái ngày cũng vui vui cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta có dự định có những cái hoạt động sinh hoạt cuối tuần, đây là cái khoảng thời gian rất là vui. Từ vấn đề tổ chức party ở nhà, đi chơi, gặp bạn bè, hoặc là thậm chí có cái thời gian để làm những cái công việc cá nhân mà từ nguyên cả một tuần chúng ta bận rộn, chúng ta không có cái thời gian để giải quyết. Cũng có người chọn hai cái ngày cuối tuần là cái ngày mà không làm gì hết, tức là relax đúng nghĩa, tức là chỉ nằm đó đọc sách, hoặc là ngủ, hoặc là ăn uống, hoặc là không, nói chung là hoàn toàn nghỉ ngơi. Nhưng mà theo một số người cho biết đó, thì nên có những cái hoạt động cuối tuần. Mặc dù trong tuần nó làm việc hơi mệt mỏi, nhưng mà cuối tuần thì cũng nên vận động cơ thể, nhất là những cái người làm những cái công việc văn phòng. Trong khi ngược lại, những người mà làm công việc mà ở ngoài đường nặng nhọc đó, thì cuối tuần có quyền là nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thì tùy theo cái công việc của quý vị làm ở trong tuần. Nhưng mà nói tóm lại thì cơ thể của chúng ta nó cần cái sự vận động. Đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi những quý vị lớn tuổi rồi, ở vào cái tuổi 70, 80 trở lên rồi, thì cũng vẫn cần phải có cái vận động. Nếu mà không làm gì thì cũng phải nên có những cái bài tập về vấn đề dưỡng sinh, những cái cho cái cơ thể nó vận động, cho máu huyết nó lưu thông, thì lúc đó nó sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Còn nếu mà cứ nằm một chỗ thì nó không có tốt cho sức khỏe. Và đó nó cũng là lý do mà người ta nói là nếu quý vị nào đi về hưu rồi, cần tức là ở cái tuổi 67 về hưu rồi mà không có cái chương trình mà gọi là đi chơi hết sức là sôi nổi đó, tại vì cái tuổi đó thì cũng sôi nổi cũng khó lắm quý vị, thì cũng phải nên có kiếm một cái gì đó để làm. Chứ nói mà về hưu rồi không làm gì hết thì sức khỏe nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cơ thể của chúng ta lúc đó nó bị trì trệ bởi vì nó không có những cái hoạt động mỗi ngày. Và kể từ đó nó sẽ sinh ra không có bệnh này thì nó cũng bị bệnh khác thôi. Cho nên tốt nhất đó, có những người ta lại có cái thú làm vườn trồng cây, thì đó nó cũng là một cái phương thức để mà vận động cơ thể. Nhưng mà đừng có gọi là thích quá, tức là yêu cái việc mà làm vườn quá đó. Mà ra ngoài đó rồi rinh giác những cái bao đất, bao phân gì đó, thì ở cái tuổi đó nó không có cho phép quý vị làm như vậy. Nếu cần thì nhờ con cháu nó giúp, nó di chuyển những cái đó.
1: Còn có xe hèn cốt đó anh, mình đẩy vô.
0: Không, nó khổ một cái là thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi mua cái đó, có phải là cô phải rinh lên xe không? Mà nếu nhờ người ta rinh lên xe mà về tới nhà đó cũng phải rinh xuống. Mà ở vào cái tuổi mà 80 mà rinh mấy cái bao mà cỡ chừng 50 thao trở lên đó là
1: không nổi rồi.
0: Hình như là có vấn đề rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên những cái bao đất bao phần đó nó cần phải có con cháu nó giúp đỡ, rồi nó rinh, kêu nó rinh tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó, rồi chúng ta break nó ra rồi xúc những cái đất, những cái đó đổ vào những cái chậu hay những cái nơi mà chúng ta muốn, thì lúc đó nó không có bị ảnh hưởng. Nhất là cái lưng của cái người lớn tuổi đó, nó không có còn mạnh như ngày xưa nữa đó. Thì nếu mà rinh cái đó rồi, đặc biệt mà không có rinh đúng cách, không có sử dụng hai cái đầu gối mà lại sử dụng cái lưng cúi xuống, nó dễ bị cái trường hợp mà bị cụp xương sống lắm. Mà khi mà cụp xương sống rồi đó là nó cứ đau triền miên, và nó hở ra rồi đó. Thí dụ cái mà trong cái ngành chỉnh hình đó, người ta nói là bị cái gì, bị lồi dĩa đệm tức là giữa hai cái khớp xương đó, nó có một cái dĩa đệm, Và nếu mà nó bị hở ra, nó đẩy cái dây điểm nó lồi ra ngoài, là nó cắn lên những cái dây thần kinh trong đó và nó làm cho chúng ta đau. Thì phải làm sao để đẩy cái đó vào. Những ông bác sĩ về chỉnh hình đó, thì mấy ông nói mấy ông đẩy vô được. Nhưng mà mấy ông bác sĩ bình thường đó, thì mấy ông lắc đầu, mấy ông nói không. Cái này là chỉ có mổ ra đẩy nó vô thôi. Thì cái đó tùy theo cái chọn lựa của quý vị. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần này Bắc California với thời tiết khá mát mẻ. Ngày hôm nay là đã thấy bắt đầu mát mẻ rồi. Hôm nay buổi sáng đi ra ngoài phải mặc một cái áo khoác bởi vì trời hơi lạnh và lại có gió nữa. Cho nên nếu mà không mặc áo khoác thì sẽ cảm thấy lạnh nếu mà ở ngoài. Bằng chứng là, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm là cái người sợ nóng nhưng mà hôm nay mặc mũi một cái áo dày.
1: Đúng, cũng nóng thôi. Sáng nay thì em cũng không có mặc đâu, nhưng mà khi mà ra cửa thì mẹ lại hét lên Tâm, trời lạnh phải mặc áo lạnh. Rồi cũng không chịu mặc, nhưng mà nàng đứng ngay cửa cứ nói, thành ra thôi mặc cho mẹ vui. Nhưng mà thật sự cũng hơi lạnh. Nhưng mà mình vô xe, mình vô xe rồi anh, thì vô xe thì nó ấm rồi. Xuống xe thì mình đi chút xíu thôi là mình đã lên lầu rồi. Thành ra đối với em thì cũng ok, nhưng mà thôi kệ, mặc cho mẹ vui.
0: Sáng nay tôi có một cái tin vui. Tôi bước ra trước cửa thì bao
1: anh
0: nhiêu...
1: Anh có chân nào trước? Chân trái hay chân phải?
0: Bao nhiêu cái đồ mà ngày hôm qua homeless bỏ lại người ta lấy hết rồi. Có nghĩa là toàn là đồ tốt không à? Ngày hôm qua tôi nói tôi cho... Tôi nói để tôi cho cô mà cô không chịu lấy đó.
1: Cảm ơn anh.
0: Thì sáng nay ra thấy dọn sạch sẽ, nhưng mà tôi có nhìn sơ qua cái ghế đó thì nó hơi bị giống như là mất một cái bánh xe ở dưới thôi.
1: Bánh xe.
0: Thì nếu mà chỉ cần kiếm một cái bánh xe bỏ vô hoặc là gỡ ba cái bánh xe kia thì nó thành cái ghế thôi, chỉ có cái nó không có đẩy tới đẩy lui thôi. Còn cái bàn thì còn rất là tốt. Cái bàn lớn lắm, cái bàn lớn gần bằng cái bàn này của mình. Mà tôi không biết làm sao mà cái
1: hả?
0: Anh...
1: Cái bàn lớn như vậy đó hả?
0: Ừ.
1: Mà làm sao họ có thể bỏ lên chiếc SUV được anh, bàn này to mà.
0: Vậy đó mà tôi không biết bởi vậy. Mà cái bàn đó đặc biệt là cái bàn để mà làm những cái công việc cưa kéo, cắt đẽo, đục đồ đó. Tức là cái bàn nó ở dưới nó có hai cái chân sắt. Và có mà mỗi bên nó có một cái chân hình tam giác, và ở phía trên này nó có một cái tay quay, và nếu mà cô quay thì cái bàn nó hạ xuống từ từ. Và quay là nó đi lên. Thì ngày hôm qua tôi cũng ngứa nghề, tôi tính đem nó vô rồi, nhưng mà tuổi tác không cho phép tôi rinh một mình đó, cho nên là...
1: tính chờ người lại cứu gì ha.
0: Nhưng mà không ngờ đứa nào nó nhanh tay nó chộp mất rồi. Thì thôi, thì cũng là một cái lời cảm ơn đến nhân vật nào đã dọn dẹp giùm. Chứ để trước nhà trông nó chướng mắt quá. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trở lại với quý vị qua cái câu chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy chọn. Cái câu chuyện này nó đặc biệt lắm, thưa quý vị.
1: Anh làm em tức cười quá.
0: Bởi vì cái... đôi khi đó chúng ta nghe những cái câu nói, những cái lời nói rất là bình thường mỗi ngày, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không có hiểu, chúng ta chỉ hiểu lơ mơ thôi và không hiểu tại sao cái sự tích nó lại người ta lại sử dụng những cái chữ như vậy. Ví dụ người ta nói là bụng làm dạ chịu, thì thật sự ra cái chữ bụng làm dạ chịu nó có cái câu chuyện rõ ràng, điển tích. Hay là nói là mà mũi dại thì lái phải chịu đòn. Thí dụ như vậy, những cái câu như vậy. Thì nhiều khi đó, những bạn trẻ nếu mà nghe cái câu mũi dại thì lái phải chịu đòn, không hiểu gì hết. Bởi vì nó, ủa sao, tại sao có cái vụ mà cái lỗ mũi rồi có cái lái là sao? Nhưng mà ở đây thưa với quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ, cái mũi và cái lái người ta chỉ về một cái con tàu. Tức là thường thường nói chung là cái ghe. Thì cái xuồng thì nó nhỏ quá, xuồng là cái mà người ta hay sử dụng cái dầm và cái xào để mà người ta chống. Thì tùy đó, nó cũng là cái sự phân biệt Nhiều người đó cứ không biết là tàu, ghe, xuồng nó khác nhau như thế nào. Thì nếu mà tính theo cái nhìn đó, thì cái ghe, cái xuồng đó là cái nhỏ nhất. Rồi cái mà đơn giản hơn đó là cái bè. Như cái bè thì khó mà chèo lắm, cái bè thì chỉ có trống thôi, tại vì nó không có cái mũi. Còn cái xuồng đó thì nó có cái mũi và chúng ta có thể điều khiển cái hướng đi nó bằng cách chống sào hoặc là cái người mà chèo giỏi đó thì người ta có thể chèo, người ta điều khiển cái thuyền, cái xuồng đi theo hướng người ta muốn. Chứ còn mình không biết chèo chẳng những nó không đi mà nó còn quay vòng vòng nữa. Rồi kế đến là tới cái ghe.
1: Có cái mũi.
0: Cái ghe thì thông thường nó lớn hơn. Bởi vậy và có những cái ghe rất là lớn ngày xưa của những người giàu đó.
1: Ghe mấy cái gánh bầu cải lương đó.
0: Thì đó thì người ta sử dụng cái đó, hoặc là những cái ghe của những người phú hộ thì người ta kêu là ghe hầu. Thì nó lớn, trong đó nó có bàn ghế ngồi, có giống như cái phòng. Nó cũng giống như là chiếc du thuyền bây giờ vậy đó, nhưng mà nó đơn giản. Và rồi lớn hơn nữa thì sau này có những chiếc tàu hải quân, tàu lớn thì không nói rồi. Thì đó là cái sự khác biệt. Thì khi mà đã nói đến mũi và lái thì cái ghe nó có cái mũi. Thường thường người ta phải làm cái mũi nó nhọn nhọn để mà cho nó rẽ nước, nó rẽ sóng cho nó dễ. Và đằng sau đó là cái lái. Thì cái lái nó có cái nhiệm vụ nó điều khiển cho cái tàu nó đi qua trái qua phải hoặc là nó vòng lại bằng một cái bánh lái ở phía sau. Cho nên cái mũi hoàn toàn nó bị điều khiển bởi cái lái. Mà nếu mà cái mũi mà nó lạng quạng đó, thì sự hợp này là người ta là hình dung từ mà. Tức là cái mũi đi trước mà nó đi trật đường hay như thế nào đó, có nghĩa là cuối cùng đó là cái lái phải là cái người chịu trách nhiệm đó. Thì đại khái cái câu mũi và lái nó như vậy, cho nên các bạn trẻ nhiều khi nghe nói là mũi dạy mà lái phải chịu đòn đó, thì nó như vậy. Còn trường hợp cũng có nhiều cái chữ mà chúng ta nghe thoáng qua, rồi chúng ta biết cái ý nghĩa nó là cái chữ này là chỉ một cái người xấu, thì chúng ta chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện mà tại sao có như vậy đó thì chúng ta lại không có để ý. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhường lời cho cô Mỹ Tâm để cô ấy gửi đến quý vị cái chữ mà nói về một cái nhân vật rất là độc đáo. Bây giờ tôi mời cô kể chuyện cho quý vị nghe.
1: Dạ vâng, trước khi bắt đầu cho câu chuyện thì thường thì chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta thường hay nghe người vợ la mắng ông chồng khi thấy ông chồng mà đi về trễ đi làm, thay vì 5-6 giờ về thì quất tới 7-8 giờ, 9 giờ tối mới về. Thì người vợ bắt đầu hét lên, ông đi đâu, ông đi gặp mấy con quỷ hồ ly tinh phải không? Đó, hoặc là đồ hồ ly tinh, quyến rũ chồng người ta, cứ nghe lại như vậy. Thì hồi nhỏ Mỹ Tâm cứ nghe hồ ly tinh, ủa tại sao lại chửi người ta là hồ ly tinh? Thì thưa quý thính giả, nguyên nhân tại sao mà bà vợ cứ mắng ông chồng là đi gặp mấy cái con quỷ hồ ly tinh? Thì xin mời quý thính giả chúng ta theo dõi về câu chuyện hồ ly tinh nhé. Hồ ly tinh là tên gọi của một loài cáo mà còn có tên là hồ. Nó tu luyện lâu năm thành yêu tinh. Trong tiếng Hán thì hồ ly là con cáo, còn tinh là chỉ linh khí hoặc là yêu tinh. Thì cái này nó xuất phát từ truyền thuyết của Á Đông về các loài cáo hấp thụ tinh hoa của đất trời để biến hóa thành con người. Hồ thì có nghĩa là cáo rồi. Ly là ban đầu chỉ loài chồn hoặc loài cáo lớn, sau ghép chung thành hồ ly. Tinh là chỉ vật chất ngưng tụ lâu ngày thành yêu quái, có linh hồn và pháp thuật. Theo dân gian thì cáo sống lâu năm sẽ tu luyện, cứ 100 năm tu hành, chúng lại mọc thêm một cái đuôi và tăng cường pháp thuật cho đến khi đạt cảnh giới cao nhất là 9 đuôi, tức là gọi là cửu vĩ hồ. Thì khi nó đã đạt đến cái mức như vậy rồi đó thì nó thường biến thành những người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thông minh và sắc sảo để mê hoặc con người. Là trong văn hóa hiện đại và phong thủy thì hình tượng hồ ly, đặc biệt là loại cáo chín đuôi này, tượng trưng cho cái sự quyến rũ, sự khôn ngoan và đôi khi nó cũng là duyên số trong tình cảm. Và theo quan niệm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật chỉ có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người. Các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết thông qua việc tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thụ tinh hoa trời đất để thành tinh. Và đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là chúng có thể hóa thành người và thường là những cô gái đẹp. Thì hồ ly tinh cũng còn được gọi là hồ tiên, hồ ly, hồ tinh, hồ yêu hay là yêu hồ, là những tên gọi để chỉ những cái con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết của dân gian. Thì theo quan điểm của một số người Trung Quốc thì trong các loài vật thì có loài cáo là có thể nói và thông minh nhất sau con người, thì các hình tượng hồ ly tinh trong truyền thuyết này nó cũng thông qua việc nó cũng phải có tu luyện. Thì đặc điểm nổi bật nhất của những con hồ ly tinh là nó có thể hóa thành người, mà nhất là nó hóa thành những cô gái đẹp, nhưng mà đôi khi nó cũng hóa thành những chàng trai thư xinh đẹp để quyến rũ những cô gái. Và tùy vào những cái khu vực thì hình tượng hồ ly tinh có thiện và cũng có ác rạch ròi. Thì tại Hồng Kông và Nhật Bản và các vùng Triết Giang thì hình tượng của hồ ly tinh họ được gọi thành là hồ tiên và rất được tôn trọng. Họ quan niệm rằng hồ tiên có thể ban đến tài vận cho họ, và phương thức cung phụng lên các hồ tiên là trứng gà, còn Nhật Bản thì là đậu hũ. Ở đây là anh Nam Phong thấy hồ ly quan trọng không anh? Vâng, khi mà hồ ly họ tu từ lúc mà theo truyền thuyết á, thì người dân gian hay lưu truyền nhất hồ ly là loài cáo, có thể tu hành luyện đạo, thì chúng tu luyện 100 năm thì mọc ra 3 cái đuôi. Rồi sau đó gọi là yêu hồ, là tam vĩ yêu hồ, và tu luyện đến 1000 năm thì chuyển sang loài là lục vĩ ma hồ, tức là cáo ma có 6 đuôi. Và cứ như vậy khi đến được cảnh giới là 9 đuôi, tức là cửu vĩ thiên hồ, thì chúng có thể hóa thành người, và mỗi chiếc đuôi là một mạng của chúng. Muốn giết chết một con hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước khi mà mình giết nó. Thì hồ ly tinh khi hóa thành người thì vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ, và các hồ ly thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông, và sau đó sẽ tìm cách để hút hồn hay máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt của họ nữa. Và cái màu lông của hồ ly tinh thì khác hẳn so với loại cáo thường, tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Và tương truyền lông của cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như là máu, và hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động, chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết, chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo. Và ngoài câu dẫn đàn ông, các hồ yêu còn được ghi nhận là có thể biến thành nam nhân để câu dẫn cả nữ nhân. Đó là câu chuyện tại sao chúng ta có cái chữ hồ ly tinh. Và thường chúng ta hay thấy trong những cái câu chuyện của Bồ Tùng Lâm như là Liêu Trai Chí Dị, chúng ta cũng nhìn thấy được những cái hình ảnh của những con cáo hóa thành người để đến giúp đỡ cho những chàng thư sinh, để thi cho đến khi đỗ trạng nguyên, nhưng mà cũng có khi nó cũng là những con hồ để quyến rũ những người đàn ông phải sa đọa trong cái vấn đề xác thịt và rượu chè, để rồi cuối cùng thì chết, mà cũng không biết tại sao mình chết khi bị quyến rũ bởi từ con hồ ly tinh. Và đó là tại sao khi chúng ta cứ nghe chửi là đồ hồ ly tinh, đồ hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, những cái câu đại khái mà những bà vợ chửi khi thấy ông chồng đi ra ngoài ăn chơi như vậy, đó là cái câu chuyện tại sao chúng ta gọi là hồ ly tinh.
0: Thông thường đó, cô biết mấy ông mà đi ra ngoài mà có thêm một bà nữa đó.
1: Dạ.
0: Thì cái lý do là tại sao?
1: Nhiều lý do. Tại thích ăn phở.
0: Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cơm nó chán quá rồi, nó nhão quá rồi, phải không?
1: Đã đúng rồi.
0: Cái điều đó nó cho thấy một điều là cái gì? Có nghĩa rằng là cái người vợ đó không có còn cái sự quyến rũ người đàn ông nữa. Và cái sự quyến rũ đó không phải nó chỉ đến bằng nhan sắc đâu, mà nó còn đến từ nhiều thứ nữa, từ những vấn đề, cái thái độ chăm sóc, những cái lời nói ngọt ngào vân vân. Thì người đàn ông họ thiếu cái đó, cho nên họ đi ra ngoài họ tìm. Và dĩ nhiên cái người vợ chính thức ở nhà đó, khi mà thấy chồng mình bị một đứa nào đó nó quyến rũ đó, thì chỉ còn cách là dùng cái chữ hồ ly tinh. Bởi vì trong thâm tâm của người phụ nữ đó, người ta sẽ không có chịu thua. Không thể nào mà mình thua con nhỏ đó được. Nhìn ra mình đẹp hơn thì phải. Nhìn ra mình có duyên hơn thì đúng.
1: Có bà còn chửi, nói có gì tao cũng có đó. Em ở bên Việt Nam em phải nghe chửi như vậy. Mà tại sao mày lại đi ra ngoài tìm nó?
0: Thì tất cả những cái lý do được đưa ra để rồi nói rằng đó, cái con nhỏ này mà nó quyến rũ được chồng mình, nó không phải là bởi vì nó đẹp, mà bởi vì nó là có cái quyền lực, nó có ma thuật, nó dụ dỗ, nó bỏ bùa bỏ ngải, hay là nó là con hồ ly thành người, nó quyến rũ chồng mình. Chứ nếu mà nó là người bình thường đó, thì mình không có thua nó đâu. Cho nên cái chữ hồ ly tinh đó, nó dùng để mà nó chỉ một cái người có cái kỹ thuật về quyến rũ từ cái dáng dấp bên ngoài, quyến rũ từ cái lời ăn tiếng nói, quyến rũ từ những cái thái độ mà đối xử với những người đàn ông. Và dĩ nhiên là nó sẽ làm cho cái người đàn ông bị siêu lòng. Bởi vì một bên, ví dụ ông chồng gọi bà vợ ở nhà, gọi em ơi, bà vợ nói cái gì?
1: Nghe nó cục ngục như là vừa đục chấm mắm vậy phải không?
0: Làm khi ở ngoài kia gọi Hương dạ. ơi, thì nó dạ dài còn hơn điêu thiệt nữa. Thì là chết, mấy ông chết dài dài hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà phải nói rằng rất là bình thường. Trong cái vấn đề cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà nói đến hồ ly tinh, người ta nghĩ đến cái nghệ thuật về vấn đề quyến rũ. Và cái câu chuyện mà về hồ ly tinh mà điển hình nhất đó là cái câu chuyện phong thần. Trong đó có hai nhân vật là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Thì Đắc Kỷ như cô nói đó, nó đã trở thành một con hồ ly là cao nhất rồi, con cháu đầy đàn rồi, nhưng mà cái nghệ thuật quyến rũ nó là Trụ Vương không thể nào mà cưỡng lại được. Mà Trụ Vương đó theo mô tả nó là một dũng tướng chứ không phải là một cái ông mà chân yếu tay mềm đâu.
1: Dạ vâng.
0: Trụ Vương là một cái người có sức mạnh và võ nghệ rất là cao cường, nhưng mà cũng không thể nào mà qua được cái ải của hồ ly tinh. Mà khi mà nó xuất hồn và nó nhập vào cái thân xác của Đắc Kỷ đó, thì lúc đó Đắc Kỷ từ một cái cô gái gọi là
1: đẹp mà hiền hậu,
0: thì biến trở thành hồ ly tinh, và với cái nghệ thuật quyến rũ lại làm cho cái ông vua ông ấy là càng mê mẩn thêm, và nói gì thì nghe nấy, ngay cả những cái điều mà hết sức là vô lý cũng thực hiện luôn. Ví dụ như làm bộ, giả bộ bị ho gà,
1: Đắc Kỷ ho
0: thì,
1: gà.
0: Để tìm cách hại ông, nó là ông chú của ông vua, ông nó là cái vai chú của ông vua đó, mà còn bị môi tim ra để mà trị cái bệnh ho gà cho Đắc Kỷ. Thì cho nên nếu mà nói cái chữ mà Đắc Kỷ thì phải thêm cái chữ hồ ly tinh. Chứ nếu mà nói Đắc Kỷ không thì tội nghiệp cho Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ là con của ông Ký Châu Hầu Tô Hộ, là một cũng là một cái vị tướng giữ ở biên cương, rất là hiền hậu. Nhưng mà khổ nổi là khi mà bị hồ ly tinh nhập vào đó thì là hoàn toàn bị nó điều khiển hết. Và hồ ly tinh như tôi nói đó là cái việc mà tại sao nó lại thù ông thừa tướng Tỷ Khang như vậy. Bởi vì ông là cái người cùng với ông võ tướng Hoàng Phi Hổ đó, đốt cái hang động của nó. Tại vì khi mà khám phá ra cái vụ mà con cháu của Đắc Kỷ đó, tức là con cháu chắc chích gì đó, có cái lúc mà Đắc Kỷ nó về thăm đó, tụi nó đòi đi vô trong triều để mà nó ăn nhậu. Bởi vì nó nói là bà tổ ở trong đó hưởng vinh hoa phú quý mà tụi nó không được gì, Thì cái chị này chị nói thôi được rồi, để tao sắp xếp cho tụi bay vô nhậu một bữa. Thì biến mấy cái tên đó, đứa nào mà biết biến hình á, biến thành tiên ông tiên bà. Rồi Đắc Kỷ mới gạt trụ vương là cái bữa đó là đãi tiệc ở trên Lộc Đài, thì sẽ có tiên hạ xuống để mà dự tiệc với bệ hạ. Thì anh này cũng nghe theo, và quả thật hôm đó là tiên ông tiên bà lũ lượt kéo nhau đằng quăng xuống. Rồi nó khổ nổi đó là ăn nhậu dữ quá thì hồi nó sai. Sai thì bắt đầu đuôi nó
1: lộ, lộ chân tướng.
0: Cũng may đó là Đắc Kỷ lùa cái đám nó đi về.
1: Ừ.
0: Nhưng mà xui cái là nó đi nghiêng đi ngửa, nó đang trên đường đi về hang thì nó gặp ông Tỷ Cang với là Hoàng Phi Hổ, và hai người này theo dõi và biết được, đi tới cái tận cái hang ở trong cái miễu Huỳnh Đế và biết được là đây là cái hang cư ngụ của tụi nó, cho nên mới kêu người tới, quân sĩ tới bao vây, rồi đốt củi thả xuống hun khói rồi để mà con nào mà chạy ra đó thì giết chết, còn con nào ở trong đó thì cũng bị ngọt khói mà chết. Và cuối cùng đó thì sau khi mà lửa tắt xuống dưới đó thì chết là phải nói là la liệt. Có những con chết là phần lớn là chết vì ngọt khói, cho nên người ta mới lột da, người ta làm những cái áo hồ cừu. Và chính cái đó nó đã làm cho Đắc Kỷ có cái mối thù với cả hai người, là ông Thừa tướng Tỷ Cang và ông Hoàng Phi Hổ. Và nó âm mưu nó hại, và đầu tiên đó là nó hại chết Tỷ Cang, rồi sau đó là nó hại Hoàng Phi Hổ bằng cách nó trả thù, nó gài mưu kế để cho vợ Hoàng Phi Hổ lên trên cái lầu cao đó. Dù ông vua uống rượu say rồi có cái thái độ là với bà vợ của Hoàng Phi Hổ, thì cuối cùng chị kia phải nhảy lầu tự tử. Thì chính cái chuyện đó đã thúc giục Hoàng Phi Hổ làm phản. Và ngày xưa thì người ta hay có cái câu mà phản trụ đầu châu. Và lúc đó thì phải kéo hết gia đình và các cận vệ đi qua bên đầu bên nhà Châu. Và dĩ nhiên những cái cuộc mà chạy trốn như vậy nó cũng rất là gian nan, nhưng mà nó nói lên một cái điều là khi mà người ta bị dồn đến cái đường cùng rồi thì người ta không còn cái cách nào để mà chọn lựa nữa, thì người ta phải chọn cái con đường sống mà thôi. Mặc dầu lúc đó Hoàng Phi Hổ lúc nào trong đầu cũng có nghĩ, cũng có cái suy nghĩ đó là tôi trung thì phải chỉ có thờ một chúa thôi chứ không có thay đổi, nhưng mà cuối cùng nó chịu không nổi thì phải bỏ trụ để mà đầu châu. Sau này đó, cái nghệ thuật quyến rũ của cửu vĩ hồ ly đó, tức là con hồ ly chín đuôi đó, nó rất là cao. Nó cao đến nỗi đó là khi mà tàn cuộc cuối truyện rồi đó, bắt được Đắc Kỷ đó, thì ra lệnh xử tử, không có ai xử tử được hết. Tức là từ các quân sĩ ở ngoài đó, được lệnh chém thì ra ngoài đó thấy nước mắt nỉ non rồi những lời năn nỉ đó, không anh nào mà hạ đao xuống được hết trơn. Và cuối cùng đó, Khương Tử Nha tức quá mới sai mấy tên đệ tử của mình ra, mấy cái vị tướng mà tướng trời sai xuống đó, từ Dương Tiễn cho đến tất cả những cái vị tướng đó, ra ngoài là coi như là bị nó hát một bài sáu câu là lết vô nó, dạ em xin chịu tội, em chém không được.
1: Thấy người đẹp mà nước mắt ngắn dài, chịu không nổi.
0: Thì Khương Tử Nha cũng khôn, Khương Tử Nha biết là nếu mà mình đích thân ra đó, chưa chắc mình đã qua khỏi cái mê thuật của cái con nhỏ này. Mặc dầu Khương Tử Nha lúc đó tuổi đã 80 rồi, nhưng mà ai biết được. Cho nên Khương Tử Nha mới phải nhờ cái phép của Lục Yểm Đạo Nhân Tại vì ông này ông có cho Khương Tử Nha một mượn cái bầu hồ lô, trong đó nó có cái gươm lục yểm. Và cái gươm này nó chuyên môn nó để nó chém yêu quái. Nó có cái hình dáng là một cái gươm ở trong cái bầu, nó bay lên, nó có hai cái cánh hai bên và nó có hai con mắt. Và quả thật đó, khi mà Khương Tử Nha xài gươm lục yểm thì lúc đó là Đắc Kỷ chịu chết, hồ ly tinh chịu chết, không có chống cự được nữa. Thì cái câu chuyện mà về hồ ly nó một lần nữa nó chứng tỏ cho người ta thấy cái sức quyến rũ của hồ ly nó như thế nào. Và cái câu chuyện thứ nhì đó cũng hay nghe người ta nhắc đến, đó là chuyện Liêu Trai Chí Dị của
1: Bồ Tùng Linh.
0: Không biết là ông tác giả này một buổi chiều mưa biên giới nào đó, ông ấy ngồi buồn mà ông ấy nghĩ tới cái chuyện mà hồ ly mà ông ấy viết ra.
1: Mà ông viết hay chứ anh hả?
0: Tràng Giang Đại Hải.
1: Dạ vâng.
0: Và hồ ly trong truyện của Bồ Tùng Linh đó, là những con hồ ly tốt.
1: Dạ.
0: Đa số là tốt.
1: Tốt, dạ.
0: Và nhiều khi nó lâm vào cái trường hợp mà nó xấu cho con người đó là bởi vì người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ làm cho con người bị tổn hại. Đó là cái lời của mấy cái ông đạo trưởng, đạo sĩ mà tới mà bắt yêu đó. Mấy ông nói là người và yêu không thể nào mà kết hợp với nhau, nó sẽ gây tổn hại đến cái vấn đề cái nhân mạng của anh rất là nhiều. Thì phải tránh xa, phải làm phép trừ nó đi vân vân. Thì thông thường những cái con hồ ly đó nó hóa được thành người, nhưng mà chắc nó chưa được chín cái đuôi, cho nên nó không có cái nghệ thuật cao. Nhưng mà nó cũng quyến rũ được mấy anh thư sinh mà ngồi đọc sách rồi. Bởi vì tự dưng đang ngồi đọc sách chán thấy mồ, ngồi đọc mấy cái trang sách tự viết như vậy, tự viết như cái kia là chán, tự dưng có một nàng tới thì đâu có thể mà nào mà cầm lòng được. Cho nên đa số đó, những con hồ ly đó nó đến để nó kết bạn, để rồi nó thương yêu cái người đó. Nhưng mà bởi vì như người ta nói, nó là yêu và người không thể nào mà kết hợp được với nhau. Nếu mà gắn gượng mà kết hợp với nhau đó, thì nó sẽ gây tổn hại đến cái sinh mạng của cái con người. Cũng có những cái trường hợp nó, những cái con yêu hồ mà nó tu mà lâu năm, bắt đầu nó pháp thuật nó cao cường, thì nó có những cái cách để mà nó tránh được cái sự tổn hại nhiều cho cái con người, để rồi sau đó nó còn sanh con được cho cái người đó nữa. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng phải ra đi, chứ không thể nào mà nó sống hoài ở đó được. Thì rất là nhiều những cái câu chuyện ở trong Liêu Trai Chí Dị kể lại, có những cái câu chuyện mà người bị tổn hại cuối cùng thì phải nhờ những ông pháp sư, những ông đạo sĩ để mà đánh đuổi con yêu nó chạy đi. Cũng có những cái trường hợp mà những con hồ ly đó nó giúp cho cái người đó học hành rồi thương yêu người đó, nhưng mà cuối cùng thì cũng phải chia tay vân vân. Thì nói tóm lại, trong những cái câu chuyện mà Liêu Trai Chí Dị nó kể về một cái hình ảnh một thư sinh ngồi đọc sách giữa đêm khuya, rồi một giai nhân đến tình cờ ghé qua đứng ngoài cửa sổ, rồi lời qua tiếng lại, rồi cuối cùng thì hai bên thương yêu nhau vân vân. Cho nên những con hồ ly trong đó, trong truyện của Bồ Tùng Linh, đa số là không có muốn hại người. Còn con hồ ly mà ở trong cái truyện Đắc Kỷ Trụ Dương đó, thì nó có cái nhiệm vụ, nó có cái mission đàng hoàng, chứ không phải là...
1: hồ ly cũng có mission.
0: Có, tại vì đó...
1: Tại vì nhiệm vụ đó phải diệt nhà trụ à.
0: Cái nguyên thủy đó là tại sao như vậy? Tại vì đó, cuối cùng nó là cũng là tại cái bà nữ hoa thôi. Tại vì có một cái lúc mà đi tế trời đó, thì đi qua cái đền của bà
1: nữ hoa
0: đó, thì thấy cái chân dung của bà vẽ, thì ông trụ vương này là một cái người cũng háo sắc mà. Thì anh ấy tức cảnh sinh tình, anh ấy ghi một cái bài thơ xuống,

cho nó những cái nhiệm vụ đó. Thì ngoài đắc kỷ chứ con hồ ly chín đuôi nữa, nó còn có cái này thì nó hơi hư cấu, tức là một cái cây đàn tỳ bà mà nó cũng trở thành tinh. Rồi một số những cái con khác nữa, nhưng mà cái giai chính vẫn là đắc kỷ. Và bãi ra lệnh phải phá tan cái sự nghiệp của nhà bên phía của trụ vương, tức là nhà lúc đó là nhà Hà Võ. Thì bãi ra lệnh, nhưng mà bà này bãi cũng khôn lắm. Bãi ra lệnh bãi nói là bằng đủ mọi cách phải phá tan sự nghiệp của Thành Thang, nhưng không được giết người vô tội. Bãi thông một câu vậy để rồi sau này nó con hồ ly tinh nó đổ thừa cho bả. Bả nói là ta kêu nhà ngươi là phá tan sự nghiệp của Thành Thang, chứ không kêu nhà ngươi giết người vô tội. Cho nên cuối cùng đó thì không đâu có nói lại được bả. Thì cái nguyên nhân mà hồ ly tinh nó phải nhập vào đắc kỷ để nó tìm cách nó làm cho cơ nghiệp sụp đó, là nó cũng tại bà nữ hoa. Mà cái bà này bà cũng chơi nghịch thiệt, tại vì nếu mà muốn phá tan cái cơ nghiệp của Thành Thang đó, thì phải làm sao? Phải giết mấy cái anh mà trung thần trước chứ. Mấy cái anh trung thần mà trụ cột của triều mà mấy ảnh còn ở đó thì làm sao mà phá tan được. Mà mấy anh đó thì mấy anh là đâu có tội gì, nhưng mà phải giết thôi để mà phá tan. Cho nên nó lại đi ngược lại cái lời dặn của bà ấy là không được giết người vô tội. Cho nên hồ ly tinh nó lâm vào cái thế kẹt, nó muốn phá tan thì đâu còn cách nào khác nữa. Và sau này nó càng làm những cái việc mà giết người nhiều hơn, tức là tất cả những cái người mà chống đối đó là đều bị giết hết. Ngay cả hai đứa con của trụ vương nó cũng bị nó hại, mà phải giống như là bị, đúng ra là bị giết chết rồi. Nhưng mà nhờ tiên cứu, và sau này đó, hai đứa nó phạm cái lời thề với lại sư phụ của nó, cho nên nó bị chết. Tại vì hai cái vị tiên đó cứu nó, rồi sau đó giao cho nó cái nhiệm vụ xuống giúp nhà Châu để đánh nhà Trụ, tức là đánh lại cha của nó. Và hai đứa này nó hứa rồi, nhưng mà cuối cùng nó vì một cái lý do về vấn đề tình cha con, cũng như vấn đề bị thuyết phục như thế nào, bị dụ dỗ, bị những cái ác nó dụ dỗ, và cuối cùng quay ngược trở lại, đánh ngược lại nhà Châu. Cho nên cuối cùng cả hai đứa đều bị chết hết. Thì cái quan niệm mà ngày xưa mà người ta nói rằng vua là trên hết, nó được chứng tỏ rất là nhiều ở trong những cái câu chuyện như là chuyện Phong Thần. Nhưng chuyện Phong Thần có một cái điều đó, là người ta cảm thấy không có hài lòng lắm, là bởi vì nó đã có cái sắp xếp sẵn rồi. Đứa nào mà chết đó, là phải chết thôi, chạy đi đâu cũng chết. Mà khi mà đã có cái tên trong bản Phong Thần rồi đó, thì người tốt cũng chết, mà người xấu cũng chết. Rồi làm cái gì cũng chết, làm chuyện xấu cũng chết, mà làm chuyện tốt cũng chết. Rồi những cái con yêu quái cuối cùng nó biết giống như kiểu mà tu tâm dưỡng tính, nó muốn không có làm chuyện ác nữa, mà nó quay trở về cái đường chính. Nhưng mà sorry, you have the name in there. Thì đã có cái tên trên bản Phong Thần rồi thì không có chạy được, và cuối cùng cũng chết. Thì nó khác với cái bộ truyện của Ngô Thừa Ân, là cái bộ một Tây Du Ký đó. Thì Tây Du Ký nó cái quan niệm nó rõ ràng hơn, là buông giao đồ tể thì trở thành Phật. Tức là có những con yêu quái nó cũng đã từng ăn thịt, từng giết người, nhưng mà cuối cùng nếu mà nó biết tu hành thì nó vẫn có cái cơ hội. Trong khi bên cái chuyện Phong Thần này thì người ta quan niệm là đã là như vậy rồi là phải như vậy. Và chuyện Phong Thần người ta nói đó là nó

0: giống như một cái chiến trường để mà những nước lớn thử vũ khí nguyên tử vậy đó. Tức là các ông tiên ở chức lớn ở trên trời đó, là cứ mỗi lần đệ tử đánh thua là xuống lập trận bài trận rồi quá phép đánh nhau tưng bừng. Để rồi cuối cùng đó là quân sĩ hai bên chết như rạ. Còn mấy ông tiên đó đánh xong bay về trời hết. Thì cái tính nhân văn trong cái truyện Phong Thần nó không có. Trong khi cái truyện Tây Du Ký đó, nó có một cái phần ở trong đó về cái tính nhân văn. Đặc biệt đó là nó đem những cái loài vật vào trong cái câu chuyện đó. Đường Tăng đó là, tức là Trần Huyền Trang đó là con người. Tôn Ngộ Không đó là con khỉ, Trư Bát Giới đó là con heo, còn Sa Tăng đó là con cá. Trong khi là một cái đứa mà yếu nhất và chức nhỏ nhất trong bốn thầy trò đó, là cái người thứ năm đó là con ngựa, mặc dù con ngựa đó là cốt của nó là con rồng,
1: Đúng rồi.
0: nhưng mà lại là em út hết trong cái đám đó. Thì cái tính nhân văn và đưa loài vật vào cái câu chuyện nó làm cho cái câu chuyện nó trở thành hấp dẫn hơn và nhiều người thích Tây Du hơn là Phong Thần. Cho nên trở lại với cái chuyện mà Hồ Ly Tinh đó, thì ở đâu nó cũng có. Thời buổi này mà cô vẫn còn nghe là đi theo con Hồ Ly Tinh đó, thì chứng tỏ cái chuyện Hồ Ly Tinh nó đã ám ảnh người ta nhiều lắm, nhất là các bà các cô, cho nên cuối cùng nó vẫn phải cẩn thận về Hồ Ly Tinh, bởi vì Hồ Ly Tinh nó khó ở khắp nơi quý vị. Ở đây đã có những trường hợp mà chúng tôi được thấy có những cô phải nói rằng có cái nghệ thuật quyến rũ rất là cao, và phải nói rằng không biết là các cô ấy có nghĩ tới cái lúc nào mà dừng chân hay không, nhưng mà phải nói rằng nổi tiếng ở cái vùng San Jose này có mấy người mà chúng tôi cũng cũng được biết. Và dĩ nhiên là đầu tiên đó là cũng phải có nhan sắc, rồi cũng phải có cái tài quyến rũ ăn nói vân vân, để rồi cuối cùng mấy anh nào mà yếu bóng vía đó là rớt dài dài hết. Thôi thì Hồ Ly Tinh, yên phận Hồ Ly Tinh, xứng công viên đài tiếng nói tôi yên phận xứng công viên, không có chạy qua chạy lại. Và cuối cùng nó nhắc cô một điều đó, Hồ Ly Tinh nó còn có nam nữa, cho nên đừng có lấy cái chữ Hồ Ly Tinh mà coi như là tại vì có những chàng trai mà đẹp trai đó thì coi chừng cũng là Hồ Ly Tinh nha.
1: Trong ca đoàn em á, có một cô cổ tên, cái tên của cổ nguyên cái tên là Hồ Mỹ Ly, nhưng mà khi qua đây thì ít có ai kêu cái middle name, ở đây cứ kêu là Hồ Ly, Hồ Ly, mà thật sự Hồ Ly thiệt. Hồ Ly này là chín đuôi luôn chứ không phải là sáu đuôi.
0: Nếu mà cô cần người đến mà trấn yểm để mà trị đó thì cô gọi
1: kêu
0: điện
1: thầy
0: thoại cho
1: Phong,
0: tôi,
1: kêu thầy Phong đến.
0: tới tôi trị cho.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay qua cái câu chuyện Hồ Ly Tinh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5.572 của đài đáp lời sông núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
0: Hơn 1 tấn ngà voi bị chuyển lậu vào Việt Nam.
2: Hoa Kỳ tố cáo Trung Cộng gian lận việc xuất cảng hàng hóa.
0: Putin ghé thăm đảo tranh chấp với Nhật Bản.
2: Cựu tổng thống Syria bị tuyên án tử hình khiếm diện.
1: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ với phần kết ở đoạn cuối. Xin trích người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Dưới chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Bí mật giữa ban ngày. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ đài phát thanh đáp lời sông núi trong danh thế lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời được vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Bá Cơ trình bày sau đây.
0: Giới chức Việt Nam vừa phát giác hơn 1 tấn ngà voi được giấu kín tinh vi trong các kiện hàng nhập cảng từ Phi Châu. Số ngà voi nói trên được tìm thấy tại một cảng miền Bắc Việt Nam sau khi nhân viên kiểm soát nghi ngờ bất thường trong giấy tờ khai báo hàng hóa. Theo cơ quan hữu trách, giới buôn lậu đã dùng nhiều lớp bao bọc và hóa đơn giả để che giấu nguồn gốc thật sự của lô hàng. Phát hiện này cho thấy đường dây vận chuyển ngà voi xuyên lục địa vẫn còn hoạt động mạnh, bất chấp các biện pháp chế tài của quốc tế đối với việc buôn bán sản phẩm từ động vật hoang dã. Nhà chức trách cho biết đang mở rộng cuộc điều tra để truy ra những kẻ chủ mưu và các đầu mối liên hệ. Toàn bộ số tang vật đã bị tịch thu và các cơ quan bảo tồn thiên nhiên cảnh cáo rằng nạn săn bắt voi tại Phi Châu đang ở mức báo động, đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của loài vật này.
2: Giới chức Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo một số nhà xuất cảng Trung Cộng đã đứng sau mưu đồ lớn mà phía Mỹ gọi là đại gian lận chuyển tài, nhằm né tránh thuế nhập cảng và các biện pháp kiểm soát thương mại của Hoa Kỳ. Theo Bộ Thương mại, các công ty Trung Cộng bị nghi đã vận chuyển hàng hóa qua những quốc gia thứ ba để đổi xuất xứ, rồi đưa vào thị trường Mỹ như sản phẩm của nước khác. Giới hữu trách cho rằng các thủ đoạn này không những gây thiệt hại cho kỹ nghệ Hoa Kỳ, mà còn làm suy yếu các chính sách bảo vệ thương mại công bằng. Washington tuyên bố sẽ mở rộng cuộc điều tra, đồng thời cảnh báo rằng mọi doanh nghiệp can dự vào việc trá hình xuất xứ đều có thể đối diện với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Phía Trung Cộng cho đến nay chưa đưa ra lời bình luận chính thức về cáo buộc nói trên.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ đến thăm đảo Yturofu thuộc quần đảo Kuril, vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát, nhưng Nhật Bản vẫn một mực xác nhận chủ quyền. Cuộc thị sát của ông Putin gồm việc thăm một xưởng chế biến hải sản, một viện xá và một trường học địa phương đã gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía Tokyo. Chính phủ Nhật lập tức phản đối mạnh mẽ, gọi chuyến viếng thăm ấy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đồng thời, chính phủ Nhật Bản triệu tập đại sứ Nga để trao công hàm phản kháng. Theo lời Thủ tướng Sane Takaichi, hành động của ông Putin làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và đi ngược lại lập trường lâu nay của Tokyo rằng các đảo ở năm phần đảo Kuril là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và công pháp quốc tế. Quần đảo Kuril đã bị Liên Xô chiếm giữ vào cuối đệ nhị thế chiến, từ đó đến nay tranh chấp chủ quyền giữa hai nước vẫn kéo dài hơn 7 thập niên qua, khiến hai nước chưa thể ký kết hòa ước chính thức sau chiến tranh. Trong lúc mối tương quan Nga-Nhật ngày càng căng thẳng do cuộc chiến Ukraine và sự gia tăng hoạt động quân sự của Nga tại vùng Biển Đông, chuyến công du của ông Putin được xem như là một thái độ mang tính thách thức.
2: Tòa án đặc trách tội ác chiến tranh tại Syria vừa tuyên án tử hình khiếm diện đối với ông Bashar al-Assad, cựu tổng thống Syria, vì những tội danh liên quan đến việc tàn sát thường dân. Ngoài ra, người em trai của ông Bashar al-Assad và 6 cựu viên chức khác cũng bị tuyên án tử hình khiếm diện. Trong số các bị cáo, người duy nhất bị tuyên án tử hình và hiện đang bị giam giữ là ông Atef Nejif, em họ của ông Assad. Bản án được ban hành sau nhiều tháng điều tra, trong đó công tố viện trừng dẫn những bằng chứng về việc quân đội Syria đã sử dụng pháo binh không lực và nhiều biện pháp đàn áp khắc nghiệt tại nhiều địa phương. Tòa cho rằng các hành động ấy cấu thành tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Ông Bashar al-Assad cùng người em trai hiện đang sống lưu vong tại Nga. Bản án được xem như một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực quốc tế nhằm buộc phải chịu trách nhiệm đối với những nhân vật bị cáo buộc đã gây thương vong cho hàng trăm ngàn dân thường Syria trong cuộc chiến. Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh phán quyết này cho rằng đây là bước tiến trong công cuộc đòi hỏi công lý cho các nạn nhân Syria, dù con đường phía trước còn nhiều trở ngại.
1: Thưa quý khán giả, một phiên tòa thường được xem là nơi pháp luật gặp con người, nơi lý lẽ gặp chứng cứ và nơi công lý được thực thi bằng những thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng, khi một người đang ở nước ngoài không nhận được giấy triệu tập, lại chỉ biết ngày mình bị đưa ra xét xử qua báo chí, thì người ta không khỏi đặt câu hỏi phiên tòa ấy nhằm tìm kiếm công lý hay chỉ nhằm hoàn tất một thủ tục đã được định sẵn. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Hà Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, với tựa đề xét xử một người vắng mặt, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Người xưa có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Còn bây giờ, có lẽ phải thêm một câu mới, xử người chưa đến, báo chí biết trước. Đọc tin tức những ngày qua, nhiều người ngỡ mình đang đọc phần giới thiệu một vở kịch hơn là thông báo về một phiên tòa. Viện Kiểm sát vừa ban hành cáo trạng, thì gần như ngay lập tức, lịch xét xử đã được ấn định. Thành phần hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thời gian khai mạc, mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ có điều đặc biệt là người bị đưa ra xét xử lại nói mình không hề nhận được giấy triệu tập, mà chỉ biết tin qua báo chí. Có lẽ bây giờ báo chí đã trở thành bưu điện nhanh nhất thế giới chăng? Người ta còn nhắn nhủ rằng, nếu về tham dự phiên tòa, thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nghe qua cứ như một lời mời rất nhân văn, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng hơi lạ. Một người đang định cư ở nước ngoài, được cho là đã xin tị nạn, lại được kêu gọi quay về để hưởng sự khoan hồng. Điều đó chẳng khác nào bảo một người đang đứng ngoài cơn mưa, hãy bước vào cho ướt, rồi sẽ được phát khăn lau. Nếu đã xác định người ấy không có mặt trong nước, chuyện tham dự phiên tòa gần như bằng không, thì lời kêu gọi ấy dành cho ai? Cho chính đương sự, hay cho khán giả đang theo dõi? Ở nhiều nền tư pháp, phiên tòa là nơi để nghe bị cáo trình bày, để luật sư phản biện, để chứng cứ được kiểm tra công khai. Điều quan trọng không chỉ là bản án cuối cùng, mà còn là việc mọi người đều nhìn thấy quá trình đi đến bản án ấy. Còn khi cả xã hội đều biết người đang bị xét xử ở một quốc gia khác, thì câu hỏi tự nhiên xuất hiện là phiên tòa sẽ đối thoại với ai? Có người bảo pháp luật vẫn phải làm đúng quy trình, dù bị cáo có mặt hay không. Điều đó không sai, nhưng quy trình không chỉ để hoàn thành hồ sơ, quy trình còn nhằm bảo đảm quyền được biết, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ của người bị buộc tội. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh tranh cãi về việc người bị xét xử có được thông báo đầy đủ hay không, thì điều dư luận quan tâm không còn là tốc độ xét xử, mà là mức độ bảo đảm các quyền tố tụng. Có một chi tiết khiến nhiều người bật cười rồi lại thấy ngẫm nghĩ. Ông Đoàn Bảo Châu đăng trên mạng xã hội một bản nhận tội mang tính giễu cợt, nói rằng nếu có tội thì đó là tội lên tiếng từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước. Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm ấy, nhưng điều đáng chú ý là bài viết ấy tiếp tục được lan truyền, được bàn luận, được chia sẻ. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một phiên tòa không còn chỉ diễn ra trong bốn bức tường phòng xử án. Nó còn diễn ra trên không gian công cộng, nơi mọi quyết định đều được dư luận soi xét. Ngày xưa, muốn một câu chuyện lan đi, phải cần người kể. Ngày nay, đôi khi chính cách ứng xử của nhà cầm quyền lại trở thành người kể chuyện hiệu quả nhất. Có người ví von rằng, ở nhiều quốc gia, muốn bị đưa ra tòa thì trước hết phải tìm được bị cáo. Còn ở đây, bị cáo ở tận bên kia địa cầu vẫn có thể tham dự phiên tòa bằng sự vắng mặt. Từ Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, cho đến nay là Đoàn Bảo Châu, khoảng cách hàng chục nghìn cây số dường như không phải là trở ngại. Công nghệ họp trực tuyến chưa chắc đã phát triển bằng khả năng xét xử từ xa. Chỉ tiếc rằng, điều dư luận mong nhìn thấy không phải là một phiên tòa diễn ra đúng lịch, mà là một phiên tòa có đầy đủ sự đối đáp, tranh tụng và quyền bào chữa của tất cả các bên. Khi một trong những nhân vật chính hoàn toàn không hiện diện, người ta khó tránh khỏi cảm giác rằng phiên tòa đang nói với công chúng nhiều hơn là đang đối thoại với chính người bị đưa ra xét xử. Pháp luật vốn cần sự nghiêm minh, nhưng sự nghiêm minh chỉ thực sự có sức thuyết phục khi đi cùng tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin. Một bản án có thể khép lại một vụ án trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã khép lại những câu hỏi trong lòng công chúng. Bởi lẽ, người dân ngày nay không chỉ quan tâm ai thắng, ai thua trước tòa, điều họ muốn biết là công lý có được nhìn thấy hay không. Và biết đâu, điều khiến dư luận nhớ lâu nhất về phiên tòa này lại không phải là bản án được tuyên, mà là một chi tiết rất đời thường. Người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa nhờ đọc báo. Chỉ riêng chi tiết ấy cũng đủ để nhiều người lắc đầu tự hỏi, đây là một phiên tòa hay là một câu chuyện rất đặc trưng của chuyện nước non mình hạ trời?

0: Kính thưa quý thính giả, từ xưa đến nay, người đi đường vẫn thường nhắc nhau phía trước có ổ gà, khúc cua nguy hiểm, hoặc là đoạn đường này đang kẹt xe, chỉ đơn giản là giúp nhau cẩn thận hơn khi lưu thông. Thế nhưng mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, một người dân bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng trên Facebook vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng ghé quán cà phê Sáu Luật, nghe ông Ba, anh Bảy và cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau.
1: Chốt kia trụ giữa đường làng, người qua kẻ lại rộn ràng thấy ngay. Bảo rằng chớ có thải lai, thiệt tình thiên hạ biết xoay hướng nào.
0: Đường kia rộng thẳng mênh mang, chốt thì ai cũng rõ ràng trước sau. Điều dân mong mỏi từ lâu, công minh xử phạt bền lâu lòng người.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Bí Mật Giữa Ban Ngày, xin được phép bắt đầu.

0: Nè, cô Sáu, đứa thằng Bảy, có nghe tin mới chưa? Bây giờ đã đăng lên trên Facebook, chỗ có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, cũng có thể bị xử phạt tiền đó nghe. Nghe mà cứ tưởng như chuyện đùa ấy mà.
1: Thì ha ông ba, nếu đúng như vậy thì mai mốt chắc bản đồ Google cũng phải làm đơn xin phép trước mới dám chỉ đường cho người ta hay sao chứ.
2: Google còn đỡ nha anh Bảy, chứ như con chim sẻ đậu trên cột điện, thấy cảnh sát đứng dưới đường rồi hót líu lo báo nhau, chắc cũng phải bị mời về phường làm việc quá đi.
0: Hồi trước, người ta nói đến bí mật quốc gia là nói chuyện quân sự, ngoại giao hay hồ sơ tuyệt mật. Còn bây giờ, cái chốt dựng bên đường cũng có thể trở thành bí mật là sao chứ?
1: Tôi nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu được. Cái chốt dựng giữa ban ngày, xe cộ chạy qua thấy rõ mồn một. Vậy mà ai nói lại cho người khác biết thì bị xem là tiết lộ thông tin. Sao kỳ vậy trời?
2: Dạ, tôi cũng thấy kỳ á. Cứ tưởng bí mật là thứ phải cất trong két sắt hoặc niêm phong cẩn thận. Chứ đứng lù lù giữa quốc lộ thì giấu bằng cách nào đây chứ?
0: Có khi nào họ bày ra cái trò phạt vạ này để kiếm thêm ổ bánh mì không á?
1: Đừng giỡn chứ ông ba, nếu phạt chỉ để kiếm thêm ổ bánh mì thôi á, thì chắc bánh mì này phải dắt vàng quá đi. 7,5 triệu chứ đâu phải ít. Tôi đang suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc. Nếu tôi gọi điện báo cho bà xã, em chạy chậm thôi, phía trước có cảnh sát giao thông. Vậy có bị coi là tiết lộ thông tin không à?
2: Với cái đà này á, muốn báo cho chồng hay cho con chắc cũng phải viết đơn, xin xác nhận rồi chờ đóng dấu xong mới dám mở miệng nói quá.
0: Rồi biết đâu còn phải công chứng thêm một bản nữa cho chắc ăn. Lỡ nói thiếu một chữ thì lại bị bảo là sử dụng thông tin sai mục đích đây.
1: Theo tôi thấy tội nhất vẫn là Facebook, biết sao không?
2: Ủa, Facebook có làm gì đâu mà anh Sáu thương nó dữ vậy?
1: Thì đó, ngày nào cũng thấy toàn hình mèo, hình chó, hình bữa cơm gia đình. Này có người đăng phía trước có chốt, thế là bỗng nhiên thành nhân vật nổi tiếng cả nước à.
0: Người đăng bài nói rằng, chỉ muốn người thân, bạn bè cẩn thận hơn khi lưu thông, chứ đâu thấy nói có mục đích gì khác đâu nào.
2: Nghe cũng giống như mình thấy ổ gà giữa đường, thì gọi điện báo nhau né tránh để khỏi té xe, chứ có gì lạ đâu nè.
1: Thấy đoạn đường đang ngập nước thì nhắn bạn bè đi đường khác. Tình làng nghĩa xóm từ xưa vốn vẫn vậy mà.
2: Với cái đà này thì mai mốt chắc cũng không được nói phía trước có ổ gà nữa cho mà coi.
0: Đúng rồi đó. Biết đâu, ổ gà cũng có quyền riêng tư. Nghe mình bảo vị trí rồi nội giận kiện ngược lại thì sao chứ?
1: Tôi còn tưởng tượng đến ngày cái biển báo giao thông cũng phải xin che mặt, vì sợ người ta biết mình đứng ở đâu mới chết chứ chứ.
2: Chốt dựng ven đường, nắng vẫn soi, người qua kẻ lại thấy như chơi, phải đâu giấu giữa mây cùng gió mà bảo người ta lộ tin rồi.
0: Ây xà, cô Sáu này, dạo này ngâm thơ hay quá, hay nhất rồi đó nghe. Nói thiệt nha, tôi già rồi, mà càng ngày càng học thêm nhiều điều mới. Có những điều trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới nữa.
1: Chẳng hạn như điều gì hả ông ba? Ông nói ra cho tôi mở mang đầu óc với. Cô Sáu ngâm vậy mà ông cũng mơ được học ngâm với cổ sao ông ba?
0: Không phải, tôi nói chuyện khác cơ. Ví dụ như có những thứ đứng ngay trước mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy, nhưng mình nhắc lại thì bỗng nhiên thành chuyện nhạy cảm. Ý tôi là vậy đó.
2: Kiểu này chắc mai mốt mà người ta hỏi địa chỉ nhà mình á, mình cũng phải cân nhắc xem có nên trả lời hay không đó.
0: Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự ý thức được và tin tưởng vào việc thực thi pháp luật và tự giác chấp hành luật giao thông.
1: Đúng vậy á, khi ai cũng chấp hành luật thì người ta sẽ chẳng còn bận tâm hôm nay chốt đặt ở đâu hay ngày mai đứng ở chỗ nào nữa.
2: Còn nếu nhiều người cứ nơm nớp lo gặp chốt, thì có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là cái chốt mà còn là niềm tin của người dân.
0: Thì luật pháp sinh ra là để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà.
1: Mà niềm tin thì không thể xây bằng những khẩu hiệu hay những tờ biên bản. Nó chỉ lớn lên từ sự công bằng và minh bạch.
2: Dạ đúng rồi, cho nên điều người dân mong nhất có lẽ không phải là biết chốt ở đâu, mà là đi đến đâu cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng. Đường thông nhờ phép công bằng, dân yên nhờ luật rõ ràng trước sau. Điều gì chính nghĩa bền lâu, công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
0: Đúng, chuẩn luôn.
2: Công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
3: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8, 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố nghị quyết 23 nhằm khai thác tiềm năng của cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đứng trên lập trường những nạn nhân của chế độ với tựa đề Nghị quyết 23 thêm một lần lừa đảo sẽ được Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, Nghị quyết 23 nhìn từ những người đã phải bỏ nước ra đi. Trong chúng tôi, có người đã từng ở tù 10 năm, 15 năm trong các trại tù mà không hề có xét xử và bản án. Có người đã bị lùa lên xe tải lúc nửa đêm để đưa đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc với những lều tranh không đủ che mưa nắng. Có người đã từng chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn, cửa tiệm của cha mẹ mình bị niêm phong với chữ đánh tư sản, rồi bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đọc nghị quyết 23 qua lăng kính của một văn kiện hành chính. Chúng tôi đọc nó bằng ký ức máu và nước mắt của cả một đời người. Hơn 20 năm trước, họ ra nghị quyết 36. Họ gọi chúng tôi là bộ phận không tách rời, là khúc ruột ngàn dặm. Bây giờ họ ra nghị quyết 23, nâng chúng tôi lên thành nguồn lực chiến lược quan trọng. Nghe thì hay lắm, nhưng chúng tôi xin hỏi, chiến lược cho ai? Quan trọng cho ai? Cho đất nước hay cho đảng? Thứ nhất, họ cần tiền và tài năng của chúng tôi, chứ không cần chúng tôi. 6,5 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hơn 20 tỷ đô mỗi năm, số đó lớn hơn nhiều ngành xuất khẩu chủ yếu. Trong số chúng tôi có hàng ngàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân đang làm việc ở những nơi văn minh nhất thế giới. Đảng thấy rõ, họ thấy đất nước sau gần một thế kỷ đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn tụt hậu, khoa học công nghệ vẫn phải đi mua, những công trình nghìn tỷ vẫn đắp chiếu vì tham nhũng, nên họ cần chúng tôi. Họ cần chúng tôi như cái máy ATM, như một kho chất xám miễn phí. Họ muốn chúng tôi về nước đầu tư, về nước dạy học, về chuyển giao công nghệ. Họ trải thảm đỏ ở sân bay, nhưng họ không trải thảm đỏ cho tự do. Họ mời chúng tôi về đóng góp, nhưng có bao giờ họ nghe chúng tôi đóng góp ý kiến về hiến pháp không? Về việc tại sao đất nước chỉ có một đảng lãnh đạo không? Tại sao dân oan mất đất khắp ba miền vẫn phải quỳ gối kêu oan từ năm này sang năm khác không? Không, họ muốn bàn tay và khối óc của chúng tôi, nhưng họ lại bịt miệng chúng tôi. Thứ hai, nghị quyết 23 là công cụ để phân hóa và kiểm soát cộng đồng. Chúng tôi đã sống quá lâu với Cộng sản để hiểu ngôn ngữ của họ. Khi họ nói đại đoàn kết, có nghĩa là ai theo họ thì đoàn kết, ai không theo là phản động, là thế lực thù địch. Khi họ nói bảo vệ an ninh, an toàn cho người Việt ở nước ngoài, chúng tôi hiểu rằng an ninh của ai? Họ đã từng đưa mật vụ sang Đức để bắt cóc người. Họ đã từng gây sức ép lên chính phủ các nước để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ở hải ngoại. Nghị quyết 23 giao cho Ban Cán sự Đảng và các cấp ủy đảng ủy ở nước ngoài thực hiện kế hoạch thâm độc của họ. Họ lập ra nhiều hội đoàn ma yêu nước ở hải ngoại, chi tiền để tổ chức những buổi lễ hội, những cuộc thi hoa hậu, những chuyến về nguồn. Họ dùng những hội đoàn đó để quấy phá, để cô lập những người Việt quốc gia chân chính, những người đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài. Họ muốn biến cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản ở Little Saigon, ở Paris, ở Sydney thành một cộng đồng nhỏ chỉ biết vỗ tay và gửi tiền về. Chúng tôi không thể quên được rằng chính đảng đã đẩy chúng tôi ra biển, khiến hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp, chết khát, chết đói. Xương cốt của họ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Bây giờ họ gọi chúng tôi là nguồn lực chiến lược. Vậy những người đã chết dưới biển kia là nguồn lực gì? Thứ ba, không có hòa giải nếu không có sự thật và công lý. Muốn chúng tôi quay về đóng góp, muốn đại đoàn kết, họ phải làm một việc mà 50 năm qua họ chưa bao giờ dám làm, đó là xin lỗi và trả lại công lý. Hãy trả lại sự thật lịch sử cho ngày 30 tháng 4. Đó không phải là ngày giải phóng miền Nam, đó là ngày bắt đầu của một cuộc quốc nạn. Ngày mà hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Hãy trả lại danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cũng là người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của họ, chứ không phải là ngụy quân, ngụy quyền như sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng tôi ở trong nước. Hãy trả lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã bị cướp đoạt một cách bất công qua cái gọi là cải tạo tư sản, kinh tế mới. Cho đến nay, hàng triệu người dân oan vẫn còn đi khiếu kiện. Đảng đã cướp của dân nghèo để chia cho cán bộ, rồi bây giờ cán bộ biến đất của dân thành dự án sân golf, thành khu đô thị. Và hãy trả lại quyền làm người cho chúng tôi. Quyền được nói rằng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản mà không bị bắt. Quyền được lập một đảng phái khác mà không bị gọi là phản loạn. Nếu họ không dám cho người dân trong nước những quyền đó, thì lời kêu gọi kiều bào ở hải ngoại của họ chỉ là lừa dối. Chúng tôi yêu nước Việt Nam, nhưng chúng tôi không yêu đảng Cộng sản. Hai khái niệm đó chưa bao giờ là một. Nước Việt Nam đã có 4.000 năm lịch sử, đảng Cộng sản mới có chưa đầy 100 năm. Họ đã đồng nhất đảng với Tổ quốc để bắt chúng tôi phải yêu đảng nếu muốn yêu nước. Chúng tôi không chấp nhận sự đánh cháo đó. Vì vậy, đối với chúng tôi, Nghị quyết 23 cũng chỉ đi vào sọt rác như Nghị quyết 36 trước đây. Nếu nó vẫn chỉ là một tờ giấy kêu gọi chúng tôi gửi tiền về, trong khi ở trong nước, công an vẫn đánh đập dân, tòa án vẫn xử những người bất đồng chính kiến 10 đến 15 năm tù, và đất đai của dân vẫn bị cưỡng chế mỗi ngày. Khi nào ở Việt Nam không còn phải đi khiếu kiện đất đai, khi nào người dân có thể tự do ra báo, lập hội, khi nào người tù chính trị cuối cùng được thả ra, lúc đó chúng tôi sẽ tự động trở về, không cần ai kêu gọi. Còn bây giờ, xin đừng gọi chúng tôi là khúc ruột. Khúc ruột đó đã bị các người cắt đứt từ lâu rồi. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời. Các nhà thiên văn học thông báo đã phát hiện thiên thể xa nhất trong hệ mặt trời nhờ kính viễn vọng đặt tại Mauna Kea, Hawaii, hôm 17 tháng 12, theo Mashable. Thiên thể có tên chính thức là 2018 VG18 và được đặc biệt danh là Far Out.
1: 2018 VG18, cách mặt trời xa gấp 120 lần trái đất. Khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời là gần 150 triệu cây số. Nó xa hơn khoảng 35.4 tỷ cây số so với Eris, là thiên thể xa thứ hai trong hệ. Eris là hành tinh lùn có kích thước tương đương với Diêm Vương Tinh. Hiện tất cả những gì mà chúng tôi biết về 2018 VG18 là khoảng cách so với mặt trời, đường kính ước tính và màu sắc. Vì quá xa cho nên nó hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh mặt trời rất chậm, có khả năng mất tới hơn 1.000 năm. David Holland, nhà thiên văn tại Đại học Hawaii, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết, Holland cùng với các đồng nghiệp xác định 2018 VG18 màu hồng nhạt, đường kính khoảng 500 cây số và có thể hình cầu giống như sao Diêm Vương.
0: Việc phát hiện 2018 VG18 không phải là tình cờ. Nhóm nhà khoa học từ lâu đã tìm kiếm các vật thể tương tự trong hệ mặt trời, trong đó có hành tinh X, hay còn gọi là hành tinh thứ 9. Đây được cho là một siêu trái đất, hành tinh với khối lượng lớn hơn trái đất nhưng nhỏ hơn Hải Vương Tinh. Lực hấp dẫn của hành tinh này có thể đã tác động tới các thiên thể ở phía xa của hệ mặt trời.
1: Elizabeth Adams, nhà khoa học nghiên cứu hành tinh lùn và ngoại hành tinh tại Viện Khoa học Hành tinh, nhận định có thể tồn tại một vật thể khác kích thước tương đương một hành tinh đang ảnh hưởng đến quỹ đạo của chúng ta. Các chuyên gia cho rằng nhiều thiên thể thuộc nhóm này vốn hình thành ở khá gần mặt trời hàng tỷ năm trước, vì đó là nơi mà hầu hết vật chất ở trong hệ tồn tại. Dù chưa rõ nguyên nhân khiến cho 2018 VG18 bị đẩy ra xa như vậy, việc phát hiện thiên thể này vẫn là một sự kiện khoa học đáng chú ý. Adams nhận xét, thật tuyệt vời, phát hiện mới khiến cho hệ mặt trời trở nên rộng lớn hơn nhiều. Ông cho rằng vẫn còn nhiều thiên thể xa xôi như vậy chưa được con người biết tới.

0: Và bây giờ nói đến những vùng nước chết, thưa quý vị. Các vùng nước chết khiến đại dương gọi là mắc nghẹn hiện nay cũng xuất hiện ngay gần con người. Dead Zone, tức là vùng chết, là tên gọi dành cho các vùng nước không đủ dưỡng khí để nuôi dưỡng sự sống. Và sự thật là ngày càng nhiều vùng nước như vậy đang xuất hiện.
1: Một con cá làm sao có thể thở được ở dưới nước? Quá dễ. Chúng dùng mang tách lấy oxygen từ trong nước, giống như con người hít thở trên cạn vậy. Có điều trên cạn có những vùng đất vô cùng ít dưỡng khí, chẳng hạn như ở trên đỉnh Everest. Và thật đau lòng là biển cả cũng đang xuất hiện những khu vực như vậy. Chúng được gọi là dead zone, hay là vùng chết, là những vùng nước thiếu oxygen đến mức không có sinh vật nào sống nổi. Theo các nhà khoa học, đây đang trở thành một xu hướng vô cùng nguy hiểm với các đại dương ở trên thế giới.
0: Được biết, các dead zone đã được phát hiện từ lâu, nhưng kể từ năm 1950 đến nay đã tăng thêm gấp 10 lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra những sự kiện tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử. Và theo một nghiên cứu mới đây, thì dead zone không chỉ xảy ra ở các đại dương, mà còn ở các vùng nước ngọt gần con người.
1: Chúng tôi đã thực sự ngạc nhiên khi thấy các vùng chết xuất hiện ở một số hồ nước ở trong khu dân cư, chứ không chỉ ở các con sông và vùng duyên hải. Trích lời Joanna Blastrak, nhà sinh thái học từ Đại học Duke của Hoa Kỳ. Trong nghiên cứu mới của mình, Blastrak và các cộng sự đã theo dõi nồng độ oxygen tại 6 nguồn nước ngọt tại các khu dân cư thuộc Bắc Carolina trong vòng 18 tháng. Họ đánh giá cả mật độ ánh sáng, thành phần hóa học của nước và tốc độ dòng chảy.
0: Kết quả cho thấy tác động của con người đến môi trường thiên nhiên đã gây ảnh hưởng đến cả dòng chảy của nước. Quá trình xói mòn đã khiến nhiều vùng nước chảy chậm lại, gây ra ứ động ngày càng nhiều. Blackjack cho biết, các dòng nước tự nhiên trong khu vực phát triển phải chịu rất nhiều tác động, như nước mưa do bão cuốn xuống từ những con đường và ống thoát nước. Chúng chảy thẳng vào dòng nước thay vì ngấm dần vào đất. Dần dần nó sẽ gây ra hiện tượng xói mòn, làm thay đổi tình trạng các kênh nước, khiến nhiều khu vực nước bị ứ động, chứ không tiếp tục hòa vào dòng chảy.
1: Khi nước đồng lại, toàn bộ dòng nước sẽ giống như là một tổ hợp các

0: chết này đã gây ảnh hưởng đến cả các vi sinh vật. Nhiều loại vi khuẩn cũng khó sống trong điều kiện như vậy.
1: Sự bùng nổ của tảo cũng khiến mọi chuyện tệ hơn. Tất cả vẽ nên một bức tranh thực sự ngột ngạt dành cho các sinh vật đang muốn tồn tại ở những khu vực này. Hiện nay vẫn còn là quá sớm để nói 6 mẫu nước này đại diện cho toàn bộ hệ thống sông ngòi tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Blasek, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ các dòng nước này không phải đặc biệt. Các nghiên cứu trước đó đã từng cho thấy nhiều vùng nước có mức oxygen thấp tại Illinois và Kansas.
0: Nói một cách khác, nếu như không đề phòng và sớm có giải pháp về tác động của chúng ta đến môi trường, rất có thể Deltron sẽ nhanh chóng xuất hiện trong các khu dân cư giống như ngoài đại dương vậy. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Limnology and Oceanography

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra chất xúc tác biến carbon dioxide, tức là khí CO2, thành một loại nhựa an toàn với môi trường. Các nhà khoa học tại Đại học Rutgers vừa phát triển thành công một chất xúc tác có thể biến carbon dioxide, tác nhân chính gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu, thành nhựa, vải, chất dẻo nhân tạo và nhiều sản phẩm khác.
1: Bên cạnh enzyme, chất điện xúc tác có thể biến carbon dioxide và nước thành carbon căn bản gồm 1, 2, 3 hoặc 4 nguyên tử carbon với mức độ hiệu quả lên tới 99%. Các nhà khoa học tạo được ra hai sản phẩm là methyl glyoxal C3 và 2,3-furadiol C4. Hai chất có thể dùng trong sản xuất nhựa, chất keo và dược phẩm. Bên cạnh đó, người ta có thể thay thế hoàn toàn chất formaldehyde độc hại thường được dùng ở trong các chất tẩy mạnh và các chất bảo quản bằng methyl glyoxal an toàn hơn nhiều lần.
0: Khám phá mới dựa trên tính chất hóa học của quang hợp nhân tạo được viết thành báo cáo khoa học chi tiết và đăng tải trên tạp chí Energy and Environmental Science. Phát biểu tới từ một trong các tác giả nghiên cứu là giáo sư tài năng Charles Dismukes, chuyên ngành hóa học và sinh học thuộc Đại học Rutgers như sau. Đột phá mới của chúng tôi cho thấy, bằng việc sử dụng điện hóa học, chúng ta có thể biến carbon dioxide thành các sản phẩm có giá trị và nguyên liệu thô dùng trong hóa học và dược phẩm.
1: Trước thời điểm này, các nhà khoa học đã thành công trong việc sử dụng điện hóa học biến đổi carbon dioxide thành methanol, ethanol, methane và ethylene với số lượng lớn. Thế nhưng, quá trình biến đổi hóa học rất tốn kém, không thể tăng quy mô lên thành sản xuất đại trà được. Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ khoa học vẫn tìm ra cách sử dụng điện hóa học biến carbon dioxide và nước thành các sản phẩm gốc carbon, sử dụng 5 chất xúc tác làm từ nickel và phosphor vừa rẻ và nhiều hơn các cách thức trước. Cách biến đổi chất xúc tác và nhiều khía cạnh khác sẽ xác định cách nguyên tử carbon xếp nối với nhau, dài và phức tạp hơn. Chuỗi carbon mà càng dài thì sản phẩm tạo ra sẽ càng có giá trị.
0: Dựa trên nghiên cứu đột phá mới, các nhà khoa học tại Rutgers đã xin cấp bằng sáng chế cho các chất điện xúc tác mình tạo ra, rồi lập nên một startup có tên là Renew CO2. Bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu về phản ứng hóa học có trong quá trình biến đổi carbon dioxide, tìm ra cách thức chế tạo thêm những chất có ích và có lợi với môi trường khác nữa. Khi chúng ta có thể thương mại hóa được cách thức biến đổi carbon dioxide đầy tính đột phá, ngành khoa học vật chất, ngành sản xuất vật liệu, ngành bảo vệ môi trường sẽ có sự thay đổi ngoạn mục.

0: đầu thế giới, Chiquita Brands International. Theo báo Financial Times, giáo sư Kimmer và các đồng nghiệp của ông cũng đã nghiên cứu các chương trình lai tạo giống chuối sử dụng các giống chuối hoang có khả năng kháng nấm. Điều cốt lõi trong chiến lược của chúng tôi là đa dạng hóa các sản phẩm chuối. Ông Gert Kimmer, chuyên gia hàng đầu về chuối, kiêm trưởng khoa bệnh thực vật nhiệt đới của Đại học Wageningen tại Hà Lan cho biết như vậy.
1: Bệnh nấm Panama còn gọi là bệnh vàng lá Panama ở chuối là một loại bệnh do nấm lưu tồn trong đất gây ra. Tại Việt Nam của chúng ta, bệnh này là một trong những vấn đề trở ngại trong sản xuất chuối trong nước. Bệnh lây lan thông qua hoạt động lưu chuyển của đất, chủ yếu do người lao động và máy móc. Theo đó, việc trồng chuối trong nhà kính bằng cách sử dụng rock wool, có thể nói là bông khoáng, và dưỡng chất cho cây sẽ giúp cách ly chuối khỏi loại nấm này.
0: Được xác định tại Đài Loan từ đầu năm 1960, chủng nấm TR4 gây bệnh nấm Panama đã lây lan trên khắp châu Á và Úc, lan đến tận các bờ biển Mozambique và tới cả Trung Đông. Người ta lo ngại chủng nấm bệnh này sẽ lan tới châu Mỹ Latin và đe dọa nghiêm trọng các trang trại vốn đang cung cấp 3/4 lượng chuối xuất cảng trên toàn thế giới.
1: Giới khoa học đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn bệnh nấm Panama. Tuy nhiên, hiện chưa có cách giải quyết hiệu quả trong tình huống cây chuối bị nhiễm nấm. Giải pháp duy nhất hiện nay là cố gắng phòng ngừa việc lưu chuyển đất đã bị nhiễm bệnh, các cây đã nhiễm nấm và các vật chất nhiễm bệnh tới những vùng không có bệnh.
0: Bệnh nấm Panama đang tàn phá các mùa vụ chuối ở nhiều trang trại trên toàn thế giới, đe dọa sự phát triển của giống chuối Cavendish, chuối Nam Mỹ. Giống chuối đang chiếm tới 95% tổng số chuối bán ra trong ngành công nghiệp trị giá 36 tỷ Mỹ kim toàn cầu.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực trồng trọt, thưa quý vị, trồng chuối mà không cần đất. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Wageningen, Hòa Lan, trong tuần này sẽ thu hoạch vụ chuối đầu tiên được trồng mà không cần đất. Dự án nhằm ngừa bệnh nấm Panama, căn bệnh gọi là làm khổ nông dân nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam.
1: Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của nhà sản xuất và cung cấp chuối.

0: Và thưa quý vị, Noel sắp đến rồi. Chúng ta tìm hiểu một số tác động của cây thông Noel trong nhà. Vâng, tháng 12 là thời điểm người người chuẩn bị đón Giáng sinh. Mà nhắc đến lễ Giáng sinh sẽ thật thiếu sót nếu quên đi hình ảnh cây thông Noel. Vì vậy, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều gia đình bắt đầu bày biện cây thông nhằm mang lại không khí Giáng sinh cho ngôi nhà của mình.
1: Nhà có điều kiện thì dùng thông tươi, nhà ít điều kiện hơn thì chơi thông giả. Tuy nhiên, nếu như bạn thuộc về những người thích trưng cây thông thật ở trong nhà, thì cũng cần phải suy nghĩ lại. Nguyên do là vì theo một nghiên cứu mới đây ở Anh, bạn có nguy cơ cao mắc phải một hội chứng rất khó chịu mang tên là hội chứng cây thông Noel, Christmas Tree Syndrome. Cụ thể, các chuyên gia từ tổ chức hen suyễn của Anh Quốc cho biết, mỗi năm có khoảng 300 người phải nhập viện vào mỗi mùa Giáng sinh, với những triệu chứng như chảy nước mắt, ngứa mũi, khó thở, đau ngực và ho thành tiếng. Đó cũng là những triệu chứng của hội chứng cây thông Noel.
0: Vậy lý do là gì? Theo bác sĩ Andy Whittemore, nguyên nhân là vì các loại nấm sống ký sinh trên cây thông. Mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều nấm. Ít người biết rằng nấm mốc cũng sinh sống một cách tự nhiên trên cây thông. Tình trạng còn tệ hơn nếu ngôi nhà có hệ thống sưởi. Một bầu không khí ấm áp sẽ giúp cho nấm mốc phát triển nhanh và dễ gây dị ứng.
1: Đặc biệt, những người có tiền sử hen suyễn sẽ rơi vào tình trạng hết sức tồi tệ, có thể phải nhập viện. Trong một nghiên cứu khác từ Đại học E Upstate của Hoa Kỳ, các chuyên gia đã phân tích 28 mẫu cây thông Noel và phát hiện ra tới 53 loại nấm, trong đó 70% có khả năng gây ra các triệu chứng như ho, khó thở, mệt mỏi, ngạt mũi, v.v. Một số thậm chí còn gây hại cho phổi và phế quản nữa. Theo tiến sĩ Lawrence Kurlinski, tác giả của nghiên cứu, họ nhận ra có gì đó không ổn khi trước và sau Giáng sinh, số người nhập viện vì bệnh hô hấp tăng bất thường. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là hội chứng cây thông Noel.
0: Tất nhiên, hệ miễn dịch mỗi người một khác. Nếu như bạn và những người trong gia đình có tiền sử bị hen suyễn hoặc có cơ địa nhạy cảm, có lẽ nên xem xét chuyển sang sử dụng cây thông Noel bằng nhựa để tận hưởng một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Ân ngừng xe cách tiệm Ngọc Thanh của Diệp Thúy chừng hơn 100 thước, rồi mới lên tiếng bảo với Ngọc Dung. Đó, em thấy chưa? Tiệm sách kia đó là của bác mua cho cái con vũ nữ đó. Ngọc Dung đọc tên của tiệm rồi nhìn vào trong, thấy thấp thoáng nhiều người, nàng lên tiếng nói với Trần.
1: Em sẽ đến đó coi là ba em có trong đó không, và xem cái cô này ra làm sao mới được.
0: Nàng nói xong mở cửa bước xuống đất. Trần lúng túng chưa biết tính sao, hắn không ngờ Dung lại hành động liền như vậy. Lúc nãy hắn đang ở trên phòng ở Building Rose, thì Ngọc Dung đến ba bảo là hắn đưa nàng đến chỗ nhà bác sĩ Vũ mua cho Diệp Thúy. Trần tưởng đâu là Dung chỉ muốn thấy tận mắt cái nhà sách của Thúy thôi, ai ngờ bây giờ nàng lại muốn giáp mặt Vũ và Thúy. Gặp như vậy thì khó quá, chính hắn cũng không muốn giáp mặt với Thúy trong trường hợp này. Diệp Thúy sẽ có thể chửi vào mặt hắn và nói ra hết những điều bỉ ổi của hắn. Cô ta sẽ khó trưng ra cái bằng cớ trong vụ lường gạt ái tình trước kia. Nhưng mà Trân lại không muốn nghe những lời đó nữa. Dù sao nó cũng làm cho hắn xốn xa, nhục nhã. Vả lại trước mặt Dung thì điều đó sẽ là một điều vô cùng trơ trẽn. Dung thấy Trân vẫn không nhúc nhích thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
1: Sao anh không vào trong đó với em sao?
2: Sao lại không? Nhưng mà anh đang suy nghĩ, không biết bây giờ mình đi vô đó có lợi hay không thôi.
1: Lợi hại là sao chứ?
2: Thì em cũng biết mà, bác trai mua cái nhà sách đó cho cổ, giấu hết mọi người. Nếu mà bây giờ mình đi vô đó, lỡ gặp bác hoặc là Diệp Thúy biết được đó, nó sẽ nói nhỏ với bác dọn đi nơi khác thì sao?
1: Em không cần biết. Em chỉ muốn giáp mặt ba em và cái con nhỏ đó. Em nói một trận cho đã nư, rồi họ muốn dọn đi đâu cũng mà.
2: Em tính vậy sao được? Em làm vậy rồi bác trai lại ghét anh hơn nữa. Rồi mối tình của mình tới bao giờ mới thành tựu được?
1: Vậy thì anh tính sao? Chứ em nóng lòng lắm, em không có chờ đợi được đâu.
2: Bây giờ vậy ha. Em ráng bình tĩnh đi để đối phó trước hoàn cảnh này. Theo ý anh thì em nên gặp riêng con nhỏ đó. Và làm thế nào đó để cho nó đừng có biết em là con của bác trai. Chừng nào nó thổ lộ tâm tình riêng thì chửi vô mặt nó, kêu nó đừng có bám vô bác trai nữa. Cái thứ hạng gái đó nó ưa kể chuyện riêng cho thiên hạ nghe lắm. Dung tuy tin tưởng ở Trân, nhưng mà trước lời khuyên có vẻ lúng túng của hắn, nàng chợt hiểu, thì ra Trân lại sợ giáp mặt Diệp Thúy. Tự nhiên nàng cảm thấy tức trong lòng, cho nên nhìn thẳng vào mặt Trân và nói.
1: Anh không vào thì thôi, em đi một mình vậy.
0: Dung nói xong bước đi ngay, Trân hốt hoảng gọi theo.
2: Ê, Dung, chờ anh nói xong cái đã mà.
0: Nhưng mà Dung làm như không chú ý đến lời của hắn, cứ lầm lũi bước. Trân đành phải xuống xe chậm chậm đi theo sau. Hắn thật tình vẫn chưa rõ Dung tính làm cái gì. Không lẽ vô tiệm sách rồi hạ nhục người ta? Làm như vậy sẽ gây rắc rối. Và khi Vũ biết rõ chính hắn đưa Ngọc Dung tới đây, thì chắc không bao giờ ông ta tha cho hắn. Trân nghĩ thầm như vậy cho nên càng thêm lo lắng. Trong khi đó thì Dung đã bước vào tiệm sách. Nàng quan sát bên trong và nhìn nhận cách trang trí thật là mỹ thuật. Có một số nữ sinh và vài người đứng tuổi đang đứng lựa sách. Hai cô bán hàng đều vui vẻ, nhanh nhẹn. Một cô đang biên toa bán sách, còn một cô bước tới chào nàng. Ngọc Dung bất ngờ trước sự tiếp đãi ân cần của người bán hàng trong tiệm sách, cho nên buộc lòng phải lên tiếng chào lại. Chỗ quầy tiền còn có một thiếu nữ rất đẹp nhưng mà đôi mắt thật buồn, đang mỉm cười nhìn về phía Dung. Ngọc Dung giả bộ đi xem sách nhưng mà đôi mắt vẫn liếc vào trong. Một bức màn xanh mỏng che khuất phía sau nhà, tuy vậy Dung vẫn nhìn thấy chiếc thang ăn thông lên trên lầu. Nàng nghĩ thầm trong bụng.
1: Chắc là con nhỏ Diệp Thúy nó đang ở trên đó.
0: Dung nghĩ đến cha, mỗi lần ông đến đây rồi ở luôn trên lầu thì đâu có ai biết được. Tiệm sách này chỉ là nơi để nghi trang cho cái mối tình tội lỗi thôi. Càng nghĩ nàng càng giận cha hơn. Vậy mà từ trước đến giờ nàng vẫn tin cha là người đạo đức gương mẫu, ai cũng làm hết. Ông chỉ có vẻ đạo đức bề ngoài, còn bên trong lại sa đọa như vậy. Dung bắt đầu có những ý nghĩ khinh miệt cha mình, và càng ghét ông nàng càng thấy lòng đau hơn. Dung đến trong cùng tiệm sách, quay mặt nhìn ra, thấy Trân đang đứng lấp ló bên ngoài. Bây giờ Dung mới thấy mình vào đây không ích lợi gì hết, bởi vì nàng đâu thể nào gặp mặt Diệp Thúy để dò xét hay là chất vấn. Tự nhiên không lẽ đến hỏi người ta một cách vô cớ. Dung chỉ còn hy vọng là sẽ gặp cha mình ở đây. Nhưng mà nàng đứng trên 10 phút, vẫn không thấy một ai ra vào thêm nữa. Không lẽ đứng hoài ở đây, Dung đành mua một tờ tạp chí Pháp để cho những người bán sách không chú ý đến thái độ của mình. Khi nàng ra chỗ tính tiền để trả tiền thì cô Thu Ngân mỉm cười lên tiếng nói với nàng.
1: Thưa cô, tiệm chúng tôi mới khai trương, sách còn thiếu nhiều lắm. Ít lâu nữa xin mời cô đến nha. Vâng, tôi còn trở lại đây mà.
0: Nàng lấy tờ báo toan bước ra cửa nhưng mà nghĩ lại cũng nên hỏi thăm cô kia một vài câu về Diệp Thúy. Dung quay lại, cô tính tiền tưởng nàng quên cái gì cho nên mới lên tiếng hỏi.
1: Cô quên đồ gì sao? Dạ không, tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Cô muốn hỏi gì? Tiệm sách này khai trương từ bao giờ vậy cô? Dạ chỉ mới hơn tuần nay thôi. Ông bà chủ tiệm này là ai vậy cô?
0: Thiếu nữ nghe hỏi đến đây thì nhìn sững Ngọc Dung, không trả lời ngay mà lên tiếng hỏi lại.
1: Cô muốn hỏi ông bà chủ chi vậy?
3: Tôi có người quen lập tiệm sách ở cái khoảng đường này nè, nhưng mà không biết có phải là cái tiệm này không?
1: Cô có biết tên ông bà chủ đó không?
3: Biết chứ, tôi biết ông nhiều hơn. Ông ấy làm bác sĩ ở bệnh viện thủ đô, bác sĩ Vũ đó.
1: Đúng là bác sĩ Vũ rồi. Cô là ai? Cô muốn gặp bác sĩ sao?
3: Dạ không, tôi chỉ muốn được gặp bà chủ thôi.
1: Bà chủ?
0: Cô tính tiền lặp lại hai tiếng đó với vẻ bàng hoàng, Dung lại lên tiếng hỏi tiếp.
3: Bà chủ đâu rồi cô? Bà Diệp Thúy đó mà.
1: Mà cô là ai? Làm sao cô biết Diệp Thúy?
3: À, tôi quen bà ấy nhiều. Cô làm ơn cho tôi gặp bà ấy đi.
0: Cô tính tiền lộ vẻ suy nghĩ rồi quay về phía hai người bán hàng và lên tiếng nói.
3: Cô Hà ơi, nhờ cô coi hàng giùm tôi một lúc nha.
0: Nói xong, cô ta bước ra khỏi quầy tính tiền rồi lên tiếng nói với Ngọc Dung.
1: Mời cô vào trong này.
3: Được.
0: Nàng quay ra sân, thấy Trân vẫn đứng bên ngoài và nhìn nàng với vẻ lo lắng rõ rệt. Ngọc Dung theo cô Thu Ngân vào nhà trong. Qua khỏi bức màn xanh là gian phòng khách, cô Thu Ngân vặn cái đèn ống trên vách rồi nói với Ngọc Dung.
1: Xin mời cô ngồi xuống đây.
0: Ngọc Dung vừa ngồi xuống ghế salon thì thiếu nữ cũng đã ngồi ngang mặt nàng và lên tiếng hỏi ngay.
1: Xin lỗi, cô là ai?
3: Cô cho tôi gặp bà Diệp Thúy, bà ấy sẽ biết ngay.
1: Tôi chính là Diệp Thúy đây.
0: Ngọc Dung giật mình như người đụng phải luồng điện. Trời ơi, cái cô Thu Ngân đang ngồi đối diện với mình là Diệp Thúy sao? Dung nhìn sững cô ta mà không mở lời được. Diệp Thúy đã phải ngạc nhiên về thái độ của Dung từ nãy giờ. Nàng lục lại trong đầu mình tất cả những hình ảnh quen thuộc nhưng mà hoàn toàn không nhớ được ai có gương mặt này. Cô ta cũng không phải là người làm ở bệnh viện thủ đô mà lại càng không phải là người trong giới vũ nữ. Không lẽ cô ta lìa làm ở cái tiệm mai Tây Thi trước kia? Không phải như vậy. Những chị em làm công ở đó nàng đều quen tên biết mặt. Thiếu nữ này có vẻ sang trọng, sinh ra trong một gia đình khá giả chứ không phải thuộc vào hạng bình dân giống như nàng. Chắc chắn là nàng chưa từng biết cái cô này. Thế thì tại sao cô ta lại đến đây hỏi Vũ, rồi hỏi nàng? Thấy thiếu nữ vẫn lặng thinh, Diệp Thí lên tiếng hỏi tiếp.
1: Cô là ai vậy? Tôi nhớ kỹ là tôi chưa từng hân hạnh biết cô.
0: Ngọc Dung đã qua giây phút đột ngột ban đầu, cố trấn tĩnh lòng mình rồi lên tiếng nói.
1: Thì ra cô đây là Diệp Thúy hả? Tôi từng nghe tiếng cô. Đến hôm nay mới được tận mặt gặp cô ha.
0: Giọng nói điều điều và vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng của Dung đủ cho Thúy đoán biết là cô khách này không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng mà cô này là ai? Định gặp mình để làm cái gì? Thúy lên tiếng hỏi lại.
1: Xin cô cho tôi biết quý danh. Cô là ai? Sao lại biết tiếng tôi từ lâu? tâm tiếng của cô thì nhiều người biết lắm. Chuyện đó không có gì lạ đâu. Còn tôi là ai, tên gì? Lát nữa đây thì cô sẽ biết. Thưa cô làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Tự nhiên cô vào đây hỏi thăm tôi, rồi làm như là quen biết với tôi từ lâu lắm. Tôi vẫn ân cần tiếp đãi cô, nhưng tại sao cô lại có thái độ gay gắt rất là vô lý đối với tôi? Một lần nữa, tôi xin hỏi lại, cô là ai? Cô đến tìm tôi có việc gì?
0: Cái thái độ ôn tồn của Diệp Thúy khiến cho Ngọc Dung cũng mất đi phần nào vẻ kiêu căng. Nàng tưởng đâu là nói ra những câu vừa rồi thì Thúy sẽ phải hốt hoảng giống như một phạm nhân đang lẩn trốn vừa bị phát hiện. Ngọc Dung không ngờ Thúy vẫn điềm tĩnh, dù nàng đã nói mí cho cô ta biết là mình đã rõ phần nào dĩ vãng của cô. Tuy nhiên Dung vẫn muốn giữ cái thế chủ động, trong khi giáp mặt cô vũ nữ đã quyến rũ cha mình. Nàng nhìn Diệp Thúy và lên tiếng hỏi lại.
1: Cô nóng lòng muốn biết tên tôi lắm sao? Đáng lý ra đó thì cô phải biết từ lâu rồi mới phải chứ.
0: Giọng nói của Dung đã tương đối dịu xuống, nhưng mà những lời nói của nàng càng làm cho Thúy thêm ngạc nhiên. Nàng lên tiếng hỏi thêm.
1: Tại sao vậy cô? Tại vì cô hời hợt, cô sống ích kỷ cho riêng cô, mà không cần kể gì đến hạnh phúc của bao nhiêu người khác.
0: Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng chưa kịp nói gì thì Dung đã nói tiếp.
1: Cô không biết tôi là ai phải không? Nhưng chắc chắn là cô biết cha tôi. Cô biết rành lắm. Nếu không thì làm sao mà cô có được một tiệm sách khang trang như thế này chứ?
0: Thúy nghe nói đến đây thì sửng sốt đứng lên.
1: Cô ngồi xuống đi. Và bây giờ chắc cô đã biết rõ tôi là ai rồi. Nếu chưa, tôi xin nói rõ hơn cho cô biết. Tôi là Ngọc Dung, con ruột của bác sĩ Vũ đây.
0: Diệp Thúy nghẹn lời trước sự gặp gỡ quá bất ngờ. Ngọc Dung, con gái của bác sĩ Vũ là cô này đây sao? Dung nhìn Thúy rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Cô ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi ở đây thì cũng phải. Chắc cô không ngờ là bác sĩ Vũ có vợ và có con lớn như tôi chứ gì? Hay là cô giả bộ làm ngơ để khỏi phải ân hận trong lòng khi mà phá hoại gia can của người khác? Trời ơi, cô đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm hả? Các cô đó thì bao giờ chịu nhìn nhận sự thật chứ? Trong đời các cô á, chỉ sống ở trong sự giả dối, nên tưởng là dối gạt được tất cả mọi người. Tôi không hiểu lầm đâu cô Thúy, vì tôi trực tiếp là nạn nhân của cô mà. Cô đã làm khổ gia đình tôi và riêng tôi từ bao nhiêu lâu rồi, cô có biết không? Không. Cô Dung, cô đừng nói thêm nữa, chỉ làm đau lòng chúng ta thôi. Tôi dám cả quyết là cô đã hiểu lầm. Giữa bác sĩ Vũ và tôi không hề xảy ra những điều tác tệ giống như cô nghĩ đâu. Thôi đi, cô đừng có đóng kịch để qua mắt tôi. Giữa cô và ba tôi không có sự gì xảy ra hết hả? Cô tưởng tôi còn con nít hay sao hả cô Thúy? Tự nhiên mà ba tôi rước cô về đây, lập ra tiệm sách này cho cô làm chủ. Sao dễ dàng được như vậy hả cô Thúy? Trời ơi, thật là khổ thân tôi. Tôi không biết phải nói thế nào để cho cô hiểu rõ bây giờ. Tôi mong cô đừng có hiểu lầm tội nghiệp tôi và gây sự khổ tâm cho bác sĩ. Tội nghiệp cô và làm khổ ba tôi. Vậy tại sao hai người không nghĩ đến nỗi khổ của mẹ tôi và nỗi chua xót của tôi chứ?
0: Diệp Thúy đến đây thì im lặng không nói gì được thêm nữa, bởi vì nàng biết có giải bài thế mấy thì Dung cũng không tin. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bây giờ thì cô đã rõ tôi là ai rồi. Vậy tôi cũng nên cho cô biết luôn cái ý định của tôi. Gia đình của tôi đã mất hẳn niềm vui từ mấy tháng nay và rất có thể đi đến sự tan rã chia lìa. Tôi chỉ yêu cầu cô một điều là hãy buông tha cho cha tôi. Đừng có bám víu vào ông ấy nữa. Hãy để cho ba tôi trở về với gia đình, cô hiểu chưa?
0: Thúy chỉ biết lắc đầu trước những lời quá phũ phàng của Ngọc Dung. Thật là khổ cho nàng. Từ khi bắt đầu hiểu biết cho đến bây giờ, nàng toàn gặp những chuyện đau lòng. Đối với bác sĩ Vũ, Nàng xem như một bậc ân nhân đã tái tạo cuộc đời nàng. Ông đã chống lại thần chết để giành lại mạng sống cho nàng, rồi giúp nàng lập nên sự nghiệp. Nhiều khi nàng tỏ ra e ngại trước số tiền mà Vũ bỏ ra cho nàng lập tiệm sách, nhưng mà lần nào Vũ cũng nói là đây chỉ là số tiền tôi cho cô mượn tạm. Bao giờ tiệm sách phát đạt, cô phải trả lại tôi chứ đâu có sao đâu. Nhưng đến giờ đây, cũng chính vì cái tiệm sách này mà Ngọc Dung nghi ngờ nàng quyến rũ bác sĩ để lấy tiền. Thật là oan ức. Ngọc Dung nhìn Diệp Thúy rồi lại lên tiếng nói tiếp.
1: Cô Thúy, vì cô mà tôi gặp bao nhiêu nỗi khổ tâm. Vì tôi không kể hết ra đây để làm gì. Tôi chỉ yêu cầu cô buông tha để cho ba tôi trở về với gia đình. Cô còn trẻ quá mà. Cô lo gì không tìm được một người chồng khác xứng đáng chứ. Cô yêu làm gì một ông già trên đầu hai thứ tóc mà còn phải có bổn phận đối với gia đình của ổng nữa.
0: Nghe đến đây thì Thúy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Dung và lên tiếng nói.
1: Cô Dung, cô không được nói tiếp nữa. Tôi đã nói là cô hiểu lầm. Nhưng cô không chịu cho tôi giải bày mà cứ tiếp tục đi sâu vào những điều suy luận không đâu. Đang lý ra, trước những lời lẽ nặng nề quá đáng của cô, tôi không trả lời gì cả, mà chỉ lễ phép mời cô ra khỏi nơi này. Tuy nhiên, tôi cũng không chấp những lời quá nông nổi của một cô gái chưa được sống nhiều, chưa từng va chạm với cuộc đời. Và bây giờ, nếu cô còn tin những vũ nữ như tôi có danh dự, thì tôi xin thề trên danh dự là tôi và ông Vũ không hề phạm vào mối tình bất chánh như cô lầm tưởng. Tôi kính trọng ông Vũ là người ơn đã cứu tôi thoát chết và giúp tôi tìm lại nguồn vui trong cuộc sống. Và ông Vũ cũng không từng tỏ ý yêu tôi bao giờ. Cô hiểu chưa?
0: Ngọc Dung nghe nói đến đây chưa biết nói gì thì Diệp Thúy lại lên tiếng nói tiếp.
1: Đó, sự thật là như vậy. Nhưng chắc cô không mấy tin tôi. Tôi cũng không biết. Phải, tôi không biết là cô có tin lời thề danh dự của một vũ nữ hay không. Nhưng biết làm sao hả cô? Vì tôi không còn gì khác để bảo đảm sự thành thật của mình.
0: Nói đến đây thì Thúy có vẻ nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Thoáng một giây nàng trấn tĩnh lại và lên tiếng nói tiếp.
1: Nhưng tôi có thể chứng tỏ lòng thành của tôi bằng cách khác. Tiệm sách này là tiền bạc của bác sĩ Vũ. Từ cái bàn, cái ghế, chồng sách, cái màn kia, và tất cả những gì trong tiệm này đều do ông ấy xuất tiền ra mua cả. Riêng tôi chỉ góp công chút ít để mà trang dọn thôi. Bây giờ cô đến đây, cô là con ruột của ông ấy. Tất nhiên là cô có đủ thẩm quyền trong ngôi nhà này. Tôi xin giao trả tất cả lại cho cô, và tôi sẽ rời khỏi nơi đây.
0: Dung sững sờ trước quyết định quá đột ngột của Diệp Thúy. Tại sao cô ta lại nhượng bộ bỏ đi, trong lúc còn có thể đối phó với mình? Cô ta được cha nàng yêu thì chưa chắc gì đã bại trận. Hay đó chỉ là chiến thuật của Diệp Thúy khiến cho cha nàng sẽ giận lên? Cái cô này quả thật là ghê gớm. Dung chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra lời. Lúc này Diệp Thúy đứng lên và lên tiếng nói.
1: Tôi giải quyết như vậy, chắc là cô vừa lòng rồi chứ. Thôi, cô ngồi chơi đi. Tôi đi soạn đồ đây. Tôi sẽ viết thư cho ông Vũ để từ biệt. Nhưng sẽ không đá động gì đến câu chuyện không đẹp giữa chúng ta hôm nay. Tôi chỉ cho ông biết là tôi sẽ đi lấy chồng. Vậy là yên xuôi mọi việc phải không cô?
0: Nói xong không đợi Dung trả lời, Thúy đi thẳng lên lầu. Nàng bước vào phòng đóng cửa lại nằm vật xuống giường. Bây giờ thì nàng mặc tình cho nước mắt tuôn trào. Nàng đã cố gắng nhiều lắm mới giữ được sự bình tĩnh và nói với Ngọc Dung những lời cứng rắn đó. Bây giờ nàng cảm thấy tuyệt vọng lắm. Giao trả nhà này cho Dung rồi nàng sẽ đi về đâu? Từ khi gặp bác sĩ Vũ, nàng tưởng đời mình sẽ yên sóng gió, đâu có ngờ lại xảy ra chuyện này. Trong lúc đó thì Ngọc Dung ngồi yên một mình trong gian phòng khách, nàng vẫn còn bàng hoàng trước quyết định đột ngột của Thúy. cô ta giao tiệm sách lại cho nàng để ra đi. Thật là lạ lùng. Lúc đó thì đột nhiên có tiếng dài từ bên ngoài bước nhẹ vào phòng. Ngọc Dung ngẩng lên nhìn rồi vụt đứng phắt dậy kêu lên.
1: Ba!
0: Vũ bước vào phòng thấy Dung thì cũng ngạc nhiên đứng lại.
2: Ủa? Sao con tới đây?
0: Dung nhìn cha rồi những sự buồn phiền vì cuộc hôn nhân của nàng chất chứa bấy lâu nay được dịp bùng dậy trong lòng. Nàng giận cha hơn bao giờ hết cho nên lên tiếng nói.
1: Ba tưởng là ba giấu giếm mãi được sao? Không đâu. Những gì ám muội làm sao ba giấu được với thời gian hả ba?
2: Dung, con nói cái gì kỳ vậy?
1: Con chỉ nói một sự thật mà ba đã giấu giếm con. Nếu con không đến được nơi này, thì chưa biết đến bao giờ con mới hiểu rõ cái tình thương của ba đối với con. Con thật là không ngờ.
0: Dung nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Vũ thì linh cảm có chuyện không hay vừa xảy ra. Chàng bước đến bên con và lên tiếng.
2: Nè Dung, con nói cái gì ba? Ba không hiểu. Nhưng mà ba hỏi con tới đây làm cái gì?
0: Rồi Vũ nhìn quanh nhìn để tìm Diệp Thúy. Chàng rời bệnh viện rồi tới đây ngay để giải bài cho Thúy những bí ẩn trong cuộc đời của con, hầu tránh những lầm lẫn tai hại. Nhưng về đến đây lại gặp Dung, Vũ lo ngại lắm, nhất định là hai chị em đã gặp nhau và đã nói với nhau những gì rồi. Vũ mong mỏi là câu chuyện chưa đến nỗi quá bi đát. Dung thấy cha cứ hỏi dồn thì lại càng giận hơn, chắc là ông sợ mình hành hung cái con Vũ nữ đó chứ gì. Nàng chỉ tay lên lầu và nói với cha.
1: Đó, ba lên mà hỏi người yêu của ba coi con có làm gì họ không. Ba đừng có lo, không có ai làm gì bà đó đâu.
2: Dung, con nói cái gì vậy?
1: Để con nói hết đã, ba đừng có chặn lời con. Con đã biết hết sự thật rồi, và con đã hiểu vì sao mà ba chặn đứng cuộc hôn nhân giữa con và anh Trân. Con đã khổ sở mấy tháng trời chỉ vì ba ganh ghét với anh Trân.
2: Trời đất ơi, con Dung, con nói cái gì vậy?
1: Ba yêu cái con vũ nữ đó, thì tại sao ba lại quán ghét Trân, rồi làm khổ lây đến con? Bây giờ thì hết rồi, con cho ba biết như vậy đó.
2: Dung, con hiểu lầm rồi. Trời ơi, Diệp Thúy đó đâu có phải là người yêu của ba đâu.
1: Đến giờ phút này, câu chuyện sợ sợ trước mắt mà ba vẫn còn chối. Thật là con không ngờ. Nhưng mà thôi, con không muốn ba giải thích gì nữa hết á. Đủ lắm rồi, con đi đây.
0: Dung nói xong, bương bả chạy ra ngoài. Vũ hốt hoảng kêu lớn lên.
2: Dung, trời ơi, Dung.
0: Nhưng mà Dung đã chạy ra cửa và băng qua đường. Vũ đuổi theo con. Những người trong tiệm sách nghe xôn xao đều quay lại nhìn. Thấy chuyện lạ, họ cũng bước ra ngoài cửa. Vũ chạy theo con đến đường cái thì Ngọc Dung đã lên xe hơi. Chàng gọi lớn.
2: Dung, con làm rồi. Thúy là con của ba, là chị ruột của con mà.
0: Nhưng mà Dung hình như lúc này không nghe thấy, quay sang bảo Trân đang ngồi ở chỗ tay lái.
1: Anh, chạy đi, chạy lẹ lên.
0: Trân vội vàng mở xá máy cho xe vọt đi thật nhanh. Trong khi đó Vũ cũng vừa kịp thấy Trân, và bây giờ thì chàng đã đoán hiểu phần nào mọi việc xảy ra. Đúng là Trân muốn trả thù chàng cho nên đã đưa Ngọc Dung đến. Cái thằng quả thật là khốn nạn, nó đã gây ra sự hiểu lầm này thật là tai hại. Vũ đi về phía xe mình định đuổi theo Trân và con, vì trong trường hợp này Ngọc Dung rất dễ bị hại. Nhưng mà Vũ chợt nghĩ đến Thúy, không biết Dung đã nói những gì trước khi chàng đến, chắc là những lời không tốt đẹp, liệu Thúy có chịu đựng nổi hay không. Vũ vô cùng lúng túng, chàng không biết là nên đuổi theo Trân và Ngọc Dung hay quay trở lại tìm Thúy để nói hết sự thật cho con bớt buồn phiền. Chàng chỉ sợ vì quá tuyệt vọng mà Thúy có thể làm bậy. Nghĩ đến đó, Vũ quay vào tiệm sách. Mọi người thấy chàng trở vào vẹt hai bên nhường lối cho chàng. Vũ đi thẳng vào trong rồi lên thang gác. Vài người tò mò bước theo sau. Hai cô bán sách vội chặn mọi người lại.
1: Xin lỗi mấy ông, đừng có vô trong. Chuyện riêng trong nhà không có gì đâu. Mấy ông đi đi.
0: Vũ lên đến phòng Diệp Thúy, thấy cửa phòng đóng kín liền gõ cửa và gọi.
2: Thúy! Diệp Thúy! Mở cửa ra đi!
0: Ở bên trên phòng không có tiếng trả lời, Vũ đập cửa mạnh hơn và kêu.
2: Thúy, mở cửa ra đi. Mở cửa để nghe cho rõ hết sự thật. Ba đây nè con.
0: ba chính thật là ba ruột của con mà. Ngọc Dung nó đã nói cái gì cho nên con bỏ qua cho nó đi, bởi vì nó không hiểu. Mở cửa ra đi Thúy. Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng động. Vũ lắc chốt cửa và gọi lớn hơn. Thúy, ba là ba ruột của con đây. Sở dĩ ba chưa nói với con là bởi vì con còn phiền giận ba đã làm khổ mẹ con. Con đâu có biết được sự đau khổ của ba từ hai mươi mấy năm qua. Đừng có nên chấp lời không phải của con Dung. Nó cũng như con, chưa có biết sự thật. Thúy, con đừng có buồn phiền. Đừng có đi đâu hết, hãy ở lại đây để nghe ba nói. Vũ chợt nhớ đến Ngọc Dung hiện tại vẫn còn trên xe trân cho nên hấp tấp nói. Thúy, con nghe lời ba. Em Dung của con hiện giờ đang ở trên xe của thằng kỹ sư Trân. Con có biết hay không? Nó có thể nó bị hại trong lúc khủng hoảng tinh thần. Ba đi báo cảnh sát, chặn xe nó lại. Thúy, con nghe lời ba nghe. Lúc này trong lòng của Vũ rối như tơ vò. Phần thì sợ cho Ngọc Dung, phần thì lo cho Diệp Thúy. Từ bên trên phòng, chàng chợt nghe tiếng Diệp Thúy với giọng thật nhỏ.
1: Ba đi gai đi, con.
0: Được rồi, con. Miễn con đừng có làm cái gì bậy nghe Thúy. Lệ ơi, ba đi xong việc, ba trở lại. Ba sẽ kể cho con nghe hết.
4: Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Vũ chạy xuống thang lầu, ra đường cái. Chàng biết là mình không còn đuổi kịp Trân và Dung nữa cho nên lái xe thẳng đến báo cảnh sát. Chàng yêu cầu họ tìm cách giữ lại chiếc xe Bolero mang bảng số 403 EA của Trân vì trên đó hiện chở con gái của chàng. Sau đó Vũ chạy đến Building Rose, nơi mà Trân đã làm hại biết bao nhiêu thiếu nữ dại khờ ở đó.

0: Trọng vào ngồi trong phòng khách của Vũ một hồi rồi mới thấy Mộng Ngọc ra tiếp chàng. Trọng đứng lên chào Mộng Ngọc rồi lên tiếng hỏi. Chị đi Đà Lạt về hồi nào vậy?
1: Hơn tuần này mới thấy anh tới chơi. Bộ lúc này anh bận lắm sao?
0: Cũng hơi bận chị. Nói xong chàng ngồi yên, Ngọc rót nước mời bạn của chồng và không khỏi chú ý đến vẻ lo âu trên gương mặt của Trọng. Nhưng mà vốn kín đáo e dè, nàng chưa dám lên tiếng hỏi ngay. Trọng đột nhiên lên tiếng hỏi Ngọc. Anh Vũ chưa về hả chị?
1: Dạ chưa. Anh kiếm nhà tôi có việc gì không?
0: Thì cũng tới thăm anh chị thôi. Còn cháu Dung nó đâu rồi chị?
1: Dạ, cháu nó đi học. Giờ này chưa có về đâu.
0: Tôi nhớ rồi. Anh Vũ có nói tôi là Dung nó đi học trở lại rồi. Rồi Trọng lại im lặng như lúc nãy. Ngọc chăm chú dò xét thái độ của bạn chồng và tin chắc là Trọng đến đây không phải chỉ thăm mình với Vũ mà có cái gì quan trọng khác. Mà chuyện gì nàng không biết, cho nên Ngọc bỗng lên tiếng hỏi.
1: Anh Trọng, hình như có chuyện gì quan trọng lắm. Anh mới đến đây phải không?
0: Trọng ngồi suy nghĩ từ nãy giờ, không biết là có nên nói chuyện riêng của Vũ cho Ngọc nghe hay không. Hai người chơi thân với nhau ngoài 20 năm và xem nhau còn hơn ruột thịt, cho nên Trọng không sợ phải mang tiếng là xen vào chuyện riêng của gia đình người khác. Vả lại đối với chuyện này, sự lầm lẫn có thể gây ra nhiều tai hại. Mộng Ngọc biết sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Lúc nãy ở bệnh viện, chàng đã họp các bác sĩ và cho biết rõ những điều bí ẩn giữa Vũ và nữ bệnh nhân tên Diệp Thúy. Ai nấy đều cho là một sự lạ lùng và đều đồng ý triệu tập một phiên họp của toàn thể nhân viên, bác sĩ, y tá trong bệnh viện để đánh tan mọi hiểu lầm. Ngọc thấy Trọng vẫn im lặng thì mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Sao anh Trọng?
0: Chuyện này nó cũng hơi quan trọng. Đáng lẽ tôi để cho ảnh nói với chị, nhưng mà...
1: Chuyện gì vậy anh? Làm dữ sao mà tôi thấy anh cứ...
0: Lành hay dữ thì ăn thua chị thôi.
1: Ủa, sao lạ vậy? Anh nói gì mà tôi không hiểu?
0: Trước hết á, tôi muốn hỏi chị một vài điều. Có phải trước kia đó, anh Vũ đã từng yêu thương một người trước khi gặp chị không?
1: Tại sao mà anh biết chuyện đó chứ?
0: Chính anh Vũ nói với tôi.
1: Thật vậy sao?
0: Đúng vậy. Vì bây giờ anh Vũ không còn giấu giếm được nữa, nhất là đối với chị.
1: Tôi đã biết lâu rồi. Tôi có gặp Hiền, có biết Hiền và hiểu rõ mối tình giữa hai người.
0: Nhưng mà bây giờ có cái chuyện này tôi nghĩ chắc là chị chưa biết đâu.
1: Chuyện gì hả anh? Bộ Hiền đã trở lại với anh Vũ sao?
0: Không phải, Hiền đã chết lâu rồi.
1: Trời ơi, Hiền chết lâu rồi? Chết từ bao giờ? Vì sao mà chết? Và làm sao anh biết được chứ?
0: Tôi cũng không rõ là chết bao giờ và tại sao chết. Nhưng mà tôi có nghe anh Vũ nói đó là cậu không còn trên cõi đời này nữa.
1: Nhưng mà tại sao anh Vũ nói với anh mà anh lại giấu tôi chứ?
0: Anh ấy cũng chuẩn bị sắp nói cho chị nghe đó chứ. Sở dĩ anh nói với tôi trước đó là bởi vì tôi hỏi dồn ảnh. Còn có một chuyện khác mà ảnh cũng cần phải nói cho chị biết nữa.
1: Chuyện gì mà sao anh cứ nói úp mở hoài vậy?
0: Chị có biết là anh Vũ với lại cô Hiền có đứa con mà phải không?
1: Biết chứ, con bé đó nó tên Lệ mà.
0: Tên gì thì tôi không nhớ. Nhưng mà hiện giờ nó đang ở đây, ở Sài Gòn này.
1: Anh nói sao? Bé Lệ ở Sài Gòn? Mà ở đâu? Sao tôi không nghe anh Vũ nói gì hết vậy?
0: Anh Vũ đã giấu chuyện đó. Mà cũng vì vậy cho nên đã gây ra những cái chuyện đồn đãi thật là tai hại.
1: Chuyện đồn đãi gì? Trời ơi, anh Trọng, anh càng nói tôi càng không hiểu gì hết.
0: Tôi sợ là những cái lời đồn không đúng đó nó tới tai chị, rồi làm cho chị hiểu lầm nữa. Cho nên tôi mới gặp chị hôm nay thôi.
1: Nhưng mà chuyện gì, anh nói ngay đi.
0: Hiện nay đó, toàn thể nhân viên bác sĩ rồi y tá trong bệnh viện đều đồn đãi là anh Vũ đang yêu một nữ bệnh nhân, đó là cô Vũ nữ Diệp Thúy. Ngọc nghe nói thì từ từ ngồi xuống ghế, nhìn sững trọng, tim nàng bắt đầu đập mạnh. Trọng lại lên tiếng nói tiếp. Sau khi mà cô Diệp Thúy xuất viện đó, có người gặp anh Vũ đi chung với cổ, và họ còn biết là anh Vũ mua một tiệm sách cho cổ đứng làm chủ nữa.
1: Không, không đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu chồng tôi mà.
0: Thì tôi nói rõ cho chị nghe, những cái tin đồn đãi đó cho nó có đầu có đuôi thôi, chưa có hết. Họ còn nói gì giận anh Vũ cho nên chị đem cháu Dung lên Đà Lạt và không về nữa.
1: Đồn tầm bậy. Tôi đưa Ngọc Dung đi Đà Lạt là theo ý của chồng tôi mà.
0: Chuyện mình thì mình biết, chứ người ngoài thì họ hiểu khác. Do đó ra mà người ta cứ đồn đãi hoài lan ra. Tôi nghe bao nhiêu chuyện đó tôi cũng giật mình.
1: Rồi sao nữa anh? Sự thật như thế nào anh nói cho tôi biết đi.
0: Cái cô Diệp Thúy đó mà họ nghi là nhân tình của anh Vũ đó, có nằm bệnh viện trên nửa năm. Chính nhờ anh Vũ hết lòng cứu chữa đó, cô mới thoát chết.
1: Thì chắc là tại nhà tôi quá tuận tụy với chức vụ, cho nên anh chị em y tá họ mới nghi ngờ chứ gì.
0: Không riêng y tá nghi ngờ, mà mấy anh bạn bác sĩ đồng nghiệp cũng để ý. Rồi cho tới một hôm đó, cô y tá Phương đó, cô mới nói cho tôi biết là gặp anh Vũ đi chung với Diệp Thúy, tôi mới giật mình.
1: Mà chuyện đó có thật sao anh? Nhà tôi đi với cô Vũ nữ đó hả?
0: Đúng như vậy. Nhưng mà ở ngoài thì nó như vậy, nhưng mà nó còn nhiều cái điều bí ẩn ở bên trong.
1: Nghĩa là sao chứ?
0: Bởi vì cái cô Vũ nữ kia không phải là tình nhân của anh Vũ, mà chính là con của ảnh.
1: Trời, bé Lệ.
0: Đúng vậy, cô Vũ nữ đó chính là con của cô Hiền ngày xưa. Nhờ trong lúc nằm trị bệnh, cô lấy hình mẹ ra xem đó, anh Vũ mới nhìn được con của mình.
1: Nhưng mà tại sao anh ấy không nói gì với tôi hết? Rồi bây giờ bé Lệ ở đâu hả anh?
0: Nó đang ở tiệm sách mà anh Vũ mua cho nó.
1: Tại sao anh lại giấu tôi? Anh đã từng biết tôi đối xử thế nào với Hiền khi xưa mà. Tôi đâu có quá ích kỷ. Vả lại, tôi hiểu rõ mối tình giữa anh Vũ và Hiền. Hiền cũng là người đáng kính trọng lắm anh.
0: Thông nhìn Ngọc trong lòng rất cảm phục. Thật chàng chưa từng gặp người đàn bà nào có lòng hy sinh như Ngọc. Đến như vợ chàng ở nhà, tuy chàng rất vừa lòng sau mấy mươi năm chung sống với nhau, nhưng chắc cũng khó mà xử sự được giống như Ngọc trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Ngọc thở dài và lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi vẫn chưa hiểu vì sao mà anh Vũ lại giấu giếm tôi. Anh ấy biết chắc là tôi không ghen bậy. Hơn nữa, bây giờ Hiền đã mất rồi, tôi còn ganh ghét với ai nữa chứ? Xưa kia, tôi còn nhận chịu sự không may của mình mà. Đừng nói gì là bây giờ. Con của anh Vũ thì cũng như là con của tôi, phải không anh?
0: Tôi nghĩ chắc là anh Vũ không có sợ là chị ghen với cô Hiền. Nhưng bởi vì bé Lệ, nó đã sống với một nghề không có mấy tốt đẹp. Đó là nghề vũ nữ. Chắc là ảnh ngại cái dĩ dạng đen tối của bé Lệ, nó sẽ làm cho chị khó chịu. Và thậm chí còn có hại cho tương lai của Ngọc Dung nữa.
1: Sao lại có hại cho Ngọc Dung? Còn dĩ dãn của bé Lệ, tại sao lại làm cho tôi khó chịu chứ?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Kính thưa quý vị, trong lần đọc truyện vào lần tới, mời quý vị nhớ đón nghe đoạn kết của truyện dài Đôi mắt người xưa. Cảm ơn quý vị và xin thân ái, mến chào.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện dị nhân ở Ba Vì ăn khỏe, làm khỏe là truyền nhân thánh giống. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Dị nhân Ba Vì kể rằng, năm 10 tuổi, ông đã có thể ăn hết 10 bát cơm mà vẫn còn đói. Lớn lên, bữa sáng, ông ăn một rổ khoai luộc cộng với dĩa xôi, nhưng không thấm tháp vào đâu. Về đất Đồng Thái, Ba Vì hỏi ông Lự làng Tăng Cấu, thì ai cũng biết, bởi ông nổi tiếng ăn nhiều và làm cũng khỏe. Khi biết chúng tôi tìm đến nhà ông Lự, một người dân gần đó nói vui: ông đó được mệnh danh là thánh giống đó, ông Lự ăn khỏe lắm, mỗi bữa ông ấy ăn bằng cả suất của 4 đến 5 người ăn lận. Không chỉ có thế, ông ấy làm gì cũng khỏe, thanh niên trong làng còn thua xa. Nhà có bao nhiêu ruộng vườn ao, một mình ông ấy làm tất mà chỉ loáng cái đã xong rồi. Tìm đến nhà ông Lự vào một buổi sáng, khi chúng tôi đến nhà thì gặp lúc ông Lự vác cuốc ra vườn. Thấy có khách, ông vội buông cuốc và mời khách vào nhà. Khác hẳn với những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu, hiện thân của thánh giống lại có thân hình rất nhỏ bé, gầy gò. Ông chỉ nặng khoảng gần 50 kg. Tuy nhiên, mọi cử chỉ và động tác của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Ngoại hình của ông trẻ hơn hẳn so với độ tuổi 76 của mình. Khi chúng tôi hỏi vì đâu mà người ta gán cho ông biệt danh là thánh giống, ông cười và bảo: tôi được cái ăn khỏe, một mình tôi có thể ăn được bằng sức của 4 đến 5 người cộng lại. Ông lại cười và tiếp tục kể: bữa sáng tôi vừa ăn hết một rổ khoai luộc cộng với đĩa xôi, chừng ấy cũng chỉ lưng lửng cái bụng của tôi thôi. Nếu bây giờ có con gà luộc 2 kg thì tôi vẫn đánh bay. Ngôi nhà nhỏ của ông nằm giữa mảnh vườn rộng và được ông trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Ông nói: một mình tôi sở hữu một đầm nuôi cá rộng gần 1 mẫu, một cái ao rộng hơn 1 sào ngay trước nhà, và một mảnh vườn 6 sào trồng các loại cây ăn quả, cứ mùa nào là có thức ấy. Ngoài ra, ông còn nuôi khoảng hơn 100 con gà, vừa cho đẻ trứng, vừa để thịt, và 2 con lợn sữa, tất cả chỉ để phục vụ nhu cầu ăn uống của ông. Ông hào hứng kể, có lần ông sang nhà bạn chơi, đúng lúc bạn ông đang thịt lợn. Bạn ông thách ông ăn hết 2 chiếc chân giò. Ông không ngần ngại nhận lời. Sau khi luộc

ông ngồi ăn chỉ một loáng đã hết sạch. Hay có lần ông đi ăn đám cưới, một mình ông đã ăn hết 6 bát cơm, uống hết nửa chai rượu. Mọi người lại thách ông ăn hết đĩa xôi to. Ông lấy hẳn 2 đĩa và ăn hết trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Theo lời ông Lự, ông đã thích ăn món nào thì ông chỉ tập trung ăn một món, khi nào chán thì mới chuyển sang món khác. Ông kể, 2 năm trước, ông nuôi một đàn vịt đẻ trứng, rồi hằng ngày cứ đến bữa, ông lại luộc một nồi trứng đầy, rồi cứ bóc mỗi quả trứng, chấm thêm ít muối, là vừa một miếng ăn. Ăn trứng mãi cũng chán, ông liền bắt vịt thịt ăn dần, chẳng mấy mà đàn vịt cũng hết sạch. Trong đầm, ông thả nhiều loại cá. Ông kể, tôi chẳng bán mà cứ để ăn dần. Mỗi bữa tôi ăn hết cả con, có lần bắt lên được con cá trắm 2 cân. Tôi chỉ ngồi ăn một lúc là hết sạch. Khi chúng tôi thắc mắc rằng ông ăn nhiều như vậy thì trước đây ông có hay phải chịu đói không? Ông liền kể, trước đây gia đình ông cũng khá giả nên ông không phải chịu cảnh đói khát bao giờ. Ông nhớ lại, hồi còn đi học, mỗi tháng ông được gia đình cấp cho 100 đồng Đông Dương. Ở thời điểm đó, với số tiền đó cũng đủ để một gia đình sinh sống thoải mái. Thế nhưng, mặc dù chỉ chi tiêu vào việc ăn uống hàng ngày, nhưng ông vẫn thấy đói. Vì vậy, ngoài tiền gia đình chu cấp, ông còn đèo thêm 60 kg gạo để ăn hàng tháng. Vậy mà nhiều khi, chỉ hết nửa tháng, ông đã phải đạp xe về nhà xin thêm. Nhấp ngụm nước trà, ông kể tiếp. Học hết lớp 9, ông Lự nghỉ học vào đi lính. Hành trang trong ba lô ngày đó, ông chỉ mang 2 bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, hầu như không mang gì để thồ được nhiều gạo. Những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ, ngoài việc chiến đấu, thì việc với cái bụng đói cũng gian khổ, không kém. Ngày đó, mỗi người chỉ được tiêu chuẩn 13 kg gạo, nhưng riêng ông được 21 kg. Ấy vậy, nhưng ông vẫn thường xuyên bị đói. Mỗi lúc đói, ông lại rủ thêm bạn bè lên rừng đào củ dông, hái rau rừng, về nấu lên để ăn thêm. Ông kể, có lần đói quá, ông bèn lên rừng hái rau tần bay về nấu canh. Nấu xong, một mình ông ăn hết cả một son đầy. Người đàn ông được mệnh danh là truyền nhân thánh giống, có vóc dáng nhỏ bé, chỉ khoảng 50 kg, lúc béo nhất cũng chỉ được 53-54 kg, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng dẻo dai, làm việc gấp cả chục thanh niên trai tráng. Ông kể, từ nhỏ ông đã ăn rất khỏe. Tôi khỏe từ trong bụng mẹ. Khi mang bầu tôi, mẹ tôi cũng rất khỏe mạnh, không ốm đau gì mà vẫn làm mọi việc bình thường. Thế rồi cứ lớn lên đến đâu tôi ăn khỏe đến đó. Mẹ cho ăn cái gì cũng ăn hết và không hề ốm đau bệnh tật gì cả. Năm tôi 10 tuổi, tôi đã ăn được mỗi bữa hơn 10 bát cơm. Ông dẫn chúng tôi vào góc nhà, chỉ cho xem bộ tượng tam đa bằng gỗ lim và kể. Bộ tượng này tôi mua ở hội chợ cách đây 3 năm, nó nặng 75 kg, thế mà một mình tôi vác bộ 2 km về. Chúng tôi bèn bê thử, nhưng cả 2 người khệ nệ khiêng cũng chỉ đi được vài bước là đã mệt lử. Tiếp tục, ông dỗ dai vào cái bàn bằng gỗ xà cừ, dày bịch, đang ngồi và kể về nguồn gốc của nó. Năm 1996, người ta mở rộng quốc lộ 32, phải chặt một cây xà cừ lớn, rồi cưa thành 4 khúc. Mỗi khúc đường kính khoảng 55cm và dài khoảng 2m. Tôi thấy 3 người khiêng mới được 1 khúc, nên vào giúp một tay. Thế vậy, ông phụ trách thi công nói với tôi, nếu ông vác được khúc gỗ này về nhà, quãng đường khoảng hơn là 2 km mà không để rơi, thì tôi cho ông. Tôi nhờ 2 người khác đặt thăng bằng lên vai rồi cứ đi băng băng về nhà. Vậy là tôi có gỗ làm cái bàn này. Ông kể tiếp,
toàn bộ vườn tược, ruộng lúa và ao đầm đều một tay ông làm. Ông chỉ tay ra cái ao ngay trước nhà rộng khoảng gần một sào, sâu hơn 2 mét và nói: cái ao này tôi tự đào, không hề nhờ ai giúp cả. Một mình tôi làm trong một tuần là xong. Ông tiếp tục chỉ tay về phía góc vườn, có xếp một đống củi đã chẻ cẩn thận. Chục khối củi kia của một mình tôi bổ đó, chỉ mất có 2 ngày là đã xong hết. Ông tiếp tục kể, ngày trước thu hoạch lúa không có máy móc như bây giờ, hoàn toàn tự đập bằng tay. Tối hôm đó, tôi bảo vợ nấu cho một nồi cháo gà, con gà nặng 1 ký. Sau khi một mình ăn hết nồi cháo, tôi ngồi đập lúa, cứ thế đập cho đến sáng thì được 25 thúng thóc mà không hề thấy mệt. Không chỉ ăn khỏe, làm khỏe, ông còn có khả năng chịu đau rất tốt. Ông kể, thời còn đi lính, trong lúc chiến đấu tại chiến trường, ông bị một mảnh đạn cối găm vào đùi. Một người định mang ông đi viện, thì ông ngăn lại, rồi tự lấy kéo gấp mảnh đạn cối ra, lấy kim khâu vết thương lại, rồi lấy thuốc lào, rịch vào vết thương và lại tiếp tục chiến đấu. Hiện nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn giữ thói quen luyện tập thể dục vào buổi sáng. Hằng ngày, ông dậy từ 5 giờ sáng, dành 30 phút để tập võ, 20 phút để đi quyền, 40 phút dành để quét nhà. Và dù trời nắng hay mưa, đông hay hè, ông đều tắm nước lạnh. Nói rồi, ông giơ tay bảo, tôi bắt tay ông để kiểm nghiệm sự rắn chắc. Quả thật, ông có đôi tay cứng như một gọng kìm. Khi ông gồng tay lên, từng đường gân thớ thịt cuồn cuộn. Cơ thể người đàn ông thất thập này chỉ toàn có xương và những bó cơ chắc như những sợi chảo. Ông chia sẻ thêm, ông khỏe mạnh là nhờ tinh thần luôn thoải mái, luôn luôn lạc quan trong cuộc sống, tự biết cách tìm những niềm vui bình dị của làng quê.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dành nhau từng mét đất bán mai Tết ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

thương lái, nhà vườn ở Sài Gòn đang khẩn trương tìm kiếm mặt bằng thuận lợi để bán hoa Tết. Nhiều người phải tranh giành để được thuê một chỗ bán ở khu trung tâm. Gần đến Tết, nhà vườn ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận đang đổ về các con đường chuyên bán hoa Tết như Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng ở Thủ Đức, Quang Trung ở Gò Vấp, đường Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7. Để xí trước những vị trí đẹp bán hoa Tết, chủ nhà cũng được dịp nâng giá cho thuê gấp đôi so với mọi năm. Từ tuần trước, nhiều hộ ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đã mang mai ra đường Kha Vạn Cân để giữ chỗ. Ông Nguyễn Quốc Hoa, một nhà vườn trồng mai ở phường này, cho biết sau nhiều năm kiến nghị lên hội nông dân phường, năm nay ủy ban phường mới tổ chức điểm bán mai riêng cho nông dân. Tuy là nhà vườn của thành phố, nhưng năm nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ bán. Dù phường đã ưu tiên chỗ bán, nhưng vẫn phải mang mai đi xí chỗ từ sớm. Giá thuê mặt bằng cũng cao hơn mỗi năm, 70.000 đến 120.000 đồng tiền Việt Nam cho 1 mét vuông. Tính ra để có một chỗ bán ở ngoại ô cũng phải mất vài triệu đồng. Ông Hoa nói, anh Phạm Dân Vân đã mang hơn 50 cây mai đi xí chỗ từ ngày 4 tháng 12 âm lịch. Anh cho rằng năm nay mai được mùa nên nhiều nhà không bán cho thương lái vì sợ bị ép giá. Từ đầu tháng chạp, nhiều người đã đổ xô mang chậu mai đi đặt dành chỗ. Mang mai đi đặt chỗ sớm cũng phát sinh nhiều chi phí cho nhà vườn. Theo anh Vân, thuê người giữ mai cả tháng trời mất khoảng 6 triệu đồng, rồi tiền điện, tiền nước khoảng 2 triệu. Tốn quá nhiều chi phí nhưng chỉ bán được 4 ngày. Ông Trần Minh Tú, cán bộ phường Hiệp Bình Chánh cho biết hiện 90% diện tích mặt bằng bán mai Tết của phường đã được nhà vườn ghi danh. Diện tích chợ hoa được mở rộng đến cầu Gò Dưa trên đường Kha Vạn Cân. Theo ông Tú, phí thuê mặt bằng không có mức cố định mà phụ thuộc vào quy mô của từng hộ kinh doanh để đóng góp. Số tiền thu được dùng để ủng hộ cho các hộ nghèo trong phường. Trong khi đó, trên nhiều tuyến phố, cuộc chiến tranh giành mặt bằng diễn ra khá gay gắt. Theo ông Nguyễn Văn Đê, một cò mặt bằng ở Gò Vấp, địa điểm bán mai phải phụ thuộc vào việc sắp xếp vị trí bán hoa Tết của từng phường, quận. Sau đó, người thuê phải liên hệ với chủ nhà để thỏa thuận giá mặt bằng. Một vị trí tốt ở khu vực trung tâm có giá từ 5 đến 15 triệu đồng cho 8 ngày. Chuyện tranh giành, thậm chí xô xát giành quyền thuê cũng không hiếm gặp mỗi khi dịp Tết tại Sài Gòn. Chủ mặt bằng thường tổ chức bỏ thầu, ai trả cao hơn được quyền thuê hoặc nâng giá thuê lên. Năm nay có điểm tăng gấp 2 lần giá. Ông Đê cho biết, theo anh Lê Văn Đôn ở chợ Lách Bến Tre, dù đang bận rộn với vườn hoa Tết, nhưng anh phải bỏ việc lên Sài Gòn 4 ngày để tìm địa điểm để bán 2.000 chậu hoa cúc đại đoá trong dịp Tết này. Ngoài ghi danh bán ở các chợ hoa lớn, anh còn thuê thêm vài mặt bằng nhỏ trên đường 3 tháng 2 thuộc quận 10, Nguyễn Hữu Thọ thuộc quận 7 để bán lẻ. Nhưng năm nay, mặt bằng khá khan hiếm, giá thuê cũng cao hơn mọi năm.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện 1001 lý do khiến nhiều gia đình trẻ không thể về quê ăn Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cuối năm là lúc công nhân, người lao động nghèo tất bật chuẩn bị hành trình về quê vui Tết đoàn viên bên gia đình. Dù háo hức nhưng họ vẫn canh cánh nhiều nỗi niềm. Khác với cảnh mọi người rộn ràng mua sắm đón xuân hay chuẩn bị về quê sum họp với gia đình, anh Võ Văn Đại ở phường Tân Thuận thuộc quận 7 Sài Gòn, quê ở Bến Tre, vẫn cần mẫn đẩy chiếc xe cháo lòng đi bán khắp đường phố. Trời sẩm tối, khi nồi cháo vơi dần, anh mới dừng lại ngồi nghỉ trên vỉa hè. Hắt một hơi thở dài, anh tâm sự. Tôi lên Sài Gòn làm nghề bán cháo dạo đã hơn 15 năm nay. Ngày mua đồ tự nấu, chiều lại để xe đi bán, cho đến tối khuya mới về nhà. Mỗi ngày kiếm từ 50.000 đến 70.000 đồng, tiền Việt Nam, đủ sống qua ngày. Một năm quần quật mưu sinh, đến cuối năm tính lại, không còn dư giả, nhưng anh Đại vẫn cố gắng làm để về quê vui Tết bên cha mẹ già. Ông bà năm nay đều đã ngoài 70 tuổi, đến dịp lại gọi điện hối thúc con về. Mỗi lần đến Tết, nghe ông bà điện lên không cầm được nước mắt, cứ ngóng cho mau đến ngày cả nhà về quay quần bên cha mẹ. Anh Đại giọng run run tâm sự. Câu chuyện của anh Đại cũng là nỗi niềm chung của nhiều người lao động. Công nhân xa quê, ai cũng mong muốn có ngày Tết sum họp bên cha mẹ, người thân. Nhưng để về với gia đình, họ phải trăn trở trăm bề. Ngoài lo chuyện tài chánh, khi đã cầm trong tay tấm vé về quê ăn Tết, mọi người lại lo tàu xe, tai nạn, tình trạng giật đồ, lừa đảo ngay tại bến xe, vân vân. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Năm, quê ở Quảng Ngãi, sống tại Sài Gòn, chia sẻ. Trong lần về quê 2 năm trước, tôi chứng kiến thấy có chị bị giật túi xách, ngồi khóc méo máu ngay tại bến xe luôn. Bao nhiêu tiền chuẩn bị về quê, ăn Tết, mất hết, nghĩ đến là thấy lo cho chuyến đi sắp tới. Anh Năm có 2 con nhỏ, một đứa 6 tuổi và một đứa 4 tuổi, nên mỗi lần về quê đều mang lỉnh kỉnh đồ đạc, từ quần áo, bình sữa của bé đến quà cáp cho ông bà. Trong bến xe đông đúc nên chen chân rất cực khổ, nhất là khi phải tay xách nách mang con nhỏ. Vừa canh chừng 2 đứa con nhỏ chơi đùa, chạy nhảy, anh chị vừa phải đề phòng bị giật đồ. Tết gần đến, nhưng bao lo toan bộn bề dường như chưa thể khép lại những người lao động, công nhân nghèo, chỉ mong hành trình về quê ăn Tết bớt cực nhọc. Để sau 1 năm lam lũ nhọc nhằn, họ được vui cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Sau cả năm xa nhà, nhiều người chỉ mong được về quê sum vầy đón Tết. Nhưng không ít gia đình chọn ở lại Sài Gòn vì những lý do riêng. Hễ ai hỏi thăm, Tết này ba mẹ có đưa con về thăm ông bà không? Bé Bi, con trai 4 tuổi của chị Đỗ Hà thuộc quận Tân Bình, Sài Gòn, lại ngơ ngác. Từ hồi kết hôn đến giờ, ít khi gia đình chị đưa con về sum họp với ông bà nội vài ngày. Trước Tết, chị Hà cập rập với một danh sách dài nơi nhận quà biếu. Cuối năm là thời điểm chị túc lại các mối quan hệ bẵng đi sau thời gian dài. Đến mùng 3, hai vợ chồng chị mới cố gắng thu xếp để đưa con về quê. 10 giờ sáng tới nơi, 2 giờ chiều cả nhà đã vội vàng đi như chạy trốn. Chị buồn rầu nói: "Nhiều khi việc chăm sóc các mối quan hệ ngoài xã hội khiến mình quên mất ông bà đang ở quê ngóng chờ." Bạn bè chị Hà đôi khi gặp nhau, người thì than thở mất quá nhiều thời gian ăn Tết nhà chồng, cũng có người tự hào vì đã cho con được trải nghiệm đủ các Tết bên ông bà. Chỉ riêng chị nhìn lại và cảm thấy hình như mình để con sống thiếu cái gì đó. Không phải những món quà đắt tiền mà là sự kết nối với ông bà. Nhưng thu xếp làm sao đây, cuộc sống đang bộn bề như thế, chắc phải đợi con mình lớn hơn chút nữa, sẽ chủ động hơn. Bà mẹ trẻ bộc bạch nói, gia đình anh Hoàng Phúc và chị Thu Thủy ở Cầu Giấy, Hà Nội, cũng vì quá bận
mà nhiều năm không thể đưa con về quê ăn Tết. Anh Phúc là người đứng đầu một công ty xây dựng, còn chị Thủy lại tối mặt với các dự án xuất nhập khẩu khổng lồ. Có năm, anh chị gửi nhà cho cô giúp việc, rồi đưa con đi du lịch, trốn Tết. Theo chị Thủy, du lịch sẽ trốn được những cuộc thăm hỏi xã giao của bạn làm ăn, của cấp dưới, dù trong lòng hai vợ chồng rất nhớ không khí Tết quê hương. Có năm, anh chị đưa con về quê, nhưng cũng chỉ được 2 ngày, lại có đối tác mời gặp bàn việc, nên đi luôn. Cứ thế, nhiều gia đình trẻ hiện đại vô tình bỏ quên Tết cổ truyền bên cha mẹ già. Trong khi đó, người già hay cô đơn, tủi thân, nhất là trong những ngày lễ mà lại thiếu con cháu. Nhưng không phải gia đình nào bận cũng không thể sắp xếp được thời gian ăn Tết. Thảo luận về chủ đề này, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ vốn là đạo hiếu của người Việt, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng đã làm trọn được ý nghĩa của từ này, đặc biệt là trong xã hội hiện đại, khi mà tất cả chúng ta đều đang trở nên quá bận rộn. Bản thân tôi cũng rối bời với lịch diễn, làm việc và công tác, đôi khi cảm thấy thiếu thời gian, nhưng không vì thế tôi quên đi cái Tết đoàn viên. Tết về, tôi luôn cố gắng cùng chồng đưa các con về thăm, chúc sức khỏe ông bà.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nghèo vẫn phải chơi sang, mua nước sạch đắt gấp 20 lần. Mời quý vị theo dõi sau đây.

100.000 đồng cho 1 mét khối nước tương đương 5 đô la, gấp gần 20 lần giá nước sạch ở Hà Nội, là số tiền mà người dân tại một xóm nghèo ở thôn Trung Độ phải mua để lấy nước sạch dùng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày suốt 7 năm trời nay. Theo người dân ở đây, từ năm 2009 đến nay, hệ thống dẫn nước sạch về thôn bị vỡ, trong khi nước giếng và nguồn nước mưa lại có hạn. Vì thế, để có nước sinh hoạt, bà con xóm nghèo ngày nào cũng phải vượt 5 km đường mới tới hồ nước ở thôn Nghĩa Thành, cũng thuộc xã Tân Hợp, để cổng nước về nhà. Anh Dũng ở thôn Trung Độ kể, vào những ngày có mưa, người dân trong thôn phải huy động tất cả các vật dụng trong nhà, miễn là trữ được nước để hứng nước mưa. Thậm chí, gia đình anh còn dùng cả bô đi vệ sinh của đứa con nhỏ để hứng nước mưa, rồi đổ vào bể chứa, bởi không hứng kịp thì tiếc. Có hôm trời mưa, tiếc nước quá, hai bố con tôi dùng xô ra đầm mưa, dùng xô ra dầm mưa để tranh thủ hứng được thật là nhiều nước. Anh Dũng nói rằng người dân nơi đây đã tìm đủ cách để có nước sinh hoạt. Nhiều gia đình còn thuê thợ về đào những chiếc giếng sâu từ 20 đến 70 mét, nhưng chiếc giếng vẫn cạn trơ đáy. Ông Nguyễn Trọng Việt, một người dân sinh sống tại thôn Trung Độ, than thở, để có nước sinh hoạt, Người dân trong thôn Trung Độ phải đi mua từng lít nước sạch một. Theo đó, một xe công nông nước dùng cho sinh hoạt khoảng 2 mét khối. Người dân phải mua với giá là 200.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Tính ra, với mức giá này, người dân ở đây đang phải mua nước sạch đắt gấp 20 lần giá nước sạch tại Hà Nội. Nhà nào dùng tiết kiệm thì một tháng cũng phải dùng 3 mét khối, tương đương khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la. Nhà đông người thì hết cả chục mét khối. Đây thực sự là mức giá quá cao đối với người dân nghèo trong thôn, ông Việt cho hay. Theo tìm hiểu của phóng viên chúng tôi, tại Trung Độ, không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng thiếu trầm trọng. Bà con trong thôn phải chuyển đổi một nửa diện tích trồng lúa sang trồng ngô vì không có đủ nước để gieo cấy. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Mão, cán bộ xã Tân Hợp cho biết, để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của thôn Trung Độ, chính quyền xã đã đề xuất hai phương án lên huyện. Cụ thể, thứ nhất, xã kiến nghị tiến hành sửa chữa lại đường ống nước và lắp thêm đường ống mới dẫn nước từ các thôn lân cận về Trung Độ. Thứ hai, xây 150 bể chứa cho các hộ nghèo, tổng kinh phí khoảng hơn 3 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, do huyện chưa có kinh phí nên cả hai phương án trên vẫn chưa được phê duyệt. Trước mắt, để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, tháng 9 năm 2015, chính quyền huyện đã cấp cho thôn Trung Độ 119 bình nước dung tích 500 lít và 50.000 đồng cho một hộ, ông Mão cho hay.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

rồi. Xin như một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam ngày hôm nay, Phượng Dung xin mời quý thính giả nghe những câu chuyện về những mảnh đời phải nói rất là thương tâm, những mảnh đời đau khổ ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, cái nỗi đau mất mát người thân cộng thêm tai nạn xảy ra trong ngày tang sự là một sự đau đớn tột cùng. Và câu chuyện đã xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 2 tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Đã xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm cho 7 người chết và 33 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi mà những người đưa đám tang một thanh niên người dân tộc Mông ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, đang đi trên cầu được khoảng 15 mét thì bất ngờ cầu sập, khiến cho tất cả những người đưa đám tang rơi xuống suối. Và theo thông tin từ công an tỉnh Lai Châu thì đã có 7 người chết, trong đó 3 người chết tại chỗ, 4 người thì chết trên đường đi cấp cứu, 33 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Tam Đường. Ông Nguyễn Phương Chính là Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, đoàn đưa tang nói trên được chia làm 3 tốp, mỗi tốp 50 người, lần đầu tiên đã đi qua cầu. Tốp thứ 2 thì khiêng quan tài. Lúc đi ra giữa cầu thì bất ngờ một bên dây cáp treo bị đứt, khiến cho nhiều người rơi xuống suối. Ông cũng cho hay là cái cầu dài 54 mét này mới được sử dụng hơn một năm nay, là cầu dân sinh do Ban Quản lý Dự án huyện Tam Đường xây dựng. Và cái trọng tải mà lớn nặng nhất của cây cầu đó là 1,5 tấn. Và vì những người dân ở đây không để ý cho nên để quá nhiều người đi trên cầu cùng một lúc và đã gây ra sự việc đau lòng kể trên.

Vâng thưa quý vị, Việt Nam có cái câu quyền huynh thế phụ. Và cái câu nói này có lẽ không có xứng hợp với câu chuyện tiếp theo đây. Câu chuyện về người anh trai 15 tuổi dùng dao đe dọa để mà cưỡng hiếp em gái ruột của mình. Tối ngày 12 tháng 5 thì tối ngày 12 tháng 5 2013 thưa quý vị. Chị H đi chơi với bạn, lúc đó chỉ còn có

cùng với anh mình. Sau khi hết rượu thì Mỹ lên giường đi ngủ, còn Sĩ thì ra ngoài phòng khách để nằm. Thấy em gái của mình nằm ngủ, trong người lại có men rượu, cho nên Sĩ đã nảy sinh ý định không được đứng đắn với em mình. Thanh niên này đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ đã tỉnh dậy và phản kháng đẩy ra. Lập tức lúc đó Sĩ mới đi lấy con dao dí vào bụng của em, đe dọa nếu mà không cho quan hệ. Vì quá hoảng loạn, quá sợ cho nên đứa bé gái phải nằm im để mà người anh trai làm chuyện đồi bại. Trong lúc đang thực hiện hành vi xấu xa đó thì Sĩ nghe tiếng gọi của mẹ, cho nên nói em gái của mình mặc quần áo rồi ra mở cửa. Khi vào đến nhà thì chị Hắc là mẹ của hai đứa con thấy con trai đang say, sợ gây lộn với em gái cho nên là đưa Mỹ qua nhà hàng xóm gửi. Một lúc sau, khi mà chị Hắc tiếp tục đi chơi thì Sĩ lại qua nhà hàng xóm đưa em gái về nhà rồi tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Đến đêm khi mà mẹ về thì bé Mỹ đã kể lại toàn bộ sự việc, và chị Hắc là người mẹ đau lòng để mà phải làm đơn tố cáo con trai của mình lên cơ quan chức năng.

Ngạn ngữ Việt Nam cũng có câu lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Hàm ý khi mà lập gia đình với một người, cần nên tìm hiểu về người ấy, cá nhân người ấy và ngay cả gia đình của người đó nữa. Nếu không đó thì có thể sẽ phải nhận những cái hậu quả khó lường về sau, giống như câu chuyện quá khứ của kẻ bắn chết vợ trong đêm giao thừa. Trương Văn Hà có một cái biệt danh là Hà Cọ, 47 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có 9 người con. Hà đứng thứ 7, và tuổi nhỏ đó dù được bố mẹ cho ăn học, nhưng mà anh này không có hứng thú việc học hành mà lại lao vào con đường ăn chơi sa đọa. Năm 1984, khi mới 17 tuổi thôi, thì Hà đã bị công an của quận Ba Đình xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Chưa đầy một năm sau thì anh ta lại tái phạm và bị phạt 3 năm tù. Từ năm 1988 đến năm 2012, thì Hà liên tục bị cơ quan chức năng theo dõi, quan sát về các hành vi cố ý gây thương tích, cũng như là cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, đánh bài v.v. Trong đó nặng nhất là vào năm 1992, Hà đã bị Tòa án Nhân dân quận Ba Đình tuyên phạt 24 tháng tù giam. Đến ngày mà ra tay sát hại người phụ nữ mà từng kề vai ấp má với mình là Trương Thị Lan Phương, thì Hà đã có tổng cộng 3 tiền án, 7 tiền sự. Theo lời khai, sau khi kết hôn với Phương thì người đàn ông này đứng ra kinh doanh cầm đồ và cho vay nặng lãi. Với cái uy của mình đó thì không ai dám quỵt của hắn một xu, và chỉ trong một thời gian ngắn thôi, vợ chồng Hà đã có số tiền bạc tỷ ở trong tay. Khi mà kinh tế dư giả, gia đình có ăn có để rồi đó, thì cặp vợ chồng này nảy sinh rạn nứt. Những cuộc cãi vã thường xuyên xảy ra và mâu thuẫn phải nói là rất là dữ dội đã xảy ra vào đêm giao thừa dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua. Hà đã khai tại cơ quan điều tra là

sáng ngày mà xảy ra sự việc đó, Hà bảo với vợ là đi chợ mua đồ về để cúng cho bố mẹ đẻ của anh ta. Nhưng mà chị Phương đó chỉ mua 3 quả xoài thôi rồi bảo chồng tự đốt nhang đi. Bực tức trước thái độ của vợ cho nên Hà bỏ lên tầng lầu 2 uống rượu. Thấy chồng đi xuống thì chị Phương tiếp tục to tiếng. Sẵn có men rượu trong người, Hà mới xông vào đánh túi bụi vợ mình. Khi mà nạn nhân bỏ chạy ra ngoài thì Hà đuổi theo bắt về nhà. Hà nói là sau lúc đó thì đi tìm khẩu súng giấu sẵn ở trong nhà và nhắm thẳng vào người của chị Phương bóp cò. Nạn nhân đã không qua khỏi mặc dù được đưa đi đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi giết chị Phương rồi thì Hà bỏ trốn. Ngày 8 tháng 2, Hà đón xe lên thành phố Móng Cái, Quảng Ninh rồi mới trốn sang Trung Quốc. Một tuần sau thì nghi phạm bị bắt khi mà đang lẩn trốn trong một căn phòng ở thị xã Đông Hương, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Khi mà bị bắt chuyển về Việt Nam thì Hà tỏ ra vẫn bình thản và lạnh lùng. Hà khai rằng trong thời gian lẩn trốn ở Trung Quốc thì Hà vẫn thường xuyên dùng điện thoại liên lạc về Việt Nam để mà chỉ thị công việc cho đàn em. Hỏi về nguyên nhân tại sao lại giết vợ thì Hà biện minh rằng lúc đó vì vợ mắng nhiếc và lúc đó vì uống rượu quá nhiều cho nên không làm chủ được bản thân của mình. Hiện tại thì Hà đã bị công an quận Ba Đình bắt giữ để điều tra về tội giết người cũng như tội giữ vũ khí một cách trái phép.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, khi mà yêu thì bất chấp tất cả. Không cần biết em hay anh là ai, không nghe những lời khuyên của gia đình để đi đến những thảm trạng đau buồn như câu chuyện sau đây. Đôi nam nữ tự tử trong phòng trọ vì bế tắc tình chị em. Những ngày gần đây liên tiếp nhiều vụ án giết người yêu liên quan tới mối quan hệ tình cảm. Thí dụ như là yêu đơn phương mà không được đáp lại, và một trong hai người đòi chia tay, cũng như là những cái mâu thuẫn vụn vặt ở trong gia đình v.v. Trong đó nguyên nhân ghen tuông mà xuống tay để giết người tình là nguyên nhân chính. Không ít kẻ sát nhân trong những vụ án nghiêm trọng này đã tự tìm tới cái chết bằng cách dùng dao hoặc là uống thuốc độc tự tử. Và một cái việc mà được dư luận quan tâm bàn tán nhiều nhất xảy ra tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin thì vào khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 2, tại khu nhà trọ cho thuê, thuê mà lấy tiền tháng đó, do bà Nguyễn Thị Lâm, thuộc khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh làm chủ, thì người dân đã phát giác một thanh niên đang nằm thoi thóp trong phòng trọ. Người này có dấu hiệu bị trúng độc, bị hôn mê. Và nghiêm trọng hơn nữa là bên cạnh thanh niên này là một cô gái sống cùng nạn nhân đã chết từ bao giờ. Ngay lập tức thì thông tin về sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng của thành phố Tây Ninh. Ngay sau đó thì người thanh niên được đưa đi bệnh viện của tỉnh Tây Ninh để mà cấp cứu trong tình trạng phải nói rất là nguy hiểm. Trên tay nạn nhân có nhiều vết cắt sâu, hơi thở yếu, da thì tím tái, cũng như sùi bọt mép. Người được đưa đi bệnh viện cấp cứu tên là Phan Châu Phương, sinh năm 1990, cư ngụ tại khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Còn người nạn nhân mà tử vong là chị Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1986, cư ngụ tại ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chủ nhà trọ cho biết vào khoảng khuya ngày 14 tháng 2 thì có nghe hai người to tiếng cãi nhau. Nghĩ là chuyện riêng cho nên người này không có vào can thiệp. Và khoảng 12 giờ trưa ngày hôm sau thì không thấy Phương và Nhung đi làm như thường lệ. Linh tính có điều chẳng lành, và do mình là chủ nhà cho nên là phải cảnh giác với những bất trắc, cho nên gọi cửa nhưng mà hai người này không có trả lời. Và chủ nhà trọ đã đẩy cửa nhìn vào thì mới phát giác ra sự việc. Bà cho biết là thường ngày đó Phương và Nhung đi làm đúng giờ lắm. Sáng nào hai đứa cũng mở cửa nói chuyện rôm rã. Hôm đó thấy tụi nó không trả lời, tôi nghĩ ngay tới điều không hay. Dạo này những vụ tương tự xảy ra nhiều lắm, nhưng mà tôi không ngờ nó lại diễn ra trong phòng trọ của mình. Khi tôi đẩy cửa vào thấy Phương và Nhung đang ôm nhau, tôi nhìn kỹ lại thì bàng hoàng, phát giác ra là có vết máu trên sàn. Phương thì thở không ra hơi, sắc mặt của hai đứa tím tái, trông thấy mà sợ. Cũng theo bà Lâm thì sau khi phát hiện ra sự việc, bà đã la lên cho mọi người đến để mà biết cái việc này, để mà báo lên cơ quan chức năng. Và trong lúc nguyên nhân của sự việc chưa được xác định thì dư luận địa phương chung quanh cùng với người nhà nạn nhân có những cái nhận định, có những cái đồn đoán riêng, nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều thiên về cái nhận định hai người đã tự tìm tới cái chết vì mâu thuẫn, vì bị bế tắc trong chuyện tình cảm. Một người thân trong gia đình Phương tiết lộ là gia đình này không đồng ý với sự lựa chọn của Phương, đặc biệt là khi biết tin Phương quyết định dọn ra ở chung với người yêu. Những người thân đã ra sức khuyên can con em mình nhưng mà vô ích. Họ cho rằng Phương còn nhỏ, suy nghĩ còn non nớt.
chưa có thích hợp mà ở với người yêu, và tương lai thì còn rộng mở, cho nên là không muốn Phương bước vào con đường yêu đương này. Trong khi đó thì Nhung thì lại lớn tuổi hơn Phương, lại làm nghề trong một cái lĩnh vực mà được nhiều người cho là khá nhạy cảm. Nhiều bạn bè và người thân của đôi bạn trẻ xấu số cho biết, trước khi yêu Phương đó, thì Nhung đang làm nghề tiếp viên trong một cái quán karaoke trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Trong một lần tới cái quán này hát hò thì hai người đã phải lòng nhau. Sau một thời gian theo đuổi, mặc dù thấy Phương, cậu em kém tuổi hơn mình, nhưng mà với cái chân tình cho nên Nhung đã đem lòng yêu thương. Từ hẹn hò công khai rồi khoảng một năm nay thì đôi bạn đã gọi là góp gạo thổi cơm chung khi mà quyết định sống cùng phòng trọ với nhau như vợ chồng, bất chấp sự phản đối của gia đình Phương. Và Nhung đó thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên cực chẳng đã, Nhung mới đi làm nghề tiếp viên để phụ giúp gia đình mà chưa tìm được nghề nào thích hợp cho mình. Phương và Nhung thì mới chuyển về phòng trọ của bà Lâm được khoảng 6 tháng nay. Tuy vậy những người ở chung cùng với cái dãy trọ đó thì thường xuyên chứng kiến hai người này có những cái mâu thuẫn rồi lớn tiếng với nhau. Trong những lần cãi vã đó thì nguyên nhân chủ yếu đó là Phương hay ghen bóng gió về những cái mối quan hệ của những nam thanh niên xung quanh Nhung. Tuy nhiên họ chỉ cãi nhau một lát thì đâu lại vào đó. Hôm sau thì lại tiếp tục nói cười và đi làm như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh cho rằng họ cãi nhau vì tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, nên cho đó là chuyện bình thường. Khi mà hay tin một người vĩnh viễn ra đi, một người thì đang nguy hiểm đến tính mạng, người thân, bạn bè của nạn nhân, ai cũng tỏ ra bất ngờ và thương tiếc cho đôi bạn trẻ người non già. Trong khi đó thì cả hai bên gia đình Nhung và Phương cũng không rõ nguyên nhân tại sao Nhung tử vong, còn Phương thì rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Họ chỉ lờ mờ đoán là đôi bạn trẻ mâu thuẫn nhau về chuyện tình cảm, cho nên tự tìm tới cái chết.

Quý thính giả đang nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã tại Việt Nam do Phượng Dương thực hiện. Vâng, thưa quý vị, những mâu thuẫn ở trong cuộc sống đó xảy ra hàng ngày trong những cái mối quan hệ vợ chồng, rồi hay là tình yêu với nhau, hay là những người cùng làm việc chung với nhau. Nhưng mà nếu chỉ vì cạnh tranh trong việc buôn bán đó mà mất đi nhân tánh thì không biết là xã hội Việt Nam sẽ như thế nào. Câu chuyện cắn đứt ngón tay đối thủ vì cạnh tranh bán trà đá. Do mâu thuẫn trong khi bán hàng bán trà đá ở tại vườn hoa ở Tây Hồ, Hà Nội, thì hai người phụ nữ này thường xuyên cãi cọ với nhau. Và khi mà hai người giằng co rồi ẩu đả với nhau đó, thì bà Nguyễn Thị Hồng đã dùng, phải nói là cái vỏ cắn đó, cắn nghiến đứt lìa ngón tay út của bà Nguyễn Thị Lan. Bà này sinh năm 1960, cư ngụ tại phố Thụy Khê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Khi được bác sĩ tại bệnh viện St. Paul yêu cầu gia đình đưa đốt ngón tay bị đứt để mà tiến hành phẫu thuật để mà ghép nối lại ngón tay cho bà đó, thì người thân của bà làng mới tá hỏa để đi tìm, nhưng mà không có tìm thấy cái đốt ngón tay bị cắn đứt ở đâu hết. Mất gần một tiếng đồng hồ để lục tung từng mô đất ngọn cỏ thì cuối cùng họ cũng tìm thấy đốt ngón tay bị cắn đứt nằm bên vệ đường và đưa vào bệnh viện. Nhưng mà tất cả đã quá muộn màng. Cái đốt ngón tay bị đứt đã bị nhiễm trùng do rời xa bàn tay quá lâu, phần vì bụi bẩn, rồi phần vì bị nhiễm trùng do tuyến nước bọt của bà Hồng. Cho nên các bác sĩ phải tiến hành để mà tháo gấp một đốt ngón tay thứ hai của bà làng. Chồng của nạn nhân là ông Vũ Anh Tuấn cầm cái đốt ngón tay của vợ xót xa cho biết: tìm thấy đốt ngón tay của vợ tôi vô cùng sung sướng. Nhưng mà khi được biết là nó không thể ghép lại vì bị nhiễm trùng thì tôi lặng người vì đau đớn. Là người đầu tiên mà tìm ra cái đốt ngón tay của vợ mình bị cắn mất và đưa vào bệnh viện cấp cứu, thì ông Tuấn cho biết thêm là lúc đó ông thấy máu lên láng trên miệng của bà Hồng. Tôi nhìn khắp người vợ của tôi xem là có bị cắn mất bộ phận gì không, thì mới phát hiện bàn tay của vợ cục một đốt ngón út. Và lúc đó thì chỉ kịp hô hào để mà mọi người đưa vào bệnh viện gần nhất để mà cấp cứu cho vợ tôi.

câu ngạn ngữ 70 chưa gọi là lành quả là đúng với cái câu chuyện của ông chủ tịch hội người cao tuổi xã đã làm cho bé gái 13 tuổi có thai. Ngày 23 tháng 2, cơ quan chức năng của huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết là khởi tố ông Bùi Văn Đê, 62 tuổi, cư ngụ ở xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, Long An về cái tội hãm hiếp trẻ em. Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị N, 44 tuổi, cư ngụ cùng với địa phương của ông Đê, tức là mẹ ruột của cháu Lan, 13 tuổi, thì cách đây hơn 6 tháng, cháu Lan đi bán vé số ngang qua nhà ông Đê, thì ông Đê kêu vào nhà để mà mua vé số. Trong khi cháu Lan đi vào nhà để bán vé số cho ông thì ông Đê không mua tờ vé số nào, mà lại kéo cháu Lan lên giường làm chuyện người lớn và lên tiếng cấm cháu Lan không được kêu la. Bà N kể một vài người, họ nói họ thấy là con gái của bà có dấu hiệu bất thường khi mà cái bụng nó lớn lên. Và qua kết quả siêu âm thì mới biết là Lan đã có thai hơn 20 tuần tuổi và thai nhi là con trai. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ cho nên cháu Lan không biết có thai là gì. Và đến lúc được giải thích đó, thì Lan mới hoảng sợ và khóc như mưa. Rồi khai ra cái chuyện trước đó mấy tháng bị ông Đê xâm hại. Vào thời điểm đó thì ông Đê đang giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi của một xã. Và sau khi mà bà N có đơn tố cáo của ông Đê đó, thì ngày 3 tháng Giêng, ông đã bị bắt để mà tiếp tục điều tra. Ông cũng đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch hội người cao tuổi vì lý do sức khỏe yếu. Wow, một câu chuyện nghe khủng khiếp quá phải không quý vị? Cao tuổi, sức khỏe yếu mà làm cho một đứa bé gái 13 tuổi đã mang thai. Hành vi không thể nào tha thứ được.

Tiền thì ai cũng cần hết, nhưng mà chỉ vì tiền thôi mà một người phụ nữ Việt Kiều Úc đã tử vong vì giấu ma túy ở nơi vùng kín. Một nữ Việt Kiều Úc đã phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời sau gần một ngày vì giấu 3 gói heroin nặng gần 1 kg vào chỗ kín. Khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 2, bà HMHP, 50 tuổi, Việt Kiều Úc, được người nhà đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Sài Gòn, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện chẩn đoán là bệnh nhân bị choáng phản vệ. Vừa hồi sức cấp cứu xong thì bà P được bác sĩ theo dõi đặc biệt, nhưng mà đến trưa ngày 25 tháng 2 thì đã tử vong. Các bác sĩ đã tiến hành chụp hình và thấy ở trong trực tràng và âm đạo có 3 cái bịch chứa chất bột trắng, cho nên báo với công an để mà làm rõ sự việc. Quá trình khám nghiệm và mổ tử thi thì họ lấy ra 3 gói ma túy hình trụ dài khoảng 14 cm, đường kính 5 cm. Ước tính 3 gói heroin trên tương đương với 3 bánh, trọng lượng gần 1 kg. Bà P sống ở Sydney, Úc Châu và thường về quê ở huyện Càng Long, Vĩnh Long để thăm viếng người thân. Tết Nguyên Đán vừa qua, bà P về quê chơi. Và theo lịch trình đó thì vào lúc 8 giờ 45 ngày 24 tháng 2 thì bà P sẽ lên máy bay để mà về Úc. Trước đó một ngày thì bà P đi cùng với người cháu lên Sài Gòn để mà thuê khách sạn tại khu Trung Sơn Bình Chánh để mà chờ ra sân bay. Và đến trước giờ bay đó thì người cháu đến phòng của bà P để mà chở bà ra sân bay. Thì thấy phòng bị khóa, gọi cửa thì không được. Khi mà nhân viên của khách sạn lên mở cửa phòng thì mới thấy bà P đang bất tỉnh trong phòng, cho nên đưa đi cấp cứu. Hồi cuối năm 2013 thì công an Hải Phòng cũng đã bắt giữ 8 phụ nữ vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng bằng cách giấu cả nửa bánh ma túy vào vùng kín. Các y tá đã khám xét và phát hiện ra các đối tượng giấu hàng trong vùng kín. Và lần lượt thì 8 người này được đưa vào phòng kiểm tra. Và phải hơn một tiếng đồng hồ sau đó, thì những người này mới đẻ ra hết số ma túy giấu trong vùng kín. Những người này khai nhận là trước khi đưa khoảng nửa bánh ma túy vào vùng kín, thì chúng cuốn cái số ma túy này lại cẩn thận bằng một lớp túi ni lông. Sau đó thì số hàng này được tiếp tục được bọc ở trong bao cao su rồi từ từ đưa vào cơ thể. Và trước đó, để mà đưa cái số hàng khủng khiếp này vào bên trong dễ dàng hơn đó, thì những người này phải dùng cái loại thuốc bôi trơn.

vợ chồng đầu ấp tay gối. Câu nói khiến chúng ta hình dung một cái hình ảnh mà hạnh phúc nồng ấm của hai vợ chồng. Nhưng mà câu chuyện liên quan đến uẩn khúc vụ chồng mà dùng búa để mà đập đầu vợ thì như thế nào? Mời quý thính giả nghe câu chuyện sau đây. Khoảng hơn 2 giờ đêm ngày 16 tháng 2, thì người dân ở phường 3 quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn bỗng giật mình tỉnh giấc bởi vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của ông Nguyễn Văn Hùng. Ông này sinh năm 1954, cư ngụ ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3 quận Gò Vấp, Sài Gòn. Và khi mọi người chạy đến thì cảnh tượng đập vào mắt là bà Phạm Thị Vệ Hắc, sinh năm 1957, vợ của ông Hùng, hai người cùng sống chung một địa chỉ, đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Không những thế, ông Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1949, ở đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, là người bảo vệ khu phố, cũng trong tình trạng hôn mê, với nhiều vết thương trên đầu, trầm trọng hơn cả bà Hắc. Và nghi phạm là ông Hùng, là chồng bà Hắc đã gây ra. Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Hắc bị chấn thương sọ não, vỡ nát lún xương trán. Vết thương của ông Đê nguy kịch hơn do có hiện tượng bị xuất huyết, máu tụ ngoài màng cứng. Và ông Đê thì vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Sau 4 ngày điều trị thì tình hình sức khỏe của bà Hắc có khá hơn. Hiện tại thì bà đã tỉnh. Tuy nhiên do bị chấn thương thần kinh cho nên một chân của bà Hắc bị liệt, không có thể cử động được. Bà đã gắng gượng kể lại là khoảng hơn 2 giờ sáng đêm ngày 16 tháng 2. Sau một ngày buôn bán vất vả thì tôi quá mệt mỏi cho nên nằm ra sàn nhà ngay gần cửa ra vào của lầu 2 để mà ngủ cho đỡ nóng. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ thì tôi thấy chồng chạy ra ngoài, xách búa, rồi tiến lại gần với thái độ hung hãn rất là đáng sợ. Nhưng mà do thói quen nằm sấp, tôi chưa kịp đứng lên để bỏ chạy, thì đã bị chồng tôi dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu và một nhát ngay bả vai khiến cho tôi ngã xuống sàn nhà. Theo tìm hiểu thì ngay lúc mà ông Hùng xuống tay sát hại vợ đó, thì đứa con trai thứ 3 của hai người là anh Nguyễn Hữu Hắc từ ở dưới lầu 1 đi lên chứng kiến sự việc cho nên đã kêu cứu. Ông Hùng sợ hãi cho nên chạy lên gác lửng rồi tự cắm dây điện vào người với ý định tự tử nhưng mà không thành. Cùng lúc đó thì khi nghe tiếng kêu của anh Hắc thì ông Đê là người bảo vệ ở gần đó mới chạy qua nhà. Thấy ông Đê cho nên ông Hùng nổi cơn ghen và tấn công ông Đê tới tấp. Bị ông Hùng đánh một nhát vào đầu cho nên ông Đê hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn rượt theo và đập thêm 3 nhát nữa, khiến cho ông Đê ngã gục tại chỗ. Và sau cái cơn cuồng nộ khủng khiếp đó thì ông Hùng sợ quá, vứt búa vào bếp và chạy đến cơ quan chức năng của quận Gò Vấp để mà tự thú. Cái câu hỏi đặt ra là hung thủ thần kinh như thế nào, có ổn định hay không? Thì theo ghi nhận đó, nhiều người dân sống ở tại cái vùng này tuy là có bất ngờ nhưng mà họ không mấy kinh ngạc vì cái sự việc mà ông Hùng đã gây ra. Bởi vì gần 10 năm nay ông Hùng thường xuyên có những cái dấu hiệu biểu hiện khác lạ. Chị Nguyễn Ngọc TH là chủ tiệm nước giải khát gần nhà ông Hùng cho biết là chuyện mà ông Hùng không được bình thường, hầu như là cả cái xóm này ai cũng biết. Ông Hùng hay nóng nảy, gây gổ với mọi người một cách vô lý. Và bên cạnh đó thì ông Hùng thường xuyên viết, vẽ những cái câu nói với nội dung vô nghĩa lên tường.
Đặc biệt là ông Hùng luôn có cái ảo tưởng vô căn cứ về việc vợ mình có quan hệ bất chính với những người đàn ông bên cạnh. Chỉ cần có người đàn ông nào mà đến mua hàng của bà Hắc thì ông Hùng đều gây hấn và xem người đó là tình địch. Bà Hằng là vợ của ông Hùng thì ngậm ngùi và nói như thế này: có lẽ do hồi trẻ đó chồng tôi uống rượu quá nhiều, cho nên mấy năm gần đây thần kinh của ông ấy không có còn ổn định như người bình thường. Nhưng mà ông ấy cũng chỉ hay nói lảm nhảm chứ mà không có cái hành động mà tấn công ai bao giờ hết. Hai ngày mà trước khi xảy ra chuyện đó thì ổng không có ăn, rồi hay ngồi gõ cây vô tường. Con trai tôi có thấy và kể lại, thì tôi có nói đùa với chồng tôi là ông khùng hay sao mà làm vậy. Thì ông còn trả lời là: khùng hả, đưa tiền coi coi tôi biết xài không. Và không ngờ thì ông ấy đã gây ra cái chuyện tày đình này. Nhiều người dân sống gần nhà của ông Hùng cho biết là tính của chồng hay ghen, cho nên bà Hắc luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Tuy thế, ông Hùng đều tỏ ra khó chịu, hằn học và cho rằng bà Hắc có tình ý với ông Đê, là cái người bảo vệ ở gần đó đó. Khi mà biết ông Đê bị tấn công thì những người dân ở đây không khỏi tiếc thương cho cái người đàn ông tốt bụng và hiền lành này.

bản án lương tâm cho cụ ông dâm ô bé gái 7 tuổi. Từng là một người tổ trưởng tổ dân phố, được bà con lối xóm nhận xét là sống mẫu mực, có uy tín. Vậy mà chỉ trong chốc lát không kiềm chế được bản thân, cụ ông đã đánh mất chính mình, đánh mất những điều đã xây dựng gần như suốt cả cuộc đời. Chiều ngày 25 tháng 9, ông T đến nhà bà Nguyễn Thị TH ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội để mà lấy tiền điện thoại nhưng mà không gặp. Lúc đó thì cháu Nguyễn Minh T, sinh năm 2006, là con gái của bà TH đi học về. Cô bé mở cửa để ông T vào nhà. Và khi mà biết bố mẹ cháu bé đi làm vắng, ông T đã nảy sinh ý định xấu xa. Ông T kéo cháu bé về phía mình rồi có hành vi dâm ô với cháu bé. Được chừng 4 phút thì ông ta đứng dậy ra về. Trước lúc về thì ông lão còn dặn cháu bé là hẹn tháng sau gặp lại. Sau đó thì chị của bé T đi học về, nghe em gái mình kể lại chuyện vừa xảy ra, cho nên đã vội gọi điện thoại cho mẹ để mà báo cái sự việc này. Bà TH sau đó đã đến cơ quan chức năng để mà tố cáo hành vi đồi bại của ông T. Và trong phiên tòa sơ thẩm thì ông T đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời bày tỏ sự ân hận về cái hành vi trái đạo đức của mình. Trước phiên tòa thì ông T đã đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 30 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, cho nên các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại, hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo giảm mức án cho ông T từ 12 tháng tù giam xuống còn 4 tháng 29 ngày tù và được thả tự do tại tòa. Thưa quý vị, mức án có thể là nhẹ so với hành vi phạm tội thông thường. Tuy nhiên, chắc chắn là những ngày tháng cuối của cuộc đời ông cụ 76 tuổi này sẽ là những ngày tháng đè nặng, bởi vì cái bản án lương tâm, cái sự dằn vặt và cái nỗi ám ảnh bởi cái nhìn của những người xung quanh.

Câu chuyện sau cùng liên quan đến chồng đâm chết vợ và em vợ, rồi treo cổ tự tử. Câu chuyện xảy ra lúc 5 giờ 30 ngày 26 tháng 2 tại thôn Làng Sang 2, xã Quang Kim, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Thông tin cho biết là vợ chồng Phú và Ly có mâu thuẫn từ trước Tết. Chị Ly bỏ nhà đi nơi khác làm ăn, nay trở về nhà em gái chơi. Sau đó hai chị em đã dùng xe máy để về thăm nhà chị Ly ở Làng Sang 2. Đợi hoài không thấy Phượng và Ly quay về. Người nhà mới đến nhà của chị Ly tìm thì thấy cửa đóng kín mít. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người mới phá cửa. Thì lúc đó phát hiện Ly và Phượng nằm chết dưới nền nhà. Trên người có nhiều vết đâm chém. Liền A Phú đã treo cổ tự tử bên cầu thang. Và trên bàn ở sát cầu thang là con dao nhọn đẫm máu. Được biết Phú và chị Ly có hai người con là Liền Văn Đường 17 tuổi và Liền Thị Tươi 14 tuổi. Sau cái chết của bố mẹ thì bọn trẻ có vẻ rất là hoảng loạn. Trước đó hồi đầu tháng 2 thì tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Người chồng sau cuộc nhậu say sưa cãi nhau với vợ đã ra tay đâm chết vợ rồi chạy vào rừng sâu treo cổ tự tử, bỏ lại bốn con nhỏ bơ vơ. Nạn nhân là chị Hồ Thị Xoa, sinh năm 1979, và hung thủ cũng chính là chồng của nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1972, cư ngụ thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Vào ngày 4 tháng 2, tức là ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, thì Sơn vào rừng đi săn và bắt được một con khỉ và đưa về nhà làm mồi nhậu. Sau khi nhậu xong thì mọi người về nhà nghỉ, thì vợ của Sơn là chị Hồ Thị Xoa phàn nàn về cái chuyện ăn nhậu của chồng và xảy ra xô xát. Thấy vậy, em là Nguyễn Văn Nhi, 13 tuổi, con trai đầu của hai vợ chồng chạy vào can ngăn nhưng mà vẫn không được. Trong lúc giằng co qua lại thì Sơn dùng một con dao đâm một nhát vào vợ, khiến cho chị Xoa gục chết tại chỗ. Sau đó thì Sơn đã bỏ trốn vào rừng. Và đến ngày hôm sau thì một số người dân đã tìm thấy Sơn đã treo cổ tự sát tại khu rẫy của gia đình thuộc khu vực suối Nước Gia, thuộc xã Trà Tập, Bắc Trà My. Tai hại của rượu, thưa quý vị, chồng đâm chết vợ và em vợ, rồi treo cổ tự tử.

Vâng, quý thính giả vừa nghe tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã ở Việt Nam. Đến đây thì Phượng Dung xin phép chào tạm biệt quý thính giả và xin chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.

0: Xin được gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong cũng từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 xin được ấn cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những góp ý, những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mỹ cảnh báo là sẽ gia tăng áp suất kinh tế mạnh tối đa vào Iran và sẽ duy trì phong tỏa eo biển Hormuz vĩnh viễn. Ngày hôm qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã tấn công hai tàu của tiểu quốc UAE khi hai tàu này chuyển vận trong vùng kinh hẹp. Eo biển Hormuz dường như dừng lại vào ngày thứ 6, 14 hôm nay, và hòa đàm cũng thế, chẳng thấy có một ngõ sáng nào cả. Khi Iran tuyên bố làm gì có chuyện Mỹ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, ông Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hexet lên tiếng sẽ phong tỏa Iran lâu dài hơn và nếu cần vĩnh viễn. Và ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent sẽ ứng dụng kế sách phong tỏa kinh tế Iran nếu cần cho đến hết cuối năm qua bầu cử. Mỹ thành lập lực lượng liên quốc để tấn công các phi cơ không người lái của địch tại Trung Đông. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy, rằng họ đã liên lạc được một số quốc gia trong vùng và thành lập một liên minh liên quốc chống lại hệ thống phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Lực lượng này có tên là lực lượng đặc nhiệm Falcon Strike, tức là ưng chiến, phối hợp với một lực lượng tương tự như vậy, gọi là hổ cáp chiến, tức là Scorpion Strike, và lãnh vực hoạt động của họ là tiêu diệt phi cơ không người lái của địch quân ở trên không, ở trên mặt thoáng biển và ở dưới mặt biển, tức là tiền thuyền đỉnh. Vũ khí mà lực lượng này dùng đó là loại Luka, tức là hỏa tiễn một chiều, phi cơ không người lái một chiều, chung với loại cọc xe đã được dùng ở eo biển Hormuz trước đây để chống lại tất cả các loại phi cơ không người lái của Iran và phiến quân. Như thế, theo đô đốc tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper, thì sẽ có hai loại lực lượng này song hành hoạt động ở Trung Đông: ưng chiến và hổ cáp chiến. Tổng số vũ khí mà dùng trong công tác tác chiến một chiều này lên tới gấp 3 lần tổng số những gì đã được lưu dụng cho năm 2026 đến nay. Trang rể của Tổng thống Donald John Trump là ông Jared Kushner Lên đường đi Do Thái thì gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu bàn về kế sách hòa bình cho giải Gaza để giải quyết xung đột giữa Mỹ và Do Thái về việc Do Thái rút quân liên quan đến 20 điểm lộ đồ hòa bình do Hội đồng Hòa bình đưa ra vào đầu năm. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhắc lại và lên tiếng một cách nghiêm chỉnh rằng quân đội Do Thái không có rút quân đi đâu cả, cho đến khi lực lượng Hamas phải giải giới toàn diện. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng ngày nào mà tôi còn là Thủ tướng của xứ Do Thái, ngày đó quốc gia Palestine sẽ không bao giờ được thành lập trên ba vùng thánh địa Gaza, Judea và Samaria, tức là vùng bao quanh West Bank, và rằng lực lượng Hamas không thể nào hiện diện với vũ khí trên tay được. Từ hồi dừng bắn giai đoạn 1 vào năm ngoái tới nay, quân đội Do Thái chưa hề rút quân ra khỏi khu vực có lằn ranh vàng mà họ đã cam kết. Và Do Thái không nhìn thấy một tiến trình nào ở phía Hamas về việc họ phải tự giải giới. Ông Kushner sẽ đến Do Thái cùng với vị chủ tịch của Hội đồng Hòa bình là Nikolai Mravanov. Tổng thống Trump áp lực thuế quan vào hàng hóa liên quan đến phi cơ không người lái đủ loại. 21 ngày sau ngày hôm nay, 100% thuế quan sẽ được đánh lên cái loại sản phẩm đặc biệt này đối với tất cả phi cơ không người lái nào nặng hơn 55 pound và là cơ phận dùng hệ thống nhiệt từ. 25% thuế quan cho những loại dưới 55 pound. Liên Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Thụy Điển, Liechtenstein, Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ phải chịu 15% thuế quan. Chính sách thuế quan này, như chúng tôi vừa nói, chính thức áp dụng 21 ngày sau ngày hôm nay. Chính sách này hỗ trợ cho nước Mỹ về ba mặt. Thứ nhất là yểm trợ hệ thống kiểm soát phi cơ không người lái nội hóa tại nước Mỹ. Thứ hai là làm giảm đi mức nhập cảng ồ ạt loại phi cơ không người lái này của Mỹ. Và thứ ba là tiết kiệm tài chính nói chung, cũng như yểm trợ cho Liên minh Liên Quốc đặc nhiệm về kế sách bao vây và triệt hạ phi cơ không người lái của Iran và của địch ở trên không phận Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump ra lệnh tất cả hàng không mẫu hạm nguyên tử từ nay chuyển đi hãy trở lại sử dụng hệ thống phóng phi cơ từ trên boong tàu bằng hơi nước thay vì là dùng sức mạnh bằng điện từ, quá tốn kém và không mấy hiệu lực. Như vậy, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington sẽ là chiếc cuối cùng được sử dụng hệ thống điện từ phóng phi cơ trên mặt boong tàu, và tất cả hàng không mẫu hạm khác sẽ trở về với hệ thống dùng hơi nước như họ đã từng dùng như vậy 50 năm qua. Tổng thống Trump cũng cho phép luôn một số các quốc gia đồng minh của mình đóng tàu cho hải quân Mỹ như Đài Loan, Phần Lan, Nam Hàn, Úc Đại Lợi. Quyết định này là để thứ nhất gia tăng khả năng sản xuất nhanh hơn chuyến hạm cho Hoa Kỳ và đương nhiên là tiết giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng và Bộ Hải quân. Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq vào cuối tháng 9 năm nay, đóng lại một trang sử chiến tranh từ cuộc xâm lăng xứ này vào năm 2003 để triệt tiêu nhà độc tài Saddam Hussein. Liên quân Mỹ và Iraq lên tiếng như vậy vào ngày hôm qua. Thủ tướng Iraq là ông Ali Fali Al-Zayed và Đô đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông là Brian Cooper đã đồng ý thông báo như vậy, rằng lần này sẽ là lần rút quân toàn diện và sau cùng của quân đội Mỹ. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 10 sắp tới, ngày này sẽ là một ngày mới đối với đất nước Iraq. Sau một thời gian quá dài, gần 25 năm quân đội Mỹ đã hiện diện liên tục tại đất nước này. Chính phủ Mỹ chưa loan báo là quân đội khổng lồ như vậy sẽ rời Iraq và được điều động đi đến đâu. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật tối tân của Mỹ do các đại công ty như là General Electric, như là Chevron, như là HKN Energy và như là Halliburton sẽ vẫn được duy trì liên tục ở Iraq để yểm trợ cho đất nước này, bảo đảm sức mạnh và kỹ thuật của họ. Hệ thống quân đội Iraq và lực lượng an ninh quốc phòng của xứ này sẽ phải lo bảo vệ an ninh chống lại lực lượng khủng bố ISIS. Trong vòng gần 25 năm qua, Mỹ và Iraq đã giúp đỡ nhau liên được

0: hiện tại Iraq cao nhất là năm 2007, lên tới 170.000 quân nhân. Trách nhiệm của họ là tác chiến và chống khủng bố. Vâng, đó là 8 phần cập nhật trong chương trình cuối tuần thứ 6, 14 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Chúng tôi có nhận một vài cái ý kiến đóng góp và những cái một vài câu hỏi cho cái tiết mục này ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất đó là một vị thính giả có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà chúng ta đã trình bày trong những ngày vừa qua. Một cái chuyện đó, nó là cái mối lo trong tương lai, nó không hiển hiện bây giờ, nhưng mà quả thật nó là một cái mối lo. Vị thính giả này đặt câu hỏi nói rằng bên phía đảng Dân Chủ nói rằng hiện giờ một số đảng viên của họ có khuynh hướng tự do, tiến bộ, bị chụp mũ là cộng sản hay là thiên tả. Việc này họ hoàn toàn phản đối và nói rằng đây là chiêu thức chụp mũ trong vấn đề chính trị của đảng Cộng Hòa. Như vậy, sự khác nhau giữa tiến bộ, tự do tiến bộ và cộng sản, nó khác nhau như thế nào? Dạ vâng, câu hỏi này của vị thính giả từ San Diego. Nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái sự nhận định mà nhiều người cũng đã có lần nêu ra về cái khuynh hướng mà gọi là tạp qua phía Dân Chủ, tạp mạnh mẽ về phía bên trái. Rồi mỗi chuyện đều mà chúng ta dễ hiểu đó là hứa hẹn, mỗi chuyện đều được gọi là phát miễn phí và được ủng hộ hoàn toàn mà không phải lo lắng gì hết. Đây là cái hình thức mà cho rằng việc làm này đó là khuyến khích cho cái vấn đề như là cái chủ thuyết của phía Cộng sản, đó là không cần làm gì hết để chính phủ lo rồi mọi chuyện. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai, vấn đề này đó thì người ta mới đặt lại là cái vấn đề chính phủ tiền đâu ra, chứ không phải do tiền thuế của người dân không, hay là đây là cái hình thức gọi là dụ của người ta, hay là mục đích gọi là để cho họ cảm thấy gọi là thoải mái, không cần phải lo gì hết, tất cả một các đều có người khác lo hết được rồi. Đây là cái điều kiện mà làm cho phía của những người theo phái Dân Chủ bắt đầu họ mới lo. Thế thì nhà cửa của chúng tôi làm, tôi không phải đóng thuế, và nếu trường hợp mà để cho người khác lo, tất nhiên là chính phủ dùng cái nhà tôi để cho người khác ở, hoặc là chia sẻ cho người khác ở, làm điều kiện đó, nó có tốt không? Rồi thêm nữa, là các cái cơ sở nhỏ về cái vấn đề làm ăn mà nói rằng sẽ không bị gọi là đàn áp hay là bị tịch thu này kia. Thế thì chúng tôi lấy chân công đâu mà làm? Đó là những người khác làm mà nói rằng không cần làm nhưng mà cũng vẫn phải được cái quyền lợi giống như những người khác. Thế thì những cái chuyện làm ăn nhỏ thì làm sao? Đó là những cái vấn đề mà tiêu biểu được nêu ra. Nó chỉ là một số những cái vấn đề nhỏ đó mà thôi. Cái thứ hai là về cái vấn đề gọi là về sức khỏe. Tức dụ là cái vấn đề mà gọi là không cần đi làm mà được chăm sóc sức khỏe, cũng như là những thức ăn, thực phẩm được cung cấp mà hoàn toàn mà không cần phải lo lắng gì hết. Cái điểm nữa là giáo dục về các trẻ em, tiểu học có thể quyền được áp dụng về vấn đề phá thai, cũng như là dưỡng giống mà cha mẹ không có khả năng để kiểm soát hoặc là không có thể đồng ý, mà chỉ do là trường, thầy cô giáo quyết định. Đó là một số những cái việc rất nhỏ để tiêu biểu. Rồi vấn đề về vấn đề nhà cửa, về cái vấn đề mà gọi là tiền hưu hoặc là những số tiền khác, nó còn đụng chạm rất là nhiều chuyện. Mà ngay bây giờ thì nếu có những người tỉnh táo và những người so sánh nói rằng thế thì tất cả mọi chuyện đều miễn phí, tất cả mọi chuyện được có người khác lo và được mọi chuyện lo hết chứ, thì chúng ta để làm cái gì? Ai để làm chuyện này? Chúng ta không cần đi học thì được hưởng gì hết. Đó là một cái sự mà cho rằng là sự công bằng. Mà lấy công bằng đó là mọi chuyện là phải làm sao cho nó không cần biết có khả năng về chuyên môn hay là có những thế nào hết, mà cần phải có sự hiện diện của họ để

0: cân bằng, một cái trật tự trong cái xã hội mà không có sự phân biệt. Đó là những cái lỗ hổng mà hiện nay chính phủ đang giá cái lợi, là người ta thấy được rằng khi mà đưa ra những câu chuyện mà chúng tôi xin tạm nêu ra là một chỉ số, một việc tiêu biểu đó mà thôi, còn rất là nhiều vấn đề từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, rồi tới học vấn, rồi thêm đi làm, hoặc là trong vấn đề về ngay cả trong cái lĩnh vực về vấn đề mà chuyên môn, về cái vấn đề mà về quân sự nữa. Đó là cái vấn đề mà khiến cho nhiều người tin vào đảng Dân Chủ, cho rằng cái mức độ thái quá và sự hứa hẹn một cách gọi là không có kiểm soát này thì để làm cho cái vấn đề xáo trộn, làm cho cái trật tự trong xã hội bị hoàn toàn trái ngược và tiêu kiểu là tiểu bang New York hoặc là một số tiểu bang là màu xanh trước đây đã có những cái khuynh hướng mà cho rằng nó không có thuận lợi cho những và cho những cái điều kiện mà chính phủ hứa, và hiện nay cảm thấy vô cùng lúng túng và tội ác gia tăng, là những cái chuyện này là một vấn đề nan đề. Do đó thì nhiều người trong phía của đảng Dân Chủ có bắt đầu thức tỉnh ra, họ nhận thấy rằng những lời hứa hẹn đó chỉ là những cái lời hứa hẹn tuông, còn thực hiện là vô cùng khó khăn và từng kiếp từng cách để lấp liếm từ đó. Tại vì đây là lợi phe phái, lợi của đảng phái chính trị đó mà thôi. Đó là một số những chuyện mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là lo, và khi mà được tiếp xúc với một số các quý vị quan tâm và cũng để trao đổi, họ cho rằng đây là điều kiện thực tế, mà nếu trường hợp mà cái mức độ thức tỉnh đạt phía bên trái quá lớn, nó sẽ làm cho cái vấn đề Mỹ này không biết đi về đâu, và tương lai chính trị đặc biệt của đảng Dân Chủ sẽ là một trong những khía cạnh mà người ta khai thác, và điều kiện đó để cho thấy được rằng trong bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11, và cái khuynh hướng này đó sẽ trả lời cho cái người dân Mỹ cũng như là cho những người quan tâm sẽ thấy được nó như thế nào. Điều kiện quan trọng nữa đó là các cái thế hệ trẻ hiện nay thì thiếu cái sự kiểm soát từ phía của gia đình, mà thường thường đi theo khuynh hướng mới ngày bây giờ, đạt theo những cái kỹ thuật mới bây giờ, là họ cảm thấy là cái vấn đề nó có khuynh hướng mà đạt về phía bên trái về xã hội chủ nghĩa, nó gần như nó hiện diện bây giờ, hay là đây là một phong trào của những người trẻ thì đúng hơn, hay là những cái người cố gắng làm trong lĩnh vực chính trị mà họ hướng tới được cái này để mà đạt được những cái điều cần thiết cho họ, được hậu thuẫn của họ để họ có thể gọi là giữ vững về cái lập trường chính trị cũng như là khuynh hướng của họ là vậy. Nói tóm lại, cái khuynh hướng của chuyện đảng Dân Chủ hiện bây giờ nó có những cái bế tắc và cơ không tin, và có những cái cuộc mà tấn công hoặc là có những cái cuộc chỉ trích mà làm cho có nhiều người là cảm thấy là nó có một cái điều gì nó bất ổn, và nó có cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, là hay là nói trắng ra là có khuynh hướng để làm cho như là cái câu chuyện thời trang, tạo ra một cái đợt sống nào đó để rồi cái thử thách này nó sẽ là những cái giá trị làm cho gọi là không có được gọi là vững bền, và nó có nó thiếu đi cái vẻ công bằng, và từ đó nó đưa cho nước Mỹ thụt lùi và làm cho cái phân tán và xã hội cũng như là tạo ra một số cái khác, những nhường khác về phía mặt đạo đức. Cho nên đối với những người Dân Chủ và ngay đã công hòa cũng đã nhìn thấy ra được cái điều này, và cái điều kiện này đó cũng đã làm cho người ta thấy được rằng nước Mỹ đặt trong một cái giai trò thử thách, mà đặc biệt đó là đảng Dân Chủ hiện đang lập bế tắc về phía lãnh đạo cũng như là đưa ra những cái khuynh hướng để làm sao thực hiện cho cái sự công bằng và thực hiện được một điều tốt hứa hẹn, chứ không phải là chỉ là hứa hẹn thôi. Đây là một điều kiện thực tế mà sẵn câu hỏi này chúng tôi cũng thêm gọi là đưa ra một số ý kiến cá nhân. Nếu chúng ta mọi chuyện mà chúng ta không có làm, không có trách nhiệm và không có đóng góp vào để cho nó tốt hơn, mà chúng ta chỉ nghe những lời hứa hẹn đó rồi phanh tay chờ, thì chắc là bảo đảm đó là một cái sự suy sụp của khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa, nó sẽ tiến lên. Đây là cái chuyện mà người dân Mỹ cần phải được chú ý. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, tôi nào không?
1: Vâng, ở đây cái sự phản đối của những người mà họ lên tiếng đó, nhất là một số các dân biểu, họ nói rằng là cái khuynh hướng tự do và tiến bộ của chúng tôi nó không có dính dáng gì tới cái chủ nghĩa cộng sản giống như là ông Trump nói, hay là bên phía đảng Cộng Hòa chụp mũ chúng tôi là tự do chứ không phải là cộng sản. Xem ra cái lằn ranh này nó không có rõ ràng và nó muốn bị xóa bỏ. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì hay không. Ngoài ra chúng tôi có thêm một câu hỏi cho anh Dân: ai là người có quyền đòi hỏi bên phía chính quyền phải công khai những tài liệu mật và nhạy cảm. Quốc hội hay là đảng đối lập hay là truyền thông, vân vân, có những tài liệu mà người dân thường không nên được biết, tại sao cũng đòi hỏi phải công bố. Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, đòi hỏi những cái tin tức nó nhạy cảm, dù là nhạy cảm theo sách vở khuôn thước, tối mật, mật kín, là quyền của mọi người, và cơ quan cung cấp nó đó là nhà tình báo quốc gia, gồm có 17-18 cơ quan và Bộ Tư pháp Liên bang. Theo nguyên tắc đó thì người dân đều có quyền muốn biết, và cái cách mà họ muốn nó công khai hóa đó, dễ dàng nhất đó là sử dụng cái luật mang tên là Freedom of Information Act. Và cái luật này đó chỉ có trả tiền làm đơn là được thỏa đáng. Nhưng cái sự thỏa đáng đó nó có đạt được 100% hay không đó là vấn đề khác. Tại vì tin tức mà được dò dỉ một cách công khai hóa như vậy sẽ buộc phải bảo đảm vấn đề an ninh và tin tức danh tánh về cá nhân, cho nên chắc chắn là sẽ bị bôi đen. Vâng, đó là cái khuôn thước chung để làm thế nào người dân muốn biết được mà không cần phải là tai to mặt lớn hoặc là chức quyền chính phủ gì đó để biết những tin tức thuộc loại nhạy cảm, thuộc loại mật, thuộc loại mà công quyền cứ giữ kín bưng. Họ chỉ có một cách duy nhất đó thôi, còn cách khác không có. Trong cái đó về mặt công quyền thì tùy theo quan điểm chính trị và chính trị hóa, đấu tranh giữa lưỡng đảng, họ thù ghét nhau ra làm sao. Ngày hôm qua, hôm kia thì chúng tôi có lên tiếng rằng ông Tân Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia gồm có 17 cơ quan điệp viên đó, ông là một người rất thân với ông Trump. Ông có thể tiết lộ hồ sơ mà 17-18 cơ quan điệp báo và tình báo quốc gia đủ mọi ngành đang gìn giữ một cách tự tiện để truy lùng những cái bất công, những cái thái quá, những cái vụ chính trị hóa để vùi dập đối phương dưới thời của Đảng Dân Chủ, đặc biệt là dưới thời của Tổng thống Joe Biden đó. Ông này có thể giải mật để hỗ trợ cho các khuynh hướng khởi tố hoặc là phanh phui sự thật mà Đảng Cộng Hòa muốn. Một ví dụ như là tại sao Tổng thống Joe Biden ân xá, đại xá quá nhiều người như vậy và quá bộp chộp đến như vậy. Bây giờ đó, nếu Tổng thống Trump muốn trả đũa 10 năm mà ông bị trù dập, ông có một bộ trưởng tư pháp là luật sư riêng, rất thân với ông. Ông có một giám đốc Tổng nhà tình báo quốc gia rất thân với ông là ông Jim Clayton. Không ai cấm ông Trump làm chuyện này được. Và ông sẽ làm bất chấp cuộc bầu cử kết quả như thế nào vào cuối năm mùng 3 tháng 11 năm 2026. Vâng, còn chuyện mà liên quan đến cái hệ thống chụp mũ đóng ngoặc mở ngoặc nói rằng là cộng sản đó, nó đâu có mới gì. Ngày xưa cái chiêu bài mà xã hội chủ nghĩa, tức là socialism đó, đã được đưa ra để cảnh tỉnh dân chúng Mỹ, đối ngược lại với cái khuynh hướng là tư bản chủ nghĩa đó. Tư bản chủ nghĩa là nó đến từ của cách mạng bản thân, giá trị và trách nhiệm của từng công dân đóng góp cho xã hội, gia đình và tổ quốc của đất nước này. khác hẳn với xã hội chủ nghĩa là từ trên dân chúng được bao cấp che chở bởi chính quyền. Thì tư bản chủ nghĩa là công dân đó, chu cấp, đóng thuế và bồi dưỡng cho sức mạnh của công quyền. Cái socialism tức là xã hội chủ nghĩa nó bắt đầu từ Tổng thống Truman, rồi nó qua Tổng thống Roosevelt và nó đã làm một việc cảnh tỉnh cái thời gian chiến tranh lạnh giữa khối tư bản và khối cộng sản quốc tế đó một cách rất là rõ ràng, rằng nước Mỹ mà nó mạnh là vì sức mạnh của người dân. Sức mạnh của người dân đóng góp từ dưới đóng góp lên, chứ không có phải từ trên ban phát xuống. Và trong vòng 27 năm qua đó, thì cái chính sách mà dùng tiền của nhà nước để bao cấp cho những người dân, nó tỏ ra quá thoải mái, quá công khai và cái cường độ của nó bành trướng quá lớn, bành trướng đến nỗi mà nó đi ra ngoài cái tầm tay, tức là bảo vệ luôn cho những người không phải là công dân Mỹ, che chở cho những người đó là người nước ngoài, và những người này được mở cửa biên giới cho vào một cách thẳng thắn tự do, bất chấp an ninh quốc phòng, bất chấp xã hội, bất chấp bệnh dịch và các tệ nạn khác. Đến khoảng 9 tháng vừa qua thì các cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ đó, nó tiết lộ là cái khuynh hướng socialism, tức là xã hội chủ nghĩa, mà ít nhiều nó gắn liền với cộng sản chủ nghĩa, rằng người dân bây giờ không cần có trách nhiệm, nhà nước lo hết. 33 ông bà mà đi theo cái hệ thống xã hội chủ nghĩa tàn hết qua bên trái, họ đã công khai đưa ra những chính sách mà miễn phí toàn diện nhà cửa, bảo hiểm, học hành. Thế thì hệ thống tư bản chủ nghĩa lấy tiền đâu ra để cung cấp cho họ cái sự đòi hỏi ta sẽ có bên trái cộng sản và xã hội chủ nghĩa này, nó chưa chuẩn bị đất nước này làm cái việc đó. Và cái sự chuẩn bị đó nó ngấm ngầm từ thời Tổng thống Obama đến nay. Và ngạc nhiên là trong những cuộc bầu cử đó, những ứng viên Đảng Dân Chủ theo cái sắc thái DSA, sắc thái mà ta xét qua bên trái cực đoan xã hội chủ nghĩa cộng sản thế này đó, họ chiến thắng nhiều quá, họ chiến thắng ngay cả những tay gạo cội truyền thống của Đảng Dân Chủ. Và họ đặt một cái dấu hỏi rất lớn và một cái lời đe dọa khá lớn vô cuộc bầu cử cuối năm giữa nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm nay. Tổng thống Trump không ngần ngại, đừng có bàn cãi với tôi cả, cái đó là khuynh hướng của Cộng sản. Và ông nói không có sai mà thế nào cả. Cộng sản chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa, nó là một, nó chữ khác là khi nó hiện thân hoàn toàn thì nó ác cỡ nào. Còn bây giờ nó chưa hiện thân hoàn toàn, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái cao trào. Và cái khuynh hướng cho đạo cao trào này nó đang có cái cơ hội bành trướng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến năm 2028. Thành thử ra nếu nói rằng bị ăn đòn, bị xỉ vả hoặc là bị chụp mũ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đất nước sinh hoạt dân chủ và tự do như Mỹ đó, cái chuyện đó nó không có thể nào chấp nhận được. Đảng Dân Chủ đã bôi xóa cái ngôi vị hàng đầu 69 năm về trước về tự do, nhân phẩm, tinh thần ái quốc và bảo vệ truyền thống nhân dân quan của người Mỹ. Cho tới bây giờ đó, họ không còn thiết tha gì tới chuyện đó cả, kể cả lòng ái quốc, kể cả bảo vệ bản hiến pháp. Cho nên thưa vị thính giả đặt câu hỏi đó, đó có phải là chụp mũ, đó có phải là hàm oan cho thiên hạ không? Sẽ có ngày chúng ta biết rằng cái chuyện đó nó đến thì đã quá trễ rồi. Vâng, cảm ơn vị thính giả đặt câu hỏi và cảm ơn anh Nam Phong đã chuyển câu hỏi thứ hai cho chúng tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Mới đây thì trong các cơ thông báo của các cơ quan truyền thông cho biết đó là bên phía lực lượng cảnh sát di trú trong tương lai họ sẽ sử dụng một cái công cụ để mà khống chế những cái người mà họ cần khống chế. Đó là một cái loại bao tai có điện, và đây đó là một cái phát minh mới. Và sử dụng bao tai này nó sẽ tránh bớt đi cái trường hợp đáng tiếc như ở Minnesota, tức là sử dụng súng và gây ra thiệt mạng. Và khi mà công bố cái điều này ra và nói rằng là sẽ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 10 cho tới 20 triệu để mà mua đó, thì thật sự cái con số này được trang bị cho lực lượng này nó cũng hợp lý. Ở đây cái phe chống đối họ vẫn lên tiếng, họ nói rằng là sử dụng cái loại điện giật kiểu này đó, đối với những người lớn tuổi, đối với những người có bệnh tim, đối với những người mà có bệnh này bệnh kia, hoặc là thậm chí đối với những cái người quá nhỏ, nó sẽ gây cái tác hại rất là nguy hiểm đến tính mạng của họ, chứ không phải là không có. Thì làm sao để biết được người này là cái người có bệnh nền, làm sao để biết người này có bệnh tim? Đây nó là một câu hỏi mà bên phía chống đối họ đưa ra, và họ phản đối cái việc mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ sử dụng cái loại bao tai này trong tương lai. Quả thật đó là bây giờ cái gì họ cũng có thể chống đối được. Cái chuyện mà sử dụng bạo lực quá mạnh rồi đôi khi tự bảo vệ mình mà phải nổ súng cũng bị chống đối. Bây giờ chuyển qua một cái hình thức để mà khống chế những người cần khống chế một cách nó nhẹ hơn cũng bị lên tiếng chống đối. Thì trên trọng nghĩa anh nghĩ rằng rốt cuộc thì cái công cụ này, tức là cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để cảnh sát di trú sử dụng hay không? Hay là bởi vì bị chống đối nhiều quá rồi nó sẽ là bị khựng lại, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Có thể là nó sẽ khựng lại, nhưng mà nó là một cái phương tiện để tránh đi cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho những người thi hành công vụ. Hoặc là nó cũng sẽ không có sử dụng tới cái dừng cần thiết đến cái vũ khí để mà có thể bắt giữ, hoặc là để mà giải tán, hay là để tránh những kẻ mà khiêu khích. Đây là những cái vấn đề mà bàn qua thắng lợi, đó là phải những cái phương tiện như là bao tai mà anh Nam Phong đưa ra thì nó lại ít nguy hiểm hơn, thay vì dùng súng thì nó có thể gây ra chết người, nhưng mà cũng có thể là dùng bao tai này cũng có thể gọi là ảnh hưởng đến một số người là khi và có bị điện giật là có cái điều kiện nào đó cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái điều việc nào nó cũng có điểm tốt và nó cũng có cái điểm trở ngại, như là anh Nam Phong phân tích ra. Thì đối với nhìn của tôi đó là về phương tiện mà để cho những người thi hành công vụ là cũng nhằm để bảo vệ cái sự an toàn của họ luôn, và để tránh bớt đi cái những cái chuyện mà đáng tiếc nó có thể gây nguy hại cho đến cái tính mạng của những người mà gọi là tăng theo dõi, hay là bị gọi là bị bắt mà họ chạy trốn, hoặc là họ dùng súng để bắn trả lợi. Thì đằng nào nó cũng có cái điểm lợi và nó có cái điểm hại, nhưng mà cái sự bao tai đó thì nó có vẻ là nó gần gũi, và nó gọi là nó trực tiếp cho những cái người mà gọi là chống lại các cái cơ quan gọi là thi hành về vấn đề công vụ, đặc biệt đó là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan gọi là về vấn đề di trú DEI. Thì thưa Nam Phong, qua cái phần này thí nghiệm rồi sau đó là có những cuộc gọi là thưa gửi, hay là có những cái chứng minh để từ đó nó có thể làm cho cái tác dụng của cái bao tai mà có điện này nó được an toàn hơn, và nó có cái điều thực tế hơn, và nó tránh mất đi những cái vấn đề gọi là mạnh bạo mà có thể súng nó có thể gây ra sự chết người. Đó là cái vấn đề nào đó, nhưng mà cái điểm lợi nó là có thể sẽ là giảm bớt đi cái sự nguy cơ cho cái người gọi là thi hành công vụ. Thứ hai là nó không phải tốn kém tiền nhiều. Thứ ba nữa nó là cái vấn đề có thể sẽ cung cấp nhanh chóng để mà giúp cho vấn đề gọi là kiểm soát hoặc là thi hành công vụ của những cơ quan an ninh nó càng dễ dàng hơn. Đó là vấn đề. Còn cái sự chống đối đó, hoặc là phân tích như thế nào đó để mà làm cho người ta chú ý thì bao giờ nó cũng có hết, không có cái vấn đề mà nói là họ chấp nhận để mà gọi là để cho nhân viên này làm đâu. Đây là cái phép chống đối về phía cái chính phủ cũng như là cái cơ quan thi hành về công vụ bao giờ cũng có. Nhưng mà cái sự áp dụng này thì dĩ nhiên là khi mà sáng chế ra rồi sẽ thực tập, rồi sẽ được ứng dụng, để rồi sau đó thì có thể gọi là điều chỉnh trở lại hoặc là để làm sao để cho nó hoàn hảo hơn và nó ít tốn kém hơn cũng như là sự an toàn hơn. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà mọi người cần quan tâm. Đó là ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong, còn có vấn đề mày có được thi hành hay không thì tôi nghĩ chắc cần thế nào cũng phải làm, giờ cũng phải thi hành, là tại vì đây là có cái phần trắc nghiệm và phần thi hành và được áp dụng thì nó để rồi sau đó thì mới có biết được rằng cái điều chỉnh như thế nào hoặc là tiến thêm hoặc là cải tổ hay là như thế nào đó là cần thiết, bao giờ cũng có. Còn cái gì chống đối thì bao giờ nó cũng có hết, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thân dân anh nghĩ rằng cái bao tai điện này có sẽ được thông qua để sử dụng trong tương lai, mà không những riêng cho cảnh sát di trú mà chúng tôi nghĩ những cảnh sát viên thường cũng có thể sử dụng, thay vì phải xài những cái loại súng điện hay là vân vân, thì có thể cái bao tai này nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Bao tai này là nó đã từng được sử dụng từ lâu rồi, sử dụng trong nhà tù, sử dụng cho cảnh sát bình thường từ nhiều thập niên rồi. Cái chữ GLOVE đó nó viết tắt của Generated Low Output Voltage Emitter, tức là một cái món dụng cụ đó nó ban ra một cái cường độ nhỏ thôi về điện năng để vô hiệu hóa đối phương. Cái chữ GLOW nó viết tắt như vậy và nó được ứng dụng rồi, nó được ra đời bởi một công ty từ Kentucky. Và sử dụng nó đó phải được huấn luyện và tái huấn luyện để điều chỉnh mỗi 2 năm. Và cái tác dụng của cái GLOVE này đó là để vô hiệu hóa đối phương, để làm một phương tiện phòng thủ cho người cảnh sát, chứ không phải là một phương tiện tấn công đối phương. Cho nên với cái lực lượng điện năng mà nó có cái công suất nhỏ bé như vậy, nó sẽ không làm hại ai cả. Nó chỉ có làm vô hiệu hóa người đó, nếu người đó đeo vũ khí hoặc là có hành động chống lại nhân viên chấp pháp mà thôi. Cho nên nó không có mới gì cả. Và cơ quan ICE sẽ sử dụng một ngân quỹ trên 20 triệu để tăng cường cái dụng cụ này. Chúng tôi sẽ nhắc lại 3 điểm. Dụng cụ này đó, người sử dụng phải được huấn luyện và mỗi 2 năm phải tái huấn luyện để nắm rõ kỹ thuật và chủ trương. Thứ hai, dụng cụ này đó là một dụng cụ để có tính cách là đề phòng chứ không phải là tấn công. Và thứ ba là cái sứ mạng duy nhất của nó đó là nó tạo một cái nguồn điện năng, điện giật để vô hiệu hóa đối phương trong một thời gian ngắn. Và nó đã được sử dụng trong nhà tù, đã được sử dụng ở ngoài đường phố nhiều nơi trong quá khứ. Và nhà sản xuất cho biết rằng nó không có tác dụng gây ra sự chết người. Dù cái sự chết người trong trường hợp này đó là những người bệnh nan y, bệnh tim hoặc là này nọ. Anh thực ra đây là một quyết định có tính cách chiến lược, có tính cách chiến thuật và vô cùng khôn ngoan. Làm như vậy đó, nó tránh được hai trường hợp bạo động bằng súng chống lại người biểu tình ở Minnesota mà như anh Nam Phong vừa trình bày. Chúng tôi tin rằng với cái dụng cụ này đó, cái mức độ hiệu năng chống lại bạo động, một ngày một dâng cao, một ngày một quá đà, và một ngày một thách thức của những người chống lại lực lượng ICE đó, nó sẽ được thuyên giảm một cái đáng kể. Cảm ơn anh không?
1: Chào bạn, xin cảm ơn anh Dân, bởi vì chúng ta thấy những cái trường hợp mà bên truyền thông họ đưa ra những cái hình ảnh mà bắt bớ đó, là chúng ta thấy rõ ràng là những người bị bắt, không biết là không thấy họ quay phim những cái trường hợp chúng tôi thí dụ một người bị cảnh sát di trú đến nói anh được mời về để điều tra về cái chuyện mà anh không có giấy tờ ABCD, rồi người đó ngoan ngoãn hợp tác, thì không biết là có cái trường hợp là cũng bị đè xuống hay không. Chắc chắn là chúng tôi nghĩ là sẽ không có nếu mà người ta hợp tác. Còn những kẻ chống đối bỏ chạy hay là chống đối lại thì mới có cái những cái hình ảnh mà truyền thông họ đưa ra. Mà nếu mà bây giờ cái dụng cụ, cái bao tai điện này thì phải nói rằng trong những cái trường hợp đó nó sẽ rất là hữu dụng, bởi vì không biết rằng hai anh có bao giờ thử cái này chưa, chứ mà đụng một cái là nó chỉ cần chụp vào một cái là té xuống đất liền, bởi vì cái cường độ của nó rất là mạnh. Cái voltage thì nó không có cao, nhưng mà cái cường độ nó rất là mạnh, nó có thể nó giật ngã xuống. Nó cũng giống như cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta bị điện giật và điện nhà 110V đó, mà nó giật đó, nhiều khi là tê tay, giật cái tay ra. Chứ nó không có đến nỗi giống như mà chúng ta bị cái điện xe hơi, cái điện bình mà DC đó. Tuy rằng nó có 12V thôi, nhưng mà cái cường độ nó cao, nó giật một cái là té ngửa ra liền. Thì cho thấy rằng cái voltage nó không cần cao, mà chỉ cần cái cường độ cao đó, mà người ta có thể tính toán ra được là làm cách nào để cho muốn khống chế một người đó bằng cái loại bao tai này. Nhưng mà quả thật ra mà nói đó, thì khi mà người ta đã muốn chống đối rồi đó, thì cái gì người ta cũng chống đối, đưa ra hết lý do này, lý do kia. Ngay cả cái chuyện mà sử dụng một cái loại khí cụ mà như bên Cộng sản Việt Nam mà sau này họ sử dụng đó là cái dùi cui điện. Cái đó nó cũng được cho là nguy hiểm. Và ở bên Mỹ dường như cảnh sát không có sử dụng cái đó. Rất là ít thấy. Nhưng mà cái công cụ bao tai này bây giờ cũng được so sánh nói như vậy thì nó cũng đâu có khác gì cái dùi cui điện vân vân. Vâng, chắc chắn là chúng tôi tin rằng trong tương lai đó là cái chuyện mà lực lượng cảnh sát di trú sẽ được trang bị cái này mà không có gặp cái gì trở ngại. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Hung thủ Luigi Maggiore mới đây bị kết án là có tội giết giám đốc của công ty United Healthcare. Không biết mức án là sẽ bao nhiêu, nhưng cho đến giờ phút này, những công ty bảo hiểm sức khỏe như United Healthcare vẫn tiếp tục hoạt động, và những cái lợi lộc của họ có bị ảnh hưởng như ông Trump đã từng tuyên bố hay không? Bởi vì ông Trump đã nói họ ăn lời quá nhiều. Như vậy, việc hợp tác giữa chính phủ và các công ty bảo hiểm này cho đến giờ phút này vẫn tiếp tục hay là đã chấm dứt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Theo cái sự hiểu biết của tôi và tôi cũng đã tìm hiểu thì nó vẫn tiếp tục thưa Nam Phong, nhưng mà những cái tiến trình để mà trình để thanh tra cho những cái điều kiện mà cho rằng nó có thể sẽ được điều chỉnh cũng như là sẽ được chỉ trích, đó là cái vấn đề. Đây là cái thủ tục về hành chính để làm cho trong sạch quá, cũng như là để làm sao cho nó an toàn quá về cái vấn đề những cái điều kiện để cho những người mà hưởng thụ về vấn đề bảo vệ sức khỏe healthcare đó được hợp pháp và được chính danh. Đây là cái vấn đề mà nó cũng gây ra cái sự chú ý và hoang mang của nhiều người, cho rằng bị cắt giảm về vấn đề dịch vụ này. Thật sự đó là cơ quan điều tra cũng như là cơ quan thi hành có những cái thông báo cho biết và cần phải những người mà gọi là được hưởng về cái chương trình này cần phải được cập nhật những cái chuyện cần thiết, và họ cũng đã được giấy mời, gửi giấy mời để đến văn phòng để và có thể trả lời những câu hỏi, hoặc là để chứng minh những cập nhật những cái giấy tờ cần thiết mà để có thể thái cứu xét về cái vấn đề được hưởng về vấn đề Medicare. Thì vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà người ta khai thác rất là nhiều phía bên ngoài và cũng đã gây ra cái tác dụng gọi là hoang mang. Một phần là gì? Trước đây vì cái lý do là cổ thả hoặc là vì cái là nhu cầu là về vấn đề thái ương dịch bệnh lên cao, rồi không đủ cái nhân viên để mà có thể kiểm soát cũng như để lượng giá để thi hành xem nó có hiệu quả không và nó có cái vấn đề gì mà sai trái trong cái vấn đề đó cần được điều chỉnh. Thật sự đó thì những cái điều kiện gì làm nó cũng có cái giá trị gọi là thời gian, và nó có những cái điểm lợi nhiều và có những cái điểm bất lợi, và từ đó đưa ra một số những cái điều chỉnh về cái vấn đề mà thủ tục hành chính cũng như là nhân viên cũng như là cái cách thức điều hành làm sao cho nó hợp lý là cái điều kiện khó. Sự kiểm soát từ phía của chính phủ trung ương, rồi thêm nữa là về vấn đề mà gọi là ngân sách bị cắt giảm, cũng là một trong những cái lý do mà người ta tạo ra cái sự hoang mang và tạo ra sự lo lắng. Như chúng tôi cũng đã trình bày đó, tất cả những gì chuyện là chuyện thật, chúng ta cần có những cái phần chứng minh đòi hỏi để mà trả lời những câu hỏi, hoặc là để xét duyệt xét cho lại hồ sơ còn có đủ cái điều kiện để mà hưởng thụ những cái vấn đề lợi nhuận, đặc biệt đó là về vấn đề mà healthcare hay không. Còn ngoài ra thì chính phủ không bao giờ gọi là để làm hại cho người dân, nhưng mà muốn cho cái vấn đề mà gọi là tiết kiệm cũng như là để tránh cái sự hoang phí và tránh cho cái sự gọi là thiếu kiểm soát về vấn đề hành chính, để tránh để và bị lợi dụng và bị mất mát tiền của người dân mà không đi đúng vào trong cái chính sách chung của nước Mỹ, thì bây giờ đã có. Cái điều kiện này cũng làm rúng động cho nhiều cái cơ quan, nhiều cái tổ chức hoặc là những cái phần mà liên quan cho đến về vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng như là về vấn đề mà gọi là Medicare, healthcare vân vân. Thì thưa Nam Phong, chúng tôi cũng có hỏi được những nhân viên gọi là phụ trách về cái vấn đề mà sức khỏe này, thì họ nói rằng cũng đã cần phải được điều chỉnh thanh tra cũng như để làm sao cho minh bạch quá về những số tiền hay là những cái phương tiện được làm sao mà nó được minh bạch và những người hưởng thụ đạt đúng được cái những cái điều kiện mà chính phủ ứng ra để đưa ra. Đó là cái vấn đề mà nó là đây là một số những cái điều chỉnh và thanh tra thì nó chuyện ra nó có, nhưng mà có những cái sự hoang mang của nhiều người thì tạo ra một cái khuynh hướng gọi là lo ngại cái điều kiện nó cũng có. Nhưng mà hiện nay thì chính phủ từ trung ương cho đến địa phương đều cần phải hoàn chỉnh về một số các cái thủ tục cũng như là để chứng minh rõ ràng để không có bị cắt giảm về vấn đề ngân sách liên quan đến healthcare, thì cái chuyện này nó là có. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta là những người thụ hưởng và đạt được những cái yêu cầu cần phải điều chỉnh về những thủ tục giấy tờ cũng như là minh bạch quá giấy tờ là điều kiện cần có, đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra nữa, có nhiều người cho rằng tạo ra một cái sự dư luận để mà lạm dụng trong cái vấn đề đó để họ hưởng lợi bằng cách này cách khác, và để tránh cái sự lường gạt. Tôi nói cái sự lường gạt đây là nhiều người dùng những cái phương tiện, những tài liệu mình có để rồi từ đó hù dọa cho những người khác để làm sao vượt qua những khó khăn này về vấn đề mà gọi là cúp, về vấn đề mà healthcare. Đó là cái vấn đề cũng là có phía bên ngoài, cho nên chúng ta nên cẩn thận về cái vấn đề này để tìm cách để cho những người có nắm những vấn đề và có khả năng để kiểm soát và cứ thi hành. Còn như nếu không thì chúng ta bị hù dọa thì chúng ta bị mất tiền và bị lừa gạt thì rất là phổ biến hiện nay bên ngoài về vấn đề này. Đó thì tôi đó là một số những ý kiến mà tôi cũng xin tạm trả lời nó như vậy. Nếu có thể thì xin người dân có thể bổ túc thêm về những chi tiết mà chúng ta sẽ có. Còn tôi thì chỉ hỏi những nhân viên mà của phụ trách về vấn đề mà healthcare về cái vấn đề này để họ trả lời, nhưng mà trả lời cũng chỉ có là một số những cái giới hạn mà tôi trình bày đó mà thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Rất tiếc là cái chương trình mà về vấn đề sức khỏe mà ông Trump có nhắc thoáng qua trước đây nó chưa thấy được thực hiện, cho nên không biết bây giờ cái tình trạng hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, thí dụ như là United Healthcare thì nó như thế nào. Còn cái trường hợp mà bị giám đốc mà bị bắn chết thì nó cũng sanh ra nhiều cái chuyện nó dở khóc dở cười ở đây. Nếu mà chúng ta xem lại cái đoạn video mà kẻ sát nhân mà bắn anh này, thì một cái hành động lạnh lùng, vô cảm. Nhưng mà không biết tại sao những cái chuyện như vậy đó, mà vẫn có người lên tiếng ủng hộ cái kẻ sát nhân như vậy. Cái chuyện mà giết người nó là một cái chuyện sai, nó rõ ràng, không có chối cãi được, mà người ta vẫn ủng hộ. Thì phải nói rằng không biết là người ta suy nghĩ như thế nào, chỉ vì cái vấn đề quyền lợi, mất một chút quyền lợi, hay là chỉ vì cái công ty đó làm những cái việc mà nó không có rõ ràng, hay là nói rằng họ ăn lời quá nhiều vân vân, mà để phát sinh ra cái hành động giết người như vậy, vốn dĩ nó đã là không đúng rồi, mà người ta vẫn ủng hộ. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, tối cao pháp viện đã ra lệnh ngưng cái chuyện mà đánh thuế của ông Trump. Rồi sau này đã mới chuyển qua cái vấn đề đánh thuế những cái nước mà lạm dụng lao động, bóc lột lao động để gửi hàng hóa qua Mỹ. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ biến chiêu thì những nước đó cũng biến chiêu. Bây giờ đó họ lại trở lại cái chiêu thức ngày xưa, đó là chuyển qua những cái nước mà không có bị đánh thuế, tức là nước thứ ba, để tránh đi cái vấn đề cái thuế mà bóc lột lao động. Và nó cứ xa quần như vậy. Và theo tuyên bố của bên phía Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, những cái hành động gian dối như vậy đó, nó làm Hoa Kỳ tổn thất cái số tiền tỷ chứ không có ít. Ngay cả cái việc mà ông cố vấn Navarro đó, ông ấy nói rằng trong tương lai có thể sẽ phải có những cái phương thức để mà biết được cái hàng này nó xuất phát từ đâu. Thí dụ có thể sử dụng cái thông minh nhân tạo để phân biệt xem cái hàng này tuy là nó được nhập vào từ quốc gia A, nhưng mà cái nguồn gốc của nó sẽ được thông minh nhân tạo khám phá là nó là quốc gia B, một cái quốc gia mà đang nằm ở trong cái chính sách bị đánh thuế về vấn đề cưỡng bức lao động. Thì thân dân qua một số những cái cuộc họp báo gần đây nói về vấn đề thuế quan, thì anh nghĩ rằng trong tương lai cái đề nghị của ông cố vấn Navarro về vấn đề thông minh nhân tạo, liệu nó có sẽ giúp được để mà phân biệt cái hàng đó, cái nguồn gốc nó từ đâu hay không, hay là đây nó cũng là một cái khoảng thời gian nó chuyển tiếp, chưa có cái cách nào để có thể ngăn được những cái hàng mà ở vào những cái nước thứ ba nó luồn vào Hoa Kỳ để nó tránh thuế, thưa anh Trần?
2: Cái hiện tượng mà chúng ta nói là trung chuyển đó, nó vẫn hành hạ nền kinh tế của Hoa Kỳ, bất chấp thuế quan lên xuống trôi nổi như thế nào. Hiện nay Cộng sản Việt Nam và hai tiểu quốc khác đã vẫn là trung tâm trung chuyển hàng hóa của Trung Cộng đi vào đất nước Hoa Kỳ. Và có 10 AI đã cũng không có giảm thiểu nổi cái trò chơi ma mãnh về mậu dịch trốn thuế như thế này. Sáng nay trong phần cập nhật, chính sách thuế quan của Tổng thống Trump 100%, 55%, 15% đối với một số các quốc gia sản xuất các cơ phận và sản phẩm phi cơ không người lái vào thị trường Mỹ đó. Nó là một trong những cái biện pháp mà ông Trump vẫn có thể kiếm tiền được mà gây khó khăn cho các quốc gia, bất chấp phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang như thế nào về thuế quan, rằng ông Trump biết cái xác lệnh hình pháp chống đối lại tiêu chuẩn án số 14 là ông sai. Ông sai nhưng mà ông đã vẫn làm. Ông làm về vấn đề chống lại các thai phụ vào Mỹ sinh con, chống lại cái ước mơ rằng hễ con của ai sinh ra trên đất Mỹ hoặc là trên tài sản của chính phủ liên bang Mỹ đó đều là mang quốc tịch Mỹ. Ông vẫn làm được như thường. Tại vì ông biết cái giới hạn của tố cáo phạm về liên bang là bị gói ghém trong nội dung của hiến pháp. Và trong bản hiến pháp đó, nó có tu trình án số 14 mà ông Trump, ông đề cập. Nếu ông không đề cập tư nhân số 14, tố cáo pháp viện liên bang đâu có làm gì được cấm. Cho nên những gì ông ta đang làm bây giờ, tố cáo pháp viện liên bang lại càng không làm gì được cả. Và cái đó là người ta biết là cái sử dụng mâu thuật chính trị một cách đứng đắn của những người nắm quyền trong tay. Mặc dầu cái việc nắm quyền trong tay của ông Trump nữa, gặp rất nhiều những quan tòa lớn bé khác nhau tập kể bánh xe. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái trường hợp của nó xảy ra tại ngày hôm nay. Đó là hung thủ Luigi Mangione, 28 tuổi, người đã bắn chết ông tổng giám đốc của đại công ty United Health Group, ông Steve Thompson, 50 tuổi, cách đây 2 năm thì phải. Tiến sĩ ngày hôm nay đã thú tội là tôi đến đó với mục tiêu là giết ông ta và tôi đã bắn ông ta. Và lời thú tội này đó, nó là do sự dàn xếp của luật sư của đương sự. Tại vì ở New York đó, nó có hai cái loại tòa, tòa liên bang và tòa tiểu bang. Nếu Louis Maggioni đó, mà không thú tội ở liên bang đó, bị tiểu bang New York lôi đầu ra, đương sự cũng sẽ mệt luôn. Và cái lời thú tội này đó, Louis Maggioni đã vừa mới chấp nhận cả đời ở trong tù. Câu chuyện nó ngừng ở đó và không ai nói đến chuyện là United Health Group đó, có ăn lời quá đáng hay không. Cái chuyện mà ông Trump ông lên tiếng 2 năm về trước đây nhân cái vụ này, đó, ông lên tiếng như vậy, ông nói một cái sự thật, một cái sự thật rẻ ra. Sự thực đó nó căn bản, cái nguồn gốc của nó từ Obamacare. Obamacare là hệ thống tam giác, quyền lực giữa công quyền, giữa quyền lực của các luật sư và giữa các công ty bảo hiểm. Ba cái thế tam giác này nó hành hạ giới tiêu thụ là người dân nữa. Một cách quá đáng và một cách phải nói có hệ thống. Và đó là lý do tại sao hai nhiệm kỳ nay Tổng thống Trump cũng muốn tìm cái mà ông gọi là tạm gọi là Trumpcare đi để mà thay thế nó. Nhưng mà ông thấy rằng thay thế nó là muôn vàn vất vả. Cho nên nó không còn là ưu tiên nữa. Cái quyết định của Louis Mangione thú tội đó là vì cái lý do là ở thành phố New York, ở tiểu bang New York, nó có cái luật, nó có cái định chế, nó gọi là separate sovereign, quyền hạn tách bạch. Liên bang có đưa pháp đình này chống lại cái vụ Luigi Mangione bắn chết ông Steve John G. Thompson là chuyện của liên bang. Chuyện của tiểu bang và thành phố New York đó còn có thể được thành lập một pháp đình khác truy tố đương sự đó, là chuyện có thực. Và để tránh cho thân chủ của mình bị hai lần kết án vì một tội đó, cho nên họ đã thu xếp. Và cái thu xếp này nó làm vừa lòng tang gia của ông Steve Thompson, 50 tuổi, ông đã chết oan, rằng ít ra đương sự nằm tù dục xương như vậy. Chả có ai nói về vấn đề là tại sao đương sự lại nói rằng công ty bảo hiểm United Health Group đã bắt chẹt đánh giá và hốt bạc một cách quá đáng. Lý do đó nó không ổn để một người 28 tuổi, tuổi xuân đời tràn ngập như vậy mà làm hành vi là tự chế súng ra bằng Internet rồi đi tới thành phố New York và tới Mã Nhật Tân với cái mục tiêu là giết một người. Ngày hôm nay đương sự thú nhận hoàn toàn như vậy và coi như hồ sơ này tới đây là đóng lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cái cuộc chiến tại Iran. Với cái lời tuyên bố là của ông Trump đó, là Hoa Kỳ hoàn toàn khống chế và kiểm soát eo biển Hormuz. Iran đó thì tuyên bố ngược lại, làm gì có cái chuyện đó. Chúng tôi vẫn là cái người kiểm soát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái địa thế, quý vị nhìn vào cái địa thế của cái eo biển này, cái đoạn mà anh dân hay gọi là cái cổ cò đó, nó có bé tí tẹo à, chút xíu à. Để qua được cái cổ cò đó vào trong cái vịnh, nó bắt đầu nó vình ra. Thì bây giờ nếu mà Hoa Kỳ trấn thủ ở phía bên ngoài đó, nội bất xuất ngoại bất nhập đó, thì rõ ràng là Hoa Kỳ đã kiểm soát được rồi. Còn ở bên trong kia đó, anh có muốn múa may anh làm cái trò gì đó, tại vì đâu có tàu nào vô được hay là đâu có tàu nào ra được đâu mà gọi là kiểm soát được cái vùng đó. Cho nên cái lời chống chế của bên phía Iran xem ra nó rất là miễn cưỡng, bởi vì họ biết họ không có làm gì được hơn. Ở ngoài họ đã bao như vậy rồi, thì làm sao mà nói là chúng tôi kiểm soát được cái eo biển này, vô không được mà ra cũng không được. Nó bắt từ thượng nguồn, nó ở phía ngoài, nó chặn lại rồi, thì làm sao mà trong có tàu nào mà nó lai vãng, ngoại trừ mấy cái tàu của Iran nó chạy tới chạy lui. Cái điều đáng nói là ngày hôm nay đó, ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ấy nói rằng cái việc mà giữ cái giá nhiên liệu nó không có tăng, đó là một cái điều khá quan trọng và phải thực hiện cho được. Cái khó ở đây đó là liệu cái chuyện đó có làm được hay không. Trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ và Iran bắt đầu tấn công trả đũa nhau trở lại, rồi bắt đầu eo biển Hormuz, tàu không có đi qua đi lại được, người ta cũng hơi ngạc nhiên là tại sao cái giá nhiên liệu nó không có tăng ào ào giống như cái lúc đầu, mà nó chỉ tăng lên từ từ. Không biết là trong cái thời gian nó có tăng nữa hay không trong thời gian tới. Nhưng mà trước mắt đó, ông Phó, ông ấy nói rằng phải làm sao giữ cho nó thấp, chứ đừng có để nó tăng cao. Hiện giờ Hoa Kỳ đang áp dụng cái chính sách phong tỏa về vấn đề kinh tế và siết chặt. Và ngày hôm qua chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh Dân về cái vấn đề cái đường hàng không và đường bộ. Anh Dân nói rằng cái đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái đường thủy để mà xuất cảng dầu, và nó là cái huyết mạch của nền kinh tế của Iran. Cho nên siết chặt cái đó là Iran cũng đủ chết rồi. Còn nếu mà Hoa Kỳ mà nhẫn tâm hơn nữa, siết chặt luôn cái vấn đề tiếp tế, từ vấn đề lương thực và vấn đề vật dụng gì nữa đó, thì không biết rằng là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà theo cái chiến lược mới đây của ông Trump và bên phía Ngũ Giác Đài đó, sẽ có lúc Iran nó phải quỳ gối, bởi vì nó sẽ chịu không nổi. Cái chính sách mà siết chặt này, nó không biết là Iran nó sẽ còn cứng rắn được bao lâu. Nhưng mà cái điều quan trọng như chúng tôi vừa trình bày đó, làm sao để giữ cho cái giá nhiên liệu nó không có tăng. Cái nguồn thay thế nó sẽ phải đến từ đâu? Cái nguồn cung cấp nó sẽ đi cái đường nào? Đó nó cũng sẽ là một cái câu hỏi khá lớn cho Hoa Kỳ nói riêng, và đặc biệt là các nước tự do trên thế giới mà đang cần nhiên liệu nói chung. Thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phát biểu của ông Phó J.D. Vance, thì anh nghĩ rằng cái việc mà kiềm chế cái giá nhiên liệu trên thế giới đó, nó có thể sẽ thực hiện được hay không trong cái tình trạng có vẻ là càng ngày càng căng thẳng tại cái eo biển Hormuz, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đó là cái sự ưu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói, không phải chỉ có Phó Tổng thống nói đâu, mà ngay cả những người có cái trách nhiệm về cái vấn đề đường huyết mạch ở tại vùng Trung Đông được đưa ra, cũng như là để nhắc lại, đặc biệt đó là cái vấn đề của Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng về chiến tranh cũng đã nói rằng quân đội Hoa Kỳ có thể duy trì phong tỏa đường biển với các hải cảng của Iran vô thời hạn, tất nhiên là không có ấn định giờ nào hết. Và Hoa Kỳ cũng biết được rằng đây là cái đường huyết mạch mà số lượng dầu đi ra. Mà nếu trường hợp mà chỉ có tàu của Hoa Kỳ ngăn không cho từ ở phía trong cảng đi ra bên ngoài mà để của Iran, thì Iran hoàn toàn bị khó khăn, có rất nhiều cái ảnh hưởng về vấn đề kinh tế cũng như là không có tiền để mà gọi là kéo dài những cái cuộc căng thẳng đối với việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ với ở Eo Biển Hormuz, cũng như là làm cho kiệt quệ về vấn đề kinh tế của Iran là một trong những lý do. Điểm thứ hai là Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là hợp tác cũng như là làm như thế nào để mà có thể trả đũa về những cuộc tấn công đối với các cái tiểu cường quốc mà xuất cảng dầu bằng cách này cách khác. Điểm nữa là nếu trường hợp mà Hoa Kỳ vẫn duy trì mà tổng thống cũng như là bộ trưởng về bộ trưởng quốc phòng hay là bộ trưởng chiến tranh của Hoa Kỳ nói rằng sẽ duy trì cái việc mà gọi là phong tỏa vô thời hạn, tức như là không có ấn định thời giờ nào để chấm dứt hết, thì Hoa Kỳ biết được rằng kiểm soát cái vấn đề eo biển Hormuz này cũng là vấn đề gọi là trước cái hầu bao về vấn đề kinh tế và tiền bạc của Iran, thì Iran bắt buộc phải đầu hàng đó mà thôi. Đó là cái chuyện mà Hoa Kỳ thay vì dùng những cái khả năng về quân sự để làm thì là dùng bằng những cái điều đoạn tâm lý cũng như là đoạn kinh tế để mà buộc là Iran bắt buộc phải tuân thủ theo một số những cái quyết định của Hoa Kỳ. Một khi là những cái tàu mà không có ra khỏi eo biển Hormuz này do Iran kiểm soát thì những cái vấn đề tiếp liệu cũng như là xuất cảng dầu của Iran thì còn như bị đắt hoàn toàn. Đó là làm cho cái giá dầu phải gọi là khan hiếm ở phía bên ngoài. Nhưng mà tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa có rõ ràng, nhưng mà cái giá dầu lại giảm. Thì Hoa Kỳ và Do Thái cũng bắt đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Sau đó xung đột liên tục diễn ra rồi tạm ngừng. Hiện các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đang rơi vào bế tắc, trong khi eo biển Hormuz trở thành một trung tâm của một cuộc thương lượng. Trước đó thì khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng trên toàn cầu được dẫn chuyển qua cái đường thủy này. Sau khi chiến dịch bùng phát thì Iran tiếp tục tấn công vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz như chúng ta đã biết. Sau đó thì Hoa Kỳ đã đặt lệnh phong tỏa về vấn đề các hoạt động cũng như là các phương tiện vận tải của các hải cảng của Iran, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải các tàu đi qua và rời cảng này không thuộc vào của Iran. Kể từ khi lệnh phong tỏa này đó, thì Hoa Kỳ cũng đã chặn những cái chuyển hướng lớn mà có nhiều tàu thương mại tìm cách vượt qua phong tỏa, trong đó có 3 tàu bị mất cái khả năng vận hành và 2 tàu bị lực lượng Mỹ kiểm tra. Thì qua những cái sự kiện này đó, chúng ta cũng biết được rằng cái vấn đề mà giá dầu nó có gia tăng hay không. Nó có gia tăng nhưng mà sao xuống thì vấn đề căng thẳng, nhưng mà trước địch cũng không có vượt qua cái mức gọi là trên 15 Mỹ kim, và nó không trên 100 Mỹ kim cho một thùng dầu, mà hiện nay thì giá khoảng là 85 Mỹ kim cho một thùng dầu. Đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng mặc dù rằng cái chuyện phong tỏa về eo biển Hormuz để dầu không gây ra ngoài nhiều, nhưng mà cái giá dầu vẫn được kiểm soát, chứ không phải là do cái vấn đề mà gọi là thiếu hay là do cái sự căng thẳng ở eo biển Hormuz mà các công ty dầu đã tăng lên. Thì ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, là chúng ta có về vấn đề dầu mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái số lượng dầu gọi là tồn kho để mà không để tránh cái vấn đề mà gia tăng quá mức, mặc dù rằng cái sự giảm nó cũng đã có ở trên toàn của Hoa Kỳ. Và tình trạng về vấn đề lo ngại của những cái quốc gia mà lệ thuộc vào dầu của ở cái vùng Eo biển Hormuz này, đặc biệt là Trung Quốc và một số quốc gia tại vùng Á Châu, là một trong những lý do đó. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà hiện tượng này đó mà Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái áp lực mà Iran muốn là tạo ra cái cuộc khủng hoảng làm để cho cái giá dầu tăng, để làm mất uy tín cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như là làm cho khó khăn về vấn đề chính trị để mà họ đạt được một số thắng lợi. Nhưng mà với sự quyết tâm của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời tuyên bố của ông
2: của ngũ giác đài cho thấy được rằng cái mức độ về vấn đề mà gọi là kiểm soát về Nguyễn Hòa Phước cũng là một trong những cái lý do để làm cho cái tình hình gọi là nó căng thẳng thêm và nó không có làm thay đổi về cái lập trường cũng như là cái quyết định kiểm soát về Nguyễn Hòa Phước này. Đó là một trong những cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ áp lực thay vì dùng những cái phần tấn cuộc tấn công và dùng những cái áp lực về vấn đề kinh tế và là

0: Do đó thì tôi tin rằng việc mà chính phủ Hoa Kỳ làm thì để mà gọi là kiểm soát cũng như là làm khó khăn cho Ukraine, mà Ukraine muốn là tạo ra cái chuyện đề căng thẳng này để tăng giá dầu để làm áp lực, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã kiểm soát được cái giá dầu không có tăng quá mức, thì đây là một cái việc thất bại mà chính phủ Iran bắt buộc phải có như thế nào đó là phải nhượng bộ, hoặc là có như thế nào để chấm dứt cái chuyện khủng hoảng này, để mà Iran phải tự cứu lấy mình. Đó là những cái ý nghĩ mà qua cái phần mà tôi xét là Iran nó kiểm soát, nhưng mà cũng không làm giá lắng, cũng không làm cho nguy hiểm, và Hoa Kỳ dùng những cái phương tiện của mình để mà cảnh báo cũng như là những hãng dầu ở cái vùng Trung Mỹ cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho cái vấn đề mà dầu ở tại Bắc Mỹ, cũng như là ở dùng có cái ảnh hưởng mà không có bị dính vô cái chiến tranh này. Đồng thời nữa là những cái áp lực mà chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm cho gia tăng trong cái vấn đề ở các quốc gia tại vùng Trung Mỹ, là không có sự lên tiếng nào và không có một cái sự thay đổi nào hết. Coi như là cái vấn đề sự an toàn của cái vấn đề của Mỹ Châu đã là một cái điều rất là tốt. Để không có phải bị tăng giá dầu, đó là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà chính phủ lo. Bây giờ chính phủ Iran thấy được rằng cái thái độ của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng về cái vấn đề eo biển Hợp Quốc và cũng như là vấn đề là kiểm soát dầu, cho nên họ bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là một cái chiến lược mà tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ rất là hay đã làm chuyện này. Không cần phải tốn kém, không cần phải giết người, không cần phải nổ bom, nhưng mà để làm sao giữ vững được cái vấn đề dầu, tiếp tục của dầu, và làm cho cái Iran bắt buộc là họ phải suy sụp về kinh tế, thì họ bắt buộc phải chiều theo và bắt buộc phải thay đổi thái độ. Đó là ý nghĩa của tôi là như vậy, chứ không phải là cái vấn đề dầu không có khan hiếm, nhưng mà cái cách thức giải quyết bằng có nhiều cách của chính phủ Hoa Kỳ mà không cần nói ra, nhưng mà đã thi hành và kiểm soát rất là kỹ để tránh cái sự lạm dụng cho những phe phái để làm hại cho kinh tế nói chung của toàn cầu bị thay hại. Đặc biệt đó là cái giá dầu gia tăng, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như không có mấy gia tăng, thưa anh Đắc Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance thì ông ấy nói rằng phải kiểm soát được cái vấn đề giá dầu, không có làm cho nó tăng vọt lên. Và cái phương thức làm sao để kiểm soát được giá dầu đó, thì không nghe ông nhắc tới. Mặc dù cái chiến cuộc ở tại cái vùng eo biển này nó có vẻ nó căng thẳng, phong tỏa hết, thì bây giờ lấy cái nguồn cung cấp dầu ở đâu? Làm cách nào để kiềm chế cái giá dầu? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, cái thực tế mà không ai chối cãi được, cả thế giới này không ai chối cãi được đó, là ngay trong 6 tháng vừa qua, ở cái thời điểm mà cuộc chiến tranh Do Thái và Mỹ đánh Iran nó cao nhất, giá dầu vẫn ở 96 đô la một thùng. Tức là nó chưa vọt lên được 100 đô la một thùng dầu thô. Và trong 6 tuần lễ vừa qua là 6 tuần lễ căng thẳng, đấu trí dữ dội giữa Iran và chính phủ của Tổng thống Trump nữa. Giá dầu nó vẫn trôi nổi ở khoảng 79 đô la, cho đến ngày hôm nay ra nó lên 89 đô la. Ở giá dầu đó, tình trạng năng lượng đối với Liên bang Mỹ, đối với thế giới đó, nó không bị chao đảo, nó không có bị lâm nguy. Sở dĩ nó không có bị lâm nguy đó là vì Iran bây giờ không còn nằm trong một trong bốn hệ thống có thể nhiễu nhương giá năng lượng như trước nữa. Iran bây giờ không có cái khả năng để mà làm thay đổi giá dầu, tại vì họ không thực sự kiểm được cái dòng lưu lượng dầu nó qua lại ở eo biển Hormuz. Mà nhà cầm quyền Iran láo lếu nói rằng họ kiểm soát chứ không phải là Mỹ. Họ lấy cái gì họ kiểm soát? Như anh Nam Phong nói đó, ngay ngoại vịnh vùng biển của xứ Oman, cái làn danh đỏ phong tỏa đó là hoàn toàn của hải lực, 12 chuyến hạm và một hàng không mẫu hạm, thì lấy cái gì đó mà Iran kiểm soát?

0: và Iran không kiểm soát được. Giá dầu không có cách gì tăng vọt được. Cái mà Iran muốn là nó tăng vọt lên 120, lên 200 để làm hại ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm nay, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái chuyện đó, đó ông Phó Tổng thống J.D. Vance, ông nói và nó đang xảy ra. Nó xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cái tổ chức về nhiễu nhương giá cả năng lượng khác là OPEC cũng không ở trong vị trí làm được. Tại vì ông Trump qua cái nỗ lực của người con rể là Jared Kushner đã kết hợp được với một số các liên quốc dầu hỏa trong vùng trong nhiệm kỳ đầu và bây giờ tiếp tục thêm Ả Rập Saudi trong nhiệm kỳ 2 nữa đó. Nó là cái lý do giá dầu được kiểm soát theo ý của Mỹ. Cái lực lượng mà muốn nhiễu nhương và phá hoại cái giá dầu đó, họ làm không được. Nga, Xô và Trung Cộng. Mà nếu làm đó thì họ tự tử, họ tự bắn vô chân. Tại vì năng lượng mà giá cao đó nó ảnh hưởng từ vịnh Hormuz đi tới nội vịnh Thượng Hải. Và cái lý do cuối cùng là yếu tố Venezuela. Sau khi bắt giam vợ chồng nhà độc tài Nicolas Maduro ở đó, năng lượng ở xứ Venezuela hoàn toàn do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ kiểm soát. Cho nên Tổng thống Trump, ông vô cùng an tâm. Bây giờ ông có thể ngồi không bắt Iran chờ đợi, thay vì con đường ngược lại là Iran bắt ông chờ đợi. Đế quốc Iran thì nói rằng họ sẽ kéo lê cho tới cuộc bầu cử để làm hại ông Trump. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh nói rằng chúng tôi sẽ phong tỏa eo biển Hormuz cho đến cuối năm. Điều đó là giá dầu sẽ không bao giờ lên. Giá dầu không lên, đó, ông Trump không lâm vào trong tình trạng khủng hoảng năng lượng ở trong nước. Và đó là cái vấn đề then chốt. Khủng hoảng năng lượng mà không có, giá dầu sẽ không thể nào tăng vọt nhiều. Giá dầu xăng ở trong nội địa Mỹ đó, trong vòng 6 tháng qua khi cuộc chiến tranh Iran xảy ra như vậy đó, là những gì mà theo quan điểm của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đó, là dân chúng nước này chịu được cái chịu hy sinh đó là một sản phẩm tích cực hỗ trợ cho cuộc chiến của Tổng thống Trump đeo đuổi. Các nhà quyền lực trong Đảng Dân Chủ đó đã 7 lần, 8 lần thất bại bằng chính sách là bỏ phiếu ngăn cản cái khả năng bành trướng chiến tranh của ông Trump. Vâng, cái chuyện Tổng thống Trump yên chí chuyện Phó Tổng thống Trump loan báo đó là giữ cho giá dầu, nó đừng có lên cao. Giữ giá dầu lên cao có nghĩa là kiểm soát eo biển Hormuz. Cái mà ông Trump ông không nói đến và chính phủ Liên bang Hoa Kỳ cũng tạm ngừng nói đến đó, là bút ký một Iran không trở thành quốc gia thụ đắc bom nguyên tử. Cái chuyện này nó rơi vào quên lãng rồi. Và nó rơi quên lãng có lý do là chuyện đó khó mà làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ thì sẽ phải xem trong cái thời gian sắp tới Iran sẽ có cái thái độ như thế nào và họ sẽ cứng cho đến lúc nào. Nếu mà Hoa Kỳ đã dàn giá xong cái chiến thuật và cứ an tâm mà ngồi chờ đợi đó, thì chỉ có cái thời gian nó mới sẽ phải trả lời. Ngoại trừ đó, Iran chúng nó cùng quẩn quá, bắt đầu chúng nó lại hút lung tung, lại tấn công các nước trong vùng để khởi động lại cái vấn đề quân sự đụng nhau, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải có cái thái độ thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân. Và kính chúc quý vị được một dịp cuối tuần rất là an bình. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Câu chuyện thời sự thường lệ vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Kính chúc hai anh và quý gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ 2, 17 Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn Hen. Kính chúc Hen một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hen. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một cái tin vui cho Bắc California, hôm nay trời rất là mát, ở ngoài gió thổi mạnh lắm, cho nên nếu mà giờ phút này mà cô đi ra ngoài, cô sẽ cảm thấy lạnh. Đó là một cái tin vui đầu tiên tôi báo cho cô. Đúng lý ra hồi sáng này đi làm thì phải đem theo áo khoác, nhưng mà không ngờ hôm nay trời lại trở gió, nó lại lạnh như vậy. Nếu không thì đã đem cái áo rồi. Đứng ở ngoài thì đứng lâu thì chắc có lẽ không được đâu, tại vì gió nó mạnh lắm. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng nhiệt độ nó hạ giảm nhưng mà gió nó mạnh, nó vẫn là một cái nguy cơ cho cái vấn đề quả quạng. Cho nên bên phía sở cứu quả ở địa phương họ vẫn đưa ra cái lời cảnh cáo về vấn đề quả quạng, đề phòng. Và mấy hôm nay ở nhiều nơi đã có những cái vụ cháy ở khắp nơi, thậm chí đốt nhà cũng có luôn nữa. Dường như ở một cái khu vực nào đó, người ta quay được cái hình cái anh đó là đốt nhà, đem đồ quăng vào cái nơi, cái gara của người ta. Cái căn nhà cũng lớn lắm. Thì khi mà người chủ về thì chỉ còn thấy một đống tro tàn thôi.
1: Và nó thù ghét hả anh?
0: Không biết là nó thù ghét hay như thế nào, tại vì đâu có biết là đứa nào. Cho nên là cảnh sát bây giờ thì điều tra, nhưng mà làm sao biết được, tại nó bệnh mặt kín mít à. Nó đi ra đi vô mấy lần lận mà. Nó quăng cái mồi cháy vô rồi chắc là không cháy rồi. Bắt đầu nó tới nó xịt dầu, xịt xăng vô nữa mà. Cho nó chả ăn. Thì khi mà nó đã cháy bùng lên rồi mà không có cứu quả, không có kịp tới, thì tới nơi thì chỉ có thể dập tắt ngọn lửa thôi, chứ không thể nào mà cứu được căn nhà.
1: Mấy đứa như vậy là phải xử tử nó, chứ không có bắt giam hay tù chung thân vậy. Mình phải đi làm nuôi nó, mà nó làm những cái chuyện phá hoại như vậy, thật là đáng trách.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì mỗi một người như vậy đó, họ có cái hoàn cảnh khác nhau. Có người đó thì hoàn cảnh đáng thương thiệt, nhưng mà cũng có người cũng ba trợn như cái trường hợp đó. Chẳng hạn như ngày hôm qua ở phía trước nhà tôi, tôi đi làm về thì tôi thấy có một anh homeless, mà anh này homeless trên xe. Anh bày hàng ra đậu trước cửa nhà, đậu trước cái phía trước của nhà đó. Bắt đầu anh bày bàn ghế rồi ra anh mở.
1: Vô tư vậy đó hả?
0: Mở cốp xe ra thì anh lui cui làm cái gì đó, rồi anh dọn cái này, anh dục cái kia. Thì mình cũng không nói gì. Đúng lý ra mình có thể tới, mình yêu cầu anh ấy rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ấy, mình cũng không nói gì. Rồi tới tối đó, thì anh cũng đậu đó. Rồi sáng nay ra đi làm thì anh đi mất rồi. Nhưng mà anh ưu ái, anh ấy để lại cho mình một đống rác ở phía trước, rồi ghế, rồi bàn, rồi ba cái đồ lũ cũ, một đống ở đó trước đó. Giờ tôi cũng không biết giải quyết cái đống đó là sao.
1: Trời vậy đó hả?
0: Dạ, cho nên là mình cũng không biết, có nhiều người họ không có cái ý thức như vậy thì cũng chịu thôi. Mà mặc dầu ở bên kia đường đó là những cái shopping 3-4 cái, đất rộng rồi có nơi mát. Nhưng mà chắc có lẽ bên đó bị đuổi hay sao đó, rồi chạy qua bên đây, tôi cũng không biết. Vâng, thưa quý vị, cho nên cái đời sống ở nước Mỹ này đó, đôi khi nó cũng có những cái phiền toái mà nó đến với chúng ta, mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chẳng hạn coi ba cái đồ lủng củng như vậy đó, nhưng mà bây giờ biết vứt đi đâu.
1: Rồi,
0: những cái bàn lớn.
1: Không phải cái ngày đổ rác nữa.
0: Không, mà người lấy rác họ không có lấy cái đó cô.
1: Không, ý em nói nó có một cái ngày nó thu lượm những cái đồ phế thải đó anh.
0: Cái đó lâu lâu, một tháng, hai tháng nó mới có một lần. Mà nó cũng phải tùy ạ. Ví dụ họ đưa ra cái list đó đó mà cô không có nằm trong cái list đó, cô cũng không được nữa.
1: Vậy là anh phải tốn tiền để đi đâm nó.
0: Chắc có thể là phải như vậy, tôi cũng
1: nhưng
0: không
1: mà
0: biết
1: lúc mà anh thấy anh chàng vậy sao anh không ra hỏi?
0: Hỏi làm gì, tại vì mình cũng lịch sự thì người ta đậu ở ngoài trước đường thì người ta đậu, người ta nhiều khi cần sửa xe gì tại nó mở cái cốp xe lên đó.
1: Ừ.
0: Thì thôi thôi, coi như là làm phước đi cô.
1: Anh à, mà em nhớ mấy năm về trước cũng có một lần, tại cái khu em ít có khi nào mà có những cái chuyện đó lắm. Nhưng mà có một cái chiếc xe cũng lạ đi, họ đến họ đậu ngay cái, nó không phải vô driveway của mình, nó đậu bên cái lề, mà cái lề đó là ngay trước cái phòng khách của nhà em. Thì từ đó rồi một cái thân của cây khuynh diệp rồi mới tới một cái khoảng sân là đá sỏi mới tới được cái cửa sổ nhà em, là cái cửa sổ của phòng khách. Thì nhìn ra thì cũng bày biện vậy đó, cũng bày đồ giống như là đang dọn dẹp cái xe đó. Thì ở nhà không có ai hết, lúc đó mấy đứa cháu nó cũng còn bé, rồi đâu cũng không có đàn ông, thằng Thái em thì lúc đó nó lại đi tiểu băng xa, nó làm việc, hãng nó đưa nó đi cũng mất 2 tuần. Có mình em là coi như là người lớn mà mình chủ nhà nữa, bắt buộc mình phải bước ra. Thì nó là một thằng, em nhìn em thấy nó giống người Mễ nhưng mà nó đen. Thì em mới hỏi là mày đang làm gì? Thì nó nói là nó dọn, tao nói tao nghĩ là mày liên lắp đúng không? Cái em đi vòng quanh cái xe của nó, em dòm, em mới nói đó, mày liên lắp that's fine, mày đậu ở đây that's fine, nhưng mà mày khi mày liên lắp xong mày đừng có để những cái đồ lại, để những cái chân nha. Tụi tao không có thích những cái đồ đó, mày đậu vẫn có thể đậu. Thì em trả lời nó như vậy xong rồi em đi vô, em cũng không nói gì. Thì em quan sát nó qua cái camera, em quan sát cái màn hình thì thấy nó cũng bày ra giống như, anh không biết nó bày bao nhiêu do giống anh không, nhưng mà trường hợp của em là hầu như cả cái xe của nó đã được xuống hết luôn đó. Nó bày đủ thứ đồ hết trơn, nó chở tùm lum đồ hết, coi như chỉ có đủ chỗ ngồi cho nó thôi. Rồi sau đó thì actually cũng mấy tiếng đồng hồ sau đó rồi nó bỏ lên trở lại, cũng may là nó bỏ lên trở lại và nó đi. Thành ra em nghĩ khi mà một người nào lạ tới đó, mình cũng nên có cái ra mình giống như mình chào hỏi nó vậy đó, nó, tại ông nội bà nội mà mình ra mình chào hỏi nó, rồi xong rồi mình cho nó biết là mình đã biết nó đậu ở đó và nó phải thu dọn đồ. Thì cũng may là nó dọn hết rồi nó đi, thì nó cũng đi 8 giờ tối nó mới đi đó anh, chứ nó cũng không có đi sớm hơn. Mà nó đến là từ gần khoảng giữa trưa, tức là gần khoảng 2 giờ mà nó ở cho tới 8 giờ tối.
0: Vâng, anh này thì nửa đêm về sáng anh ấy biến mất, chứ buổi tối khoảng 8-9 giờ vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ là sợ đi sớm quá người ta thấy hay sao.
1: Cái lưu luyến nó để lại đồ cho anh Năm Phong nhớ nó.
0: Đồ này thì nó cũng khó mà vứt lắm cô, tại những cái bàn nó lớn lắm, tôi không biết tại sao rồi. cái bàn đó mà nó bỏ vô trong xe nó được. Bàn thiệt là bự vậy đó. Rồi
1: xe nó là xe lớn, xe SUV đó.
0: Thì nó cũng gần giống vậy đó. Rồi cái ghế, mà ghế loại mà mình ngồi nè. Rồi nó quăng lại một cái. Cô có cần không tôi cho cô?
1: Dạ em cảm ơn. Em chỉ ngồi ghế của em thôi, em không ngồi ghế lạ. Trở lại trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chắc có lẽ anh Nam Phong cũng đã biết cái tin là cô phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc đó là cô đã công bố là chính thức là cô sẽ xin nghỉ vào cuối tháng này để tập trung lo cho 2 đứa con còn nhỏ. Tại cô mới vừa sanh bé Viviana. Em bé chỉ mới có mấy tháng thôi, hình như là hơn 2 tháng chút thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thành ra cô muốn tập trung để lo cho 2 con của cô là cậu bé trai và đứa bé gái mới sinh. Thì không biết là sắp sửa đây thì Tổng thống Donald Trump sẽ chọn ai để làm phát ngôn viên. Mà chắc chắn nếu là phụ nữ cũng phải là phụ nữ đẹp như cô này.
0: Cái chuyện này thì nó cũng bình thường thôi cô, bởi vì cái việc mà thư ký hoặc là phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì cái việc đòi hỏi cái người đó, thứ nhất lanh lợi, thứ hai đó là nắm rõ những cái ý của tổng thống, và rồi nói chuyện thì không có bị sơ hở, và cuối cùng nói chữ phải rõ. Thì nếu mà tìm được cái người cẩn thận mà có cái kiến thức thì làm cái công việc đó cũng không có cái gì mà khó, bởi vì cái công việc đó nó đòi hỏi cái thứ nhất là nắm rõ hết những cái chủ trương của bên phía Tòa Bạch Ốc. Và khi mà mình nắm rõ như vậy đó, không có thay đổi. Bởi vì mỗi lần ra mà thông báo một cái gì đó, nó có cái văn bản được viết hết rồi. Cho nên không có sợ đi lạc. Chỉ có cái lúc đó, khi mà trả lời những cái câu hỏi của bên phía phóng viên đó, thì phải cẩn thận một chút xíu. Nếu mà câu nào mà nó hỏi nhầm vào cái mà mình biết chắc chắn, mình trả lời. Còn cái mà mình không có biết, mình có quyền không trả lời. Cái đó là cái quyền của cái người phát ngôn viên. Cô này tên là gì?
1: Caroline Levitt. Em rất thích cái cô bé này, tại vì cô còn trẻ mà rất là lanh lợi. Nhưng mà cái sự thông minh á, là khi mà các phóng viên hỏi những câu hóc búa mà cô ta không một cái lần ấp úng, là khi mà cô ta lắng nghe cái câu hỏi, và khi cô sau đó là cô ta bình tĩnh trả lời, chứ không có cái kiểu giống như là gấp rút hay là cô ta vội vã. Phải nói là một cái người còn trẻ mà có một cái tính rất là hay. Theo em biết là cô này cô cũng đã từng tranh cử vào Hạ viện đó anh, năm 2022 ở tiểu bang New Hampshire, nhưng mà không có thành công, cô ta không có đạt được như mình mong muốn. Nhưng mà phải nói là từ đó giờ em thấy cũng nhiều thư ký, như cái thời của ông Joe Biden, cái cô thư ký như là Jean Pierre, giờ đó cô này cũng không có cái gì gọi là đặc sắc. Khi mà cô ta viết cuốn truyện thì cô ta lại phản lại chủ của mình nữa. Cô ta nói là rất là ít khi gặp ông Joe Biden. Nhưng mà ngược lại cô Caroline này thì cô rất là bảo vệ Tổng thống Donald Trump. Và cái mà em nhìn thấy em rất thích cô là cái sự nhạy bén, thông minh. Chứ còn đẹp thì cũng tùy theo mắt mỗi người. Đối với em thì người con gái đẹp em đánh giá thì nó hơi khó. Nhưng mà em thích cái sự thông minh của cô ta.
0: Không, cô này thì nếu mà nhìn theo con mắt bình thường của người Mỹ là một cái người đẹp. Tại vì tóc vàng, rồi da trắng, tóc vàng. Chỉ có cái là cô này hơi bị overweight một chút xíu so với cái nhìn bây giờ. Nhưng mà vẫn là một cái người đẹp. Và cô này thì mới sinh con thì bắt buộc thì nó phải như vậy thôi. Rồi lần lần cô ấy sẽ lấy lại cái vóc dáng của mình nếu mà chịu khó. Chỉ có điều đó là khi mà cô này đưa ra cái lý do đó là phải ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ, thì những cái người mà không thích cô hay là không thích ông Trump đó, thì họ nói này nói kia. Họ nói đó, thấy chưa, là trước sau gì cũng không có chịu nổi ổng, phải bỏ đi thôi. Nhưng mà khi mà cô không còn làm ở cái công việc này nữa, cô vẫn là một cái người, như ông Trump nói, cô vẫn ở cái vai trò là advice, tức là cái vai trò cố vấn. Cần góp ý gì cô có thể góp ý thêm. Thì cái chuyện đó nó là một cái chuyện rõ ràng khi mà ông Trump ông ấy công bố như vậy. Còn tương lai chọn ai thì mình không biết. Có thể chọn một người nam, có thể chọn một người nữ. Mình không biết. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó, thì thật sự ra cái người nam sẽ thích hợp hơn. Bởi vì các nữ chiến tướng của ông Trump nó là rớt dần dần hết. Vâng. Đó là cái chuyện bình thường trong cái đời sống, trong cái vấn đề chính trị ở tại Hoa Kỳ, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tôi có nhận một cái text message của một vị thính giả mà tôi không biết là nữ hay nam, nhưng mà xưng em. Thì anh này hay là cô này yêu cầu một cái điều mà tôi cũng không biết làm sao mà trả lời. Cái nội dung của cái text thì nó đại khái anh có thể nói cho chúng em biết một số những điều mà ngày xưa chúng em không biết hay không? Thì đại khái cái nội dung của cái test nó như vậy, thì tôi cũng không có rõ là anh này hoặc là cô này muốn cái gì, muốn biết cái gì. Thì cho nên thôi thì cũng nhân đây thì tôi nêu ra để cho nếu mà anh hoặc là cô có muốn biết những cái gì mà có thể là nhiều khi ngày xưa quá đó mà đưa ra cái vấn đề nó rõ ràng là cái chuyện gì đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu để giúp. Bởi vì chúng tôi thì cũng giống như anh chị thôi, cũng đâu có biết nhiều đâu. Những cái chuyện mà nó lỡ lỡ thì còn tham khảo biết, còn những cái chuyện mà nó ngày xưa quá đó thì đâu có thể nào mà biết được. Thì cũng phải tìm tòi, cũng phải tham khảo, chứ đâu có thể nào mà chuyện gì cũng biết được hết. Vâng, cho nên là nếu mà anh chị vẫn muốn biết thì xin cứ test trở lại cho chúng tôi biết.
1: Cho cụ thể.
0: Dạ vâng, cái vấn đề nó rõ ràng để chúng tôi biết, để có thể trình bày giúp với anh chị. Nhưng mà cái này là cũng chỉ là cái lời hứa như vậy thôi, chứ còn có trình bày nổi hay không đó thì cũng phải tùy theo cái đề tài mà anh chị đưa ra, để có thể là chúng tôi có thể tìm hiểu được để trình bày trên cái làn sóng một phần nào đó để giúp cho quý anh chị biết thêm một số những cái diễn biến mà nó xảy ra. Nó có thể nó liên quan đến cái chuyện ở đất nước Việt Nam ngày xưa chẳng hạn, thí dụ như vậy, hay là những cái chuyện nó liên quan đến những cái đất nước ở trên thế giới, vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó không thể nào mà một người mà biết hết được, cho nên phải có cái thời gian sưu tầm, rồi tìm hiểu, rồi gạn lọc ra để biết cái nào đúng, cái nào sai, đưa ra cái nhận định của chính mình thì mới có một cái chi tiết chính xác để có thể trình bày được với tất cả quý vị. Vâng, rồi, ngày hôm nay trong tiết mục này, ngoài cái chuyện mà cô kia từ chức rồi, còn chuyện gì nữa không cô?
1: Dạ vâng, sáng nay trong bản tin thì có một cái chiếc tàu á anh, họ đậu ở ngoài khơi tàu hoang, mà trên đó đó là có 60 con mèo, mà người ta phải cố gắng làm sao để giải cứu hết 60 con mèo đó. Mới người nghe cái bản tin thì mình thấy nó tức cười. Trong khi miền Trung Tây thì nó đang bị bão lụt như vậy, có nhà bị sét đánh cháy cả rụi cả căn nhà, mà ở đây thì lại bỏ biết bao nhiêu người để đến để cứu cho 60 con mèo. Nhiều khi mình thấy cái cuộc sống nó nhiều cái nó cũng buồn cười. Đọc cái bản tin thì vẫn phải đưa lên cái bản tin đó để cho thấy sự thật ra thì nghe nó tầm thường, nhưng mà nó cũng có cái sự nhân văn trong đó, là cái tình yêu động vật thú vật đó, không để cho những con mèo hoang nó phải sống như vậy, thành ra họ đã đến giải cứu cho nó. Nhưng mà đôi khi em nghĩ đúng là ở Mỹ này có những cái chuyện mà nó có những cái chuyện nó xảy ra mà mình không nghĩ tới hả anh. Nó giống như là nó hơi lạ, nó hơi khác thường hơn người ta. Bây giờ đang truy tìm chủ của cái chiếc tàu đó mà họ đã trốn biệt rồi, không có thấy tin tức gì hết. Đó, mà giải cứu thì giải cứu được 60 con mèo, cũng là một cái điểm họ cảm thấy là họ hãnh diện là cứu được những con mèo đó. Rồi bên đây là cứu sống những con mèo, bên đây là ba người chết, mà cả bao mấy chục ngàn người đang bị mất điện, rồi phải đối phó với những cái cơn bão. Nhiều khi em thấy cái hình ảnh nó trái ngược, nó hơi lệch lạc làm sao đó.
0: Ở một cái đất nước mà pháp trị như Hoa Kỳ thì cái luật lệ nó được đưa ra, tuy là nó chặt chẽ nhưng mà nó vẫn có những cái kẽ hở trong đó. Riêng về cái vấn đề nhân đạo đối với thú vật, nhất là những cái con thú mà được cho là nuôi ở trong nhà đó, từ con mèo, con chó, thậm chí ở đây có người nuôi mấy con heo mỏi đó cô.
1: Dạ có.
0: Tôi không biết là mấy con đó nuôi làm chi nữa. Đó, nhìn là tôi lại nghĩ tới cái món heo quay rồi. Thì
1: dễ sợ. Nhưng mà con heo mọi nhìn nó xấu thế bộ, tao đâu có tưởng tượng được cái heo quay mà nó vằn ruộm cái da được anh. À, khi mà em làm có cái tiệm furniture đó, thì em hay đi đến nhà của khách để mà em custom, tức là hồi thời đó họ còn dùng thảm nhiều lắm, chưa có cái sàn gỗ như bây giờ, thành ra anh phải đến anh xem cái vải của cái sofa nó phải matching với cái những cái màn rồi cái thảm của họ, thì anh mới design cho họ cái vải, mà vải thì phải loại gì. Anh biết không, khi em đến thì em hay đi với Tuấn, là một cái cậu bé cũng delivery, thì đi ra em lúc nào em cũng kêu Tuấn chở em đi. Em đến em coi rồi Tuấn đi theo thôi, tại vì có mình em gái mà em cũng sợ. Anh biết không, có nhiều nhà họ nuôi những cái con đó rất là lạ. Khi mà vô đó em nghe chích chích, nó ủa cái gì, cái tiếng gì vậy? Cái em dây qua em nhìn Tuấn thôi, như là hỏi là tiếng gì vậy? Trong khi chờ chủ nhà đó, anh biết nó dẫn tụi em vô, có một cái chuồng, anh biết không, nó nuôi cái con kỳ đà. Mà cái con kỳ đà này đó, nó có thể, theo em đoán có thể nó dài cỡ khoảng chừng 3 feet có đó. Và nó nằm một trong một cái, nó để cái cây cho con kỳ đà có thể bò lên bò xuống, nó ăn những cái con vật nhỏ, thì người khách nuôi họ nói với em vậy đó, họ đi bắt những cái con gián cũng có, rồi những cái con nho nhỏ mà không biết nó nói gì, nó nói là small animal thì mình nghe vậy thôi, nhưng mà nói chung á là nó bắt ruồi đó anh, nó cho ăn ruồi nữa đó. Thì vô những cái nhà đó nó có cái mùi kỳ lắm. Rồi có nhà anh biết không, nó treo nguyên cái bộ da của con hổ với con be đó bự, rồi nó treo mấy cây súng săn lên, trời ơi nhìn thấy gồ ghê lắm. Thì hóa ra ông chủ nhà đó ông là thợ săn. Rồi có những người họ nuôi những cái con anh biết nó như con trăng vậy đó, nó to vậy đó, mà nó nuôi trong nhà, mà trong nhà nó có cái mùi nó hôi mà nó tanh, mà nó vẫn ở được, nó vẫn cảm thấy nó happy với những cái đó. Thì em không biết nó là cái gì. Thật ra cái chuyện mà anh nói nuôi con heo mỏi nó cũng chưa đâu, con heo mỏi nó còn cho chạy trong nhà kìa, nhưng mà cái này nó nuôi trong chuồng, tại những con này nó vật nó hơi nguy hiểm, thật ra nó phải nuôi trong chuồng. Nhưng mà nhìn thấy sợ lắm, em rất là sợ, nhưng mà vì đồng tiền mình phải cố gắng, mình đến là phải đến ít nhất phải 2 lần để khi mà mình kết rồi, tại vì custom made là không có thay đổi được nữa, và họ phải deposit cho mình thì mình mới làm á. Thành ra nói chung là đến những nhà đó thì có tiền nhiều, tại vì custom made thì mình có tiền hơn những cái tiệm mình bán những cái đồ thông thường, nhưng mà rất là sợ những cái con nó nuôi những cái con vật lạ lắm anh.
0: Cái vấn đề nuôi đó thì ăn thua cái người nuôi biết cách nuôi và biết cách sắp xếp và có chuồng rồi có những cái nơi cho những con đó ở rồi sắp xếp nó ở chỗ nào sao đó, thì nó mới tránh được cái vấn đề mà nó không có được sạch sẽ giống như cô nói.
1: Ừ.
0: Nó có mùi có này, những cái con vật mà cô vừa kể đó, những cái con đó đó là tôi không phải là nạn nhân, nhưng mà tôi biết thằng em của tôi đó bây giờ nó ở với một người bạn, hai đứa nó có cái thú nuôi mấy cái con đó. Cô có biết cái mobile home mà ở chỗ sau Target ở gần chỗ Capitol không? Nó có cái mobile home cho mấy người già ở. Thì người bạn của nó là hiện giờ đó thì nó vẫn đang đi dạy học. Cái anh kia đó ảnh là hiệu trưởng nhưng mà ảnh về hưu rồi. Thì hai đứa này đó, tụi nó có cái ý thích nuôi mấy con đó. Tức là bây giờ nếu mà cô tới nhà của nó đó, cái con trăng đó mà dài cỡ chừng hơn 1 thước có, mà 2 con luôn, một con nó màu trắng và một con nó thì màu thẳm thẳm bình thường. Cái con kỳ đà mà cô nói đó, nó cũng có, con nó cũng dài cũng gần 1 thước đó, lớn lắm, ở trong một cái chuồng lớn. Con nhện cũng có, rồi mấy con
1: mobile home mà chứa vậy đó hả anh?
0: Tại mobile home nó cũng 3 phòng, nó giống như cái nhà thôi, có gì đâu cô.
1: Nhưng mà mấy con nó lớn anh phải cần cái chuồng to.
0: Thì đó, nó ở chuồng to mà thay vì nó bài furniture ra như cô thì bây giờ nó bài mấy cái chuồng đó. và nó để sát
1: sở, sở thú nhỏ.
0: Rồi mấy cái con rắn mà rắn độc đó nha, chứ không phải là rắn ấy. Rồi mấy con nhện. Rồi để coi còn con gì nữa. Ồ, mới đây nó mua thêm con két to lắm. Con két đó như cũng 2-3 ngàn gì đó. Con két mà nó lớn mà nó có nhiều màu đó con. Thì cái con két nó cũng khôn lắm. Tức là nó có thể nó ở trên tay, trên vai của mình. Nó chạy tới chạy lui rồi nó kêu. Nó cũng rất là khôn. Nói tóm lại, giống như cô nói là cái sở thú thu nhỏ, nhưng mà những cái con đó là những cái con mà những người nữ thấy sợ lắm. Thí dụ con nhện nó to gần bằng cái bàn tay, mà lông lá nó xù ra vậy đó. Rồi những con rắn độc, rồi con kỳ đà, rồi hai con trăng, thì vào đó thì chắc có lẽ là mấy cô không có dám, không có thích đâu. Nhưng mà được cái đó là tôi vào đó thì nó lại không có những cái mùi như cô nói. Bởi vì hai đứa này thì tương đối nó cái tính nó sạch sẽ. Và nó biết cách nuôi, nó nuôi từ trước đến giờ.
1: Nuôi thì... để bán hả? Hay
0: không,
1: vậy?
0: Nuôi chơi vậy thôi.
1: Nhưng mà rồi thời gian nó già đi rồi sao?
0: Thì tới lúc nó dài đi, nó chết á, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà thích thì đi lại kiếm con khác để nuôi. Mà nuôi cái đó là cũng phải giống như là thí dụ cái chuồng của con rắn đi. Cái lồng của con rắn trong đó rồi cũng phải có gạch đá trong đó, rồi có đồ rơm, cỏ giả. Rồi ở trên phải có đèn cho nó ấm, rồi đủ thứ hết trơn á. Chứ có đâu phải là cứ quăng cái ạch vô trong chuồng rồi nó muốn sống, nó muốn chết, nó chết. Thì cái đó nó, cái cách nuôi. Cho nên, thôi thì cái đó là cái ý thích của mỗi người, mỗi thích. Chứ đa số thì người ta chỉ thích nuôi chó, nuôi mèo thôi.
1: Nuôi chim.
0: Nuôi chim. Thì cô có thích nuôi chim không?
1: Dạ tôi... có, em có con cockadee á.
0: Bây giờ đó tôi không biết là cô Hồng Ánh nhà mình cô ấy nuôi chim cái chuồng của cổ giống như cái nhà vậy, mà nuôi chim rồi nó đẻ chim, và cô ấy mới vừa cho một đợt khoảng 70-80 con chim.
1: Wow, dữ vậy hả anh? Vậy là Hồng Ánh phải làm nguyên cái green house.
0: Thì đó, ở phía sau giường nữa. Rồi cô ấy nói thôi để em đem cho anh hai con nữa thôi. Không có cái giờ để mà chăm sóc. Cô nói đẹp lắm, kêu hay lắm. Thì nếu mà cô muốn nuôi chim, cô cứ liên lạc với Hồng Ánh.
1: Con Cathy của em nó cũng hót dữ lắm.
0: Vâng, cho nên mỗi người có mỗi một cái ý thích. Thì tùy theo cái ý thích của mình để mà mình nuôi cái con gì. Con chó, con mèo nuôi đó thì cũng phải chăm sóc. Con heo nuôi thì cũng phải chăm sóc. Cho nên ai muốn nuôi gì thì nuôi. Nhưng mà có những cái con thú quang, con thú rừng đó, mà nó có thể nó gây ảnh hưởng và gây nguy hiểm thì người ta cấm nuôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi rừng mà cô may mắn cô gặp một con sư tử núi mà mới sanh đi. Nó sanh, nó nằm ở đó con mình, rồi cô đem về, cô đâu có được quyền nuôi con đó. Người ta không cho nuôi.
1: Rồi
0: ở đây đó thì tôi thấy hàng xóm tôi có nuôi gà. Nó gái ở nổi hết trơn á, nhưng mà chắc có lẽ là không có ai khiếu nại cho nên nó vẫn gái. Chứ có nhiều người nếu mà người ta khó tính mà nó gái ôm sùm đó thì người ta sẽ khiếu nại thì không có được nuôi. Ngày xưa đó tôi đi làm cái vừa đi làm vừa đi học, rồi tới lúc mà học xong 2 năm rồi đó, chuẩn bị để học 2 năm nữa đó, thì lúc đó tôi đang làm, lúc đó tôi lên được cái chức là manager rồi, thì có một cô làm thư ký đó. Cô này thì hình như là ở Ohio, của qua Minh Cali, cổ làm việc. Nói tới nói lui thì cổ nói nhà của cổ là có một cái nông trại, cổ cô này đi làm việc cho vui hay sao đó, là nuôi rất là nhiều ngựa. Mà lúc đó đó, cô nói đó là em sẽ cho anh một con ngựa, ngựa con, về nuôi. Nhưng mà cái tiền vận chuyển là anh phải trả. Vận chuyển từ bên đó qua bên đây mà. Thì nó khoảng 700-800 gì đó. Thì tôi nói cảm ơn em, anh thì cũng rất là thích ngựa. Nhưng mà
1: ngựa này trông giống hoặc kém.
0: Nhưng mà khổ nổi đó là anh đang ở apartment, bây giờ con ngựa về không lẽ nó ngủ chung với anh. Thì lúc đó mình mới qua, mới đi làm mà, cho nên là không có thể nào mà nhận cái lòng tốt của em được. Cảm ơn em nhiều lắm, chừng nào khi mà anh có tiền, anh mở được cái trang trại thì anh sẽ tìm em. Thì nói thì nói cho nó vui như vậy thôi, chứ bây giờ mà có nhà đi nữa cũng đâu có nuôi ngựa được. Cô phải có cái nhà ở cái khu ở ngoài ngoại ô, rồi có đất, có cái rent của cô đó thì người ta mới cho nuôi. Chứ nếu mà cái nhà mà cho dù cái sân sau nó có rộng cách mấy đi nữa đó, thì người ta cũng không cho phép nuôi. Cái nhà thì ít gì ở phía sau cũng phải tính nhà, tính đất cũng phải cả mẫu đó, thì mới quả mai làm một cái rent để có cái chỗ để mà cởi ngựa vòng vòng. Thì lúc đó mới nuôi được, chứ còn cái nhà của mình làm sao nuôi con ngựa được. Rồi những con vật nguy hiểm như là con gấu cũng đâu có cho cô nuôi đâu. Hay là những con vật mà nó không nguy hiểm như con nai đi cũng không được phép nuôi. Tức là nó có những cái con động vật hoang dã đó, người ta sẽ không có cho phép mình nuôi ở trong nhà. Ngoại trừ nó có những cái trường hợp mà người ta xin phép nuôi những cái con vật mà nó được huấn luyện để nó có thể nó bảo vệ chủ nhân, thì cái đó là chỉ có dân triệu phú hay là tỷ phú mới có thể nuôi. Thí dụ chẳng hạn như có những người triệu phú mà cô thấy trong nhà họ nuôi những con beo, những con báo vân vân, thì những con đó đã được huấn luyện và nó cũng có cái người mà huấn luyện nó ở sát bên cả ngày, tức là nuôi con đó phải mướn thêm một cái người đó. Thì thôi, thì người ta có tiền, người ta muốn làm gì người ta làm. Vâng, trở lại với cái điều mà chúng tôi vừa trình bày đó, để thấy rằng đó, cái luật lệ Hoa Kỳ như chúng tôi nói lúc đầu đó, đôi khi nó có những cái kẽ hở nó là như thế nào. Người ta thương những cái con vật mà nuôi ở trong nhà nhiều quá đó, cho nên đôi khi đó nó có những cái luật lệ mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bối rối. Thí dụ như trường hợp đã từng xảy ra, một người cha dẫn đứa con đi đánh baseball, trên đường về gặp một con chó lớn khổng lồ, nó nhảy vào và nó tấn công và nó cắn đứa bé, là thương tích rất là trầm trọng. Thì người cha lúc đó là phải sử dụng cái cây gậy mà đánh baseball để đập con chó đó. Thì con chó nó bị đập gãy một cái chân và nó chạy mất. Và sau đó cảnh sát tới làm biên bản, thì người chủ của con chó đó cũng được lôi ra. Và người chủ đó sẽ bị tòa án kết cái tội là thả chó đi để mà không có coi chừng nữa, để nó cắn người đó thì phải bồi thường. Nhưng mà cái ông bố này đó thì lại bị truy tố về cái tội là hành hạ súc vật. Và rồi rốt cuộc cũng phải ở giống như kiểu mà bồi thường một cái số lớn, rồi còn phải làm giống như là nó probation đó cô. Thì nó có những cái mà nhiều lúc mình cũng không biết rằng lúc đó ông tòa mới căn cứ vào cái điểm nào, ông ấy căn cứ vào cái lý hay là cái tình, hay là ông ấy căn cứ vào cái luật lệ mà ông ấy đưa ra những cái phán xét như vậy. Nhưng mà đứng đằng sau con chó đó là cái hội bảo vệ động vật, cho nên chắc là ông cũng không thể nào ông tuyên bố khác hơn. Bởi vì Giáp lấy cây gậy mà đập con chó. Nhưng mà người ta không nghĩ tới cái chuyện trước đó con chó nó cắn đứa nhỏ, nó có thể nó gây nguy hiểm tới tánh mạng của đứa nhỏ.
1: Bởi vì vừa khi mình mới nói ở Mỹ này nó có nhiều cái queer, anh thấy không? Như mấy người đi bỏ thư cũng vậy. Họ đi đến nhà họ bỏ thư thì bị những con chó tấn công. Thì bắt buộc họ lúc nào em thấy họ cũng có cái cây đem theo hết trơn á. Thì mới nếu họ đánh con chó thì họ lại bị lỗi là hành hung thú vật. Mà trách là trách cái người chủ nhà lại không giữ con chó để cho con chó nó hành hung cái người đưa thư. Thì nó chồng chéo với nhau, cái buộc tội nó chồng chéo với nhau, buộc tội người chủ nhà rồi cũng buộc tội cái người đánh chó của chủ nhà đó. Thành ra nhiều khi em thấy nó nhiều cái nó phân nì. Nhiều người chủ nhà họ còn nói là tôi đã để cái bảng là cảnh báo rồi, nhưng mà người đó họ đâu có đến gần đâu, họ chỉ đến họ bỏ trong cái thùng thư thôi, thì trong lúc họ còn lay quay thì con chó ở đâu nhảy ra tấn công. Thành ra có những cái mà nó rất là nó nhiều khi mình không hiểu được cái luật ở đây, bởi vậy mới nói là ở Mỹ này đúng là cái rừng luật luôn, còn ở Việt Nam là luật rừng.
0: Những cái luật lệ mà thí dụ về vấn đề phạm tội đi, nó cũng chia ra rõ ràng là âm mưu phạm tội hay là có ý định phạm tội rồi mới tới phạm tội.
1: Yeah.
0: Và những cái mức độ xử đó, nó sẽ khác nhau. Cho nên có nhiều lúc đó, một cái người hung thủ mà giống như là cầm súng chĩa vào người ta dự định bắn, và anh này chắc chắn là sẽ nổ súng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó bị người khác, người thứ ba cản ngăn lại, bật xuống và lấy cái súng, thì lúc đó đó cái tội nó chưa có phải là cái tội phạm tội sát nhân, mà cũng chưa có phải là phạm cái tội là gọi là muốn giết người, mà lúc đó chỉ là có ý định thôi, âm mưu và có ý định, tại vì chưa nổ súng mà. Cho nên cái luật nó rắc rối lắm, và chính vì vậy mà mấy ông luật sư đó, mấy ông sử dụng những cái kẽ hở đó để mấy ông có thể cãi được cho cái người thân chủ của mình. Và luật sư ở Mỹ này thì nhiều lắm. Nếu mà người ta tính không lầm đó thì cứ khoảng mấy chục người là có một ông luật sư. Cho nên cái nghề luật sư ở đây nó rất là phát triển. Rồi sau này cái chuyện mà ra tòa cãi nó đâu có dễ cô. Cho nên bắt đầu mấy ông luật sư mấy ông mới bẻ lái, nó thôi ra cãi chi cho nó hơi hao hơi, bây giờ đó mình lo về vấn đề tai nạn đi. Thì bắt đầu có những luật sư chuyên lo về tai nạn hay là bồi thường lao động, rồi cũng có những ông luật sư chuyên lo về cái vấn đề di trú chẳng hạn. Tức là mỗi ông luật sư đó, nó có mỗi một ngành như vậy. Cho nên có những cái người luật sư mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực đó thôi đó. Những cái lĩnh vực khác đó, họ cũng biết nhưng mà họ không muốn làm. Tức là họ không muốn. Bởi vì nó mất công và nó phải đi qua một cái lĩnh vực mà họ phải tra cứu sách vở rất là nhiều. Thì chẳng hạn như trên cùng cái lầu của mình, lúc mà bước lên cầu thang nó có một cái văn phòng luật sư.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái ông luật sư đó, ông ấy không có ra tòa cãi. Ông ấy có thể, dĩ nhiên ông ấy có thể cãi được, nhưng mà ông ấy không muốn làm cái việc đó. Cho nên những cái vụ án nào mà cần phải ra tòa cãi, ông không có nhận. Cho nên ông nhận những cái rất là bình thường thôi. Thì cái đó tùy.
1: Về Divine Trust mà, phải không anh?
0: Thì đó chuyên về vấn đề di chúc, rồi tiền thừa tài sản, rồi vân vân. Thì tùy theo cái văn phòng của vị luật sư đó muốn làm cái gì. Còn những cái người mà chuyên ra tòa cãi đó, thì họ lại chuyên về cái lĩnh vực đó thôi. Cô vào cái văn phòng của ông luật sư thì cô thấy đằng sau nó là cả một cái rừng sách, không? Dạ. Sách
1: tôi cũng sách về luật không á.
0: Sách về luật. Thì cái đó nó thật sự ra nếu mà để sử dụng thì chỉ có những ông mà ra tòa cãi nó mới sử dụng nhiều thôi. Ừ. Cái rừng sách đó không phải là để chơi đâu cô, nó cũng đôi khi cũng được sử dụng chứ.
1: Yeah.
0: Bình thường thì nó giống như là để trang trí ở phía sau, nhưng mà tới cái lúc mà anh bí đó, hay anh ra tòa anh đụng một cái gì đó, thì anh mới mò mò anh kiếm cái cuốn sách cho anh coi.
1: Nhưng mà đâu có cần dở anh, thì bắt chước ông Fossey đó. Tôi theo lời khuyên của luật sư, tôi theo tu chính án số 5 không trả lời gì hết. Đúng.
0: Thì lúc đó dở sách ra để xem những cái vụ án trước đó người ta xử đã có cái tiền lệ chưa. Rồi để từ đó nó mình có thể lấy cái chứng cớ đó để mà mình cãi. Hay là trong cái luật đó, nó có cái chuyện này chuyện kia. Thí dụ như cái trường hợp mà cô vừa nói đó là ông bác sĩ Fossey, ông ấy có cái quyền theo cái tu chính án số 5 đó là không trả lời để tự bảo vệ chính mình. Thì mấy ông quốc hội, mấy ông cũng đâu có ngu. Thì bây giờ tôi hỏi anh cái đó để tôi tìm ra coi anh có phải là liên quan và có dính dáng gì tới cái vụ mà COVID-19 này, anh có bị chịu trách nhiệm hay không với cái số người chết hơn cả triệu người tại Mỹ. Cái con số nó khủng khiếp vô cùng.
1: Đúng rồi.
0: Thì bây giờ anh này ngưng trả lời thì thôi, trước hết tôi tố anh cái tội khinh thường quốc hội trước cái nè, cho anh dính cháu cái nè.
1: Ừ.
0: Rồi từ từ đó rồi từ cái tội, những cái tội kia là sẽ tính sao. Cho nên không biết rằng là khi nào họ sẽ chuyển, có thể rằng là sớm lắm bên phía Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu có cái vấn đề truy tố ông bác sĩ này về cái tội là khinh thường quốc hội.
1: Ừ.
0: Cả cái tội đó thì nếu mà có xử vì có tội thì chắc cũng không nặng như những cái tội kia. Nhưng mà rồi đó, ở trong tù rồi bắt đầu sau đó lại tiếp tục những cái cuộc điều tra đó, thì tới lúc một cái lúc nào đó anh này nó sẽ gãy, không có chịu nổi nữa. Vâng, bởi vì anh này thì nhìn chắc cũng lớn tuổi rồi. Nó cũng giống như trường hợp của cụ Biden nhà mình, nó bây giờ sức khỏe kém lắm rồi. Bị ung thư
1: tuyến tiền liệt,
0: rồi nó lại bị di căn nữa, và nó giống như bây giờ là phải chịu đau đớn mỗi ngày. Thì cái đó nó cái tuổi già, mà cụ năm nay cũng 84 rồi thì phải, cho nên chống chọi là cái này nó cũng là một cái điều mà không có vui cho gia đình. Và theo người ta dự đoán thì chắc cũng không lâu đâu, thì cụ chắc cũng không có chống cự được lâu. Bởi vì nó có những cái căn bệnh, mà nhất là bệnh ung thư, nó hành hạ cái người bệnh nhiều lắm. Và thậm chí có người đó còn nói rằng cho tôi chết đi, bởi vì tôi không muốn chịu đau đớn mỗi ngày. Nhưng mà luật đó thì không có cho phép người ta tự tử. Tôi không biết là cái luật mà cho phép và kết thúc mạng sống của con người mà ở Oregon nó còn hay không. Nhưng mà chắc có thể là còn. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chuyển tới đó rồi cô phải có cái lý do chính đáng là cô bị bệnh nặng, hành hạ mỗi ngày, rồi không còn thuốc chữa nữa, chỉ còn có 1-2 tháng nữa là chết vân vân, thì người ta mới thực hiện cái điều đó. Chứ mà bình thường thì cô nói tới mà muốn chết đó, thì cũng không có ông bác sĩ nào dám làm cái chuyện đó. Cho nên
1: quyền được chết không được hả anh?
0: Không, cô không có quyền. Cô muốn chết thì tự cô chết đi, chứ không có ai giúp cô được hết trơn. Cái người mà giúp là sẽ bị mang tội.
1: Thì rút dây thôi, đó là yêu cầu mà.
0: Không, cái đó là cái trường hợp mà giống như cái kiểu mà cái người, ví dụ người mà không có cứu được người thực vật đó.
1: Coma rồi, phải không?
0: Bị coma rồi đó mà nghĩ không cứu được đó, thì người ta, cái đó ăn thua gia đình quyết định, nếu mà muốn cho người đó đi đó, thì rút dây. Nhưng mà cũng có lúc người ta kéo dài một thời gian và cái phép màu nó xảy ra. Có người bị coma nhiều khi cả một cái thời gian dài mấy năm rồi tỉnh lại. Thì còn cái trường hợp mà vẫn còn tỉnh mà đau đớn thì rút cái gì mà rút. Đang chữa trị như vậy mà bị đau đớn như vậy mà còn rút dây ra nữa thì coi như cái đó giống như rút gân rồi cô. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là tính đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép và tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa gửi lời nhắn đến anh hoặc chị nào có gửi cái text message, xin tag lại nữa để cho biết rõ ràng cái chủ đề mà anh chị muốn chúng tôi nói, bởi vì cái chuyện ngày xưa đó nó nhiều chuyện lắm, thưa quý vị. Rất là khó nói. Nó cũng giống như là ví dụ có người nói cái ông A, ông B đó, ông ấy là một cái người từ trước đến giờ chuyên môn làm chuyện lớn. Tôi thì cũng giống ổng, nhưng mà nó hơi ngược lại là tôi làm lớn chuyện chứ tôi không làm chuyện lớn.
1: Tại vì thính giả biết anh là người nhiều chuyện, thành ra phải hỏi anh những cái khó khăn.
0: Vâng, cảm ơn sự theo dõi và sự lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị một ngày vui, những giờ phút nghe đài thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm ngày vui và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Chiều sớm mời, bầu trời trong sáng, mặt trời ló ra, chói nắng, sáng lòa. Cây cối bị ướt lồi ngồi mấy bữa, bây giờ đang gặp nắng lại, vũ lá phơi ngành, trổ bông đâm tược. Từ ngoài ruộng vô tới trong vườn, khoe một màu xanh lặt lìa, coi thật là đẹp mắt. Ông hội đồng võ kế nghiệp, nhà ở làng Phú Lợi, gần chợ Cái Tắc thuộc tỉnh Cần Thơ, có tánh hay trồng bông trồng kiểng. Mấy bữa rày bị mưa, ông không chăm sóc kiểng vặt của ông được. Nay thấy trời nắng, ông mới bước ra sân. Con gái lớn của ông là Võ Thị Xuân Hương, 18 tuổi, học trên Sài Gòn thi đậu, ông mới rước về. Cô cũng đi theo ông ra ngoài sân để mà thăm qua, xem kiểng. Ông hội đồng tay cầm cái kéo nhỏ, đi vòng theo mấy chậu bùm sụm, quýt tàu, càng thăng mà hất đọt và bắt sâu. Cô Xuân Hương thì đi dài theo mấy liếp bông hường, lo chổi mấy nhánh bị mưa quằn. Gặp cái bông nào tốt thì cô cầm mà côi, mặt gần bông, bông dội mặt. Mặt càng xinh đẹp mà bông cũng xinh đẹp. Thình lình có tiếng xe hơi ồ ồ ở xa chạy tới. Tới ngang cửa, xe chạy chậm lại rồi quẹo vô trong sân. Ông hội đồng ngó ra, rồi lên tiếng nói với con, xe này là của ông cai tổng Bình Thạnh Hòa mà. Xe ngừng giữa sân, hai vợ chồng ông cai tổng Hà Thiện Bình leo xuống. Ông hội đồng bước tới, chào mừng. Cô Xuân Hương cũng tới gần, chắp tay cúi đầu thi lễ. Bà cai tổng Bình ngó cô Xuân Hương và bà lên tiếng nói,
1: bầy trẻ ở nhà coi nhật trình nói con thi đậu cái bằng cấp gì đó rồi phải không con?
2: Dạ thưa phải, con thi đậu bằng elementary.
1: Dối à, bác nghe nói nên lật đật qua đây mừng cho con đó đà. Thằng Ý nó ở bên Tây, nó cũng đậu tú tài kỳ nhì rồi. Nó mới đánh giày thép gì hôm qua. Có má con ở nhà không con?
2: Dạ thưa có.
0: Lúc đó ông cai tổng Bình mới lên tiếng tiếp mà hỏi Xuân Hương,
3: con đậu elementary rồi tính học nữa hay là nghỉ?
2: Dạ thưa, con tính xin với má con cho học thêm ít năm nữa, đặng thi lấy cái bằng superior.
3: Được à, con học được thì học luôn cho tới cùng. Thằng Ý nó đậu tú tài rồi nó cũng tính học lực. Học lực phải học 3 năm nữa mới được bằng cử nhân.
0: Ông hội đồng nghiệp lúc đó mời khách vô trong nhà. Bà hội đồng nghe nói có hai vợ chồng ông cai tổng Bình qua thì bước ra cửa để tiếp chào. Ông cai tổng Hà Thiện Bình, nhà ở làng Thạnh Hòa, thuộc tỉnh Rạch Giá, dựa bên cái lộ mới Long Xuyên Rạch Giá, kêu là lộ Cái Sắn. Ông cai tổng với ông hội đồng nghiệp vốn là bạn đồng hương. Hai người hồi nhỏ ở Thục Nhiêu thuộc tỉnh Mỹ Tho. Ông hội đồng là con nhà giàu, rủi chừng ông cưới vợ rồi, cha mẹ lại suy sụp. Gia tài bị chủ nợ thi hành phát mãi hết, ông phải qua Cái Tắc theo ở quê vợ mà nương dựa làm ăn. Ông lặn lội, nhen nhúng lần lần, lại nhờ 8-9 năm nay lúa gạo cao giá luôn luôn, ông dùng ít mà làm nhiều. Cho nên hiện bây giờ ông có một cái nhà tốt mới cất, tốn trên 12.000 đồng bạc, lại có gần 100 mẫu ruộng trong làng Phú Lợi, 200 mẫu trong kinh Sà No và mới đấu giá mua thêm 200 mẫu bên làng Thạnh Hòa thuộc hạt Rạch Giá nữa. Ông mới 42 tuổi, vợ chồng sanh được 3 đứa con, đứa lớn là cô Xuân Hương đã thấy rồi, đứa giữa là con trai mới 15 tuổi, học tú tài năm thứ 4 tại trường Sassolo Lopa, còn đứa út cũng con trai còn học tại Cần Thơ. Còn riêng ông cai tổng Bình, hồi trước thiệt tên là Quỳnh, làng cử ông làm thôn trưởng. Ông xài thăm công nho hơn 1.000 đồng bạc, sợ tội cho nên bỏ xứ, dắt vợ con mà trốn, để cho hương chức hội tề giăng tay đậu tiền mà bồi thường. Vô Rạch Giá, ông đổi tên lại là Hà Thiện Bình, nương náo ở làng Thạnh Hòa mà làm ruộng. Lần lần ông mua điền khẩn đất, trở thành một người giàu có, ra làm làng rồi lên chức cai tổng. Ông năm nay đã hơn 55 tuổi, có 4 người con. Người con lớn đang làm nghị viên hội đồng địa hạt trong Rạch Giá. Người kế đó là cậu Hà Thiện Ý, 22 tuổi, đang học bên Tây. Một người 18 tuổi, một người 16 tuổi thôi học ở nhà mà chưa hứa gả nơi nào. Tuy ông hội đồng với ông cai tổng ở xa nhau, lại niên kỷ bất đồng, nhưng thuở giờ hai nhà rất là thân thiện với nhau và hay giúp đỡ nhau. hay tới lui thăm nhau, lại thường tính chừng thiện ý và xưng hương khi lớn khôn rồi, thì hai nhà sẽ làm xui với nhau. Chủ khách gặp nhau mừng rỡ, dắt nhau đi vô trong nhà, rồi ông hội đồng với ông cai tổng thì ngồi ở bộ ghế giữa, còn hai bà thì ngồi tại bộ ván cẩm lai lót gần đó. Cô xưng hương lo trầu nước để đãi khách, cô ra vô lăng xăng mặt tươi cười, tướng nhậm lẹ, tư cách phải là gái tân học, mà nết na cũng đúng là gái nhà giàu. Bà cai tổng ngó theo cô hoài, rồi bà mới quay sang nói với bà hội đồng.
1: Con nhỏ năm nay nó lớn đại à nha. Nè, tôi nói với thím nó à, phải chờ thằng ý tôi à, chứ không có gả chỗ khác à, tôi không có nghe đâu à nha. Ai mà gả? Anh chị đã nói từ hồi nào tới giờ, gả chỗ nào khác sao được. Có sợ là sợ cậu ý ở bển à, rồi cậu cưới đầm đó chứ. Ôi, đâu có vậy chị. Vợ chồng tôi à, có nói trước cho nó biết rồi mà. Tôi quên nói cho chị hay nữa chứ. Hôm tháng giêng tôi có bệnh, tôi nghe nói ông Bình ngoài Cần Thơ hay lắm. Tôi ra tôi cầu đặng mà xin thuốc. Hình như là xác ông Hoàng Bình phải không? Tôi cũng nghe họ đồn nghe hay dữ lắm đó là. Thưa phải, bọn đó sẵn có con Xuân Hương bãi trường cho nên nó ở nhà. Tôi biểu nó đi với tôi, ra đó coi cho tôi rồi luôn dịp coi cho nó nữa. Nè nè, ông Bình coi cho nó, ông nói kỳ lắm mà chị. Ông nói làm sao vậy? Ông nói nó thông minh, học giỏi lắm. Năm nay nó sẽ thi đậu, mà sao nó còn đậu một bằng cấp lớn hơn nữa. Tôi có nói căn duyên của nó, thì ông nói vốn tiên phong đạo cốt, nên chừng nó lớn, nó không có ham phú quý vinh que, lại ngao ngán dân tình thế tục. Cuối 21 mà bước qua 22 tuổi thì nó có chồng. Nhưng mà nó có chồng có con thì nó lại tu. Nói năm thi đậu đúng rồi, còn sao nữa thì tôi không biết làm sao à. Ôi, hơi đầu mà tình chuyện mà Phật Phật thêm. Đã có chồng có con rồi mà tu cái nỗi giống gì nữa. Có lẽ ngày sau nó bắt chước người ta ăn chay vậy thôi mà. Thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Ăn chay có hại gì đâu đà. Đời bây giờ tôi coi người ta ăn chay muốn điều hết thải à. Thím nó sao cứ bệnh hoài. Lúc này nghe chồng mình có khá hay không? Lúc này tôi khỏe lắm, ăn ngủ được. Mà hễ có việc gì phải lo thì nó cứ rang rang cái ngực hoài cho nên tôi sợ quá. Thím đừng có lo cái chi hết á. Có việc gì thì đàn ông họ tính sao họ tính. Mình lo làm gì cho mệt thân. Tôi có cái tật hay lo lắm chị à. Thím nó làm như tôi vậy nè, ăn no rồi đi chơi. Việc ruộng đất đàn ông họ tính làm sao thì họ làm. Thím nó có hay á thì đi Hà Thiên hay Long Hải mà hứng gió. Ở nhà làm gì cho mệt thay mệt xác.
0: Ông hội đồng nghiệp lúc đó đang nói chuyện với ông tổng. Tới chừng nghe bà tổng nói như vậy thì ông quay sang và nói.
3: Bà nhà tôi kỳ lắm chị. Tôi kêu đi chơi mà bà cứ rút ở nhà hoài không chịu đi đâu hết trơn á.
0: Bà tổng xỉa thuốc, vảnh bàn tay, làm cho ba chiếc cà rá hột xoàn chói lòa. Bà mỉm cười và đáp.
1: Tại chú đó ạ. Chú không thèm dắt thím đi sao được.
3: Nhà có hai vợ chồng, sắp nhỏ thì mắc đi học. Nếu mà tôi dắt đi chơi rồi, nhà cửa làm sao chị?
1: Dữ không, nhà cửa thì mượn người ta coi, ai bưng đi đâu đó mà sợ.
3: Rồi còn ruộng nương rồi sao?
1: Thì cấy rồi mình đi.
3: Thôi cũng được, năm nay để tôi nghe lời chị. Hễ cấy rồi tôi sẽ dắt bà vô trong Hà Tiên hóng gió chừng một tháng.
1: Chú thím có đi thì cho tôi hay tôi đi với à nghe. Bữa hổm đấu giá đất quốc gia bên Thạnh Hòa đó, chú đấu được mấy trăm mẫu hả?
3: Tôi đấu được 2 lô, 200 mẫu. Chà chà, tôi nóng mũi cho nên đấu mắc quá chị. Tôi đấu tới 310 đồng một mẫu, thành ra tới 62.000 đồng. Mà nếu kể phần bách phần con niêm cùng với lại mấy cái sở phí lặt vặt khác vô nữa đó, thì cũng gần 65.000. Bây giờ phải trả trước phần nữa với sở phí 35.000. Ôi trà, nặng quá.
1: Có hằng sao đâu mà sợ chú. Đất đó chú mua rồi, mùa tới đây hả, chú góp tiền lúa, mương lôi 4 năm dạ một công mà sợ cái giống nợ gì. Tôi dám chắc với chú góp 10.000 dạ được kể về lúa dài. Tính lúa, giá lúa tệ hơn hết là 1 đồng 20 một dạ, thì chú cũng non được 12.000 đồng rồi. Chú thầu góp ít năm thì đủ vốn, có cái gì đâu mà lo.
3: Thì chị nói cũng phải, nhưng mà ngặt bây giờ chạy tiền mà đóng phân nửa giá mua đây cũng ngất ngư chứ chị.
1: Chú nó khéo lò, thứ mấy chục ngàn bạc mà sợ giống gì chú.
3: Bị tôi mới cắt cái nhà tốn dữ quá cho nên hụt tiền. Tôi nghe lời anh tổng tôi làm bướng hôm nay tôi cũng lò quá chị.
0: Lúc đó ông cai tổng mới chen vô và nói.
3: Có gì đâu mà lo. Ruộng nhà bên đây chú thâu góp 10 mấy ngàn dạ. Mua ở bển chú góp thêm 10.000, cộng ít nào cũng 25.000 dạ. Theo cái giá lúa này mỗi năm, chắc chú có 30.000 đồng bạc. Tôi cho chú mà ăn xài và đóng thuế 10.000 đi, thì cũng còn dư 20.000 để trả tiền mua đất. Chú trả 3-4 năm thì dứt điểm, có cái gì mà lo. Tôi dện cho tới một cái tới 400 mẫu bằng hai cái của chú đây thì sao? Anh thì nhờ họ dị tình, họ không có dành, cho nên anh mua giá rẻ hơn tôi, vậy cũng đỡ chứ anh. Phải, nhờ tôi làm tổng, họ có dị tình một chút, họ ít dành. Mà tôi mua tính đổ đồng ra cũng 240 đồng một mẫu. Cộng chung là 96.000 bạc chứ phải ít sao. Bây giờ trả phần nửa giá mua với sở phí cũng là 50.000 rồi. Như vậy anh có sẵn tiền đó không? Đâu mà có. Nhưng mà lúa tôi còn trên hơn một chài. Vậy rồi anh làm sao mà đóng cái tiền mua đất đó? Ôi lo cái gì? Quơ tạm đâu đó để đóng rồi tới mùa hay mà. Anh mua sở đất mới đây nữa rồi thì cái số quay lợi anh mai mốt lên được bao nhiêu? Để coi thợ này đất cũ của tôi góp 45.000 dạ. Mua sở mới đây chắc 20.000 dạ nữa. Thì tổng cộng là thành 65.000 dạ. Mày ơi, anh lúa nhiều quá. Cho nên anh đâu có lo. Chứ tôi thì lúa ít, không lo làm sao được anh. Ôi, thuyền lớn thì sông lớn. Thế nào thì cũng phải lo thôi. Thôi từ rày sắp tới tôi cũng không có sắm điền đất nữa, để rảnh rang mà chơi. Già rồi lo hoài nó cũng mệt quá. Mà chuyện nhà nước đòi đóng tiền mua đất thì bây giờ anh tính sao? Thì phải vay tiền mà đóng chứ sao? Anh biết ở bên Rạch Giá có ai cho vay anh làm ơn chỉ dùm cho tôi vay với. Bên này họ làm bộ làm tịch, hãy tới hỏi thì họ nói đâu là làm như là mình mạt rồi á, cho nên tôi cũng ghét, tôi không muốn tới họ. Ô bên Rạch Giá tôi quen thiếu gì, như ông Nguyễn Hàm Trương Hà ở chợ Rạch Giá đó, chú muốn hỏi mấy chục muôn cũng có tiền sẵn, nhưng mà lấy tiền băng cho vay, muốn lấy tiền nhà băng nào cũng được hết trơn á, dễ ợt à. Chà, rớ tới nhà băng tôi ơn quá. Thiệt tiền lời thì rẻ, mà ngặt hễ mình xin mượn thì họ phải bắt mình đóng tiền sở phí để đi xét đất, rồi đóng tiền này tiền kia nhiều quá, cho nên tính ra cũng không có rẻ hơn chà già cho Việt Nam mình vay bao nhiêu. Mà cũng có điều này nó cũng gây à nghe, là hễ trong giấy hẹn ngày nào thì tới ngày đó phải trả, không có được nói on đơ gì hết trơn á. Nếu trễ đó thì tòa sẽ thi hành phát mãi đất liền. Ôi, như chú sợ thì hỏi bạc của ông Trương Hà đi. Ông có ăn lời mắt. Nhưng mà được. Tôi còn thiếu ông 12.000. Ông ăn lời tới 1.5 lận. Một phân rưỡi hả? Như vậy cũng không có mắc lắm. Như vậy chú muốn mượn bao nhiêu? Tôi phải hỏi tới 30.000 mới đủ tiền đóng tiền đất. Để coi tiền lời tới 4.500 một năm. Phần tôi hỏi tới 50.000. Mình hỏi nhiều, mình nói với ông bớt chút đến tiền lời phần hai có lẽ được. Chú muốn hỏi thì bữa nào chú qua bển rồi tôi dắt cho chú đi với tôi. Nhưng mà anh chắc là hỏi được không? Ồ chắc mà, tôi lấy bao nhiêu cũng được hết á. Nhưng mà hỏi nhiều á, phải thế bằng khoáng đất. Chú nhớ phải đem bằng khoáng cho ông coi nha. Thôi được rồi, mốt tôi đem qua được không anh? Ờ được được, chú qua rồi tôi dắt đi. À mà nè, mốt chú qua thím với con hai nhớ đi qua chơi luôn nha. Qua đó đó, để thím ở nhà, rồi anh em mình đi với nhau.
0: Bà Tổng nghe hai người đàn ông nói chuyện như vậy, bà cũng tiếp lời mời bà Hội Đồng với cô Xuân Hương qua nhà chơi. Bà Hội Đồng không dám thất lễ cho nên phải hứa qua chơi. Ông Tổng với bà Tổng ở nói chuyện chơi và ăn cơm trưa rồi. Một lát, hai ông bà mới đi về.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 1929. Lúc đó, mưa tuôn dầm dề luôn mấy ngày, rồi một buổi

0: dựa theo mép kinh Rạch Giá qua Long Xuyên, phía bên tay trái từ cầu quay Rạch Giá trở vô ước chừng 300-400 thước, có một cái nhà đồ sộ, chính giữa một căn nhà rất là rộng, hai bên kèm hai lẫm lúa, mỗi cái dài 10 căn. Phía sau có một cái nhà bếp, tại đầu lẫm lúa bên tay mặt có nhà để xe hơi. Tại đầu lẫm lúa bên phía tay trái có một cái nhà chứa đồ làm ruộng. Ai đi ngang cũng biết là cuộc đất này của một vị đường điền chủ lớn. Tiếc gì cái nhà lầu cắt gần cái lộ giữa mé kinh, chừa cái sân chỉ có 6-7 thước, lại bị hai lẫm lúa kèm khách hai bên bó rọ, sâu không kiển, nhà không vườn, bởi vậy cuộc đất ở coi hùng hậu nhưng lại thiếu vẻ thanh nhã. Cuộc đất này là cuộc đất của ông Trương Hà, đại điền chủ ở trong tỉnh Rạch Giá, có công giúp một số bạc rất lớn để cất nhà thương, cho nên được quan trên ân tứ cái hàm tri huyện. Ông Trương Hà vốn là con cháu khách, cha của ông là người Triều Châu, còn mẹ là người Việt Nam. Ông mới được 50 tuổi, vợ chồng chỉ có sanh 2 người con. Người lớn là gái tên là Trương Thị Lan, đã gả cho ông bác sĩ Triệu Như Hổ học bên Tây, lãnh được bằng cấp y khoa tiến sĩ về cưới vợ. Nhờ cha mẹ vợ mua cho cái nhà lầu tại Sài Gòn mà khám bệnh cho thuốc. Còn người con nhỏ là con trai tên Trương Hoàng Kiết, 20 tuổi, học bên Tây 6 năm, tốn chừng 5 muôn đồng bạc mới lãnh được một cái bằng cấp khiêu vũ. Kế cha mẹ kêu về đặng phụ giúp cai quản sự nghiệp, không cho học tiếp tục nữa. Giống như lời hứa hôm nọ, cho nên đúng ngày hẹn, ông hội đồng võ kế nghiệp đi với vợ và con gái qua nhà của ông cai tổng Hà Thiện Bình. Bà tổng với 2 đứa con gái nhỏ của bà thấy cô Xuân Hương thì mừng rỡ, tiếp rước ân cần, vui vẻ không nói được. Ăn lót lòng xong rồi, ông hội đồng nghiệp với ông cai tổng Bình mới đi vô Rạch Giá, đặng tính chuyện mượn tiền mà đóng tiền mua đất. Hai ông vô tới nhà ông huyện hàm Trương Hà thì lối khoảng 10 giờ sáng. Xuống xe bước vô sân thì thấy nhà lầu cửa đóng kín mít, không có cho vô. Hai người ngơ ngác, thấy trong nhà có một cái xe hơi nhỏ 4 chỗ, còn mới tinh với một cái xe hơi mui kiến lớn, coi rất hùng vĩ lắm. Ông tổng chỉ lên xe và nói,
1: cái xe hơi lớn đó, máy 40 ngựa, ông huyện ông mua 80.000 gì đó, nó chạy dữ quá. Nội tỉnh Rạch Giá chưa có ai dám sắm cái xe như vậy rồi ngàn. Ông đi đâu mà ông sắm xe bự dữ vậy? Thì ông ơi, ông ở nhà hoài, có bao giờ thấy ông đi đâu đâu. Vậy chứ sắm xe hơi làm gì mà lớn dữ mà không đi đâu? Thường người ta giàu có tiền bạc không biết làm gì hết, sắm để coi chơi vậy cũng được mà. Nếu vậy thì xài phí quá.
0: Hai ông đang nói chuyện, bỗng có một người gánh cặp thùng thiết ở phía sau đi dọc ra phía lẫm lúa mà đi ra phía trước. Ông tổng chặn lại và lên tiếng hỏi,
1: chẳng hay có ông huyện ở nhà không chú em? Sao mà đóng cửa bích bùn vậy?
2: Dạ thưa có, ông bà tôi ở nhà đủ hết trơn á. Ăn cơm rồi ông tôi mới lên lầu, còn bà tôi ngồi ở dưới tầng dưới á.
1: Em trở vô em nói, có ông tổng ở ngoài Thạnh Hòa vô thăm ông, rồi mở cửa đi chứ.
0: Người gánh nước đó trở vô một hồi rồi lại quay ra và nói,
2: dạ thưa bà tôi mời ông vô nhà, ông đi theo tôi vô đây mà vô cửa sau cũng được.
0: Hai người đi theo người đó đi dọc theo lẫm lúa mà vô cửa sau. Bà huyện Trương Hà mập mạp, cao lớn, nước da đen, chân mày rậm, bộ tướng thô tục, y phục sơ sài. Bà ngồi tại bộ ván gần cửa sau, bà chào hai ông khách và lên tiếng nói.
3: Mời hai ông đi ngay lên lầu, ở nhà tôi nằm hút ở trển á, hai ông đi ngay lên trển nói chuyện chơi, chứ chờ biết chừng nào ổng mới hút rồi.
0: Hai ông khách mới đi thẳng lại phía cầu thang mà bước lên trên lầu. Ông huyện Trương mập mạp mà lùn, mặt tròn, cặp mắt hiếp, không có râu, đầu hớt trọc lóc. Khi hai ông khách bước lên thì ông huyện bận một cái áo lá trắng, có 2 cái túi thiệt lớn, đang nằm vít đốc trên bộ ván, quần vén tới đầu gối. Giữa bên có để một mâm thuốc áp phiện, bên kia có một người nằm làm thuốc cho ông hút. Ông thấy khách thì ông lồm còm ngồi dậy chào ông cai tổng Bình, rồi mới quay sang và lên tiếng hỏi.
2: À, còn ông này là ai mà tôi không biết vậy?
1: Ông này là hội đồng nghiệp, anh em với tôi ở bên cái tắc.
0: Ông Quyện mới mời khách lại ngồi ở bộ ghế bành tượng cận ốc xa cừ, để gần bộ ván chỗ ông hút. Ông kêu trẻ lấy thuốc, rót nước. Ông cũng bận áo lá chứ không thèm thay áo khác. Ông lên tiếng hỏi ông tổng.
2: À, mấy tháng nay tôi không gặp ông. Ông mạnh dội ha?
1: Cũng thường thường thôi.
2: À, ông đi hầu việc quan rồi ghé thăm tôi chơi hay có việc gì?
1: Thì ghé ông chơi mà cũng có chút chuyện riêng.
2: À, mời hai ông hút chơi một điếu.
1: Cái đó hai anh em tôi không biết đâu.
2: Ai hút mà giống gì không biết, hút cho nó khỏe trong mình chứ.
1: Thôi cho xin kêu đi, không dám đâu.
2: Nếu vậy thì xin lỗi hai ông ngồi đó chơi, để tôi hút ít điếu.
1: Được, ông cứ hút tự nhiên đi.
0: Ông Quyện mới nằm lại mà hút, kéo ống nghe ro ro. Ông hội đồng nghiệp ngó cùng trong nhà, thấy từng lầu rộng mà lại cao, tiếc vì bàn ghế tủ giường không xứng đáng cho nên coi không đẹp. Ông tổng thấy ông Quyện đã hút ít điếu xong mới bắt đầu lên tiếng nói.
1: Lúa ông còn nhiều không?
2: Còn chút đỉnh, chừng 5-6 chài.
1: 5-6 chài mà ông nói chút đỉnh gì? Tới tháng này sao mà ông không bán để lúa sụp còn gì?
2: Ôi, không có sao, chừng nào bán cũng được, lo cái gì?
0: Lúc đó có một người lên thang lầu, vì thang bằng cây mà lại đi mạnh cho nên tiếng nghe đùng đùng. Ông tổng với ông hội đồng ngó lại thì thấy một người con trai chừng 20-21 tuổi, mặc bộ đồ tây nỉ xám mai thiệt khéo, chân mang giày vàng, đầu đội nón bê rê đen. Người con trai đó thấy khách thì cúi đầu chào, rồi đi thẳng vô trong một cái phòng. Ông tổng mới lên tiếng hỏi ông Quyện.
1: Thầy đó là ai vậy?
2: Ai, con tôi đó, ở bên Tây mới về vài tháng thôi.
1: Té ra cậu đây là Trương Hoàng Kiết có phải không?
2: Đúng rồi.
1: Tôi có nghe nói, mà thời giờ không có gặp. Cậu học bên Tây đã lấy được bằng cấp gì chưa?
2: Nó gần thi tú tài, mà bị việc nhà bê bối. Có một mình tôi coi không xiết, cho nên phải kêu nó về.
1: Sao mà không để cho cậu học cho tới xong để có bằng cấp với người ta?
2: Ôi, đời này học cho biết thì thôi. Bằng cấp bằng keo làm cái móc xì gì? Phải mình tính cho nó đi làm mướn hay sao, cho nên cần phải có bằng cấp.
1: Như vậy ông đem cậu về bây giờ, ông tính cưới vợ cho cậu rồi bắt coi ruộng nương hay sao?
2: Hôm nay mẹ nó muốn đi coi vợ cho nó, mà nó không chịu. Nó nói cưới vợ thì thà nó cưới đầm, chứ con gái Việt Nam quê mùa lắm, nó không muốn.
1: Bên mình đầm đâu mà cưới.
2: Nó đòi trở qua Tây cưới vợ rồi dắt về.
1: Ủa, như vậy ông cũng bằng lòng cho cậu cưới đầm sao?
2: Đâu được. Mình quê mùa có con dâu đầm làm sao nói chuyện với nó.
1: Nè, thầy phó ở trong này mới cất cái nhà tốt quá ông hen. Đi ngoài dòm vô thiệt là đẹp. Cái nhà đó cất tôi sợ không dưới 30 ngàn.
2: Thầy khoe với người ta là thầy cất 35 ngàn. Thầy không có khá gì mà cất nhà chỉ tốt dữ vậy. Cất nhà hút tiền á. Cho nên á, phải nhờ tôi mượn hết 10 ngàn. Ôi da, người sao mà làm bướng quá. Ít tiền mà muốn xe xua, cất nhà tốt, xăm xe hơi, rồi cho con đi Tây, rồi mua hộp sòn lớn, rồi không biết rồi mai mốt phải tính làm sao.
1: Rồi tôi nghĩ chắc người ta cũng liệu cơm mà gắp mắm chứ.
2: Ôi, liệu giống gì? Họ làm cho cố mạng, rồi tới lúc thiếu lại cứ chạy qua tôi. Tôi cho dai thì ăn lời, không nói gì. Ngặt tôi sợ họ dai bướng, trả không nổi. Họ sâu ruộng đất cho tôi đây, rồi tôi cũng không biết làm sao để mà xiết ruộng nữa đây chứ. Như vậy hiện giờ ông có chừng bao nhiêu ruộng?
1: Ôi, đâu có tin hết. Hôm thằng con đi bên Tây về, nó soạn giấy tờ trong tủ đó tin trời. Nó nói đâu 9-10 ngàn mẫu gì đó. Ồ, như vậy thì nhiều quá ha. Ôi, tôi có 2 đứa con, đâu có thèm xăm ruộng đất nhiều. Chứ phải tôi ham như người ta, thì tôi có tới bằng 2-3 số đó à. Hai anh em tôi vô đây tính nhờ ông một việc hôm nay đây. À, nhờ việc gì đây? Chẳng là hôm nhà nước bán đất quốc gia ngoài làng Thạnh Hòa, hai anh em tôi đấu giá mua được 400 mẫu, chú hội đồng đây mua được 200 mẫu. À, tôi có nghe nói hôm đó đó, họ áp lại, họ giành với nhau, đấu giá mua mắc lắm phải không? Đất mà mua mắc làm cái giống gì? Có tiền để cho dài á, rồi mình lấy đất của họ giá rẻ rề, cần gì phải giành giật mà mua mắc làm cái gì? Đất Thạnh Hòa tốt, cho mướn tới 5 dạ 1 công. Hai anh em tôi mua giá cũng vừa, chứ không có mắc gì. Ngắt gì nhà nước buộc là phải đóng bạc phân nữa. Còn phân nữa thì cho kỳ qua sang năm sẽ đóng. Bây giờ tôi thiếu tiền, nếu hỏi mấy nhà băng thì cũng được. Nhưng mà nếu để hỏi người mình thì nó dễ hơn. Cho nên mới vô đây coi ông coi liệu được thì giúp giùm cho hai anh em tôi có được không?
2: À, như vậy hai ông muốn mượn bao nhiêu?
1: Tôi thì tôi muốn mượn 50 ngàn, còn chú hội đồng đây thì chú mượn 30 ngàn.
2: À, số nợ cũ mấy năm nay ông cứ trả tiền lời hoài, không trả được vốn mà hỏi nữa rồi mai mốt tính sao?
1: Nợ cũ có 12 ngàn, có nhiều gì đâu mà ông lo, ông sợ tôi không trả hay sao?
2: À, không phải sợ, năm nào ông cũng trả tiền lời đủ mà sợ cái gì? Ông giàu có, làm tới cai tổng, có 10-mấy ngàn đồng bạc, không lẽ ông giật sao mà sợ?
0: Ông Quyền bước lại rót nước uống. Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp.
2: Ai, nè, anh em á, hãy mít lòng trước, thì được lòng sau. Tôi nói thiệt hai ông á, muốn hỏi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà hỏi nhiều như vậy á, thì phải có đất thế. Hôm nay ai hỏi bạc, tôi cũng bắt vậy hết thảy. Bởi vì nếu không có đất cầm, có người xấu, họ mượn tiền mình rồi, họ không trả, mình lấy cái gì mà trừ? Không phải là tôi nghi hai ông, nhưng mà tiền bạc là núm ruột mà. Thà mình làm minh bạch như vậy thì nó tốt hơn.
1: Ông muốn anh em tôi cầm đất cũng được, không có hại gì hết trơn á. Mình thiệt tình hãy dai thì mình lo trả, có cái gì đâu mà mình phải sợ.
0: Ông Tổng với ông Hội đồng mới lấy bằng khoáng đất ra đưa hết cho ông Quyện Trương Hà coi. Ông Quyện mới lên tiếng nói,
2: thôi hai ông để hết bằng khoáng lại đây cho tôi coi ít bữa, rồi tôi trả lại. Mà những đất quốc gia hai ông mới mua đó, tuy chưa có bằng khoáng, nhưng mà trong tờ hai ông cũng phải nói là cầm luôn mới được nghe.
0: Hai ông nhìn nhau rồi mới lẳng lặng gật đầu, chịu cầm luôn số đất mới mua. Ông hội đồng mới lên tiếng hỏi ông Quyện.
1: Nhưng mà ông coi bằng khoáng rồi ông chịu cho thì nếu vậy ông tính tiền lời bao nhiêu?
2: Thường cho tiền lời 1,5 phần.
1: Nặng quá. Cho bạc muôn ông phải giảm bớt chút đỉnh chứ. Chà già kia nó còn cho có 1 phần.
2: Vậy đâu được. Ông hỏi băng á. Họ cũng tính lời ít nữa là 1/4. Tôi cho 1,5 phần là rẻ lắm rồi. Bởi vì tôi còn phải tốn tiền bách cầu chứng tờ khố đất nữa làm gì.
1: Nếu vậy xin ông bớt tiền lời chứ. Chứ 1,5 phần nặng quá ông.
2: Thôi không sao. Để tôi coi giấy tờ rồi mình tính. Như ông đây tôi muốn viết thư trả lời, tôi phải đề ở ngoài bì thư làm sao?
1: Ông cứ viết thư cho ông Tổng đây đi, rồi ảnh cho tôi biết cũng được.
2: Như vậy thì tiện lắm. Thôi để ít bữa tôi trả lời cho ông Tổng biết.
0: Trời đã trưa, mà chuyện mượn tiền cũng đã nói xong. Hai ông mới đứng dậy từ giả mà ra về. Rồi lúc ra về, hai ông cũng phải ra cửa sau, chứ cửa trước cũng không thấy mở.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

là một câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng

vì yêu quê hương tổ quốc. Những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về. Và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu, chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình.
Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga. Và từ một cái bức ảnh đó, bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thể được, cái tấm lòng của người mẹ không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm. Bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh, không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người.
anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra. Bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà. Bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta. Thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Baja California và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi khi mà người ta muốn người thai á, người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình, những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, nó có mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước, mình biết càng nhiều thì càng tốt phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival á, đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó chứ không phải San Jose ở đây đâu, ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị, hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây, và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi chắc mình ngồi thêm luôn đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không, và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng mà có thể là nhiều hơn không à? Còn Hồng Anh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á, ở trong những cái lều đó trên bãi biển đó thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó, và ở đó thì Hồng Anh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị thì cái giá nó gấp 2 gấp 3 lần.
Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo đó, thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. À, lần đầu Hồng Ánh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Ánh lại thích hơn, thưa quý vị. Hồng Ánh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền. Cho nên cũng tùy, nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha, rồi những cái nhà hàng đó họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử, tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Ánh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó nó trả luôn vé máy bay rồi, mình mua luôn nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi Tuy như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết. Mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị, mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, những cái tờ đó đừng đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi rồi khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Las Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó, những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó họ làm họ đưa ra cho mình, thức ăn cũng rất là ngon và fast thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi, chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái, tuy nhiên mà Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa, cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ. Cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi, thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila. Mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó, cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi là không có rượu thì mình uống thoải mái, nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không uống biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

này quý vị nha, chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước đôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước tới hôm nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng rất là tốt, mát mẻ, 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 71 độ F. Bên ngoài bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây. Và từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gia tăng đôi chút. Ngày mai thì giữ nguyên giống như ngày hôm nay, nhưng mà đến ngày Chủ nhật thì có thể lên đến khoảng 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sẽ mở đầu cho những ngày tuần sau có thể nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng đôi chút. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó hôm nay thứ 6 cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch chiếu và có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ, ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và xác suất quyền mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 11 sáng và lặn lúc 7 giờ 35 chiều tối. Và chiều dài ban ngày là 13 giờ 24 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 17 sáng và lặn lúc 8 giờ 49 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 7 thì mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì hôm nay là máy móc nó không biết kỹ thuật, không biết nó như thế nào mà nó cũng chưa phát được đài radio đó anh Nam Phong ơi. Và bây giờ xin mời anh.
0: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải nhờ chị Quỳ Hương gọi cho bác Trọng Nghĩa xem coi cái tình hình bên SCA nó như thế nào. Vâng, để xem lại cái vấn đề máy móc. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi mở đầu và bản tin đầu tiên liên quan đến việc lực lượng cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, dự định sẽ trang bị cho nhân viên của mình những cái loại bao tai có điện để có thể kiềm chế người bị bắt giữ một cách dễ dàng hơn, tránh phải sử dụng súng. Loại bao tai này là cách sử dụng mới trong những cái chiến thuật bố ráp di dân của cảnh sát di trú đang bị chú ý, và người ta đang nói rằng đây nó cũng có thể là một cái phương thức tốt để thay thế cái vấn đề mà phải sử dụng bạo lực bằng súng ống. Cảnh sát di trú dự tính chi khoảng 10 cho tới 12 tới 20 triệu để mà trang bị cái loại bao tai này cho các đặc vụ của Bộ Nội an, đặc vụ bắt giữ vấn đề trục xuất, hoặc là cơ quan giám sát, cảnh sát di trú ICE, đặc biệt là loại găng tay mà mang tên CTG này, đó là nó là đã được lực lượng cảnh sát ở một số nơi sử dụng trước đây. Và loại bao tai này của công ty Compliant Technology ở Kentucky chế tạo. Theo cái bản hướng dẫn thì có thể bao tai này nó ảnh hưởng một phần nào đó đến những cái người mà quá lớn tuổi và yếu, đến những trẻ em quá nhỏ tuổi, đến phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền hay là có khuyết tật nghiêm trọng. Phó giám đốc về cảnh sát của tổ chức bất vụ lợi Liên đoàn Mỹ đã nói ra cái lo ngại về cái chuyện này. Và bà này lưu ý là bên cái lực lượng cảnh sát di trú có thể dùng găng tay này để bí mật phóng điện để có thể khống chế cái người bị bắt một cách dễ dàng hơn. Và muốn sử dụng cái loại bao tay này thì phải được huấn luyện để được cấp giấy chứng nhận. Và cứ mỗi 2 năm thì phải review lại một lần, tức là phải đi huấn luyện lại một lần cái cách hướng dẫn sử dụng của công ty sản xuất. Và bên phía Bộ Nội an thì cho biết những đặc vụ mà được cung cấp cái loại bao tay này đã được huấn luyện một cách rất là kỹ càng để giảm bớt căng thẳng, và họ được huấn luyện một cách thường xuyên về cái cách sử dụng cái loại bao tay này. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp ngày 14 tháng 8 đã nộp đơn yêu cầu tối cao pháp viện cho phép tiếp tục xây cái ballroom, tức là cái phòng khánh tiết tại tòa Bạch Ốc, sau khi một tòa kháng án liên bang đã nói rằng là không thể đơn phương thực hiện nếu mà chưa được Quốc hội chấp thuận. Bộ Tư pháp yêu cầu tối cao pháp viện tạm đình chỉ cái phán quyết của bên tòa kháng án liên bang tại khu vực DC. Tòa kháng án này quản thi hành phán quyết cho bên phía chính quyền 114 ngày để có thể giải quyết. Trong đơn gửi cho tối cao pháp viện thì bên phía hành pháp nhấn mạnh vào cái lập luận quan trọng là vấn đề an ninh quốc gia cần phải được thực hiện, và yêu cầu tối cao pháp viện phải trả lời trước ngày 21 tháng 8. Với tỷ lệ 2-1 thì cái tòa kháng án liên bang tại DC đã giữ nguyên lệnh ngăn xây dựng trên mặt đất cái phòng khánh tiết này. Tòa phán việc có nên xây dựng một cái địa điểm như vậy hay không đó là phải do Quốc hội quyết định, và bên hành pháp không thể nào tự tiện làm lấy. Dự án này rộng khoảng 90.000 feet vuông, được xây dựng tại cái vị trí East Wing trước đây, một phần của tòa Bạch Ốc mà nó đã được phá bỏ vào năm ngoái. Bên phía tổ chức NTHP đã kiện và lập luận rằng bên phía hành pháp không có quyền phá đi cái cấu trúc lịch sử để xây mới như vậy nếu không có lệnh của Quốc hội. Bộ Tư pháp gọi dự án là một phần của vấn đề bảo vệ an ninh và nói là vô cùng cần thiết cho vấn đề an ninh quốc gia giữa những âm mưu ám sát xảy ra quá nhiều đối với Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết kế hoạch bao gồm trong đó có những cái hầm để tránh bom rất là kiên cố, có những cơ sở y tế phía dưới và hệ thống bảo vệ chống những máy bay không người lái và thậm chí các loại quả tiễn. Nhưng mà bên phía tòa kháng án nói các lý do an ninh quốc gia không phải là một cái lý do để có thể vượt qua cái vấn đề quyết định của bên Quốc hội. Vụ kiện vì vậy vượt khỏi câu hỏi là Tổng thống Trump có được xây một cái phòng khánh tiết hay không, mà đặt ra vấn đề là bên phía hành pháp có quyền xây mà không cần Quốc hội chấp thuận hay không. Và hiện giờ cái vụ này sẽ chờ đợi bên phía tối cao pháp viện đưa ra phán quyết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Huệ Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 18 điểm, Dow Jones giảm 122 điểm và Nasdaq giảm 138 điểm. Vàng tăng 22.30 Mỹ kim hay là 4.424 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một thùng dầu thô hôm nay là 81.83 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và một Mỹ kim bằng 26.148 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla đã nhận tội tấn công một con sư tử biển. Vụ việc được ghi lại trên video. Một thanh niên 18 tuổi ở La Jolla, người bị bắt gặp đá một con sư tử biển ở vịnh La Jolla trong một video đang truyền trên mạng xã hội gây ra sự lên án rộng rãi, đã nhận tội tại tòa án liên bang hôm thứ Năm về tội quấy rối động vật hoang dã. Taylor Mills vừa nhận đã đá vào một con vật 4 lần vào đêm ngày 22 tháng 7 gần công viên Ellen Rowling. Video cho thấy Taylor đá vào con sư tử và bao gồm hai cú đá gần mặt con vật. Sau đó đuổi theo sư tử biển khi mà nó bỏ chạy. Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết ông đã nhận tội vi phạm luật bảo vệ động vật có vú biển, một tội danh nhẹ được ban hành hơn 50 năm trước nhằm ngăn chặn sự suy giảm số lượng các loài động vật có vú biển do các hoạt động của con người gây ra. Và một bản tin nữa là sau một vụ đột nhập mang tính bài do Thái tổ chức, Killer ở San Diego đã lập quỹ bảo vệ nhà ở. Cuối tuần trước, những kẻ phá hoại đã đột nhập vào một nhà trọ sinh viên do Thái tại Đại học UC San Diego và phun sơn những từ ngữ và biểu tượng bài do Thái lên tường. Theo CEO Karen Puffy, cuộc gọi đầu tiên của các sinh viên khi phát hiện ra một cái vụ đột nhập là đến tổ chức Killer ở San Diego. Cô ấy nói vụ việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến tôi đau lòng. Vì bạn nghĩ mọi thứ sắp tốt hơn rồi thì đột nhiên lại bị giáng một đòn mạnh. Tổ chức này phục vụ 4.000 sinh viên tại 4 cơ sở trường đại học ở San Diego. Ông Puffy cho biết, trong năm học vừa qua đã có hơn 50 vụ việc bài do Thái, giảm so với năm trước đó. Và góc nhìn mới về các vụ trục xuất hàng loạt cho thấy người dân California bị bắt trong các vụ truy quét cách nhau hàng thập kỷ. Pablo Espinosa là con trai lớn của ông đang ở bảo tàng California ở trung tâm thành phố Sacramento xem một triển lãm về việc giam giữ người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ hai, thì ông này nảy ra một cái ý tưởng. Ông muốn sử dụng cùng một không gian để kể về một câu chuyện khác, một câu chuyện ghi lại chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đến thời điểm đó, ông đã cống hiến sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà báo và sau đó là nhân viên quốc hội để nêu bật những trải nghiệm của người Mỹ Latin ở California. Ông tin rằng mình có thể đã trở thành một mục tiêu trong cuộc trục xuất hàng loạt năm 1954 đến 1955, nếu ông ở trong tiểu bang vào thời điểm đó. Và một cái bản tin nữa là ngôi nhà mang tính biểu tượng này hé lộ nhiều điều về lịch sử thành phố San Diego. Rob Marston và cha ông đến San Diego từ Wisconsin vào năm 1978, vào năm 1870. Marston là con đã tham gia bảo vệ và giữ gìn công viên City Park rộng 1.400 mẫu Anh trong nhiều năm trước. Khi xây dựng nhà riêng cho gia đình vào năm 1905, ở phía tây bắc của công viên City Park, sau này trở thành Bible Park 5 năm sau đó. Và ông Marston và vợ là bà Anna đã sống trọn phần đời còn lại của họ trong ngôi nhà đó. Con gái của họ là bà McCree, Marie, cũng sống ở đó cho đến khi qua đời vào năm 1987 ở tuổi 107. Bà đã để lại ngôi nhà cho thành phố San Diego. Và hãng hàng không San Diego sắp được hỗ trợ trong thời gian triển khai kéo dài. Nhiều hãng tin đưa tin hôm thứ Năm rằng các thủy thủ trên tàu USS Abraham Lincoln có thể mong chờ sớm để trở về San Diego. Theo hãng tin Reuters thì tàu sân bay USS George Washington sẽ thay thế tàu Lincoln trong các hoạt động đang diễn ra chống lại Iran. Tàu Washington đóng tại Yokosuka, Nhật Bản. Các bức ảnh của Bộ Quốc phòng cho thấy con tàu đang hoạt động ở biển Đông hôm thứ Ba. Và hãng tin AP đưa tin hôm thứ Năm rằng con tàu đang đi qua eo biển Malacca hướng về phía Ấn Độ Dương. Theo các báo cáo gần đây thì các thủy thủ trên chiếc tàu của sân bay USS Abraham Lincoln đang báo cáo với gia đình của họ ở San Diego về điều kiện sống tồi tệ và tinh thần sa sút trên tàu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến thời tiết. Như chúng tôi trình bày, thời tiết San Jose bây giờ may mắn là mát mẻ trở lại, trong khi một số nơi vẫn bị ảnh hưởng bởi cái heat dome, tức là cái bom nhiệt, nó đang bao trùm ở một số các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Bên phía sở khí tượng cho biết là cái bom nhiệt lớn này, nó có thể nó mạnh lên vào cuối tuần này, và nó trở thành mạnh bao trùm cả cái khu vực miền Nam nước Mỹ. Nó làm cho ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người trong vấn đề nóng. Bom nhiệt được hình thành khi mà hệ thống áp suất cao nằm lâu trên một khu vực, khiến cho không khí bị nóng nó giữ lại gần ở phía mặt đất. Hệ thống áp suất cao tạo ra nhiều ngày nóng và ẩm kéo dài sang đầu tuần tới, với cái nhiệt độ có thể lên cao phá kỷ lục tại khoảng 19 tiểu bang. Phần lớn là ở các tiểu bang miền Nam. Ban đêm cũng không đem giúp giảm bớt sức nóng khi mà nhiệt độ tại nhiều nơi chỉ giảm xuống vùng trên 70 độ F hoặc là khoảng 80 độ F. Khoảng hơn 100 triệu người Mỹ có thể sẽ phải trải qua cái nóng này cho đến sáng Chủ nhật. Tính đến sáng ngày hôm nay thì khoảng hơn 90 triệu người đã nhận được cái vấn đề cảnh cáo liên quan đến nắng nóng kéo dài từ tiểu bang Texas đến North Carolina, South Carolina, kéo dài về phía Bắc tới Illinois, Indiana và Missouri. Đặc biệt khoảng hơn 40 triệu người nằm trong mức nguy cơ rất là nóng. Mức cảnh báo hiếm gặp cho thấy sức nóng có thể gây nguy hiểm đến vấn đề sức khỏe và thậm chí đến tánh mạng. Một số nơi nhiệt độ có thể đạt khoảng 100 độ F, nhưng mà độ ẩm cao có thể sẽ làm cho người ta cảm nhận nó là khoảng 115 độ F, tương đương khoảng 46 độ C. Tại một số vùng thuộc miền Đông Nam, nhiệt độ ban đêm tại nhiều khu vực có thể không xuống được khỏi cái con số 80 độ F, làm tăng nguy cơ đối với những người lớn tuổi, trẻ em còn nhỏ, những người làm việc ngoài trời và những người có bệnh nền. Tuy nhiên, cái bom nhiệt này cũng tạo ra thời tiết nguy hiểm theo cái cách khác ở phía rìa phía Bắc. Những cái trận mưa lớn liên tục đã xảy ra từ Iowa cho đến West Virginia. Tại Indiana, thống đốc của tiểu bang đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang sau khi thiệt hại vì bão mạnh, lũ lụt, lốc xoáy và cái hiện tượng Derecho, một cái loại bão rất là mạnh, tạo những cái trận gió dữ dội trên một khu vực rộng và kéo dài hàng trăm dặm. Đợt nóng này chưa có dấu hiệu chấm dứt nhanh chóng, bên phía sở khí tượng đã đưa ra lời cảnh cáo nóng vẫn cao tại các vùng đồng bằng Trung và Nam, cùng với lưu vực sông Mississippi trong tuần từ 21 đến 27 tháng 8, với cái chỉ số nhiệt có thể tiếp tục vượt qua con số 105 độ F đến 110 độ F, và nguy cơ hạn hán có thể xuất hiện. Sang tuần tới, cái vùng nóng bất thường có thể mở rộng về phía Tây và sau đó lan tới vùng Ngũ Đại Hồ và miền Đông nước Mỹ trước khi tháng 8 kết thúc. Vâng, cho nên hiện giờ thì California vẫn may mắn, Nam Bắc California thì vẫn mát mẻ, nhưng mà không biết trong tuần tới, những cái ngày kế tiếp thì cái bom nhiệt này nó có thể nó di chuyển về phía tiểu bang Cali một lần nữa, thì chúng tôi cũng sẽ phải chịu chung cái nóng với những tiểu bang kia. Cho nên chị Huệ Hương chắc là cũng phải chuẩn bị để mà đón cái nóng nó sắp sửa tới. Vâng, bây giờ trở lại với chị Huệ Hương.
1: Dạ, thì Huệ Hương sống cuộc sống rất là đơn giản, tới đâu tới là chết thì thôi chứ không có chuẩn bị gì hết anh Nam Phong à.
0: Dạ, chết chôn chứ sao dạ, chết giờ... thôi chị.
1: Chết là một cái giải pháp mà dừng lại chứ là làm cho mình được sung sướng chứ không phải là chết là khổ thôi Nam Phong. Dạ, bây giờ thì Huệ Hương xin trình bày một cái trình bày một cái bản tin ở Việt Nam. tân nhất nhằm diều gắn đèn là UAV, là cái đèn của máy bay không người lái, 21 chuyến bay bị ảnh hưởng. Một vật thể nghi là UAV xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng cất cánh, hạ cánh để bảo vệ an toàn bay. Kết quả xác minh cho thấy những vật thể thực chất là ba con diều gắn đèn được thả gần khu vực sân bay. Đọc cái tin này người Hương không có nín cười được. Gắn vô con diều cái sân bay chết ở cái diễn đàn chết mà ở đây tưởng đâu cái VIP ở được tưởng đâu cái máy bay không người lái nên ngừng máy bay không có dám bay. Và bây giờ thì Quỳ Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là tin thế giới. Pháp xác nhận hệ thống thuế bị tấn công, dữ liệu người nộp thuế bị đánh cắp. Tối 13 tháng 8 thì Bộ Tài chính Pháp cho biết một tác nhân độc hại đã xâm nhập hệ thống của Tổng cục Tài chính công vào cuối tháng 6, cho phép truy cập và trích xuất dữ liệu của người nộp thuế cá nhân lẫn doanh nghiệp. Sau điều tra ban đầu, Bộ xác nhận đã xảy ra vụ truy cập trái phép và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng. Và một bản tin nữa là cựu quan chức tình báo Trung Quốc mua tòa nhà có thể quan sát nhà trắng. Cái này còn khổ dữ nữa. Hoạt động gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mỹ ngày càng lo ngại, gây lo ngại. Một cuộc điều tra mới của quỹ tin tức The Lin phát hiện một cựu quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc đã mua một cái tòa nhà lịch sử có thể quan sát nhà trắng. Và cảnh báo nguy cơ Đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp vào hệ thống pháp luật của Mỹ. Người phát ngôn Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Trương Nghi Bình cho biết là chính phủ Mỹ nên cảnh giác với việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thao túng hệ thống pháp luật Mỹ để thực hiện đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm vũ khí hóa hệ thống pháp luật Mỹ, lợi dụng tự do truyền thông và thực hiện đe dọa bạo lực. Và Mỹ chuẩn bị áp thuế tới 100% với tôn và linh kiện nhập khẩu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm ngày 13 tháng 8 tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế đối với máy bay không người lái và các linh kiện tôn nhập khẩu, trong đó có sản phẩm từ một số đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia do Mỹ phụ thuộc quá mức vào nguồn cung linh kiện clone từ nước ngoài. Và anh Nam Phong ơi, đọc những cái tin nãy giờ vừa nghe rất là buồn, cái gì cũng thấy buồn chứ không có thấy vui. Giờ mời anh Nam Phong tiếp dùm Quỳ Hương.
0: Dạ vâng, hồi nãy chị đọc tin ngon diều, chị vui rồi, chị cười rồi.
1: Vì hồi nhỏ phải nhiều phải có cái đèn đó, chắc mình cũng gắn vô ha anh Nam Phong. Thì cũng có ngừng máy bay như bây giờ thôi. Rồi bây giờ thì mời anh đi.
0: Dạ vâng, thực sự ra thì cái nguy cơ về những cái loại máy bay không người lái đó, nó ẩn tàng khắp nơi, chứ không phải riêng gì ở Việt Nam hay là ở nơi nào. Ngay cả ở những ở Mỹ đó, nếu mà có người, tại vì cái này người ta mua những cái máy bay này được mua tự do, rồi mua những cái máy bay không người lái này rồi điều khiển, nhưng mà nếu mà bay vào cái khu vực mà cấm bay đó, thí dụ như gần ở phi trường đó, nó sẽ nguy hiểm cho những cái chuyến bay mà nó bay lên hoặc nó đáp xuống, nó lỡ nó đụng một cái rồi nó, thí dụ nó lọt vào cái động cơ phản lực của máy bay đó, là nó sẽ gây nguy hiểm, máy bay sẽ trục trặc ngay. Cho nên cái chuyện mà máy bay không người lái mà lọt vào cái vùng cấm bay đó, thì nó nguy hiểm. Mà khổ nổi là bây giờ những cái loại máy bay đó họ chế càng ngày càng tối tân, bay càng cao và bay càng xa, điều khiển càng xa. Cho nên chắc có lẽ là trong tương lai sẽ phải có một cái luật lệ nào đó để kiểm soát cái vấn đề này, chứ nếu không đó, thì nó rất là nguy hiểm. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa án liên bang hôm ngày hôm qua đã thúc ép luật sư của bên phía Bộ Tư pháp phải giải thích cái lý do tại sao Bộ Tư pháp lại giữ lại một số hồ sơ của tài tỷ phú Jeffrey Epstein, bao gồm những cái tài liệu mà liên quan đến nhiều người khác nhau. Chánh án liên bang ở DC đã tổ chức phiên tòa này trong vụ kiện của một cô nữ ký giả độc lập tố cáo là Bộ Tư pháp đã bôi đen và giữ lại một số những cái tài liệu trong hồ sơ Epstein. Và một cái người tội phạm mà ai cũng muốn biết những cái hành động ông này đã làm như thế nào và những người nào đã từng liên quan đến cái hành động của ông này. Và vụ này thì bên phía Bộ Tư pháp nói rằng có một số những cái vấn đề nhạy cảm nó liên quan đến một số người, cho nên bắt buộc họ phải bôi đen. Cho đến giờ phút này thì không biết là trong thời gian sắp tới tòa sẽ ra lệnh như thế nào, nhưng mà trước đây cái hồ sơ này được bên phía Bộ Tư pháp cho biết là họ đã cung cấp hoàn toàn hết tất cả cho bên phía Quốc hội rồi. Và chuyện này trong thời gian sắp tới họ sẽ tiếp tục đòi hỏi xem bên phía Bộ Tư pháp sẽ phải cung cấp những cái hồ sơ như thế nào trong tương lai. Vâng, và một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc cũng là tòa án ở tại Boston dưới sự điều hành của thẩm phán Richard Stein đã bác đơn kiện của bên phía hành pháp của ông Trump. Đơn kiện này nhắm vào Đại học Harvard. Bên phía Tòa Bạch Ốc kiện đại học này đã dung túng cho cái phong trào sinh viên nổi loạn ủng hộ người Palestine chống lại bên phía Do Thái. Trong cái đơn kiện lên tòa án thì bên phía hành pháp đã tố cáo đại học này để mặc cho cái không khí bài Do Thái nó phát triển trong trường, rồi phát sinh ra những cái hành động bạo lực. Tài liệu Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định là Harvard đã để cho sinh viên chống đối Do Thái dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong vòng 20 ngày, khống chế nhà trường, chiếm giữ một số các khu vực của nhà trường, làm mất trật tự và cái vấn đề phân biệt đối xử vì chủng tộc đã xảy ra một cách lộ liễu. Dù vậy, tất cả những yếu tố này vẫn chưa có được bên phía thẩm phán của bên phía Boston quyết định. Ông này cuối cùng nói rằng không đủ điều để mà không có đủ cái lý do để mà thưa bên Harvard, cho nên đã bác cái đơn kiện của bên phía hành pháp và giải thích những vụ việc này được nêu lên trong văn kiện chỉ là những cái hành vi lẻ tẻ và cá nhân thôi, chứ không phải là cả một cái chiến dịch hay một cái âm mưu gì hết. Và đây nó là một cái điều một lần nữa chứng minh cái hệ thống tòa án bây giờ nó bị lạm dụng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin, đó là chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia.

có thể tạo hiệu ứng dây chuyền, làm tăng nguy cơ xảy ra động đất lớn tại Mỹ trong vài tháng tới. Đây là một cái nhận định cá nhân của ông Stephen Bull, không phải dự báo chính thức của các cơ quan địa chấn. Và một bản tin nữa là 4 sinh viên Trung Quốc tại Canada đối mặt với 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ. Theo các tài liệu tòa án được đệ trình hôm thứ Ba ngày 11 tháng 8, thì 4 du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục, gồm có 3 nam và 1 nữ, vì cáo buộc liên quan đến một cuộc điều tra về chế tạo chất nổ và súng tại thành phố London, tỉnh Ontario, Canada, đang phải đối mặt với 19 cáo buộc mới. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là Israel và Venezuela phá vỡ thế bế tắc, nối lại quan hệ lãnh sự sau 17 năm. Chính phủ Venezuela và Israel ngày 11 tháng 8 cho biết là hai nước đã nhất trí thiết lập một cơ chế phối hợp chính thức nhằm cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân của mỗi nước đang sinh sống tại một quốc gia kia khi cần thiết, đồng thời tiếp tục hợp tác kỹ thuật song phương trong công tác ứng phó, khẩn cấp và phục hồi sau động đất. Và một cái bản tin nữa là Malaysia cáo buộc Bắc Kinh bắt giữ hơn 100 người Philippines để gây sức ép. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Todoro hôm thứ Năm 13 tháng 8 đã lên án mạnh mẽ chiến dịch trấn áp người nhập cư mà chính quyền Trung Quốc gần đây tiến hành đối với hơn 100 công dân Philippines, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đang thực hiện hành động tống tiền và cưỡng ép trắng trợn nhằm trả đũa các hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp của Philippines. Và tiếp theo một bản tin nữa là hơn 1.000 công nhân Trung Quốc tại Nga bao vây xe cảnh sát giải cứu đồng hương đòi lương. Tại công trường một dự án hóa dầu khí đốt tự nhiên ở quy mô lớn ở Uyghur, tỉnh Leningrad của Nga ngày 9 tháng 8 đã xảy ra một vụ hơn 1.000 công nhân Trung Quốc bao vây chặn xe cảnh sát của Nga, ngăn các cảnh sát có vũ trang bắt giữ một công nhân Trung Quốc đang đòi tiền lương. Và một bản tin nữa là Lầu Năm Góc cho biết là Mỹ có thể phong tỏa đường biển Iran vô thời hạn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth hôm 13 tháng 8 cho biết quân đội Mỹ có thể duy trì phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran vô thời hạn. Ông cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng điều kiện trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln rất tồi tệ, gọi những thông tin này là xuyên tạc. Con tàu đã được triển khai tại Trung Đông trong nhiều tháng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin đọc một bản tin cuối nữa đó là tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có thẻ xanh. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm 12 tháng 8 đã buộc tội 11 người vì tham gia vào một đường dây trị giá hàng triệu đô la. Phía Mỹ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua các mạng lưới này. Liên quan đến ít nhất là 14 quân nhân Mỹ tập trang tại ngũ, các nghi phạm ở độ tuổi từ 26 đến 72 đã bị bắt vào sáng ngày 12 tháng 8. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu hoạt động ít nhất là từ năm 2016. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có nhu cầu để mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà, quý vị cứ gọi cho anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin đọc lại là 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình đón kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài. Yeah,

Không, chị Mai Hương, chúc chị cuối tuần thật là vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Mai Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Chào quý cô, chú bác, quý anh chị và các bạn. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân do một số các thân hữu cũng như là thành viên của Việt Tân thực hiện hàng tuần để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình cũng như của nhân loại để Canh Tân Việt Nam và đem đến những thay đổi tốt đẹp cho đất nước để người dân được sống trong tự do, hạnh phúc và có nhân phẩm. Vì chủ đề ngày hôm nay quý vị cũng đã biết đó là chịu đựng có luôn là một đức tính hữu ích trong cuộc sống hay không. Và với chân hôm nay là có nhà văn Võ Thị Hảo từ Đức Quốc. Hảo ơi, ngày hôm qua đáng nhẽ là chương trình của mình bắt đầu từ hôm qua, nhưng mà vị chân phải thay mặt Hảo để xin lỗi là vì trục trặc kỹ thuật cho nên đã chương trình đã không đến được với mọi người, và hôm nay thì chúng ta cùng làm. Mời Hảo lên tiếng.
1: Dạ vâng. Xin chào chị Diệu Trân và quý vị khán thính giả. Hôm nay tôi rất vui được gặp mọi người ở trên cái chương trình trên màn hình này ạ.
0: Nhất là với một chủ đề mà chúng ta rất là tâm đắc, phải không Hảo?
1: Bởi vì vâng ạ.
0: Diệu Trân cũng như Hảo đã cùng chia sẻ với nhau những khi hai chị em nói chuyện trước đây, và đôi khi đó mình phải công nhận là cái đức tính chịu đựng của người dân Việt Nam chúng ta rất là cao. Và đặt ra cái câu hỏi nó có phải luôn là một đức tính hay không đó, thì dĩ nhiên chúng ta đôi khi thấy cái đức tính này nó cao quá thì đâm ra người ta lại đâm chúng ta là chấp nhận nghịch cảnh khá nhiều và trở thành yếm thế không có vươn lên. Thì chúng ta thấy đó là trong cái hoàn cảnh sống khó khăn của dân tộc, gồm cái chiến tranh, nghèo khó, thiên tai, thì dĩ nhiên là cần phải có tính chịu đựng. Mà không phải chỉ cho dân tộc của chúng ta không, những dân tộc khác, người con người là lúc nào cũng cần những cái chuyện này. Nhưng mà đặc biệt là cái sự khó khăn của dân tộc mình đó khiến cho cái đức chịu đựng đã được ca tụng ở trong các án văn chương như là Dãi Dầu Một Nắng Hai Sương, hoặc là cái hình ảnh của một người mẹ, người vợ lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mà nước bưởi đỏ đông, nghe rất là đáng kính nể nhưng mà cũng rất là buồn, phải không Hảo?
1: Vâng, thưa chị, tất cả con, tóm lại là những cái loài động vật sinh ra đều phải có sự chịu đựng. Ngay đến khi mà cái tiếng khóc chào đời, khi cất tiếng khóc chào đời là đã phải chịu những nghịch cảnh và những cái sự cũng đã phải vượt qua rồi để mà có được một cái cuộc sống. Đặc biệt như là người Việt Nam ấy, thì đấy là một cái dân tộc, một cái đất nước mà những người dân họ do lịch sử mà mọi người cứ nói rằng số mệnh, số phận của một dân tộc, nhưng tôi nghĩ rằng không. Đấy, cái sự mà người dân họ chịu đựng một cách nó quá mức như vậy, tôi nghĩ rằng nó không phải là số mệnh an bài cho một dân tộc hay cho một đất nước, mà nó do những cái căn tính mà cái giới cầm quyền từ thời xưa, từ thời phong kiến, thời nô lệ, thời phong kiến, rồi cho đến thời bây giờ, họ đã gieo vào đầu những người dân Việt Nam cái sự chịu đựng, coi nhẫn nhịn là đạo đức. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó mới là vấn đề. Cái chịu đựng này nó có các cái mặt khác nhau, chẳng hạn như mặt tích cực, nó có thể giúp con người vượt qua những cái nghịch cảnh, chịu đựng chờ thời để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vượt qua khó khăn. Nhưng mà nó có cái mặt tiêu cực, nếu như mà con người không chủ động, cứ mãi coi nhẫn nhịn là một cái đức tính tốt, coi đó là đạo đức, thì đấy là một cái nguy hiểm, và nó sẽ làm cho những con người sẽ đau khổ và những cái đất nước, những dân tộc sẽ đau khổ mãi mãi.
0: Nhưng mà cái không, Trần rất là hoàn toàn đồng ý với lại Hảo về cái chuyện là những cái thành phần mà chính trị rồi ăn trên ngồi chốc hay là gọi là cái thể chế gọi là độc tài đó, thì thường thường họ kiềm chế cái sự vươn lên của người dân. còn chỉ có thể tạo cái sự sợ hãi, khiến cho người ta trở nên thụ động, đầu hàng nghịch cảnh. Mà chúng ta thường nghe nói có những cái câu như là mặc cho con tạo xoay dần đến đâu. Đây là một cái khuyết điểm trong đời sống nếu mà chúng ta chịu đựng quá mức. Và cái sự yếm thế không vươn lên đó được che đậy bằng niềm tin là cái số mệnh đã an bài như vậy, như lúc nãy Hảo nói rồi, kẻ ác sẽ bị trời phạt, mình có làm thì cũng chẳng thay đổi được gì, hay là tự an ủi là mình khổ nhưng mà có người còn khổ hơn, hay là cái kiểu mũ ni che tai cho yên phận. Và trong một cái môi trường, nhất là trong một cái môi trường bị đe dọa, bị đe nén tự do như ở cái xứ Độc Tài đó, và đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người lại mất đi cái khả năng vươn dậy. Thì chúng ta có thể tìm hiểu tại sao con người trở nên động. Ngoài những cái yếu tố mà chúng ta đã vừa nói đó, thì theo Hảo nó là còn có những cái gì bên cạnh cái sự trừng phạt, thì nếu mà lên tiếng đe dọa vân vân.
1: Tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân mà sở dĩ người Việt Nam cứ rất nhiều nhà, rất nhiều người đã thờ chữ nhẫn và coi nhẫn nhịn như một đạo đức. Nếu mà dám lên tiếng phản đối thì nói rằng đấy là không có đạo đức, là sân si, là thù hận. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó ảnh hưởng từ rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ Việt Nam, lại từ thời nô lệ thì nó xa quá rồi thì đã đành. Nhưng mà cái thời phong kiến, phải Nho Giáo, nó khiến cho con người phải chịu đựng. Con người phải coi là vua mà muốn thần quân, muốn dân chết ý, thì dân phải chết.
0: Và mình khi mình lớn lên, mình dạy dỗ là ngoan ngoãn là tốt nữa, phải không Hảo?
1: Vâng, ngoan ngoãn là tốt. Trong nhà cũng vậy, thì cha, thậm chí cha mà muốn đánh đập vợ, đánh đập con thì cũng là chuyện nó đương nhiên, gọi là thương cho roi cho vọt. Nhưng cái quan trọng nhất là cái nguyên nhân xã hội theo tôi thì thế này, là cái từ cái chế độ phong kiến, từ Nho Giáo thì nó đã đè nặng con người, nó làm cho con người trở thành con người không dám phản kháng, coi chịu đựng nhẫn nhịn là một vâng phục, là một đức tính, đấy là đạo đức. Ai mà không làm như thế thì là vô đạo đức, và bị thậm chí cả những cái cộng đồng, những người cũng khốn khổ như mình lên án, cái đấy là điều rất nguy hiểm. Thế là cái từ cái chỗ, và một mặt nữa, một cái nguyên nhân rất quan trọng theo tôi là Phật giáo Việt Nam ấy, những người khi mà Phật giáo chính thống ấy, họ có những cái quan niệm nó tích cực về con người, về cái sự nhẫn nhịn, về sự chịu đựng. Nhẫn nhịn chịu đựng theo Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo chính thống là hãy tìm sự giải thoát ở chính bản thân mình, chứ không có nghĩa là nhẫn nhịn và tìm sự vâng phục, và Phật rồi trời rồi thần thánh sẽ làm những cái nghiệp quả, sẽ mình bị hại, mình không cần tìm công lý, mình hãy chịu đựng đi và sẽ có được nghiệp báo, sẽ trả, có những thế lực tâm linh họ sẽ giúp mình trả thù lại người kia, mặc dù được khuyên rằng là không nên trả thù. Nhưng mà thực sự là ai cũng muốn có được một cái sự đáp trả nó xứng đáng, nó làm cho nó xoa dịu cái nỗi đau và nỗi bất công mà mình đã phải chịu. Thì đây là họ, người Việt Nam ấy, là những cái người hiện nay, những thầy tu rồi những ni sư rồi những người mà họ đang giao giảng ấy, họ đề cao cái tính nhẫn nhịn và làm cho người Việt Nam họ luôn luôn là nghĩ rằng là những cái tín đồ họ nghĩ rằng hãy im lặng, chỉ quan tâm đến quyền lợi vật chất của chính mình thôi, và có thể là làm là từ thiện, nhưng mà sẽ có người trừng phạt kẻ ác ấy thay mình. Thế là họ không hành động, họ không có đòi là phải, họ không đòi công lý ngay cõi trần thế này, họ không lên tiếng, không tìm sự hỗ trợ, mặc dù sự hỗ trợ đấy có thể có, cũng không bảo vệ mình. Và không như thế là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn là thế này. A là một cái thế lực mạnh và đàn áp. B Đấy, tôi không nói, đấy chỉ là Phật giáo mà người ta xuyên tạc như hiện nay nhiều thế lực thầy tu hay là những người giao giảng ấy, họ đang đồng hành với chính quyền để mà đàn áp người dân về mặt tinh thần là ở điều đó. Tức là nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là chẳng hạn như A là người có năng lực đàn áp thì B sẽ là phải là người chịu đựng. Và sau đó thì A thấy rằng không cần phải thực thi công lý và tiếp tục đàn áp, và B tiếp tục chịu đựng. Và người phản ứng lại, người dám phản biện lại, dám hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, đấy là một kẻ vô đạo đức và bị trừng phạt. Cái đó nó rất nguy hiểm. Vâng. Và nó càng ngày tôi càng thấy rằng nó ảnh hưởng rất lớn đến cái xã hội hiện nay.
0: Rất là đồng ý với Hảo ở cái điểm. Khi nó nói về vấn đề tôn giáo, Phật giáo chẳng hạn, thì chính Đức Phật dạy chính mình, các con tự mình là tạo ra cái nghiệp hay là tạo ra cái duyên, tạo ra cái cuộc sống của mình. Không ai cứu rỗi được mình, kể cả Đức Phật. Dù là gọi là tha lực của Đức Phật hay là của sự cầu nguyện cũng có thể giúp mình được chút nào, nhưng mà chính là mình nhắc nhở lại cho chúng ta cái điều đó. Và Diệu Trân cũng đồng ý là có những người trong cái đời sống nhiều khi họ ở ngoài cái ngoại cảnh nhé, thì cá nhân của họ đã cố gắng nhiều nhưng mà không thấy kết quả, rồi đâm ra thiếu tự tin. Và những cái sự giáo dục ngoan ngoãn, đừng chống đối, phụ nữ phải biết hy sinh, người trẻ phải nghe lời tuyệt đối người ở trên hay là cấp bậc ở trong xã hội, rồi thiếu những cái tấm gương để noi theo, thiếu mạng lưới hỗ trợ, tuy nhiên là trong một cái xã hội mà đàn áp và những cái tiếng nói khác biệt đó, thì chúng ta phải xây dựng cái mạng lưới hỗ trợ này. Và trong nữa đây chúng ta có cơ hội sẽ chia sẻ với nhau hơn, thì từ đó cái người mà có cái sự chịu đựng lúc đầu, cảm nhận thấy mình từ từ cứ cảm nhận thấy mình bất lực, không thể thay đổi hoàn cảnh, rồi dần ra tin rằng mọi nỗ lực đều vô ích, ngay cả khi cơ hội thay đổi đã xuất hiện. Thế nhưng mà chúng ta thấy đó, chắc là Hảo cũng đồng ý với Diệu Trân, thụ động không phải là một bản chất của dân tộc. Phẩm chất chủ động của người Việt rất rõ nét trong cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mình, trong suốt cái dòng lịch sử của dân tộc giữ nước và dựng nước. Thì rõ ràng là có phải là hệ thống chính trị hiện nay đã hủy hoại nhiều cái ưu điểm của dân tộc mà chúng ta thấy là cần phải xây dựng lại.
1: Vâng, tôi thấy là thế này, là cái chủ động của người Việt Nam ấy, trong cái sự chịu đựng chống và chống lại nghịch cảnh, nó phân biệt rất là rõ. Chống lại thiên tai, chống lại sự nghèo khó là thường người Việt Nam rất chủ động. Nhưng mà khi mà chống lại những chống lại sự đàn áp hay là đòi hỏi công lý, hay là hỏi tại sao lại làm như thế với tôi, thì lại họ thường là rất sợ hãi. Và đấy không phải là lỗi tại họ, mà là vì họ đã có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu, là sự đàn áp nó như là một cái bức màn sắt, nó như một cái vung khổng lồ nó úp xuống. Mọi người đã thấy quá nhiều những cái sự phản kháng, những người đòi công lý đã bị trả giá, đã bị khốn khổ như thế nào. Nên đó là một cái bức màn sắt nó đã che phủ lên trí não và tâm hồn của người Việt Nam. Cái đấy là nó rất nguy hiểm. Cho nên là khi người ta diễn giải cái sự nhẫn nhịn ấy, là cái cách diễn giải này nó rất là khác nhau giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Những cái xã hội mà họ có được những cái cường quốc về kinh tế, về khoa học công nghệ, về triết học, về văn chương ấy, là họ có những cách lý giải khác về sự nhẫn nhịn và sự vươn lên. Còn như là Việt Nam, Trung Quốc hay là một số nước nữa thì họ lại có những cái lý giải về sự nhẫn nhịn và cái đánh giá đạo đức nó lợi cho nhà cầm quyền để con người sợ hãi sự đàn áp.
0: Một cái trường hợp điển hình mới xảy ra mới đây đó là chế độ cộng sản Việt Nam đã khởi tố giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà Văn qua cái quyển sách gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Hảo chắc là theo dõi vụ này rất là kỹ rồi.
1: Vâng, vụ này thì đương nhiên là nó rất là lớn. Nó cũng làm xôn xao và nó làm cho người ta sửng sốt. Ngay cả những cái diễn đàn hay là những cái người ở trong nước và ngoài nước. Và ai có dám nói về nó hay là nói thực lòng về nó hay không thì đấy lại là một chuyện khác. Không vì thế mà nó không tạo ra một sự sửng sốt, một sự chấn động đối với người Việt Nam, đặc biệt là về văn học, về văn hóa và giáo dục. Thì tác giả là Nguyễn Thành Nam, tác giả của cuốn sách đó thì đã bị khởi tố, đã bị bắt giam, tạm giam rồi, rồi giám đốc nhà xuất bản, rồi thì trưởng ban biên tập, rồi phó giám đốc cũng bị bắt giam rồi, và phó chủ tịch hội nhà văn cũng đã bị tước hết mọi đã bị khai trừ ra khỏi đảng, và tạo nên một cái phong trào đấu tố rất là mạnh mẽ từ phía những người họ cho rằng những cuốn sách này hay những nhân vật này đã đưa ra những cái lời xúc phạm về ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của họ. Thì thực ra thì tôi biết, quen biết tất cả những người này, quen biết tất cả họ, bởi vì trước đã từng, họ có thể là từng là cộng tác viên của tôi hoặc là những người mà cũng trong giới cả. Những người này họ không phải là những người bất đồng chính kiến đâu. Họ không phải là những người mà dám lên tiếng hay là có trách nhiệm hay là đau lòng vì nỗi oan của đồng bào mình. Không phải như thế. Họ cũng là những người cũng họ cũng nhận biết hết. Nhưng mà họ cũng là những người cơ hội. Và họ cũng trung thành. Họ rất trung thành với lại cái nhà cầm quyền hiện nay. Mặc dù trung thành đó là thực lòng hay không, nhưng mà họ có cái khác là thế này, họ cái thế hệ này, thế hệ của tôi rồi thế hệ trẻ sau này á, là người ta dùng những ngôn ngữ khác để người ta nói về những cái vấn đề, thì dùng ngôn ngữ của ngày xưa, của cái thời cải cách ruộng đất, là cái thời đại nhảy vọt của Trung Quốc chẳng hạn, hay là cái thời bao cấp, thời trước đổi mới, để mà nói về một người như Hồ Chí Minh ấy, thì nó sẽ không phù hợp cái thời sau này. Người ta có nhiều nguồn thông tin mà người ta sẽ chẳng nghe đâu. Thì những người này họ vẫn muốn trung thành, vẫn muốn được đảng chính phủ tin cậy để tiếp tục những cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà họ cũng không thể nói bằng một cái giọng như là giọng cổ hủ của ngày xưa. Và tôi nghĩ rằng họ đã nhầm tín hiệu của thời đại. Tức là khi mà nhà cầm quyền Việt Nam ấy, họ nói về khai phóng, họ nói về đổi mới, về xây dựng một xã hội nọ kia, thì họ tưởng rằng đã đến thời mà những người sau này có thể lý giải, có thể truyền tải những cái điều mà vẫn có lợi cho cái sự nghiệp chính trị của họ, hay là quyền lực của họ, hay là kinh tế của họ, với một cái giọng khác mà lớp trẻ có thể nghe được. Nhưng mà họ đã bị chặn lại, và kết quả là những cái cuộc truy tố và bắt giam, tạm giam như thế đúng là một cái điều nó rất là không bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu mà cứ tiếp tục thì nó sẽ trở lại cái thời nhân văn giai phẩm. Khác hơn thời nhân văn giai phẩm ở chỗ này. Tức là thời nhân văn giai phẩm ấy, thì đấy là những cái nhà văn, là những nhà văn hóa thực sự. Còn đây là những người, họ cũng là những người, họ những đứa con của cách mạng. Đó, nó khác nhau chỗ đấy.
0: Nhưng mà theo một cái số điểm rất là gọi là tổng quát đó, mà Dễ Chân nhận định về cái quyển sách này nói lên những cái điều gì, cái cách nói như là Hảo chia sẻ đó, và nói lên những cái điều gì thì Dễ Chân được biết đó, mà khiến cho họ bị tù tội hay là bị khởi tố đó, là họ đặt lại cái nhìn về cái cuộc cách mạng tháng 8, lịch sử cách mạng Việt Nam, đặt vấn đề về tính chính danh của chính quyền cách mạng năm 1945, đề cập đến Hiệp định Geneva theo một cách khác với quan điểm chính thống, và dĩ nhiên là nhận định khác về ông Hồ Chí Minh. Thì Dễ Chân chưa có đọc kỹ, nhưng mà những cái điều đó nói lên cái chế độ này tiêu diệt cái tinh thần phản Việt, phải không Thảo Hảo? Mặc dù họ nói là giáo dục bây giờ phải cho người ta phản Việt, phải thế này thế kia, họ nói thì giỏi lắm, mà làm thì không tới, và còn đi ngược lại với những cái điều mà tuyên bố. Thì đó là lý do và chính đất nước chúng ta bị giật lùi. Và nhân đây đó, Diệu Trân muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà cũng may là chương trình của chúng ta làm ngày hôm nay, cho nên mới có một cái câu chuyện rất là cảm động và rất là hay để chia sẻ đến với quý khán thính giả cũng như là với Hảo đó. Và Diệu Trân tối ngày hôm qua có dịp đi tham dự một cái buổi mừng sinh nhật 80 tuổi của một bà mẹ có 8 đứa con. Và người mẹ này, cái câu chuyện nói trên cái tình mẫu tử cũng như là cái lòng hiếu đế của người con, và đặc biệt là cái sự thành đạt của những người trẻ Việt Nam ở hải ngoại đó, thì Diệu Trân thấy là bà mẹ với ông bố rất là vất vả khổ sở trong cái cuộc sống thời mà chiến tranh quốc cộng đó, 20 năm trước năm 1975, gia đình rất là nghèo, rồi sau đó thì không có cam chịu nhé, khổ, chịu đựng, cực khổ trong cái hoàn cảnh của đất nước, chiến tranh và nghèo, cũng cố gắng để bươn trải và vươn lên, nhưng mà vẫn nghèo. Và sau cuộc chiến, thấy chế độ cộng sản đàn áp như vậy đó, thì ông bà đã tìm mọi cách để vượt biên và đưa được con cái đến bờ tự do. Để sang đây thì chính nhân sanh thêm một vài người, và 8 người con đều trưởng thành, đều thành đạt, đều trở thành những người rất là tốt đối với xã hội. Thì đặc biệt có một người mới chia sẻ là được cái giải thưởng của Johnson & Johnson, tức là một cái đại công ty về những dược phẩm cũng là các dụng cụ y học đó. Thì Johnson & Johnson trao cho 3 người Việt Nam, trong số đó có một người con của vị này, là về một cái khám phá và cái phát minh của cái team 3 người Việt Nam, 3 người trẻ Việt Nam, và giúp để chúng ta có thể thông được tim. Bởi vì thành mạch máu của chúng ta nhiều khi đó, nó đọng lại calcium rất là cứng, và cho đến giờ này thì cái sản phẩm này đã cứu được cả triệu người trên thế giới. Thì khi cái câu chuyện, nghe cái câu chuyện này, Diệu Trân đã hãnh diện về người Việt Nam mình rồi, nhưng cái xúc động ở chỗ này, cái người con khi nhận được cái giải thưởng cao quý đó của Johnson & Johnson năm ngoái đó, rồi về tặng mẹ. Khi người mẹ nhận được cái giải thưởng đó, bà khóc, xúc động khóc và nói là tôi là một người không có kém cỏi về chữ nghĩa, không được ăn học, nhưng ngày hôm nay tôi đã nuôi dạy được con thành người thành danh, và đặc biệt là đã tạo ra được một cái sản phẩm và đem lại lợi ích cứu khổ cho nhân loại. Thì cái điều đó bà rất hạnh diện. Cứ câu chuyện phải nói là nếu chúng ta thấy những nhân tài như thế này của đất nước mà bị cấm, không được tự do suy nghĩ, tự do hành động, tự do làm những cái chuyện mà có ích có lợi như vậy đó, để sử dụng cái trí tuệ của mình, thì Hảo thấy là phí phạm để sợ chưa?
1: Vâng, rõ ràng là khi mà cái tự do nói không, tự do không được tự do để bộc lộ những cái suy nghĩ của mình, không dám nghĩ rằng là một cái người trước đã làm một cái điều, người trước đã phát minh ra hay rồi, nhưng mà cái mình có thể còn phát minh được cái còn hay hơn để phục vụ cho con người. Đặc biệt là khi mà không có môi trường để mà có thể người ta có thể sống một cách tốt để mà và điều kiện để mà phát minh ấy, thì rõ ràng là cái đó nó rất là thiệt thòi, không chỉ cho cá nhân ấy, cho gia đình ấy, mà còn cho đất nước ấy. Thực ra mọi người có thể thấy rằng cái thời này nó khác ngày xưa rất nhiều về chất lượng sống, đặc biệt là những người ở nước ngoài như là Mỹ hay là ở Đức, là bởi vì những cái phát minh và khoa học công nghệ, và những cái phát minh và công nghệ, tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ sự phản biện. Phản biện ở đây nó không chỉ là phản biện một cái nói cãi lời cha mẹ, hay là nói lại một cái điều nó không, mình cho là không đúng, mà cái phản biện này là tất cả mọi thứ trong cuộc sống. ta, đặc biệt là cái nhà cầm quyền mà không cho phép người ta tự do tư tưởng, tự do phát biểu ý kiến của mình, và cái điều kiện cho con người sống không phải nói dối để mà sáng tạo. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy rằng những cái cuộc thi mà lại những cuộc thi giả chẳng hạn, mà người ta có thể can thiệp vào điểm số hay là ngày làm của thí sinh, thì làm sao mà tạo ra được nhân tài. Thế là quan trọng, nhân tài nó phải được có những cái bệ đỡ. Đấy, trước hết quan trọng nhất đấy là cái tự do của con người, tự do phản biện, làm cái khác phải tốt hơn cái trước đây.
0: Được rồi. Và trong cái tổng suy nghĩ như vậy đó, Tuệ Trân đồng ý ở cái chỗ đó, là cái văn hóa Tây Phương nó khiến cho con người có vẻ chủ động hơn là văn hóa Á Đông. Ngoài những cái thói ra trường, phân biệt đối xử, vân vân đó, thì chúng ta hiểu là cái vấn đề democracy, vấn đề dân chủ rất là quan trọng. Trong những cái môi trường văn hóa Tây Phương mà có cái nền dân chủ mạnh mẽ đó, thì người ta khuyến khích quyền tự chủ, tự quyết của cá nhân, chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn của mình, khuyến khích tư duy phản biện, suy nghĩ tự do và chấp nhận cái sự khác biệt. Cái điều này rất là quan trọng ha. Bởi vì nếu chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt đó, ai mà khác mình thì mình bảo người đó là phản động, hay là cho đi tù, hay là trừ dập, vân vân. Thì điều này không có khuyến khích người ta nhìn ra được những cái điều gì mới, cái điều gì hay. Và tư duy phản biện rất là quan trọng, cũng như là chấp nhận cái sự khác biệt rất là quan trọng trong cái nền dân chủ. Một nền dân chủ khỏe mạnh không chỉ cần những cái người ngoan, mà cần những công dân dám suy nghĩ độc lập, dám đặt câu hỏi, dám lên tiếng và hành động, dĩ nhiên trong khuôn khổ của luật pháp, để giữ gìn cái sự an ninh an toàn cho tất cả mọi người, nhưng phải có tự do. Và những cái nền, cái tự do rất là căn bản của human, của con người, thì cái đó là người dân Việt Nam của chúng ta không được có. Khi mà chúng ta bàn về cái bối cảnh ở hải ngoại, ở trong nước, so sánh giữa các cái nền chính trị khác nhau như vậy đó, thì theo Hào, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi từ cái quán tính thụ động sang cái tinh thần chủ động, nhất là trong cái môi trường bị hạn chế tự do, bị đe dọa, chấn áp, và cái chuẩn mực ra trường hay là phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại lâu đời?
1: Tôi nghĩ rằng là đúng, có sự khác nhau giữa những cái quan niệm về đạo đức, về hành xử, và nó xuất phát từ những cái quan niệm triết học cũng như tôn giáo giữa phương Đông và phương Tây, giữa Việt Nam, nói cụ thể là Việt Nam, và so sánh với những nước như là Mỹ hay là Đức hay là một số nước phát triển cường quốc văn minh khác, thì phương Tây á, ở phương Đông á, là người Việt Nam hiện nay chẳng hạn, là giao việc đem lại công lý, trách nhiệm đem lại công lý là giao cho trời, giao cho Phật, một thế lực siêu nhiên. Kiếp tôi bị như này là đúng rồi, bởi vì kiếp trước là tôi đã gieo nghiệp ác. Đấy là hiện nay các cái tăng ni rồi Phật tử rồi các ông giao giảng thuộc rời Phật giáo á, là rất nhiều người, tôi nói tất cả nhé, nhưng họ đang làm điều đó ngu dân hòa. Tại sao lại giao trách nhiệm ấy cho những cái thế lực tâm linh và không nhìn thấy? Tôi không làm gì cả, tôi chịu đựng. Chịu đựng đấy là đạo đức. Ai nói thì là sân si, là vô đạo đức. Cái đấy là nó rất kinh khủng, nó đồng hành một cách hết sức mạnh mẽ, là một cánh tay đắc lực cho nhà cầm quyền để đàn áp. Nếu mà những nhà cầm quyền họ có những cái tham vọng, hoặc là những cái điểm, những cái sự đen tối ở trong tham vọng của họ, để mà khiến cho người dân càng ngày càng bị đàn áp mạnh hơn, và lấy quyền, thu về quyền lợi cao nhất cho họ. Nhưng mà phương Tây ấy, thì rất là may là họ có những cái quan niệm triết học, cũng như là ngay từ tôn giáo của họ, như là tôn giáo hay là tin lành chẳng hạn, thì họ cũng phân phục Chúa, nhưng để họ cũng nhấn mạnh đến cái việc mà nếu có khả năng, có thể phản biện, có thể hỏi lại, nếu mà những cái người cầm quyền họ làm trái đạo đức và lương tâm. Và từ xuất phát từ đó, và rất nhiều quan niệm từ triết học nữa, thì người phương Tây đặc biệt nhấn mạnh năng lực của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân. Chẳng hạn như là họ rất là quan trọng trong việc tự quyết định cuộc đời mình, họ luôn đặt câu hỏi và phản biện những cái điều đang tồn tại, rồi thay đổi hoàn cảnh, phải thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ thích nghi với nó, như là nhiều nước phương Đông mà có Việt Nam hiện nay. Rồi phải mỗi người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân và phải theo đuổi mục tiêu cá nhân, kể cả khi phải đi ngược lại kỳ vọng của cộng đồng. Đó thì là một cái câu hỏi của người phương Tây ấy, là tôi làm gì, tôi có thể làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng mà người phương Đông thì chỉ dùng sự nhẫn nhịn, sự chịu đựng và thậm chí là trở thành những cái người mà cơ hội để mà giữ mình và để mà giữ quyền lợi của mình và sống sót. Cái quan niệm của người phương Đông, người Việt Nam hiện nay là nhiều người chỉ mong để sống sót, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên là khi mà muốn cải thiện cuộc sống, cải thiện xã hội thì nó phải xuất phát từ những cái nguyên nhân như thế này, và đừng nô dịch hóa mọi người bằng những cái giáo dục hoặc là những cái quan niệm, kể cả tôn giáo. Tôn giáo sẽ rất là độc hại nếu mà họ diễn dịch sai những cái điều cơ bản. Họ vu cáo cho Phật hoặc Chúa những cái điều mà chẳng hạn như nói rằng Phật hoặc Chúa dạy con người là không được phản kháng và phải chịu đựng và sẽ có công lý do Phật hoặc Chúa hoặc trời đem lại.
0: Dạ, đúng rồi. Và cái căn bản nữa là để Xuân thấy là mình bắt đầu mọi sự bắt đầu từ chính cá nhân mình, thì dù là trong một cái môi trường mà đàn áp thì quả thật là chủ động hay là chúng ta nói nên những cái tiếng nói khác biệt có nhiều rủi ro, nhưng mà chúng ta không nhất thiết khởi sự bằng cái cách đối đầu trực diện. Có thể chúng ta bắt đầu bằng tinh thần chủ động tự cá nhân mình đi, mỗi ngày mình chủ động làm cái gì đó, và trong tư tưởng của chúng ta không để bị lụy những cái hoàn cảnh hay là ai đó nói là mình phải làm như thế này thế kia. Thí dụ chúng ta chủ động thêm học hỏi thêm kiến thức, chủ động đặt câu hỏi thay vì chỉ chấp nhận, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động xây dựng những kỹ năng và chủ động chăm sóc những cái sức khỏe tinh thần cũng như vật chất của mình, rồi chủ động trong mỗi cái hành động mà chúng ta làm, thì những cái hành động nhỏ này, những cái suy nghĩ nhỏ này đó, nó sẽ củng cố cái cảm giác là chúng ta có thể, tôi có thể thay đổi, tôi có thể tạo ra sự thay đổi, tôi có thể chủ động. Và đó là cái khởi thì. Rồi bên cạnh đó thì từ nãy giờ chúng ta nói đến xây dựng tư duy phản biện. Trong những cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng mạnh của nhà giáo đó, thì như chúng ta đã nói, cấp trên luôn luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, đó là những điều chúng ta được dạy dỗ hay là gọi là brainwash, hay là gọi là tẩy não đó. Đàn ông thì quyết định, người trẻ không được chất vấn người lớn tuổi hay là cấp trên vân vân. Tư duy phản biện không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là luôn đặt câu hỏi có bằng chứng hay không, có góc nhìn khác không, điều này có công bằng hay không, vân vân. Thì cách đây 2 tuần thì Trân cũng đã có dịp làm chia sẻ ở trong một cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn ước mơ tinh tân về cái vấn đề tư duy phản biện này. Ngoài ra đó thì Nguyễn Thảo có nghĩ là chúng ta có thể có thêm một số những cái điều mà mình có thể làm mà rất là an toàn trong cái môi trường ở Việt Nam hiện nay, nhưng mà từ từ nó xây dựng được cái tinh thần chủ động của con người, và từ đó chúng ta sẽ có những tác động, những hành vi, những hoạt động làm thay đổi được cái diện mạo của đất nước.
1: Rõ ràng là nhờ sự canh tân mà thế giới con người tiến lên, nhờ tính chủ động mà xã hội được cải thiện, cuộc sống kinh tế về và mọi mặt được cải thiện, Rõ ràng nếu mà không nhờ sự canh tân á, mặc dù ở Việt Nam thì nó có rất những cái cuộc canh tân nó không không không phải là mạnh mẽ, nhưng mà nó rõ ràng là có những cuộc canh tân, chẳng hạn như là hồi trước khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa sụp đổ đó, thì ở Việt Nam cũng có đổi mới. Tất nhiên sau đó thì một thời gian rất ngắn thì nhà cầm quyền họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến đe dọa đến cái quyền lực của họ, nên họ chặn sự đổi mới lại. Nhưng mà cái việc giao thương với quốc tế rồi cái cơn gió ấy nó cũng đã đem lại những cái điều tốt hơn cho xã hội. Và ngay bây giờ, ngay cả như cái sự kiện vừa rồi đó, như là Diệu Trân vừa hỏi tôi về cái câu chuyện mà tác giả của cuốn Chuyện với Thanh, Lời kể mới về ánh sáng á, thì đó thực ra dù những người kia, những người bị bắt hiện nay á, tôi nói rằng họ không phải là những người mà phản biện xã hội, hay là những con người muốn đứng về phía dân oan, hay là những người muốn cải cách. Nhưng mà rõ ràng dù họ muốn tỏ ra rất trung thành và viết cái cuốn này là họ cũng muốn tỏ ra là trung thành hơn nữa, thực ra là một sự ca tụng, một kiểu ca tụng mới về Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà cái nhu cầu từ bên trong tâm hồn của họ thấy cái giọng kể hồi trước, cái giọng tán dương cũ không hợp nữa, và bây giờ phải là một giọng tán dương mới, nó phù hợp hơn với thời đại. Đấy thì đấy cũng là nhiều khi người ta canh tân không phải là do người ta muốn, mà tự trong bản năng con người, tự trong bản năng những sinh vật nó luôn luôn có những cái sự canh tân. Thế thì sự nhẫn nhịn mà có giới hạn ấy thì là ok. Nhẫn nhịn mà không bao giờ có giới hạn, tức là tôi sẽ nhẫn nhịn đến chết. Và tất cả những lời, những sự đàn áp, những lời của sai bảo của cấp trên, của nhà cầm quyền đều là chân lý, và tôi sẽ chết cho điều đó. Thì lúc nếu mà nhẫn nhịn không giới hạn thì nghĩa là không còn là đức hạnh nữa, mà nó là một sự phản bội. Thưa quý vị, trước hết phản bội lại chính mình, hoặc là thấy những người xung quanh mà bị oan ức, thấy những bất công mà mình lại không, mình vẫn tiếp tục nhẫn nhịn mà không dám nói gì cả, thì đấy chính là sự phản bội. Phản bội chính cái bản năng sống của con người mà được tạo hóa cho mỗi sinh vật. Còn thực ra trong cái chuyện nhẫn nhịn thì con người tôi thấy rằng họ đã vậy vì họ đã có lý trí nhiều và biết quá nhiều, cho nên là họ, chúng ta hèn hơn con vật. Con vật mà con giun ấy thì nó khéo là nó quằn. Con chim mà bị bắt ấy thì nó kêu lên những cái tiếng kêu trước hết là báo động, và nó có thể chết, nhưng mà tiếng kêu thống thiết và để cho loài của nó có thể là vì thế mà bay đi. Nhưng mà con người thì lại khác, nhất là con người Việt Nam hoặc là những con người của các nước cộng sản như là Bắc Triều Tiên hay là Cuba hay là Trung Quốc hiện nay đó, thì tôi nghĩ rằng đấy, để mà có thể là trở lại chủ động để thoát khỏi sự đau khổ, thì cái một nền văn hóa hay là một đất nước mà muốn thoát khỏi sự cam chịu thì không, thực ra không cần phải loại bỏ đức tính nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn nhưng mà nó phải cần hiểu và cần phải nền giáo dục hay là tư tưởng hay văn hóa, văn chương cần phải nói với con người rằng nhẫn nhịn đó chỉ có ý nghĩa khi mà đó là sự lựa chọn để chuẩn bị cho hành động, để thay đổi cuộc sống, chứ không phải là sự đầu hàng mà được gọi bằng một cái tên đẹp là công lý, sẽ có Chúa hoặc Phật hoặc là trời sẽ đem lại. Thì tôi nghĩ rằng để mà xây dựng sự chủ động thì mỗi người đều có thể làm, dù nhỏ hay là lớn.
0: Và chúng ta có lẽ là cứ bắt đầu từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện cá nhân, nhưng mà dần dần chúng ta phải tìm đến những cái cộng đồng hay chủ gọi là tích cực đó. Thì những cái cộng đồng đó là gì? Là những người suy nghĩ giống ta, Bởi vì một cá nhân lạc lõng ở trong một cái xã hội đàn áp đó, thì chúng ta rất là khó thay đổi được cái xã hội đó. Chúng ta hãy tìm đến nhau, kết nối cái sức mạnh tinh thần cũng như là những suy nghĩ mà đúng đắn của mình để lan tỏa ra và tạo ra những cái lan tỏa tích cực ở trong xã hội. Dựa trên biết là cái vấn đề giáo dục con người Việt Nam nói chung, để chúng ta dẹp bỏ đi những cái thành kiến sai lầm hay là những cái suy nghĩ hay là những cái thói quen sai lầm trong quá khứ đó. Xây dựng lại dựa trên ngay cả những cái ưu điểm tuyệt vời của dân tộc mà chúng ta bỏ quên hay là bị một cái chế độ nào đó nó đánh mất, nó hủy hoại, nó triệt tiêu, thì cái vấn đề giáo dục, tự giáo dục mình và giáo dục quần chúng, cộng đồng cũng như là giáo dục trong cái nền tảng chính thức đó, nếu chúng ta ở trong vai trò giáo dục thì rất là quan trọng. Nhưng nó là con đường dài, lịch sử cho thấy đó, xã hội chuyển từ văn hóa phục tùng sang văn hóa chủ động thường có một cái điểm chung là mở rộng giáo dục và khuyến khích tranh luận, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển xã hội dân sự, xây dựng các thể chế minh bạch và có trách nhiệm giải trình. Dĩ nhiên là chế độ cộng sản hiện nay, chế độ độc tài, họ đang nắm quyền, họ đang ăn trên người chốc, đang gọi là thừa hưởng rất nhiều quyền lợi. Họ không tự động thay đổi đâu, nhưng họ sẽ phải thay đổi khi chính chúng ta thúc đẩy, chính mỗi một cá nhân của chúng ta lan tỏa được cái sự tích cực ở trong xã hội và chúng ta kết nối và trở thành một cái lực, mà cái lực đó sẽ chuyển hóa thay đổi xã hội. Và những người mà cầm trịch đất nước hiện nay đó, họ cưỡng lại cũng không được. Đó là cái nhìn mà rất là, phải nói là tích cực của Diệu Trân, không biết Thảo nghĩ như thế nào.
1: Có những cái điều mà đúng như Diệu Trân nói, và có những cái điều mà rất là đơn giản, mà không cần phải nói lên chuyện dùng những cái câu từ hay hình dung từ to lớn. Nhưng mà những điều này rất là đơn giản, giản dị mà mỗi người có thể tự động làm. Tức là trong một cái nền văn hóa mà đề một xã hội mà đề cao sự đàn áp á, và đề cao sự nhẫn nhịn, coi nhẫn nhịn không, người không nhẫn nhịn là người vô đạo đức hay là một người phản động hay gì đó, thì mỗi người có thể làm điều này thôi. Tức là phải học cách là nói lên những bất đồng mà không cảm thấy có lỗi. Hiện nay là đa phần người Việt Nam được dạy và được quy định rằng nếu nói đến những bất đồng thì đấy là người có lỗi, thậm chí là người phản động. Cái đấy hoàn toàn sai, không có chuyện đó, không sai. Tôi nói lên những bất đồng không có nghĩa là tôi chống lại, mà đấy là tôi phát hiện ra những bất đồng và nói lên suy nghĩ của tôi. Thứ hai nữa là đặt những cái giới hạn đối với tôi, chẳng hạn như là có thể làm, không thể làm những cái điều này, những điều quá đáng này đối với bản thân tôi. Cũng như là khi thấy những người khác mà phải bị đàn áp, bị đối xử bất công ấy, thì mình lên tiếng và mình giúp đỡ. Đấy, còn phải yêu cầu được đối xử công bằng và chấp nhận rằng là bất đồng không có nghĩa là bất hiếu hay là bất tuân với nhà cầm quyền. Tôi nghĩ đấy là những cái nó rất là nhỏ nhưng mà nó lại có ý nghĩa rất lớn, và nó rất quan trọng là cộng đồng. Cái quan tâm, tại sao những người mà theo Thiên Chúa Giáo hay là Đạo Tin Lành ở Việt Nam ấy, họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có tính phản biện cao hơn với những cái tôn giáo khác, là vì họ có cộng đồng. Những người ở trong cộng đồng ấy, họ không coi vấn đề sự bất hạnh của một người là chỉ của người đó, mà lúc đó là cả cái cộng đồng ấy họ cùng đứng bên cạnh, cùng giúp đỡ và cùng lên tiếng. Thì tôi nghĩ đấy là những cái điều nó rất là quan trọng để mà tạo nên, để cho cuộc sống của con người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cái điều ác ấy là lớn nhất là không chỉ là đến từ những kẻ làm điều ác, mà nó còn đến từ sự bất động của những người chứng kiến điều ác ấy. Đấy là điều mà con người ta đều biết. Rồi cái giá của sự tự do là sự cảnh giác không ngừng, thưa quý vị. Ngay cả những cái nền dân chủ như Mỹ, một cái nền dân chủ rực rỡ như vậy, mà nếu không cảnh giác thì cũng sẽ bị cướp đoạt trong một sớm một chiều. Nên là cái giá của tự do là sự cảnh giác không ngừng, chứ không phải là nằm ngủ trên sự tự do mà đang có. Vâng. Rồi chẳng hạn như là cái khoảnh khắc mà chúng ta còn sợ hãi thì là chúng ta không có tự do, mà khoảnh khắc chúng ta không còn sợ hãi nữa thì chúng ta trở nên tự do. Cái điều đó rất là khó, nhưng mà đấy là điều con người có thể làm. Thưa quý vị, tất nhiên hiện nay người Việt Nam phải nói là đấy như trường hợp và cái vụ truy tố vừa rồi, rồi sự bắt bớ, rồi sự đấu tố như vậy thì sẽ rất nhiều người vô tội bị tổn thương. Nhưng mà rõ ràng trong tâm hồn chúng ta có cái quyền tự do suy nghĩ của mình chứ.
0: Chị chân nhớ đến một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là bà Eleanor Roosevelt. Đó là cựu, hay là phải nói là cố đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ đó, mà cũng là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, và từng nói là không ai có thể lấy đi phẩm giá của bạn nếu bạn không từ bỏ nó. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh không quan trọng. Trong những cái môi trường mà hạn chế tự do như đất nước của chúng ta hiện nay đó, thì con người có thể phải đối mặt với những rủi ro thật sự. Nhưng ngay cả khi không thể thay đổi toàn bộ hệ thống ngay lập tức, thì chúng ta vẫn có thể từng bước nuôi dưỡng, thay đổi những cái điều như ở trong xã hội đang thực hiện hay là đang hoàn hành, như là Hảo vừa chia sẻ đó. Và chúng ta nuôi dưỡng cái tư duy độc lập, mở rộng kiến thức, xây dựng những mối quan hệ dựa trên cái sự tôn trọng nhân phẩm của con người, và những cái hành động mà chúng ta gọi là tử tế nhân bản, trong cái phạm trù rất là an toàn, nhưng mà nó phải quan tâm đến những người xung quanh mình, không thể sống ích kỷ mũi đi che tai, và cho nó là cái lối sống khôn ngoan. Mời Hảo tiếp trước khi chương trình của chúng ta có thể kết luận, nếu mà trong cái buổi hôm nay đó, thì cái mục tiêu của chúng ta là chia sẻ làm sao mình thấy cái tinh thần chủ động rất là quan trọng, và cái sự chủ động đó nó từng bước được xây dựng như thế nào. Xin mời Hảo.
1: Vâng, tôi biết rằng là với những cái tín hiệu mà nhà cầm quyền Việt Nam đang ra bằng những hành động hiện nay thì rất là khó khăn đối với mọi người. Nhưng mà rõ ràng là cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi. Tức là chúng ta phải cải thiện hoàn cảnh, chứ không thể nào mà để cho hoàn cảnh nó vùi dập con người. Và đấy nó nằm rất may là tạo hóa đã cài đặt ở trong mỗi một sinh vật cái điều đó. Thì tôi chỉ muốn nói thì rất nhiều, nhưng mà chỉ muốn nói một câu là thế này. Nhẫn nhịn không phải là nuốt nước mắt vào trong, mà không phải là để và không phải là để nó biến mình thành một con người khác. Tức là cái vấn đề là để mình phải đánh mất phẩm giá đấy, nó không phải là nuốt nước mắt vào trong, không phải là tôi không trả thù, mà là tôi tìm cách để có công lý cho cái việc ác, việc sai mà người đó, ai đó đã làm với mình. Nên là đừng có hiểu rằng nuốt nước mắt vào trong là một đạo đức, và tôi là một con người đáng tự hào, là tôi đang tu hành, không có như thế. Và tôi mong gửi lời đến mọi người, những cái nhà người, bất kỳ ai đang rao giảng hiện nay, đang kêu vào trong tâm hồn, trong hành xử của những người Việt Nam, rằng công lý nó không đến đời này, hãy nhẫn nhịn đi, hãy chịu nhục, chịu thiệt thòi, chỉ chú ý đến tiền bạc, và

0: cố gắng để vượt qua những sự sợ hãi, để mà cố gắng để làm cho bản thân mình tốt hơn. Và tôi rất hiểu cái sự đau khổ mà con người đang phải trải qua, người khác đang phải trải qua.
1: Và để chân nghĩ cái căn bản nữa là mình phải nhận chân cái giá trị của mình. Giá trị của mình là một con người. Trong cái xã hội mà phân biệt đối xử đó, họ có quyền, là có quyền sinh sát ở trên mình. Và mình nghĩ là ồ, mình là thấp cổ bé học. Có người lại còn so sánh chính phủ với lại cha mẹ. Và mình là người con, phải nghe lời. Thì dự chân thấy hoàn toàn những cái cảm nhận, cảm quan đó đó, họ nhồi nhét ở trong đầu mình. Hàng ngày đó, chúng ta phải vượt qua và nhận chân cái giá trị bình đẳng của con người. Khi chúng ta sinh ra là chúng ta đều có giá trị để đóng góp cho xã hội. Có thể cái giá trị mà đóng góp nó khác nhau, nhưng cái giá trị con người, cái phẩm chất con người luôn luôn ở đó. Và chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ là chúng ta kém hơn người khác, kém hơn ở cái vị trí, ở cái giá trị là một con người đó. Thì cái câu kết của dự chân cho buổi ngày hôm nay đó là những thay đổi bền vững ở cấp xã hội thường bắt đầu từ những thay đổi nhỏ ở cấp cá nhân và cộng đồng. Từ việc dám đặt câu hỏi, biết lắng nghe người khác. À, cái nghệ thuật lắng nghe cũng là một cái chủ đề trong tương lai của chúng ta, phải không? Biết lắng nghe người khác, tôn trọng sự khác biệt và kiên trì xây dựng các giá trị bình đẳng, trách nhiệm và nhân phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Thì dễ chân nghĩ là mình cứ phải nhắc nhở nhau điều này hoài và chia sẻ với nhau, bởi vì chúng ta sống ở trong những cái xã hội ít nhiều nhân phẩm được tôn trọng, và cái điều đó đó nó làm giúp cho chúng ta phát huy được những cái giá trị cá nhân, ít nhất là cái hạnh phúc cá nhân. Từ đó cái điều mà chúng ta, chị em chúng ta và tất cả những người bạn của dễ chân trên cái diễn đàn này và mong muốn chia sẻ để đem được những cái giá trị đó đến cho tất cả mọi người trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hảo đồng ý với dự chân thì chắc chắn rồi, và xin mời Hảo có lời kết cuối cùng cho chương trình.
0: Vâng, có một điều mà rất là phổ biến của người Việt Nam ở trong nước cũng kể cả ngoài nước, kể cả những người đang sống trong một cái chế độ nó rất là tự do dân chủ và cái điều kiện tốt hiện nay như nhiều người ở Đức hoặc là ở Mỹ hay là một số nước khác, tức là nghĩ là ôi chẳng làm gì được đâu, làm gì cũng vô ích thôi, cứ chịu đựng đi cho nó qua rồi thì yên ổn là quan trọng nhất, không phải như vậy. Đừng có nói rằng tôi làm gì cũng vô ích. Một chút thay đổi của bạn, một chút tự tin của bạn, một chút quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác của bạn là nó sẽ, đấy là không vô ích. Nó đừng nhìn thấy những cái mặt biển đang chưa có sóng thần phẳng lặng mà tưởng rằng không có sóng thần. Sóng thần nó hình thành ở dưới đáy sâu và một ngày nó sẽ tới, nó sẽ tràn tới, lúc đó ta mới biết sức mạnh của nó. Từ những cái suy nghĩ rất nhỏ, những hành động rất nhỏ, dám đòi công lý, dám phản biện của chúng ta, từ cách suy nghĩ. Và tôi cũng mong rằng là đó, thì hôm nay Diệu Chân có một cái chủ đề bàn về vấn đề này, tôi nghĩ rằng nó luôn luôn là thời sự, luôn là thời sự, đặc biệt là nó là thời sự đối với người Việt Nam, kể cả với những người mà ở những cái thế giới văn minh hiện nay, cường quốc hiện về dân chủ hiện nay, nó cũng không phải là không thời sự. Tự do là sự cảnh giác luôn luôn. Vâng.
1: Và chúng ta
0: mời
1: Hảo tiếp tục.
0: Vâng, tôi chỉ nói thế, tôi nghĩ là đủ ý. Vâng, mời chị Diệp Trân.
1: Diệu Trân còn nhắc thêm một điểm nữa là đừng quên những cái phẩm chất này đã có từ thời tổ tiên của chúng ta, cái tinh thần bất khuất, tinh thần chủ động để đứng lên chống lại tâm, để bảo vệ bờ cõi, để bảo vệ dân tộc. Tất cả những cái tinh thần đó đừng để nó bị triệt tiêu, hãy quay lại với truyền thống của dân tộc, đừng có để những

0: hiện tượng mà cái sự độc tài hay là những cái chế độ gọi là bất bình đẳng như là Nho giáo đó, ngồi nhát lên đầu óc của chúng ta và thay đổi những cái giá trị của dân tộc. Cảm ơn Hào rất nhiều và trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày, một buổi tối ngủ ngon hoặc là một ngày thật là vui để chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới.
1: Vâng, cảm ơn chị Diệu Trân, cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm tới chương trình này và xin chúc chị Diệu Trân cùng quý vị khán thính giả một ngày những ngày tốt lành.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân, thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bệnh tiểu đường hay bệnh về cơ bắp mà cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc chì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson nó cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị trĩ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại. Thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose á. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao hay là sô-cô-la hay là bánh ngọt hay là những loại cà phê đặc. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục đó là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu và một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn món. Và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi
3: gì. Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông á.
3: Vâng, cái marathon số 10, cứ về các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ. Kệ là tao thích uống tao uống, kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Ừ, đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông cái nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi, ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm. Cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay
3: lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Tức là sau hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả. Rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, Ôi này này, hay nhất là một cái như này này.
4: Dạ.
3: Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Ờ, khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
4: Ôi, hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
4: Vâng.
3: Nên nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Ờ, lỡ miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lỡ miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế vâng. Tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần.
4: Ờ.
3: Thế mình ấy bảo mình giống mẫu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì.
4: Vâng.
3: Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy, một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
4: Ồ,
3: rất là tốt, vô cùng.
4: Vâng. Thế cũng mừng.
3: Thôi cũng mừng cho nhau rồi. Tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy,
4: vâng,
3: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc đấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
4: Vâng.
3: Bà uống là thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng.
3: Thế
4: mấy người đó họ có khám
3: được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nhỏ lên.
4: Vậy.
3: Ông khen nước nhỏ lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? Trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
2: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, đó là cái chai số 8, thấy hết đau nhức và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Ông uống cái Marathon đó.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
4: Dạ vâng.
5: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
4: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
4: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng, với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
4: Vâng.
5: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
4: Vâng.
5: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
4: Vâng, nó điều hòa lại nha.
5: Với cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
4: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra khi mà mình mắc quá, nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đúng không?
4: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
5: Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy cái phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
4: Vâng, vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
4: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
5: Dạ.
4: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy. Dạ.
5: Bớt như vậy. Còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra sao thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
4: Dạ, dạ đúng nha. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy.
5: Dạ vâng. Thì sinh kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
4: Dạ.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.
4: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
5: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
4: Dạ vâng.
5: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Chứ có trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó lè hoài.
4: Vâng.
5: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
4: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
5: Thế.
4: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
5: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Vâng. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
4: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lỡ miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
5: Tức là cái thuốc bổ nó có...
4: Cái thuốc bổ nó là bổ đủ hết. Tăng cường những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói ông không nín được, như là tiểu tiện hay gì đó. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa. Thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái bộ cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được.
5: Cũng lướt qua được.
4: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó lướt qua. Dạ.
5: Thưa bác sĩ, như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
4: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao hết. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
5: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không giảm.
4: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
5: Vâng, bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chút có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
4: thoải mái
5: thắc mắc gì không chẳng hạn.
4: Vâng, đúng rồi nào, đúng rồi.
5: Cảm ơn bác sĩ
4: rất nhiều.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng có cái thuốc marathon là cái trái số 10, nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Thì quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thằng Nga nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thằng Nga quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý tín giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live, và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến Đông y sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nha hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày thôi. Và nó sẽ kéo dài đến những ngày cuối tuần, cho nên thời tiết rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, thưa với quý vị. Houston ngày hôm nay thì chắc là sẽ nóng, cái đó là cái điều dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng 7 rồi, thì chắc có lẽ Houston chỉ chịu nóng thêm khoảng độ chừng một tháng nữa thôi quý vị, chứ ta cũng không có lâu lắm, ở đâu thì quen đó thôi. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại cùng với ông y sĩ Mai Tiên và xin được nhắc lại là chương trình này chúng tôi đến với quý vị vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy. Đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281 1-800-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bên phía nữ thì phải. Chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phía nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông Y Sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người, và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta, khi mà nói về đường tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder, là cái bàng quang của mình đó, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với Tây Y thì nó có vẻ không hợp lý. Tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang, mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về Đông Y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách vỡ lòng của Đông Y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị. Cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp. Đó, thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên Đông Y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến? Mà người ta, những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được. Tại vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị. Đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái Đông Y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, thì cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn, nổi đồ, đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đường nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thường thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn, ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương. Cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó, thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang. Và nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi. Cái nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài. Đi tiểu hết mà. Ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt tôi ở về mọi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì. Cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó, thì những người lớn lớn tuổi thì họ cũng có nghe nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao. Thì quý vị thì đi bác sĩ, thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi, khuyên cụ về mang tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì mang tả thì nó cũng tạm gọi đi, tự nhiên người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao. Cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, hay là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu. Thưa quý vị, những cái người già không, mà tất cả. Thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp, còn đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hờ rặn ra. Còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hồi tuyến á, thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm về cái chỗ đó là nó bị hẹp lại, thì nó lại khác đi. Cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự vì cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu, thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu. Và đến cái độ bộ kỳ độ đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrated quá rồi đó. Thì cái giải pháp đi đến đó là chỉ làm thông cái đường tiểu, là mổ xẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chưng hửng thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hồi tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hồi tuyến đó, thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mà đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi. Là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu. Đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó thưa quý vị. Còn bên tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người mà bị prostate, bị nhiếp hồi tuyến rất là tội nghiệp thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiếp hồi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, hỏi rõ, thì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cho tôi bẩn phận, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi băm thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo cái phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy ấy, thì nó sẽ bị lạnh đi thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu hết, tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy, thưa quý vị, cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của ông của cái ông mà bị mà process nó khác, thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình trở lại, mình đi ra rồi khác sau trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho cái người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hở một chút mà đi tiểu vậy, hở một chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị? Nó rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ông bà là không thích, cứ từ chối bye bye, ở một cái nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ông từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ông từ chối ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chối ngay. Tại sao mà ba má mình già không muốn đi đâu nữa? Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì hở một chút mà bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không, từ gì đó. Không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để sẽ giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bàng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là tích trí nhân. Tích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cái này nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà thường thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn ấm uống ấm, thì tích trí nhân cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Tích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên ít trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ít trí nhân rất là nhiều. Tại vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ít trí nhân đó, thì đó là lý do tại sao mà ít trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó. Dưỡng hai cái hệ thống nó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh á, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại. Hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người tái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người tái dầm thì thường mình sẽ dùng ít trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược mình làm cho cái thận nó ấm lên thì quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong đông y cũng dùng ít trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ít trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắt nhắt hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm rồi đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì anh tỳ ảnh hưởng vô cái thận dương. Thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh, điều gì đó là cái nguyên tắc chung. Bây giờ họ đi một cặp nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng good cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, những ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ít trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. Mình nghĩ hở mà mắc tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ vậy hả mà mắc tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa thưa quý vị. Hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình bệnh đồng ý đó là ít trí nhân. Một cái dược thảo cái tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình đó, nó không có đi nhiều nữa và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt. Trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh á, là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phát của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được cái tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khi

rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì kiếm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đồng y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh di tinh đồ đó ha, là kiếm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái kiếm thực để mà hỗ trợ từ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần, hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, thưa quý vị, chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ di tinh rồi đó. Thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị. Thì tánh của nó ngọt bình, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ít tí nhân chung với ít tí nhân với tan phiêu tiêu rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc đó, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên đó, thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà có cái thận dương tốt và cái sinh lý họ nó cũng tốt, thưa quý vị. Thường thường những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, nó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mình hỗ trợ cho cái vấn đề là cái tiểu tiện của mình, đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, riêng nhất đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị, nhưng mà người lớn người già rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà mang tả là vì mình không có biết cái mình trong y chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc mà cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị

0: Giống như tôi nói là mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thằng Dương với thằng Âm, hai cái anh đó mà anh không có quân bình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề trực tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh đó, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình đã để cứu mình đó, đồ ăn nó không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình đó, thì cái cơ thể của mình đó, nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi ra tôi đi cầu ra cọng rau là thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh đó, thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tại vì nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lật đật nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình chỉ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình đâu có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát, nó tại vì bác ăn bác nhai không kỹ thì hồi trẻ mình có nhai kỹ rồi thưa quý vị. Nhưng mà mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều, tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường đó, người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, thí dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng, thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra, để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây Y thì cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường thường
1: Nhưng mà
0: là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây Y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: theo tôi biết thì họ có cái mà họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói giờ cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao đây?
0: Bên đây thì tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi cũng hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà bên Tây Y mà có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có tự nghiên cứu thì xem sao. Đông Y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. Nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. Như tôi vừa rồi nói cái Nam Phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm từ quý vị, và nó sẽ bị sưng lên đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. Nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay liền. Hàn nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị. Nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái đông y họ mất tai tiếng đi, thì mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thang thuốc vô sao mà nghe nói là bí trì mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, và sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với đông y. Mà tôi nghĩ bên tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của đông y là như vậy. Còn bên tây y thì các ngài có thể là virus, tức là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok, mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình, thưa quý vị.
1: Vậy thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên, và nó làm cho cái nước tiểu của mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc lắc chắc, push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Vì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc cố thần hoàn là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị dưỡng cái thần âm lại để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình phút mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế này nè, vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị cái thần dương nó bị lạnh cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy, cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu nhiều lần, anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc chắc lắm nhé, nó không hết cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm, đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Đúng. Bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh có bị sưng gì nha, anh cái anh mà gọi là đi tiểu gấp tiểu nhiều lần tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thằng anh nó lạnh, cho nên cái thận ảnh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi, cho nên là không đi tiểu là tôi thải ra ngoài đó nha, nó làm cho cái người mình nó cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng trung bình trong khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. À, còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút, 20 phút họ đi thì nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên nghe đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả, nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là nó gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Còn bên đây thì anh Phong để anh có hỏi đó là họ có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc cơ thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bệnh tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bệnh tây y thì họ khác với mình nhìn bệnh tây y, nó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắt nhắt, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút, 15 phút thì nửa ly nước đó phải được thải ra ngoài.
0: Dạ, yeah, không phải nửa 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thận dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thận dương nó càng tệ hơn, cho nên có nhiều người họ nói sao lão quá thầy, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện trước nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi. Đó là chuyện trước nhất thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Thưa quý vị, ví dụ như mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, 2-3 cái nợ nữa thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà họ có nhiều người họ nói là họ vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok, nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi chỉ giữ lại. Mà cái anh này cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài thì cái anh này cứ nhận được thải ra anh. Mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: anh... tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi.
0: Cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên nếu mà mình biết là cái thận dương mình đã làm như vậy thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình chắc bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tắm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à? Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh vậy á. Uống nước lạnh thì nó đã hơn, mà không tự cái gì. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ từ tắm của Texas chúng tôi nữa. thì uống liên lạnh nó rất là đã, tuy nhiên là lạnh nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Thì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ, thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia, thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tại vì virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học họ cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào thì nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái vừa tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều, tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm điều vậy, nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, tại vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nha, nhưng mà cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó đó, nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
0: đúng đúng chẳng hạn như chúng ta thấy có ích trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự nhiên vì vị nó cay nó ôn ấm phải không, rồi chúng ta thấy cái phá cố chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy nó tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng gì cũng đều sử dụng được hết, rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy có sơn dược thì cái tánh nó của nó cũng bình và ấm, cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp đó, thì bao giờ cũng bị thận dương nó ấm lên hết, như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều bằng
1: khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương
0: tái lập lại.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp như là
1: bao lâu, bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, thông thường như vậy?
0: thường thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 thang, là 7 thang đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi, và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn ê về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, ông có ông có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, không có uống nước bô ba cái búa đi nữa nha, là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân họ nói là sao mấy tháng trước của thầy, năm mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm, cái cơ thể giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống mình cũng uống, mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi, ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi phải không thưa quý vị. Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm vậy chết không? Ví dụ vậy. Nhưng cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình là sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai đi với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tan thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, còn hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm uống ấm và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần. Mình uống thêm đợt nữa 2 đợt nữa là mình phải thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại. Mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị. Cách ăn như thế nào, thế nào, thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tự khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn gian nào
1: thông, thì đọc bài thuốc thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp cho anh.
1: Vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó đó thì bên đó sẽ có cái kho thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng phải không thưa thầy?
0: Cố thận hoàng. Và nếu một vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hồi tuyến nó sưng lên đó thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, nó có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không mà mình nghe ông nói cũng lâu cũng rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mỹ Tiên nói cũng lâu rồi tôi quên rồi, thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mỹ Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi thì thư ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi, khi mà tôi bận chăm cứu và làm cái này đi ra kia mà tôi đi ra đi vô đó thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc, xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là Kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là chỉ cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình có mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó. Vân vân. Cho nên là, và đặc biệt với tiết kiệm tiền rất là nhiều từ quý vị. Tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu, từ quý vị tới 5 bông. Thôi thì mình từng đó uống tả nên từ quý vị chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này. Thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó. Thì quý vị uống hết, quý vị complain khiếu nại cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tự nhiên nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm. Thì tôi có những câu hỏi về cách nói chuyện của tôi để được tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được. Thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên đấy.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
0: rồi.
1: Ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và

kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên, Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các phần mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót. Những lời nguyện chân thành, xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mà Chúa đã bằng lòng đón nhận cái chết, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm bước theo Ngài, là dám sống và hy sinh vì tình yêu, nhưng vì mang thân phận con người, nhiều yếu đuối và sa ngã, làm chúng con trở nên thất vọng. Lời của Thánh Maximilian Kolbe có nói, có bị sa ngã chúng ta mới biết học cách sống khiêm nhường, học được khiêm nhường chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong thần khí thánh của Ngài, và đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng luôn cố gắng học cách sống khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban và kiên nhẫn trông cậy vào ơn Chúa. Xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để mỗi ngày sống của chúng con là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu, luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế mà ngày nay, con người đang đi ngược lại với luật Chúa. Nhân loại chúng con đang đánh mất ân sủng và hiệu quả của bí tích hôn phối. Bên cạnh bậc sống hôn nhân, Chúa cũng mời gọi chúng con hiến thân sống đời tu trì tận hiến. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, để dù sống trong bậc ơn gọi nào, chúng con luôn biết ý thức rằng yêu thương là con đường của Chúa. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân phục vụ vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng, và cho mọi gia đình luôn biết sống trong hòa hợp và yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nước trời được hiện hữu ngay giữa trần gian này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rạy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng, từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly. Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng chai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rạy vợ, trừ nó gian dâm và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu đến thử Đức Giê-xu và hỏi người về việc ly dị. Thay vì tranh luận theo luật của họ, Đức Giê-xu đưa họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để yêu thương nhau, trở nên một xương một thịt và sống trung thành với nhau suốt đời. Thánh Matthew đã viết: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân là một giao ước thánh, phản chiếu tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa cũng nhắc đến những người tự nguyện sống đời khiết tịnh về nước trời, dù trong bậc sống hôn nhân hay đời thánh hiến. Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta sống tình yêu trung thành và hiến dâng. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco và là vị tử đạo. Sau đây, tôi xin nói một tí về tiểu sử của Ngài, trích dẫn từ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng anh em hèn mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Roma. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài lập một hội đạo Đức lấy tên là Đạo binh Đức Maria Vô Nhiễm. Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của Ngài lẫn ở nhiều miền khác. Ngài đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Kitô giáo dưới sự chăm sóc và bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi trở về Ba Lan, Ngài phải chịu biết bao cơ cực, một thời gian dài trong trại tập trung Auschwitz vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Trong trại tập trung Auschwitz, thời Đức Quốc xã, có quy định rằng nếu có một tù nhân trốn thoát, thì họ sẽ chọn 10 tù nhân khác để chết đói trong hầm, nhằm răn đe những tù nhân khác. Trong số 10 người được nêu tên thì có một tù nhân đã xin tha vì anh có vợ và các con. Cha Maximiliano Combe nghe tiếng than khóc đó, cha đã bước ra khỏi hàng tù nhân và xin vinh chỉ huy cho chết thay cho người bạn tù ấy. Ngài tự nguyện hiến mạng sống để cứu một người khác. Sự tự nguyện hiến dâng này đã một phần nào đó bắt chước Thầy Giê-xu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha Maximiliano Combe đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941. Chúng ta thấy thánh nhân đã lấy tình yêu đáp lại hận thù và lấy sự hy sinh chịu chết thay cho một người tù khác. Ngài đã noi gương chính Chúa Giê-xu đứng đã hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Có bài tin mừng và gương sáng của Thánh Maximiliano Combe dạy chúng ta về tình yêu là hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở đây chúng ta thấy tình yêu không chỉ là cảm xúc về tình yêu nam nữ, nhưng là một quyết định mỗi ngày sống nên thánh để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Dù là người sống đời hôn nhân gia đình hay là linh mục tu sĩ hoặc là độc thân, tất cả chúng ta đều được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Giê-xu Kitô. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim bao dung và quảng đại để biết giữ chọn những lời cam kết yêu thương và hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, hầu trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Đức Giê-xu Kitô giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Các giáo hội Ấn Độ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện nước ngoài. Tin giáo hội Ấn Độ, hôm 6 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật lệ về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của xã hội. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó, nhà nước Ấn có thể tự

0: hiệu lực. Khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn, chính phủ Ấn biện minh cho một cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình các tổ chức xã hội dân sự. Trong đó có tổ chức ân xá quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội. Các giám mục Mexico kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tin xã hội Mexico, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, cái gọi là đạo luật Calles, đạo luật, từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Đạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Calles, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926, đạo luật này hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng, mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn vẫn có những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài, các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị, cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo niềm tin của mình.
1: Tin giáo hội Colombia, động đất ở Colombia, các giáo mục kêu gọi liên đới. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 2.500 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng, người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng khó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các giám mục nhấn mạnh đây là một tình trạng khẩn cấp, không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. Trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi nhận ra mình là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và sự liên đới. Các giám mục tại những giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra nhiều lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu giáo hội, vừa là nguyên thủ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Alfred Wiener, cựu thành viên đội cận vệ thụy sĩ, từng phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng có một vị thế rất đặc biệt trên thế giới, vừa là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vừa là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican.

và là người đứng đầu tòa thánh, một chủ thể có chủ quyền theo luật quốc tế. Ông cho biết, sau khi nước Ý thống nhất và giáo hội mất phần lớn lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, tòa thánh tiếp tục duy trì tư cách là một chủ thể độc lập trên trường quốc tế. Hiệp ước Laterano năm 1929 ký kết với chính quyền Ý chính thức thành lập quốc gia thành Vatican, một lãnh thổ nhỏ nhưng đủ để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có thể thi hành sứ vụ hoàn vũ mà không chịu sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đảm nhận hai vai trò riêng biệt. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, đồng thời là nguyên thủ quốc gia thành Vatican, vị quân chủ tuyệt đối duy nhất tại châu Âu. Điểm quan trọng là tòa thánh và quốc gia thành Vatican không hoàn toàn đồng nhất về nguyên tắc. Ngay cả khi không còn lãnh thổ Vatican, tòa thánh vẫn có thể duy trì tư cách pháp nhân quốc tế và các quan hệ ngoại giao. Trong thực tế hàng ngày, Đức Giáo Hoàng trước hết tập trung vào sứ vụ, mục vụ và luân lý. Khi lên tiếng về chiến tranh, hòa bình hay phẩm giá con người, Ngài hành động trước hết với tư cách là đại diện Chúa Kitô.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng cho cứ thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Maria Hoàng Thị Tiệp, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Sanelli, Tucson, Arizona, qua đời ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng linh hướng Hội bảo trợ ơn gọi Linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được cưu mang và sinh ra từ cung lòng của một người mẹ. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục và tình yêu thương đối với Thiên Chúa cũng như tha nhân. Trong tháng này, Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, được cử hành long trọng vào ngày mai, 15 tháng 8. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý khán giả những chia sẻ về tình yêu của người mẹ thiêng liêng ấy, với chủ đề Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sống đời Kitô hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hướng lòng về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tín thác. Chúng ta thấy thế giới vẫn còn đầy lo âu, chưa có tín thác đủ, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn nhiều cái tiếng ồn mà không ngừng của cuộc sống. Nó vẫn luẩn quẩn trong lòng của bao nhiêu con người. Trái tim mẹ Maria trở thành nơi nương náu, mà mình nghe là như cái chữ nương náu, mình có thể ẩn náu bên đó, là nơi mà nương náu bình an cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn vào trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, chúng ta học biết cách lắng động tâm hồn, lắng nghe lời Chúa, học cách suy niệm trong lòng và học cách quảng đại đáp lại thánh ý Chúa như mẹ đã làm suốt cuộc đời của mẹ. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria và khám phá những cái bài học thiêng liêng giúp mỗi người sống đức tin một cách sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày. Thật sự là mặc dù đây là tháng 8, nhưng mà mình biết là lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria là vào tháng 6. Nhưng mà tại vì tháng 6 thì mình có nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria thì thiếu, tại vì thường thường hai trái tim đi chung với nhau, trái tim Chúa, trái tim mẹ, nên là chúng ta nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ tháng này. Thì tháng 6 là có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào thứ 6 và 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và sau đó là thứ 7 là Giáo hội mừng lễ nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào thứ 7, cho nên là trái tim Chúa vào thứ 6, trái tim mẹ vào thứ 7. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là về Thánh Tâm Chúa Giêsu, về cái cuộc bắt hại khi Kitô giáo tại Nhật Bản, thì có một cái quan đại thần gọi là Sukamoto đó, ông ta nhìn thấy một cái bức ảnh của Thánh Tâm Chúa Giêsu đó, thì ban đầu ông ta không có hiểu vì sao là trái tim lại đưa ra bên ngoài. À, nhưng sau này ông ta mới suy gẫm rồi ông ta mới viết lên cái câu là đối ngoại hữu kỳ tâm đó, đối nội vô tâm giả, có nghĩa là hết lòng yêu thương và phục vụ người khác nhưng mà không có sống ích kỷ cho riêng mình, cho nên trái tim nó ra ngoài, nó trao ban ra bên ngoài. Thì ông ta cảm phục cái ý nghĩa sâu sắc của cái hình ảnh Thánh Tâm, cho nên ông ta nhận ra là Kitô giáo dạy con người sống vị tha, sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Và sau đó ông và một người bạn của ông đã âm thầm lãnh nhận phép rửa tội. Và cái câu chuyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một trái tim khác nữa, cũng luôn luôn là sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Nếu mà Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngọn lửa của tình yêu cứu độ, thì trái tim mẹ Maria là tấm gương mà nó phản chiếu cái chung thực, cái ngọn lửa ấy. Thì hôm nay chúng ta cùng hướng về trái tim vô nhiễm của mẹ để khám phá con đường yêu thương của mẹ, để chúng ta có thể thính thác sâu hơn. Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thì không chỉ là một cái việc mà gọi là sùng kính đạo đức bình dân không thôi, nhưng là quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với mẹ, đặc biệt là trái tim mẹ, như là nơi nương náu an toàn, như là cái con đường mà dẫn đưa cái người đó trở về với Chúa Kitô. Vì thế là mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì được dành một cách đặc biệt để tôn kính trái tim vô nhiễm mẹ và suy niệm về vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thì trong khi văn hóa thế tục của ngày hôm nay là thường đề cao là cái tôi của mình, hay là việc mà mình tôn vinh một người nào đó, một cá nhân nào đó là tôn vinh bản thân mình, thì giáo hội lại nhắc nhở rằng đó là phải nhắc nhở ngược lại, thay vì tôn vinh thì lại nói là hoán cải. Phải hoán cải, phải đi đôi với cái lòng thống hối và đền tạ. Thì mình đến với gọi là trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ thì chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi, đó là hoán cải và đền tạ. Có nghĩa là hoán cải là thống hối và đền tạ. Mình đến với mẹ thường thường chỉ cần hai cái đó thôi, hoán cải và đền tạ. Thì lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ chính là một cái phương thế để mà giúp mà chữa lành. Đầu tiên là chữa lành, và sau đó là trở về với Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đó là hai trái tim nhưng mà một nhịp đập. Thì lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ sáu, thì Đức Mẹ sau đó thì cái hình ảnh mà hai trái tim đó, trái tim Chúa và trái tim mẹ luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cần phân biệt rõ ràng. Nếu mà mình nhìn Thánh Tâm Chúa Giêsu thì đó là Chúa Giêsu. Còn mình nhìn trái tim vô nhiễm của mẹ đó là mẹ Maria. Cho nên mỗi lần nhắc đến là trái tim Chúa Giêsu là mình nhắc đến Chúa Giêsu á. Rồi mình nói về trái tim vô nhiễm của mẹ Maria thì mình nhắc đến là con người Đức Maria. Thì lễ Thánh Tâm là lễ trọng, cho nên là cái cấp bậc phục vụ nó cao hơn. Còn lễ trái tim vô nhiễm mẹ thì là lễ nhớ, thì cái cấp bậc nó thấp hơn. Thì lòng sùng kính mà đích thực không có dừng lại ở cái việc mà đọc kinh hay là làm một vài việc sống đạo đức bên ngoài, nhưng là mình phải khát vọng để mà trái tim của mình được biến đổi nên tinh tuyền giống như trái tim Đức Mẹ vậy. Và mình muốn như vậy là qua các bí tích. Thì tại vì cái mục tiêu của mình là vậy đó, mình muốn trái tim của mình giống như trái tim mẹ vậy, để gọi được là tinh tuyền như vậy. Đó là qua các bí tích. Bí tích thánh thể là bí tích hòa giải, rồi ai lập gia đình là bí tích hôn phối. Đó, những cái bí tích đó, dĩ nhiên là chỉ có những cái bí tích mình có thể nhận nhiều lần. Thánh thể là nhiều nè, rồi hòa giải là nhiều, những cái bí tích đó nên nhận nhiều. Càng nhận nhiều thì con người mình, trái tim của mình nó sẽ được tinh tuyền như mẹ vậy. Cho nên khi mà mình làm sùng kính trái tim nguyên tội của Đức Mẹ Maria đó, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống trái tim mẹ vậy. Thì bằng cách là bí tích, tại vì mình đến bí tích thì ân sủng, mình được nhận ân sủng thì nó sẽ biến đổi mình. Cho nên là có người nói là con đi lễ mà con thấy chán quá, các gia giảng thì gia dạy rồi dở rồi nhiều chữ quá, thì thì cái đó nó thì đâu có quan trọng bằng mình nhận được ân sủng đâu. Mình đến đó là mình nhận được ân sủng qua cái bí tích mình đến thì mình được thôi. Thì cái quan trọng là mình nhận được ân sủng. Cái ân sủng của Thiên Chúa đó là khi mà ân sủng vào con người mình thì ân sủng không phải chỉ có là che phủ những cái tội lỗi của mình đâu, nhưng mà ân sủng nó đi vào con người mình và nó biến đổi con người mình từ bên trong. Đầu tiên là nó rửa tội mình, rồi nó làm mình hòa giải với Thiên Chúa, rồi sau đó là mình lãnh nhận Thiên Chúa vào người mình qua bí tích thánh thể, và sau đó linh hồn được gọi là thanh tẩy, trở nên thánh thiện, và Chúa cho sức để làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm. Thì cái bản tính con người được biến đổi nhờ ân sủng. Thì các bí tích là cái phương thế để mà thanh luyện mình và thánh hóa mình. Cho nên ân cứu độ nó đòi hỏi là cái sự cộng tác của mình với ân sủng đó. Có nghĩa là cuối cùng á, nói cộng tác là cuối cùng là cứ đọc kinh cầu nguyện, đi lại thường xuyên, đi xưng tội thường xuyên. Đó, vậy thôi, cuối cùng là nằm ở đó thôi. Chứ mày nói là mình cộng tác với ân sủng là cái gì? Thì ân sủng là bí tích, thì cuối cùng là càng nhận các bí tích càng nhiều, rồi cố gắng càng sống lời Chúa nhiều cái nhiêu đó thôi, cuối cùng là chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Ai làm được thì sẽ được biến đổi. Thì đó, cho nên là mình nói là mình đến, mình biệt kính trái tim Đức Mẹ, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống như vậy, giống như trái tim mẹ vậy. Còn mình nhìn về thánh tâm Chúa Giêsu thì mình biết đó là tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mình cũng muốn trái tim mình giống trái tim Chúa không? Có, nhưng mà có lẽ là giống trái tim mẹ thì dễ hơn giống trái tim Chúa. Tại vì trái tim Chúa thì phải chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đó nữa. Thì mình giống trái tim mẹ trước, rồi từ từ thì giống Chúa sau. Thì đó là phát xuất từ cái sứ điệp Fatima đấy. Có người làm, có người nói là đi năm thứ bảy đầu tháng đó, thì lễ năm thứ bảy đầu tháng, cái đó cũng phát xuất từ sứ điệp Fatima. Rồi cái hình như là cái lễ mà kính trái tim mẹ thường thường là nó có cái nguồn gốc sự ảnh hưởng từ cái sứ điệp Fatima rất là nhiều. Khi mà quý anh chị mà nghĩ đến là việc mà tôn kính trái tim Đức Trinh Nữ Maria đó, thì quý anh chị nghĩ đến cái gì? Mà cái mục tiêu là gì? Nếu mà thật sự là nếu mà có một cái lòng sùng kính, thí dụ một giáo sứ tổ chức vào thứ bảy đến đọc kinh cầu nguyện có hình, có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, thì thường thường mình tới mình đọc kinh làm chuỗi không, hay là cái mục tiêu của mình là gì? Nếu mà quý anh chị có tới đó.
3: Thưa cha, theo như con thấy thì phần đa số người, những người mà hay năng lần Chúa Minh Côi đó, thì sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là một phần, nhưng mà họ hay chạy đến với mẹ để cầu xin nhiều hơn, tại vì trong cuộc sống thì dĩ nhiên nó sẽ có nhiều những lo âu, những trắc trở, những buồn phiền, những lo lắng, và khi mà họ chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì họ cảm thấy là Đức Mẹ sẽ chuyển cầu và được nhận ơn Chúa ban cho được bình an hơn. Và riêng bản thân con thì con cũng cảm nhận được cái sự bình an mà qua cái lời cầu với Đức Mẹ. Thì cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm, con cũng thời đó còn trẻ thì cũng có cặp bồ với này kia, và rồi bị tổn thương về tình cảm, và con cũng không biết làm gì, con không biết tâm sự ra trong gia đình hết, thì con chỉ có cầu nguyện với Đức Mẹ thôi. Và khi đọc kinh thì đến cái phần mà nữ vương ban sự bình an, thì con như là thách thức Đức Mẹ, con nói mẹ ơi, mẹ là nữ vương ban sự bình an, mà tại sao mẹ không có ban sự bình an cho con? Và khi trong tâm tưởng con có cái suy nghĩ đó vừa xong đó, thì là con cảm nhận được một cái sự bình an mà trong đời con chưa bao giờ con cảm nhận được. Và con tin rằng là những cái gì mà mình chạy đến với Đức Mẹ đó, và kêu cầu cùng Chúa đó, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúa sẽ ban cho cái ơn cho mình. Và cái đó là một trong những cái ơn mà con cảm nhận được, là khi mình cần đến mẹ và kêu cầu mẹ với cái lòng thành thực, thì Chúa sẽ đổ ơn qua bàn tay của mẹ, thưa cha.
2: Chỉ có nói là xin được bình an. Thì chị nghĩ là mình mỗi lần mình biệt kính Đức Trinh Nữ Maria đấy, có nghĩa là mình học giống như mẹ. Thì mấy anh chị có nghĩ là mẹ sống thời đó là có được bình an không?
3: Thưa cha, theo con cảm nhận thì nếu mà là con người thì không ai có thể có được sự bình an hết. Và đặc biệt nữa là Đức Trinh Nữ Maria với những cái lời mời gọi của Thiên Chúa và cái sự xin vâng của mẹ, đó là một trong những cái điều mà con nghĩ là trên toàn thế giới này chẳng có thể có ai làm được cái điều đó. Nhưng mà Đức Trinh Nữ Maria đã làm được, và với cái con tin chắc là cái đó là thánh ý của Thiên Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phục tùng trong cái chương trình đó, cộng tác với Thiên Chúa, thì ngài cái thư được tiếng xin vâng thưa cha.
2: Thì mình biệt kính, thí dụ là Đức Mẹ mà mình lần chuỗi rồi mình có cái hình trái tim vô nhiễm người tội mẹ vào thứ bảy đấy ha, thì dĩ nhiên là cái mục tiêu vẫn là mình muốn trái tim của mình giống trái tim của mẹ Maria, tại vì trái tim của mẹ Maria thuộc trọn vẹn về trái tim Chúa Giêsu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ sinh Chúa Giêsu ra là mẹ là cưu mang Chúa Giêsu mà, cho nên máu của Chúa Giêsu cũng là máu của mẹ Maria, nhịp tim của mẹ Maria cũng là nhịp tim của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cao hơn, cho nên là mẹ muốn hoàn toàn là vậy đó. Cho nên hai mẹ con cũng là một dòng máu đó, là vậy đó. Thì mình muốn trái tim của mình, cái máu của mình khi mình rước Chúa vào á, thì mình cũng có Chúa trong máu mình. Đây là mau Chúa trong máu mình muốn đi hết, có nghĩa là mình, mẹ và Chúa đều là một dòng máu hết. Tại khi mình rước Chúa vào là có mẹ trong được. Thì cho nên là, nhưng mà tại vì mình là con người, mình chưa có giống được, cho nên là mình vẫn còn gọi là mê sân si đủ thứ, cho nên là mình cầu xin. Mình đến với mẹ là mình nói là xin cho con giống như mẹ, tại vì mẹ với Chúa là một. Cái máu của người mẹ với người con là một, cho nên là có nghĩa là mình đó, mình tới mình xin thì mình xin giống như vậy. Thì không biết là có khi mẹ cho, có khi mẹ không, miễn sao là biết là từ từ mình sẽ giống thôi. Nhưng mà mẹ hoàn toàn có cái bình an, mà cái bình an đây là không phải bình an theo cái cách mình nghĩ ở đời này đâu ha, không phải là cái bình an mà không có đau khổ. Vẫn có đau khổ, vẫn có lo lắng, vẫn có những cái điều nó sẽ thử thách, nó xảy đến. Nhưng mà có cái bình an đó là có một cái lòng tín thác vào Thiên Chúa hoàn toàn. Cho nên cái bình an đó là bảo đảm là mẹ Maria sẽ cầu mong cho mình. Nhưng mà không có nghĩa là mình nói là bây giờ con đau khổ quá, xin mẹ coi như là đem nó ra cuộc đời của con đi. Thì thường thường là mình thấy nó vẫn còn, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái bình an phó thác thì có.
3: Đúng rồi, đúng không? Cảm nhận được cái bình an phó thác thưa cha.
2: Đúng rồi, đó. Thì cho nên là một cách diễn tả đẹp đó là mẹ Maria không có một cuộc đời bình yên, nhưng mà có một trái tim bình an thì có. Cho nên chúng ta xin là có trái tim giống như mẹ, là một trái tim bình an đó. Cho nên có nhiều người họ có trái tim bình an mặc dù là cuộc đời nó vẫn còn sóng gió lắm. Thì mình nói thêm đó là cái sứ điệp là tại sao mà thứ bảy là dành riêng cho Đức Mẹ, mà mỗi lần mình biệt kính Đức Mẹ là vào thứ bảy. Thì theo truyền thống Kitô giáo là ngày thứ bảy được dành riêng cho Đức Maria, là sau các công trình tạo dựng, Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ 6 ngày, ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi. Thì Đức Maria cũng là nơi Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa nghỉ ngơi vào thứ bảy. Là khi mà Thiên Chúa được thụ thai trong lòng á, thì Chúa nghỉ ngơi ở đâu?
3: Trong lòng mẹ.
2: Được nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Thì cho nên là nghỉ ngơi trong lòng mẹ, nghỉ ngơi vào thứ bảy, thì mẹ vào thứ bảy. Nó dùng bảy đó. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể. Và vì thế là cái việc đạo đức thường thường là kính Đức Mẹ, đặc biệt là năm thứ bảy đầu tháng vào sứ điệp Fatima đó, thì mẹ chọn vào thứ bảy, thì Chúa muốn vào thứ bảy là vậy. Rồi cuối cùng là mẹ có nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm đấy. Thì mẹ có nói về chiến thắng đó là ai mà sùng kính năm thứ bảy đầu tháng. Thì hai điều này nó liên kết với nhau, đó là sùng kính đầu tiên và những cái việc khác nữa, nhưng mà hôm nay nói về sùng kính thôi. Thì ai sùng kính á, thì trọn vẹn á, thì mẹ sẽ hứa cho nhiều ơn lắm. Mẹ sẽ bảo đảm và hứa cho chúng ta nhiều ơn. Một trong những cái ơn đó là vào chết lành. Mình thấy bây giờ càng lớn tuổi mình thấy mình dễ chấp nhận cái sự chết hơn.
3: Yeah.
2: Hồi còn trẻ thì sợ lắm, mỗi lần nhắc đến sự chết, tại sao cứ nhắc đến sự chết. Bây giờ càng lớn mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mà mình thấy rằng con người có lẽ là tâm lý con người ấy, mình càng lớn mình lại càng sợ chết. Không biết là quý anh chị có thấy vậy không? Mình càng lớn là mình càng có tuổi mình càng sợ chết. À, có nghĩa là mình biết mình gần nó, gần cái chết nhưng mà càng sợ nó. Nó vậy đó. Thì tâm lý con người là Thiên Chúa hiểu, Thiên Chúa hiểu mình. À, cho nên là phải bảo đảm cái đó nữa. Không? Cho nên là cái đó là những gì mình có thể học được ngày hôm nay.
1: Dạ. Dạ thưa cha, con có một cái câu chuyện con muốn chia sẻ về Đức Mẹ Maria cho cá nhân của con á. Thưa cha, con thấy Mẹ Maria rất là tuyệt vời. Có những điều con không xin nhưng mà mẹ cho, nhất là về thiêng liêng, khía cạnh thiêng liêng. Con nhớ hồi đó con còn đi học á, phải nói là con khô khan trong đức tin lắm. Lễ thì đi cho có lễ thôi, chứ không có phải là đi theo luật thôi. Nhưng mà cũng có lúc bỏ lễ vì cũng cảm thấy không có quan trọng á, thưa cha. Và có một lần á, con đến và con thấy được một quyển sách về Đức Mẹ. Con thấy cứ nằm ở đó mà không ai mở ra đọc. Xong rồi con mới xin, con xin con mang về con đọc. Mà sau khi con đọc xong á, tự nhiên con cảm thấy Đức Mẹ biến đổi cái trái tim, cái tâm hồn khô khan của con đó, thưa cha. Và con thấy giờ nhìn lại cuộc đời con thấy Đức Mẹ đi từng bước một cho cái cuộc đời con, dẫn con đến gần với Chúa hơn. Trước đây thì con thật sự con không có xuất sáng lắm đâu. Nhưng mà con thấy là Đức Mẹ đã dẫn con từ từ lần chuỗi mân côi. Lúc đầu thì ít mà từ từ lần nhiều hơn. Và sau đó Đức Mẹ lại dẫn con đến thánh thể và thánh lễ. Thì bây giờ nhìn lại cuộc đời con, đúng là cái điều đó con không có xin. Trước đây con không có xin Đức Mẹ là cho đời sống tâm linh của con tốt hơn, tại vì thật sự con không có hiểu và cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy Mẹ rất là tuyệt vời. Có những cái mình không xin mà Mẹ cho, mà thật sự cái món quà thiêng liêng đối với con, hồi xưa con không có nghĩ là nó quan trọng. Nhưng mà bây giờ càng lớn, càng trưởng thành thì thật sự con thấy cái món quà này rất là cao trọng. Và chỉ là con cảm thấy tình thương của Mẹ thương con nhiều. Và con tin là ai mà hướng về Đức Mẹ chỉ trong một cái khía cạnh nhỏ thôi thì con nghĩ Mẹ cũng làm việc rất là lớn trong cuộc đời của mình, thưa cha.
2: Chính xác, chính xác. Nhiều khi mình đến với Mẹ để xin một ơn, nhưng Mẹ lại cho mình một món quà lớn hơn. Cái món quà lớn hơn là thường thường là món quà gì? Thường thường mình đến với Mẹ mà mình xin, mà mình một xin một cái, Mẹ cho mình một cái lớn hơn. Thì một hay là một xin một cái lớn mà Mẹ lại xin cho một cái lớn hơn nữa. Cuối cùng cái lớn nhất vẫn là Chúa Giêsu. Cái không có nào hơn cái đó đâu. Cho nên miễn sao là dẫn mình về với Chúa hơn là đó là. Cho nên là không có cái gì ở trái đất này mà mình nói là lớn nhất hết. Thì có Chúa Giêsu lớn nhất. Thì giống như trong Kinh Thánh có nói là Chúa là gia nghiệp rồi. Thì có Chúa là có tất cả đó. Thì chúng ta trở lại với chủ đề trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thì chúng ta hỏi tại sao chúng ta tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ rồi. Đó là để trái tim chúng ta giống như trái tim Mẹ vậy. Để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trái tim Mẹ có được nhắc đến trong Thánh Kinh không? Thì có rất là nhiều ha. Trái tim nhưng phải nhắc bằng trái tim mới được. Thí dụ như cái câu là Đức Maria hằng ghi nhớ và suy nghĩ những điều ấy trong lòng, đó trong lòng là trái tim á. Thì sau đó là Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu á, tại vì lúc đó là họ thấy họ biết Chúa Giêsu thất lạc ở đâu. Và sau 3 ngày đó thì họ tìm được. Rồi hai cái đoạn tin mừng đó cho thấy là cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc của Đức Maria. Mẹ luôn luôn là suy niệm những điều ấy, ghi nhớ những điều ấy. Và Mẹ không chỉ là chứng kiến những cái biến cố liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn âm thầm suy niệm và cầu nguyện và chiêm ngắm nữa, những cái ý nghĩa của các mầu nhiệm trong đời của Mẹ vậy. Cho nên trái tim Đức Mẹ Maria là một trái tim biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy gẫm những cái kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu là con của Mẹ. quý vị, có biết là cái việc mà tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì không? Ông biết là quý anh chị có biết ai đã là tận hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ chưa? Nếu mà mình nói một tận hiến một điều gì đó có nghĩa là một mình dành riêng cái điều ấy cho Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là cái việc mà làm cho nên thánh một người hay là một sự vật gì đó chỉ có dành riêng để phục vụ cho Thiên Chúa thôi. Cái việc này để thể hiện trong thí dụ cựu ước nè, cựu ước có là khi những đứa con đầu lòng hay là các tư tế hay là các lễ vật mà nhiều được dâng cho Thiên Chúa, dâng hiến cho Thiên Chúa không thôi. Thì trong Tân Ước là Chúa Kitô là đứng được thánh hiến, được Chúa Cha sai đến đó. Cho nên khi mình nói là tận hiến là mình chỉ có dành cái đó cho Thiên Chúa không thôi. Cái người mà đã tự thánh hiến mình á, cho Chúa và những cái người mà chính Chúa cũng đã được thánh hiến để thuộc về Chúa thì mình nói là tận hiến, nói vậy đi ha. Thì khi mà tận hiến cái bản thân mình cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria thì chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa, giống như vậy đó, giống như là noi gương cái sự tận hiến trọn vẹn của Mẹ trong biến cố truyền tin, mình nói là xin vâng vậy đó, và hay là dưới chân thập giá vậy đó. Cho nên khi mà một người nói việc tận hiến là người ta chỉ có dành hết cho Chúa thôi. Thì đồng thời chúng ta cũng phó thác là bản thân mình cho Mẹ để nhờ sự hướng dẫn. Cho nên mình nói là tận hiến cho Mẹ không có nghĩa là mình tận hiến cho Mẹ là cùng đích, mà chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa, và mình đồng hành, xin Mẹ đồng hành với mình, xin Mẹ dẫn dắt mình. Và qua những cái cam kết mình, thí dụ người đó tuyên hứa rồi người đó theo, thí dụ hứa là mỗi ngày phải đọc một chuỗi, mỗi ngày phải đọc ba kinh vậy đó, thì đó là tuyên hứa và cam kết vậy. Cái đó là tận hiến, thì nó có cái kinh tận hiến vậy đó. Cho nên là ai mà muốn cuộc đời mình giống Chúa hơn bằng cách là mình được thanh luyện để cho tinh tuyền giống như Mẹ và trái tim Mẹ thì nên đọc cái kinh tận hiến đi, thì lúc đó Mẹ sẽ giúp cho trong cuộc sống của mình.
3: Thưa cha, nhưng mà nếu như là con thấy có nhiều người quá tôn sùng Đức Mẹ đến nỗi mà quên mất Chúa, thì thưa cha, cái điều đó nó có đi trái lại với lại luật giáo hội dạy không? Chúa là trên hết, và rồi Đức Mẹ thì là chỉ cũng là một họ tạo thôi, và được tạo dựng nhìn trong thánh ý của Thiên Chúa và đi theo cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi con thấy nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ mà lại không có còn nhớ đến Chúa nữa, thì thực ra cái điều đó thì mình cần xin cha có những lời khuyên như thế nào để giúp cho nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ nhận biết được cái điều giáo hội dạy, thưa cha.
2: Tại vì trong cựu ước đệ nhị luật có nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, trên hết mọi sự, đúng không? Đức Maria là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Hội Thánh, nhưng mà Mẹ vẫn là một con người, đúng không? Nếu mà họ thấy mình vậy, họ sẽ nói vậy. Và Mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, thì tại sao phải tôn sùng Đức Mẹ dữ dội vậy? Cho nên là chúng ta, nếu mà nói mình chúng ta thờ Đức Mẹ thì không đúng ha. Mình nói thờ Chúa thôi, nhưng mà chúng ta nói là tôn kính Mẹ một cách đặc biệt thì đúng, nhưng mà không có thờ phượng, không thờ phượng Mẹ. Thì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế là có hai trường hợp mình nhìn nó một cách khác nhau. Có vẻ là yêu Mẹ hơn Chúa thì có người họ đọc kinh Mát-thi mỗi ngày, rồi thường xuyên nói với Mẹ, thì bề ngoài trông như họ yêu Mẹ hơn Chúa, nhưng mà nếu trong lòng họ sùng kính ấy vẫn là dẫn họ đến Chúa thôi. Cho nên cái đó thì ok, cái đó thì không sao hết, tại vì họ yêu Mẹ nhưng mà Mẹ là dẫn họ đến Chúa. Rồi có một người họ quan tâm đến Mẹ nhưng mà thờ ơ với thánh lễ, có không? Không biết có gặp người nào như vậy không? Không biết là mấy anh chị có gặp không, nhưng mà mình chưa gặp một người nào mà quan tâm đến Đức Mẹ dữ như vậy nhưng mà lại thờ ơ với thánh lễ.
3: Thưa cha, quan tâm như lời cha nói thì con thấy cũng có những trường hợp đó là có nhiều người đi vào đi lễ và trong thánh lễ thì không có chú tâm vào thánh lễ mà cứ lo lần chuỗi không mà, thưa cha. Thì thưa cha, xin cha khuyên, có lời khuyên cho chúng con, thưa cha.
2: thì nếu mà lòng sùng kính, nếu mà lòng sùng kính Đức Mẹ không dẫn mà chúng ta đến Chúa Giêsu hơn á, thì cái đó là không phải là lòng sùng kính Đức Mẹ theo tinh thần Công giáo.
3: Yeah.
2: Cho nên là phải chúng ta sùng kính Đức Mẹ nhưng mà chúng ta phải được dẫn đến Chúa Giêsu là mới đúng.
3: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm mẹ và là mẫu gương trên hành trình đức tin. Nơi trái tim vô nhiễm của mẹ, chúng con học được sự khiêm nhường, lòng tín thác và tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con có một trái tim trong sạch để nhận ra sự hiện diện của Chúa, một trái tim quảng đại để yêu thương tha nhân và một trái tim can đảm để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống cũng tạo nên cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau, thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó. Những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây đến cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Mà khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, để mà tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc. Đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên, đó, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã, đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu vào một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục làm tăng cái nhu động ở ruột để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ tức là fiber đó thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon tức là cái chai số 10 đó có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà Tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì Tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đó đã hết bị táo bón, và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi.
3: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông á.
3: Vâng, cái marathon số 10, cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ, nó tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ ta tao thích uống tao uống kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thịt thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Rất thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay quá.
3: Vâng. Hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
4: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi. Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng,
3: nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, có vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không còn một tí nào lở miệng đó.
4: Ồ, vậy hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở nó làm.
3: Cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
4: Vâng.
3: Thì nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Lở.

0: Ăn gì? Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở Việt, ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
1: Trời, lâu vậy.
0: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
1: Vâng.
0: Ừ, thế mà tôi thôi cũng chẳng liều, chẳng đi, mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy là hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng để không bao giờ bị nữa này.
1: Vâng.
0: Một cái vệ sinh là hai này.
1: Vâng.
0: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
1: Ồ,
0: vậy rất là tốt, vô cùng.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Thế cũng mừng.
0: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng... những người chị em mà chơi với mình ấy,
1: vâng,
0: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
1: Vâng.
0: Ờ, bà uống là thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
1: Vâng.
0: Ờ.
1: Như là mấy người đó họ có kháng
0: được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông cứ khen nước nở lên.
1: Vậy.
0: Ờ, ông khen nước nở lên rồi. Nghe thì bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
2: Dạ vâng.
3: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
4: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodin, đó là cái chai số 8, ấy, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Ông uống cái Marathon á.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
2: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không?
2: Dạ vâng.
5: Dạ. Tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
2: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói lại đi tiểu xón đó bác sĩ.
2: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng, với cái thứ hai á, là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị
2: vâng.
5: Đó thì thành ra trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá, ngồi trên cứ mất tiểu.
2: Vâng.
5: Thành uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
2: Vâng, nó điều hòa lại nha.
5: Thế, vì cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
2: Vâng, vậy thì tốt lắm. Nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
5: Dạ.
2: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra khi mà mình mắc quá, nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức.
5: Dạ.
2: Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Dạ. Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
2: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ, những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
5: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á,
2: dạ,
5: thì... tức là uống vào khoảng 1.5 tháng thì tôi mới thấy giá phê, tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
2: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
2: Vâng, vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
2: Vâng, vậy tốt lắm nha. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
5: Dạ.
2: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
5: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bỏ thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
2: Vâng, dạ đúng nha.
5: Dạ.
2: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy.
5: Vâng.
2: Dạ vâng.
5: Thì cái như kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
2: Vâng.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Dạ vâng.
5: Dạ.
2: Dạ. Thì... người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.

0: thấy có năng lực hơn.
1: Vâng, đúng, bác sĩ nói đúng. Dạ vâng. Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó lè hoài.
0: Vâng.
1: Thế mặc dầu bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó cũng xuống cân.
0: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
1: Thế.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
1: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó. Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có ép phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
0: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó. Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
1: Tức là cái thuốc bổ nó có...
0: Cái thuốc bổ nó là bổ đủ
1: hết. Tăng
0: cường những cái hệ thống yếu trong người giống như là ông nói ông không nín được. Như là tiểu tiện hay gì đó. Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa. Thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được. Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á, thì uống cái thuốc bổ ma tông á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa cũng lướt qua được.
1: Cũng lướt qua được.
0: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó nó lướt qua được. Dạ.
1: Thưa bác sĩ, như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không
0: sao? Dạ, uống tiếp tục không sao hết. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
1: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
0: Dạ vâng. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
1: Vâng, bây giờ bác sĩ nói đúng, tức là cái trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ. Khái như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chứ có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
0: thoải mái
1: thắc mắc gì không chẳng ai.
0: Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
1: Cảm ơn bác sĩ
2: rất nhiều. Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc Marathon là cái chai số 10 làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông. Và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc Marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng. Rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc ma tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và cho Tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả Tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408 766-6408 1-408-766-6409 766-6409 và 1-408-766-6410 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tân Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 28 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose. Và hôm ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, ngày 12 tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 30 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi. Có một cái câu chuyện, có một cái bất ngờ, có một sự bất ngờ, thưa quý vị khán giả, rất là bất ngờ. Hình như là ở tiểu bang Wisconsin. Khi mà một cái người thuộc đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ra tranh cử vào cái chiếc ghế thống đốc, và trong tất cả những cái cuộc thăm dò đó đều cho thấy rằng bà ta là một người dẫn trước rất là xa, hai con số là một cái khoảng cách rất là an toàn, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cuối cùng thì bà ta lại thua trong cái kỳ bầu cử bầu đồng bộ đảng vào thứ Ba vừa rồi, thưa quý vị khán giả. Có lẽ, thưa quý vị khán giả, bà ta thất sủng là vì cái tư tưởng của bà ta. Bà ta đã từng tuyên bố là bà ta thù ghét cái ngày lễ Thanksgiving, là cái lễ tạ ơn. Bà ta nói rằng là cái lễ đó, nó đem lại những sự đau khổ cho nhiều những cái cộng đồng. Bà ta muốn loại bỏ cái ngày lễ tạ ơn, thưa quý vị khán giả. Còn nhiều, rất là nhiều những cái tư tưởng mà nó vô cùng cực đoan. Có lẽ là vì vậy mà bà ta đã bị hất ra ngoài cuộc đua, thưa quý vị khán giả. Đó là cái trường hợp của bà Hong, Francesca Hong, một cái người nhập cư đến từ Triều Tiên à. Thì cơ thư quốc giảng, vừa rồi nó có nhiều những cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhất là cái sự kiện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Minnesota, là ông Keith Ellison. Ông đã khẳng định tranh luận giữa những các phe phái trong đảng Dân Chủ, đặc biệt là sự tham gia của những ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, là một cái tín hiệu tích cực giúp cho đảng thảo luận chính sách sâu hơn. Ông ta bác bỏ cái sự lo ngại về cái sự chia rẽ trong nội bộ đảng. Ông ta nêu cái ví dụ là một ứng cử viên cực tả xã hội chủ nghĩa là Abdul Al-Sayed, với lại là một cái ứng cử viên khác ôn hòa của đảng Dân Chủ là ông Haley Stevens. Thì ngay sau khi mà Abdul Al-Sayed hất cái ông Haley Stevens ra khỏi cuộc đua, thì hai người lại hợp tác. Ông ta cho rằng cái đó là một cái chứng minh sự đoàn kết vẫn khả thi trong đảng, nội bộ đảng. Một cái sự kiện thứ hai, đó là thị trưởng của thành phố New York, Zoran Mamrani. Ông ta vừa mới lên, và chưa đi hết một năm đầu tiên, ông ta đã gần như bị thất sủng, bị kêu gọi đàn hạt. Và thậm chí đó, trong một cái ngày lễ sự kiện National Night Out Against Crime, của sở cảnh sát thành phố New York, ông ta đến để mà dự, để mà phát biểu, thì ông ta đã bị la ó. Cái phản ứng dữ dội được cho là xuất phát từ quan điểm chống cảnh sát, từng ủng hộ cắt giảm ngân sách cảnh sát New York và cách xử lý gây tranh cãi trong vụ Snowball Gate. Nói quý vị biết rằng cái vụ đó là nó xảy ra khi mà mùa đông đó, thì có một số những cái thành viên, một số những cái người trẻ tuổi ở New York đó ra chơi ở ngoài đường, thì thấy cảnh sát thì họ đã dùng những cái quả cầu mà được làm từ những cái tuyết á, ném vào cảnh sát, đã khiến cho nhiều cảnh sát bị thương. Ông ta nói, ô, cái đó là cái trò chơi của tuổi trẻ, không có gì đặc biệt. Cái điều thứ ba, đó là thống đốc của Virginia, Abigail Spanberger. Bà ta cũng bị một bộ phận đám đông phản đối tại đại hội nhạc, thưa quý vị thính giả, O Fiddlers, giữa lúc tỷ lệ ủng hộ của bà ta đã giảm sút. Và dư âm từ nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử trị giá 70 triệu Mỹ Kim
bị tòa án tối cao Virginia bác bỏ. Cái sự việc thứ ba cho thấy rằng thách thức địa lý của đảng Dân Chủ tại Virginia, đặc biệt ở khu vực Tây Nam, vốn không phải là một thành trì của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tổng hợp ba cái sự kiện đó cho chúng ta thấy cái gì? Phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Minnesota Kay Ellison về tranh luận nội bộ giúp đảng Dân Chủ mạnh hơn. Cái phát biểu đó nghe có vẻ ôn hòa, nhưng mà thực chất lại là một cái nỗ lực lái dư luận ra khỏi một cái vấn đề lớn hơn. Đó là cái gì? Đó là sự trỗi dậy của những cái ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa dân chủ, một cái hệ tư tưởng ngoài lai, bắt nguồn từ chủ nghĩa Marxist, vốn luôn dẫn đến một sự tập trung quyền lực, triệt tiêu sự sở hữu tư nhân, và làm suy kiệt những cái xã hội mà nó bén rễ, thưa quý vị thính giả. Đơn cử, Venezuela là một quốc gia giàu ở miền Nam Mỹ. Nhưng mà khi nó vướng vào Hugo Chavez, và rồi sau đó là cái ông vừa mới bị bắt, Maduro, chỉ có 2 triệu đài đỏ thôi. Và bây giờ Venezuela là một cái nước nghèo, nợ nần, và tiền bạc thì là bị mất giá, thưa quý vị thính giả. Tất cả những cái nơi nào mà cái chủ nghĩa xã hội nó đi ngang qua đều như vậy cả, thưa quý vị. Cuba là một cái ví dụ kế tiếp. Khi mà ông Edison ông gọi đó là tranh luận dân chủ, ông ta đã cố tình để đánh tráo cái khái niệm, thưa quý vị. Đó không phải là tranh luận giữa các khuynh hướng trong cùng một hệ tư tưởng, mà là sự mâu thuẫn căn bản giữa đường lối truyền thống của đảng Dân Chủ và một cái nhóm mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vốn là không có chia sẻ giữa những cái giá trị nền tảng chung của Hoa Kỳ. Thực tế cho chúng ta thấy, sự tranh luận mà Ellison ca ngợi đã vượt xa cái phạm vi nội bộ, nó trở thành là sự đối đầu giữa hai mô hình xã hội. Một bên là nền dân chủ tự do với tam quyền phân lập, kinh tế thị trường và quyền sở hữu cá nhân. Bên còn lại là bên xã hội chủ nghĩa, là cái mô hình nhà nước tập trung quyền lực, quốc hữu hóa và kiểm soát đời sống công dân. Và một cái điều đáng lo hơn nữa đó, thưa quý vị thính giả, đó là cái đảng là gì? Đó là đảng Dân Chủ đã để cho nhóm đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong đảng của mình tiến quá sâu vào cấu trúc quyền lực của mình. Những lãnh đạo truyền thống của đảng Dân Chủ gần như im lặng trước các tuyên bố cực đoan của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong lòng đảng của mình, để mặc cho cái nhóm đó chi phối diện ngôn và hướng đi của đảng. Ellison cũng né một cái sự thật hiển nhiên, đó là cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó không phải là con đường mà bất kỳ một đảng chính trị chính thống nào của Hoa Kỳ theo đuổi cả. Nó không xây dựng một nước Mỹ hùng cường, mà nó phá vỡ những cái nền tảng mà các nhà lập quốc đã đặt ra, và các đời tổng thống tiếp theo, tiếp nối, đặt ra sức gìn giữ. Khi mà một đảng chính trị để cho tư tưởng cực đoan lấn át, hệ quả tất yếu là sự xa rời cử tri. Và cái điều đó đang diễn ra ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị. Hai sự kiện liên tiếp tại New York và Virginia là những cái minh chứng rõ ràng cho chúng ta thấy thị trưởng Zoran Mamdani bị la ó, buộc rời sân khấu trong cái sự kiện của cảnh sát New York. Thống đốc Abigail Spamberger bị phản đối tại đại hội Old Fitzgerald. Đây không phải là những cái phản ứng ngẫu nhiên, thưa quý vị thính giả, mà đó là cái sự phẫn nộ của cử tri khi họ chứng kiến những chính trị gia dân chủ hứa hẹn rất là nhiều, hứa hẹn những cái điều tốt đẹp lúc mà họ đi tranh cử, nhưng mà lại thực hiện những cái chính sách đi ngược hoàn toàn lợi ích của công dân, của cộng đồng ngay sau khi họ đắc cử, thưa quý vị. Cử tri không la ó vì cảm xúc nhất thời, mà họ la ó vì cảm giác họ bị phản bội. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chúng ta còn nhớ, thưa quý vị thính giả, trong thời kỳ đại dịch, hàng loạt những chính trị gia đảng Dân Chủ đã ban hành những cái quy định nghiêm ngặt, rồi chính họ lại vi phạm những cái quy định đó. Như là chúng ta thấy Gavin Newsom, ông ta ra lệnh là không được tụ họp,
thậm chí ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang, ngay cả khi ăn cơm cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà ông ta lượt thấy dự tiệc sang trọng mà không có khẩu trang với hàng trăm người. Với cả trăm người, thưa quý vị tác giả. Trong khi đó thì Gretchen Whitmer đó, bà ta cấm không được đi ra ngoài đi du lịch. Nhưng mà lại bà ta lại được nhìn thấy dùng du thuyền chở bạn bè đi du hí trên sông, trên biển. Nancy Pelosi và Lori Lightfoot thoải mái vào những tiệm cắt tóc, làm móng. Trong khi đó thì người dân bị yêu cầu đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Những cái hành vi đó tạo nên những hình ảnh một tầng lớp lãnh đạo, đạo đức giả. Nói một đằng, làm một nẻo, ban hành luật lệ cho dân, nhưng họ từ miệng từ mình với những cái luật lệ đó. Khi đặt tất cả những cái sự kiện đó cạnh nhau, một bức tranh hiện ra, đó là cái gì? Đó là đảng Dân Chủ đang phải đối mặt với dịch khủng hoảng niềm tin. Sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong lòng đảng Dân Chủ không chỉ làm rạn nứt nội bộ, mà nó còn khiến cho cử tri cảm thấy đảng Dân Chủ đang xa rời những giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Những tiếng la ó ở New York và ở Virginia không chỉ nhắm vào cá nhân của Mamdani hay là của Spanberger, mà chúng là những cái lời cảnh báo rằng cử tri đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa và hành động, giữa hình ảnh ôn hòa khi vận động và những chính sách cực đoan khi họ nắm quyền. Trong cái bối cảnh đó, đó, việc ông Ellison cố mô tả mâu thuẫn hệ tư tưởng là tranh luận tốt chỉ càng làm rõ, lộ rõ cái sự né tránh trách nhiệm của lãnh đạo đảng Dân Chủ mà thôi. Khi mà một đảng không dám đối mặt với sự cực đoan trong hàng ngũ của mình, thì cái gì sẽ xảy ra? Cử tri sẽ là người lên tiếng, và họ đã lên tiếng, họ sẽ lên tiếng vào, rất rõ ràng, vào cái mùa bầu cử tháng 11 sắp tới, thưa quý vị khán giả. Khi mà ông ta nói rằng là, có một cái sự, có cái sự tranh luận ở trong nội bộ đảng là một cái điều tốt, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, như vị tiết đã nói ở trên đó, ở đây không phải là tranh luận mà là một cái sự chia rẽ. Là vì sao? Là vì chúng ta phải nhớ rằng đó, cái đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, nó không đi theo cái đường lối của tất cả những cái đảng chính trị truyền thống của Hoa Kỳ, mà nó du nhập cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Như là một cái bà là đồng sáng lập của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó, trên một cái chương trình Fox News, bà đã từng tuyên bố hoặc là đồng ý về những cái điều mà người là dẫn chương trình đó đặt câu hỏi. Ví dụ như là người dẫn chương trình nói rằng là bà có đồng ý là đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó là đòi hỏi là xóa bỏ thương viện hay là không, thì bà đồng ý, bà có đúng. Rồi hỏi rằng là có xóa bỏ cái chức danh tổng thống hay không, bà cũng nói có. Tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, nó không đi theo cái đường lối của những cái đảng chính trị tại Hoa Kỳ. Những cái cương lệnh đó đó, nó đi ngược lại cái xã hội tự do Dân Chủ. Tự do Dân Chủ với một cái xã hội mở, cái sự cạnh tranh của thị trường. Trong khi đó đó, thì đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó họ muốn tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, mở rộng chính phủ. Họ muốn là xóa bỏ sở hữu tư nhân, chia lại của cải của xã hội, đánh thuế người giàu, như là cái điều mà Mamdani đang muốn thực hiện ở New York, thưa quý vị thính giả. Và nhiều nữa, bà Spanberger đó, khi mà bà tranh cử, bà nói rằng là tôi sẽ không tăng thuế, nhưng mà ngay lập tức sau khi mà bà ngồi vào cái ghế thống đốc, bà ta đã có những cái ưu tiên về thuế. Mặc dù bây giờ nó chưa phải là luật, nhưng mà bà đã đưa ra nhiều những cái dự thảo. Trong đó có cả cái việc là sẽ đánh thuế những người dắt chó, thưa quý vị khán giả.
cái nghề dắt chó ở Hoa Kỳ là một nghề khá là phổ biến. Khi mà nhiều nhà họ có đủ cái tài lực, họ nuôi chó, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà tắm cho chó yêu của mình, để mà vui chơi với con chó yêu của mình, để mà dắt chúng đi bộ. Thì họ đã thuê mướn nhờ những cái người có thời giờ đến để mà chăm nom, săn sóc cho con chó của mình. Trước đây cái nghề đó là một cái nghề không đáng để lưu ý. Nhưng mà bây giờ bà Spamberger, bà nói rằng những cái người đó cũng cần phải nộp thuế cho chính quyền. Nhưng mà khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà hứa hẹn là tôi sẽ không tăng thuế, thưa quý vị khán giả. Bây giờ không những là sẽ tăng thuế, mà còn đẻ ra nhiều cái thuế mà trước nay chưa có. Cái bà AOC đó, thưa quý vị khán giả, thưa bà, cố tình vớt vát khi mà cái hình ảnh của Đảng Dân Chủ nó đang ngày một xấu đi trong mắt của cử tri. Thì bà lên tiếng và nói như thế nào? Bà nói rằng là cử tri nên đánh giá ứng cử viên Đảng Dân Chủ theo lập trường hiện tại, mà không nên dựa vào các phát ngôn cực tả trong cái giai đoạn quốc một. Bà ta bảo vệ bà Francesca Hong trước chỉ trích về những cái tuyên bố gây tranh cãi trước đây, nhấn mạnh bà Hong nay đã điều chỉnh quan điểm của mình. Có thật sự là bà điều chỉnh hay là không, thưa quý vị khán giả? Trong cái bối cảnh chính trị Hoa Kỳ đang bước vào cái thời điểm then chốt, nhiều ứng cử viên cánh tả cố gắng nói năng thận trọng hơn, mượn sự ôn hòa để che đi những cái chương trình vô cùng cực đoan mà họ đã từng công khai ủng hộ. Nhưng mà sự thay đổi đó, những cái sự thay đổi ngôn từ không thể nào xóa bỏ bản chất thật của những cái chính trị, những cái chính sách mà họ xem là mục tiêu dài hạn, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nói về Francesca Hong thì nó hơi muộn, nhưng mà đây là cái quan điểm không chỉ là của bà Francesca Hong, mà còn là của nhiều những ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, là những cái thành viên ngoài vi của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Tuy là nói rằng ngoài vi, nhưng mà bây giờ nó đã lấn át những cái thành viên của Đảng Dân Chủ thực thụ. Là vì sao? Là vì bây giờ những cái thành viên mà cồm cán của Đảng Dân Chủ đó, họ không còn tiếng nói nữa. Ông Chuck Schumer lặng im khi mà người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ tuyên bố nảy lửa trên đài Fox News. Ông ta không có hề có một cái ý kiến nào để mà phản bác với những cái chính sách cực tả như vậy. Ngay cả Chủ tịch khối thiểu số Hạ viện là Jeffries cũng câm như hến, thưa quý vị khán giả. Khi mà họ lên án Tổng thống Trump thì rất là hùng hồn, nhưng mà với những cái tư tưởng mà cực tả từ những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ trong nội bộ, trong lòng của Đảng Dân Chủ đó, được mở cửa đó, thì họ không dám lên tiếng, cho chúng ta thấy rằng tuy Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ là ngoài vi của Đảng Dân Chủ, nhưng mà bây giờ họ đã bước vào và họ trở thành là những cái nhân vật chính trong Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Là vì họ có tiếng nói. Nấy lấy bà Francesca Hong để làm ví dụ. Bà đã từng chỉ trích lễ tạ ơn, đề cập tiêu cực đến yếu tố da trắng trong gia đình của bà, ủng hộ việc xóa bỏ nhà tù, giải thể cảnh sát, chấm dứt cơ quan di trú và hải quan. Đây không phải là cái tư tưởng của một mình bà Hong, mà là của tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đang tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ thông qua Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đều muốn xóa bỏ cảnh sát, đóng cửa nhà tù, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ thường viện, xóa bỏ chức danh tổng thống, cải tổ triệt để
tòa án tối cao. Sở hữu thâu tóm của cải xã hội, xóa bỏ sở hữu tư nhân, bảo hiểm toàn dân, tất cả mọi thứ đều free, thưa quý vị tác giả. Nhưng mà chúng ta hãy tưởng tượng tất cả những cái chương trình đều là cho không đó, thì tiền đâu ra để mà họ có thể vận hành? Khi mà họ cho chúng ta trước mặt thì họ âm thầm rút từ đằng sau lưng của chúng ta rất là nhiều tiền, thưa quý vị tác giả, qua cái gọi là thuế. Như ở New York, thưa quý vị tác giả, họ tăng thuế đối với người giàu bỏ chạy. Còn là những người trung lưu và những người nghèo ở New York, thì buộc lòng họ sẽ bắt đầu nhòm ngó vào những cái tầng lớp trung lưu, và nếu như mà tầng lớp trung lưu không đủ, thì họ sẽ nhòm ngó vào của cải ít ỏi của những người nghèo, để mà làm đầy cái ngân sách của tiểu bang, của thành phố. Chính vì cái điều đó, thưa quý vị tất cả, tất cả những cái mà họ nói rằng họ cho free, cho không, đều là mì dân. Là vì không có bất kỳ một cái điều gì là miễn phí cả, thưa quý vị tất cả. Miễn phí tay phải, nhưng mà họ sẽ lấy qua cái tay trái. Miễn phí trước mặt, nhưng mà họ rút ra từ sau lưng. Dù hiện nay bà ta cố gắng giảm nhẹ cái lập trường của mình, nhưng mà những cái tuyên bố đó không phải là bộc phát nhất thời mà phản ánh một cái hệ tư tưởng nhất quán. Điều đáng lo ngại hơn là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tổ chức mà nhiều ứng cử viên đảng dân chủ liên kết, không chỉ đòi xóa bỏ thượng viện và tối cao pháp viện, mà còn đòi xóa bỏ cả chức danh tổng thống, thưa quý vị thính giả. Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ xác nhận đó là những mục tiêu dài hạn của đảng và sẽ được thực hiện từng bước một. Dĩ nhiên, cái sự tự do nó không bị biến mất trong một lúc, nhưng mà họ sẽ cắt xén bên này một tí, cắt xén bên kia một tí, theo từng thời gian và theo từng cái cơ hội mà họ có được, theo từng cái cơ hội mà họ nắm bắt được. Nghĩa là sao? Dù là những ứng cử viên có nói năng ôn hòa đến đâu đi chăng nữa trong cái mùa bầu cử, thì họ cũng không hề từ bỏ cái chương trình cực tả của họ. Họ chỉ trì hoãn cái thời điểm để mà họ thực thi những cái chương trình cực tả của mình mà thôi. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những ứng cử viên mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa cực đoan trong hàng ngũ dân chủ cho chúng ta thấy một cái điều, một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là những cái ý tưởng từng bị xem là ngoài rìa đang tìm đường để vào trung tâm quyền lực, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái bà AOC đó lại cho rằng khẩu hiệu cắt ngân sách cảnh sát từ cái thời COVID-19 là đúng trong cái bối cảnh lúc đó. Nhưng mà không có bối cảnh nào khiến cho việc làm suy yếu lực lượng bảo vệ an ninh trở thành là hợp lý cả, thưa quý vị tác giả. Cho dù là trong cái thời điểm nào đi chăng nữa, thì cái việc mà làm suy yếu cái lực lượng cảnh sát là một cái điều vô cùng cấm kỵ. Nhất là khi rất là nhiều những cuộc biểu tình của cái nhóm Black Lives Matter lan rộng và bạo lực leo thang, thưa quý vị tác giả. Cảnh sát là tuyến phòng thủ cuối cùng của xã hội trước những cái sự hỗn loạn đó. Việc cắt giảm lực lượng cảnh sát chỉ khiến cho người dân dễ bị tổn thương hơn. Cho nên bà ta nói rằng cái việc cắt ngân sách cảnh sát ở cái thời COVID là đúng trong cái bối cảnh thời COVID. Đó chỉ là một lời ngụy biện, thưa quý vị khán giả. Trên thực tế đó, thì cái chính sách hỗ trợ COVID của chính quyền Biden đã tạo ra một cái môi trường thất nghiệp giả tạo. Tại sao lại nói là môi trường thất nghiệp giả tạo? Là vì sao? Khi mà có nhiều người chọn ở nhà để mà nhận trợ cấp, tại sao họ chọn ở nhà lần nhận trợ cấp mà không chọn đi làm? Là vì sao? Là vì thu nhập từ cái việc là nhận trợ cấp nó có thể tương đương hoặc là còn có, trong nhiều trường hợp nó còn cao hơn cả cái lương mà họ đi làm vất vả, thưa quý vị tác giả. Thì tại sao họ lại phải chọn đi làm trong khi họ có thể ở nhà và nhận trợ cấp nhiều hơn?
trong khi đó đó, thưa quý vị giả, ở vào cái thời điểm đó đó, nhiều cửa hàng treo bảng mướn người mà không có người, không có người đi làm, khiến cho hàng loạt doanh nghiệp thiếu nhân công một cách trầm trọng. Đó không phải là tác dụng phụ mà là hậu quả trực tiếp của một chính sách sai lầm. Khi mà chọn chu cấp trong thời đại dịch mà cái số tiền chu cấp đó nó cao ngang hoặc còn cao hơn cái tiền lương mà họ vất vả đi làm, thưa quý vị khán giả. Sự đối lập trong cách nhìn tội phạm giữa hai phía chính trị lại càng làm rõ cái vấn đề hơn nữa, thưa quý vị khán giả. Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là đối với những cái đối tượng phạm trọng tội, thưa quý vị. Trong khi đó thì nhiều những chính trị gia cũng như là nhiều thẩm phán thiên tả lại đi theo hướng ngược lại, thưa quý vị. Đó là cái gì? Họ lên tiếng bảo vệ, họ lên tiếng can thiệp, thậm chí đưa ra những cái đối tượng nguy hiểm, đưa những cái đối tượng nguy hiểm trở lại Hoa Kỳ. Như trong cái trường hợp của tên Abrego Garcia, là nó là một cái thành viên của cao cấp của MS-13, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái minh chứng không thể nào chối cãi được. Dù Garcia đã bị lệnh trục xuất từ thời Obama Biden, nhiều chính trị gia dân chủ lại khi mà bị trục xuất về lại El Salvador là quê nhà của Garcia, vào nhà tù Sicot, thì nhiều những chính trị gia dân chủ thậm chí còn bay sang cả tầng Ecuador để mà gây áp lực nhằm đưa cái tên này về lại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Những quyết định như vậy đã góp phần tạo ra các bi kịch, như là vụ một thiếu nữ Ukraine bị sát hại trên tàu điện ngầm bởi một đối tượng từng được thả ra bất chấp cảnh báo của Bộ Nội an. Bây giờ cái trường hợp đó rất là nhiều. Mới đây nhất là một cái người đàn ông, như là 68 tuổi. Ông ta đã nghỉ hưu. Trong cái khu vườn của mình, ông ta đang chăm vò lò cho cái khu vườn của mình, thì bị một cái tay, thưa quý vị khán giả, tay này là tội phạm, mà không phải là tội phạm ít, mà nó là một cái sớ táo quân, được nhiều lần thả ra. Mà cái lần cuối cùng đó là ngay trước cái ngày mà nó gây ra một cái trọng án, đó là nó đã dùng gậy mà đánh chết cái người đàn ông 68 tuổi ngay trong sân vườn nhà, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những câu chuyện như vậy nó xảy ra, và tất cả những cái câu chuyện đó dường như nó nằm ở những cái khu vực, ở những cái thành phố, ở những cái tiểu bang do Đảng Dân Chủ kiểm soát, thưa quý vị. Và những cái sự kiện đó không phải là những cái tai nạn cá biệt, mà là hệ quả của một cái tư duy chính sách xem tội phạm như là đối tượng cần được bảo vệ, thay vì là nỗ lực để mà bảo vệ người dân của Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ. Trong cái bối cảnh biên giới hỗn loạn do chính sách mở cửa của chính quyền Biden, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào, trong đó có không ít những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần băng đảng, tội phạm. Khi lực lượng cảnh sát bị cắt giảm, khi mà cơ quan di trú và hải quan bị hạn chế, khi mà các thẩm phán thiên tả liên tục thả những cái đối tượng nguy hiểm trở lại xã hội, thì xã hội không thể nào an toàn được, thưa quý vị khán giả. Không thể nói rằng cách nói về tội phạm đã thay đổi theo môi trường chính trị. Tội phạm vẫn là tội phạm, thưa quý vị. Chỉ có cách nhìn tội phạm của một số chính trị gia thay đổi, và cái sự thay đổi đó đang khiến cho người dân phải trả giá, và nhiều cái giá rất là đắt, thưa quý vị khán giả. Đó là mạng sống. Tất cả những cái điều đó dẫn đến một cái thực tế không thể nào phủ nhận, đó là những cảnh báo từng bị xem là phóng đại thì nay nó trở thành là một những cái bằng chứng rõ ràng nhất. Khi mà các ứng cử viên cực tả công khai
những cái chương trình có khả năng phá vỡ thể chế Cộng hòa và xóa sổ xã hội dân chủ, khi mà họ tiến gần hơn đến quyền lực, thưa quý vị. Khi mà những chính sách sai lầm gây bất ổn lan rộng, thì sự im lặng không còn là một cái lựa chọn nữa. Người dân có quyền nhìn thẳng vào hệ quả thực tế của những cái chính sách, không phải là những cái lời nói được điều chỉnh để mà tranh thủ lòng tin trong mùa bầu cử, mà là cái thực tế họ đang suy nghĩ cái gì, họ đang muốn làm gì, những cái hành động của họ trong tương lai khi mà họ có quyền lực trong tay là gì. Một nền dân chủ chỉ có thể tồn tại khi mà cử tri nhận ra đâu là mối đe dọa thật sự đối với sự ổn định và an toàn của quốc gia, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Ở California đó, dường như là sẽ có một cái, trong cái kỳ bầu cử này nè, có một cái dự luật, gọi là dự luật số 39. Thì cái bài viết này đó, đặt ra một câu hỏi, tại sao mà chúng ta cần bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 về quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu tại Cali? Bài này của Ken Calvert viết vào ngày 10 tháng 8, thưa quý vị khán giả. Tổng thống Trump giải thích lý do giấy tờ tùy thân của cử tri là vấn đề quan trọng, dẫn chứng thất bại của Spencer Pratt trong cuộc bầu cử sơ bộ tại LA, thưa quý vị khán giả. Việc yêu cầu giấy tờ tùy thân của cử tri là một yếu tố then chốt để khôi phục niềm tin của công chúng vào quy trình dân chủ của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích tất cả người dân California bỏ phiếu thuận cho dự luật 39 vào tháng 11 này và khôi phục niềm tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Câu nói mỗi lá phiếu đều quan trọng nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là một sự thật. Vào năm 2024, hai thị đảng Cộng hòa Michelle Seal của quận Orange đã thất bại với cách biệt 653 phiếu. Tại vùng Central Valley, hai nghị sĩ đảng Cộng hòa John Duarte đã thua với khoảng cách xít sao chỉ có 187 phiếu. Trong bối cảnh quyền kiểm soát Hạ viện đang ở thế cân não với tỷ lệ chênh lệch vô cùng mong manh, chỉ cần vài lá phiếu cũng có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và đất nước của chúng ta. Không thể nào khẳng định chắc chắn liệu kết quả của các cuộc bầu cử này có thay đổi hay không nếu như chúng ta áp dụng quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân đối với cử tri. Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng người dân California sẽ tin tưởng hơn vào kết quả nếu như chúng ta có các biện pháp nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử chặt chẽ hơn, bao gồm cả quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri. Đó là lý do tại sao tôi là người đi đầu trong việc vận động đưa vấn đề giấy tờ tùy thân của cử tri vào lá phiếu bầu cử tháng 11 này. Đầu năm nay, nhóm California for Voter ID, người dân California ủng hộ quy định giấy tờ tùy thân cử tri, đã thu thập thành công 1,3 triệu chữ ký để đưa dự luật 39 vào danh sách bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ tại Sacramento và trên toàn quốc là nhanh chóng hạ thấp những cái nỗ lực nhằm củng cố tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử, thưa quý vị. Vào hồi tháng trước, Thống đốc Gavin Newsom đã gạt bỏ những lo ngại về an ninh bầu cử khi ông ta tuyên bố gian lận bầu cử vô cùng hiếm gặp và hầu như luôn do công dân Hoa Kỳ thực hiện. Chỉ vài ngày sau, Thống đốc của Đảng Dân Chủ của tiểu bang New Jersey thông báo 6.600 người không phải là công dân có tên trong danh sách cử tri của tiểu bang này. Một điều đáng báo động hơn, New Jersey cho biết có 400 người không phải là công dân đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử gần đây. Mặc dù hai bên có thể bất đồng về việc gian lận bầu cử hiếm gặp đến mức nào, nhưng có một cái sự đồng thuận rộng rãi rằng chúng ta cần thực hiện các bước hợp lý để bảo đảm an ninh toàn
bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử, vốn là nền tảng cho một nền dân chủ của chúng ta. Quy định xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, bởi cử tri xem đây là một biện pháp hợp lý và cần thiết để bảo đảm an toàn cho các cuộc bầu cử. Trên thực tế, các quy định về giấy tờ tùy thân cử tri đã được áp dụng dưới nhiều hình thức khác nhau tại 36 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ. Hơn nữa, người dân Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng giấy tờ tùy thân trong cuộc sống hàng ngày, do đó ít ai xem yêu cầu này là một ý tưởng cực đoan. Tất nhiên, đảng Dân Chủ cấp tiến tại Sacramento lại có quan điểm trái ngược và đang cố gắng thao túng tình thế khi cử tri chuẩn bị đi bỏ phiếu vào tháng 11 này. Vào tháng trước, Bộ trưởng Bộ Tư pháp California ông Rob Bonta đã sửa đổi tiêu đề và phần tóm tắt nội dung của dự luật 39. Những thông tin sẽ xuất hiện trên phiếu bầu với ý đồ cố tình làm cho sáng kiến này nghe có vẻ tiêu cực hoặc mờ ám. Những cái thay đổi này được đưa ra sau khi ông Bonta đã phê duyệt cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu hơn ở giai đoạn đầu của quy trình, và sau khi 1,3 triệu người dân California đã ký vào các bản kiến nghị có nội dung nguyên bản. Rõ ràng phe cánh tả chỉ có thể thắng trong cuộc tranh luận này bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi. Ông Bonta và ông Newsom vẫn tiếp tục lặp lại những luận điệu cũ kỹ, nham chán mà chúng ta đã nghe suốt nhiều năm qua để phản đối quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Họ cho rằng yêu cầu này sẽ tước quyền bầu cử của những cử tri hợp pháp, đặc biệt là các nhóm thiểu số, và ngăn cản họ tham gia vào các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri hiểu rõ vấn đề hơn thế. Đa số cử tri gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi Châu đều ủng hộ quy định về giấy tờ tùy thân cử tri. Người Mỹ đã quen với việc sử dụng giấy tờ tùy thân thường xuyên trong cuộc sống, chẳng hạn như khi đi máy bay, khi đi mua đồ uống có cồn, mở tài khoản ngân hàng hay đi thuê xe hơi. Đó là lý do tại sao đa số mọi người xem việc xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu trong nền dân chủ của chúng ta là một biện pháp bảo vệ hợp lý cho quy trình bầu cử. Phe Dân Chủ cũng cho rằng việc yêu cầu cung cấp bằng chứng về quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu, một cái cách khác nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử trong dự luật 39, sẽ tước quyền bầu cử của người dân, bao gồm cả các nhóm thiểu số và những người phụ nữ đã kết hôn có thay đổi họ tên. Đó là một điều vô lý. Chúng ta biết đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận, bởi đã có hơn 130 triệu người dân Hoa Kỳ được cấp thẻ Real ID. Là một cái bằng chứng của quốc tịch. Mỗi ngày trên khắp đất nước, người dân Hoa Kỳ vẫn cung cấp bằng chứng về quyền công dân của mình mà không gặp bất kỳ một trở ngại hay một tình huống khó khăn nào. Việc ám chỉ rằng một số người dân Hoa Kỳ không thể nào có được giấy tờ tùy thân là một hành động thiếu trung thực và mang tính xúc phạm, trong khi loại giấy tờ đó là điều kiện cần thiết cho các hoạt động cơ bản nhất trong xã hội của chúng ta. Bất kỳ một cư dân California nào quan tâm đến an ninh bầu cử đều nên bác bỏ những lập luận sai lệch và các chiêu trò bẩn thỉu này bằng cách bỏ phiếu ủng hộ cho dự luật 39. Hãy ngừng tranh cãi về mức độ gian lận, bởi ngay cả một lượng gian lận nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử xít sao. Và thay vào đó, hãy cùng đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho quy trình bỏ phiếu. Dân biểu Can Calvert là bài viết của ông ta, thưa quý vị khán giả. Và hiện là đại diện cho khu vực bầu cử quốc hội số 41 và đang tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 40. Vừa được phân chia trở lại, thưa quý vị khán giả. Có rất là nhiều những cái lập luận khi mà cho rằng đó, những cái dự luật mà gọi là liêm chính bầu cử đó là những cái dự luật mà sẽ tước bỏ quyền công dân của rất là nhiều người cử tri, rất nhiều cử tri của Hoa Kỳ. Đó là những cái luận điệu nhằm đánh lạc hướng cử tri, thưa quý vị khán giả, để họ cảm thấy lo sợ trước những cái dự luật liêm chính bầu cử.
Như ở trong này đó, nó có đề, nó đề cập tới một cái rất là rõ ràng, đó là cái gì? Là Real ID. Quý vị biết rằng, cái Real ID chỉ cấp cho những công dân của Hoa Kỳ. Như vậy với cái Real ID là đủ để quý vị có thể đi ghi danh bầu cử, thưa quý vị thính giả. Và cũng với cái Real ID là đủ để quý vị có thể tham gia bỏ phiếu. Khi mà quý vị đi vào phòng phiếu, cử tri ID là cái gì? Là cái Real ID. Khi mà quý vị đi vào ghi danh để bỏ phiếu, ghi danh bầu cử, cái Real ID là cái bằng chứng của quốc tịch. Vì cái Real ID chỉ cung cấp cho những người là công dân của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Như vậy thì thưa cô tác giả, với cái Real ID

là đủ xóa bỏ tất cả những cái rào cản, thưa quý vị. Từ những cái khối cộng đồng nghèo, những cái người lớn tuổi đều có thể có Real ID. Và cái Real ID đó rất là dễ để mà xin, thưa quý vị thính giả, để mà apply, để mà có được. Vậy thì quý vị chỉ cần có một cái Real ID là tất cả những cái điều khó khăn mà Đảng Dân Chủ đưa ra đó trở thành là con số 0. Có một cái bài viết nữa. Bài viết của Daily Caller, thưa quý vị và bài viết của Michael Collins, là cộng tác viên của Daily Caller, là cựu phát ngôn viên quốc gia của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa. Sau khi rời cái vị trí đó, đó thì ông bước sang lãnh vực truyền thông chiến lược, xây dựng và điều hành một công ty quan hệ công chúng với văn phòng tại Tampa và Washington DC. Trong vai trò cộng tác viên, ông Collins thường đóng góp các bài viết và bình luận chính trị tập trung vào truyền thông, chiến lược bầu cử và các vấn đề nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Bài viết của ông ta là cái gì? Nếu Đảng Cộng Hòa muốn đánh bại phe xã hội chủ nghĩa, họ cần phải thừa nhận một sự thật phũ phàng. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi để kết thúc phần chia sẻ của Việt Tiến. Tại sao mọi người tài bị thu hút bởi tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ tại Hoa Kỳ? Một câu hỏi quan trọng hơn là tại sao họ lại không nên bị thu hút? Đối với hầu hết những ai còn nhớ về Liên Xô, bức tường Berlin của Kiku Mariao, cánh đồng chết ở Campuchia, cách mạng văn hóa vân vân và vân vân, thì ý tưởng cho rằng ai đó có thể bị thu hút bởi chủ nghĩa xã hội là một điều vô lý. Nó đã thất bại ở mọi nơi được áp dụng và đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Vậy tại sao nhiều người trẻ Hoa Kỳ dường như là mê mẩn trước những lời đường mật đầy cám dỗ của chủ nghĩa xã hội? Có lẽ là vì chính phủ đã khiến cho họ thất vọng. Các cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 cùng các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan cho chúng ta thấy sự yếu kém trong công tác quốc phòng, bất chấp việc đã chi hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Sự sụp đổ tài chánh giai đoạn 2008-2009 theo sau là nền kinh tế trì trệ cho thấy nhóm các tập đoàn quá lớn để có thể sụp đổ, mà chúng ta thường gọi là too big to fail, được cứu trợ, trong khi những người lao động bình thường lại bị tịch biên nhà cửa. Các cuộc bạo loạn liên quan đến vụ George Floyd, đại dịch và làn sóng nhập cư bất hợp pháp cho thấy sự thiếu vắng trật tự và an ninh trong nước. Thế hệ Millennials từng được hứa hẹn về một tương lai tươi sáng khi tốt nghiệp đại học, nhưng rốt cuộc lại bị gánh nặng nợ vay sinh viên đè bẹp. Thế hệ Baby Boomer nắm giữ phần lớn của cải tại Hoa Kỳ và tiếp tục tiêu dùng mạnh tay như là một đàn châu chấu. Họ đẩy giá nhà tăng vọt khi dùng tiền mặt mua ngôi nhà thứ hai, qua mặt các cặp vợ chồng trẻ trong cuộc đua mua ngôi nhà đầu tiên. Giờ đây thì trí tuệ nhân tạo tức AI đang đe dọa các công việc tương lai của họ và quỹ an sinh xã hội sẽ mất khả năng chi trả trong vòng 6 năm tới. Mục đích hiến định của chính phủ chúng ta là thiết lập công lý, bảo đảm trật tự an ninh trong nước, lo liệu việc phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi toàn dân và bảo đảm quyền tự do. Nếu bạn đang ở độ tuổi 30, thật là hợp lý khi tự hỏi liệu những điều đó có thực sự mang lại kết quả tốt đẹp cho bạn hay không. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó. Sự bất mãn tương tự từng nảy sinh đối với Đảng Cộng Hòa vào năm 2008, khi nền kinh tế sụp đổ do bong bóng nhà đất vỡ tung. Giới nhà giàu được cứu trợ trong khi tầng lớp lao động bị tịch biên nhà cửa. Một tình trạng xã hội hóa rủi ro, nhưng tư nhân hóa lợi nhuận. Khi Mitt Romney tranh cử tổng thống vào năm 2012, ông ta đã bị công kích dữ dội trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa với biệt danh nhà tư bản Kennedy. Nhiều người thuộc phe cánh hữu từng cho rằng chẳng có chút khác biệt nào đáng kể giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Họ gọi đó là đảng duy nhất và công kích giới tinh hoa cầm quyền khi phong trào Tea Party bắt đầu giành quyền kiểm soát Đảng Cộng Hòa. Tổ chức Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ cũng đang sử dụng những luận điệu tương tự để làm suy yếu Đảng Dân Chủ. Cả hai phe đều phàn nàn về toàn cầu hóa, các hiệp định thương mại tự do khiến cho việc làm

của người dân Hoa Kỳ bị chuyển ra nước ngoài và những cuộc chiến tranh chuyển miền. Tuy nhiên, trong khi Tea Party và Freedom Caucus muốn Đảng Cộng Hòa quay trở lại với tầm nhìn dựa trên nền tảng hiến pháp, thì Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ và phe cấp tiến lại muốn phá bỏ nền tảng hiến pháp để thay thế bằng một hệ thống từng được thử nghiệm nhưng đã thất bại hoàn toàn. Mặc dù chủ nghĩa xã hội luôn phổ biến trong các khuôn viên đại học và trong một nhóm nhỏ những người theo quan điểm cấp tiến, nhưng nó chưa bao giờ thực sự bén rễ tại Hoa Kỳ vì nhiều lý do. Trước hết, trong một giai đoạn trước đây, khi Hoa Kỳ còn áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, hàng triệu người dân Hoa Kỳ đã tận mắt chứng kiến những mặt trái tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, dù là khi chiến đấu ở Triều Tiên hay Việt Nam, hay khi quan sát từ trạm kiểm soát Charlie. Họ đã chứng kiến cảnh những con người tuyệt vọng để tìm cách thoát khỏi chế độ cộng sản ở Cuba và Việt Nam bằng cách lênh đênh trên biển trên những con thuyền ọp ẹp hoặc bị bắn hạ khi cố gắng vượt qua bức tường Berlin. Nhiều người trong chúng ta biết về những tội ác của chủ nghĩa cộng sản qua trường hợp và các bộ phim tài liệu, chẳng hạn như loạt phim The World at War, Thế giới trong chiến tranh trên đài PBS. Tuy nhiên, với việc chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự cũng như sự sụp đổ của bức tường Berlin và khối Varsov, không còn đế chế tà ác nào để người ta so sánh các giá trị phương Tây với chủ nghĩa cộng sản nữa. Hollywood và giới học thuật đã vui vẻ xóa nhòa ký ức chung của nước Mỹ, mà thay vào đó biến hình ảnh chú Sam, tức Uncle Sam, thành hiền thân của mọi điều xấu xa. Các nhà sử học theo khuynh hướng xét lại cho rằng chế độ nô lệ là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, bất chấp thực tế là nó đã tồn tại từ 5.000 năm trước khi chủ nghĩa tư bản ra đời. Những người thực sự tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng có thể thừa nhận rằng chế độ nô lệ và chế độ nông nô là tàn dư của chế độ phong kiến. Họ cũng có thể thừa nhận rằng cuốn Của Cải của Các Dân Tộc của Adam Smith, được xuất bản vào năm 1776, là một lập luận cho rằng vì những con người tự do ký kết hợp đồng một cách tự nguyện mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao hơn so với chế độ nô lệ. Nhưng tại sao lại để sự thật cản trở những giáo điều và ăn sâu việc về phần mình? Đảng Cộng Hòa thường chỉ dùng đến những lời công kích nhạn dáng tiêu cực vì tin chắc rằng sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là điều hiển nhiên. Hệ thống thị trường tự do cần những người ủng hộ và cổ suý, những người sẵn sàng tranh luận về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội ngay tại các trường đại học. Hệ thống này cần phải thường xuyên và minh bạch trình bày các ý tưởng của mình. Trước đây, Milton Friedman thường xuyên đến các trường đại học để tranh luận về kinh tế với các giáo sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. William Buckley từng dẫn chương trình Firing Line trên đài PBS, nơi chủ nghĩa cộng sản được đem ra tranh luận đối trọng với các giá trị phương Tây. Gần đây hơn, Charlie Kirk cũng tiếp nối sứ mệnh đó, dù tập trung nhiều hơn vào các vấn đề xã hội. Cố chính trị gia Lee Atwater từng có một cuộc phỏng vấn vào năm 1981, trong đó ông đưa ra phát ngôn tai tiếng nhất của mình. Ông nói một cách đầy mỉa mai như sau. Ban đầu vào năm 1954, bà có thể nói rằng Nigger, đó là một từ miệt thị người da đen. Đến năm 1968, bà có thể nói từ đó nữa. Nó sẽ gây hại và phản tác dụng. Vì vậy, bà chuyển sang nói những thứ như cưỡng chế đưa đón học sinh bằng xe bus, quyền của các tiểu bang và những chuyện đại loại như vậy. Cách nói trở nên trừu tượng hơn. Giờ đây, bàn lại nói về việc cắt giảm thuế và tất cả những vấn đề hoàn toàn thuộc về lĩnh vực kinh tế. Lời bình luận khiếm nhã đó có thể phản ánh đúng thực trạng chính trị của Đảng Dân Chủ tại miền Nam, Hoa Kỳ vào thời xưa, nhưng nó lại bỏ qua thực tế suốt gần 50 năm. Tại các trường học, nơi người ta rao giảng về những mặt xấu của chủ nghĩa tư bản và sự ấm áp mang tính tập thể của chủ nghĩa xã hội, nó cũng không tính đến sự suy giảm của các môn giáo dục công dân và lịch sử trong hệ thống giáo dục công lập. Việc đơn thuần dán mác Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ cho rằng
cho đảng Dân Chủ và gọi họ là những người cộng sản sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì so với lúc đảng Dân Chủ cố gắng dọa cử tri bằng cách gọi Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông là phát xít. Những cái bát như vậy giờ đây đã mất đi khả năng gây kinh ngạc. Giới trẻ Hoa Kỳ không đón nhận chủ nghĩa xã hội chỉ trong một sớm một chiều. Quá trình này đã diễn ra suốt hơn 50 năm. Khi đảng Cộng Hòa mặc nhiên xem sự ưu việt của chủ nghĩa tư bản là điều hiển nhiên, ngay cả khi hệ thống này dần trượt dài sang mô hình tư bản thân hữu. Dựa vào sự thật, thuyết phục và hành động thực tế vẫn là cách tốt nhất để đánh bại chủ nghĩa xã hội. Đã đến lúc ngừng việc gán ghép nhãn dán, mà thay vào đó, hãy bắt đầu giáo dục học sinh, trung học và sinh viên đại học về giáo dục công dân, lịch sử và so sánh các hệ thống kinh tế, đồng thời công khai tranh luận với những người theo hệ tư tưởng đảng xã hội chủ nghĩa, dân chủ. Đảng Cộng Hòa cần phải bắt tay vào hành động, hãy thuyết phục công chúng về giá trị của tự do và thị trường tự do, và đồng thời làm cho chính phủ hoạt động hiệu quả vì lợi ích của tất cả mọi người dân. Đó là bài viết của Michael Collins, thưa quý vị khán giả. Và đây là ý kiến được trình bày, là ý kiến riêng của tác giả và không phản ánh lập trường của chúng tôi, thưa quý vị khán giả. Và đó là bài viết cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình của tối hôm nay. Trong cái bài viết này thì cho chúng ta thấy rằng đó là nếu như mà chúng ta muốn đánh bại được những cái tư tưởng cực đoan của những người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó, thì chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự việc, chúng ta phải nói rõ cái nội dung của những cái tư tưởng đó là gì. Chúng ta không nên đi vòng, chúng ta không nên né tránh, thưa quý vị khán giả. Mà chúng ta phải trực diện, phải đối mặt với những cái sự thật đó để mà nói lên những cái sự phản biệt của mình. Và đó là những lời cuối cùng. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả qua phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của đài TNT tiếng nước tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Đức Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè đi qua cái eo biển Hormuz đó. Thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ. Và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng. Nghĩa là về phía của Iran, nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe. Ở trong đó, cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa. Như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó, là ông giáo chủ Khomeini đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại những bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cụ này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần của nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói năm nay ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp ông giáo chủ bị giết và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế, mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô một triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết, tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề đau đớn. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở dải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Và vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm. Và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq. Có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq. Và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ, rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cách mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy thì anh Jaffa làm cái câu hỏi đó rồi. Họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ, mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi. Chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiến với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là họ không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong. Mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Yeah. Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cái có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump cũng nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự. Tại vì hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có care, họ không có quan tâm. Có nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này có mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Thưa quý khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wason your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian qua thật là mau. Mới đây mà đã một tuần quay trở lại, lại gặp Mỹ Tâm nữa.
1: Dạ, chán chết được.
0: Chán chết được. Vâng, thứ tư lại đến thì đây là một cái ngày mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số những cái tin tức, một số những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được từ ở những cái việc nó xảy ra ở trong cộng đồng, ở trên nước Mỹ hoặc là ở trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, nhưng mà đầu tiên hỏi thăm cô, trong cuối tuần qua cô có gì sôi nổi không?
1: Dạ vâng, anh thấy em thở một cái khì rất là sống sót sau trận nóng kinh khủng 94-92 không?
0: Cái đó thì đâu có sao cô, nó vẫn ok mà. So ra với những nơi như là ở Las Vegas hay là ở Arizona, cái nóng 113-115 độ, thì lúc đó thì chắc là cô không thể nào mà cô đi ra ngoài đường được. Thực sự ra thì cái nóng rồi nó cộng thêm cái ẩm nữa đó, nó lại càng làm cho chúng ta khó chịu. Nhưng mà cũng may là ở những nơi như là Arizona hay là Las Vegas, nóng nhưng mà cái nóng đó nó không có ẩm nhiều lắm, ngoại trừ cái lúc mà trời mà muốn chuyển mưa đó, thì lúc đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà riêng ở California, ở cái vùng thung lũng hoa vàng của chúng tôi, thì quả thật thì trong tuần rồi nó hơi nóng, 90 mấy độ, có người 80 mấy độ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi, huống hồ chi 90 mấy độ. Nhưng mà như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị nhiều lần, chúng tôi ở cái vùng nó đặc biệt lắm, nó là một cái thung lũng. Đó là cái lý do mà người ta gọi đây là thung lũng điện tử Silicon Valley, hoặc là một nhà văn trước đây đã đặt cho nó cái tên là thung lũng hoa vàng. Bởi vì ở những cái ngọn đồi chung quanh cái vùng thung lũng này, nó bao phủ bởi những cái loại hoa màu vàng. Cái loại hoa mà tiêu biểu cho California, tức là người ta gọi là, hình như gọi là cái tên là California Poppy. Và cái màu vàng nó cũng rất là đặc biệt, và mỗi khi mùa hè đến, nó mọc vàng cả những cái ngọn đồi chung quanh. Và cũng vì nằm ở cái vị trí là chung quanh bao bọc bằng những cái ngọn đồi, những cái ngọn núi, cho nên cái khí hậu này là cái khí hậu thung lũng, tương đối nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề những cái cơn bão, hay là so ra với những cái nơi mà ở phía trong đất liền, tức là inland, bởi vì cái khu vực này nó nằm nửa trong nửa ngoài, cho nên cái thời tiết nó tương đối nó ở vào cái mức độ trung bình, trong khi chỉ cách chúng tôi nửa tiếng đồng hồ lái xe phía trong bên phải, nếu mà nhìn từ bản đồ từ trên xuống, thì cái vùng inland, những cái nơi như là ở Walnut Creek hay là những cái Martina, mấy cái vùng đó, hay là Concord, đó là những cái vùng nó sẽ bị nóng, đặc biệt là có một cái thành phố inland mà chắc là một số người Việt ở đây cũng biết, đó là cái thành phố Brentwood. Đó là cái nơi được cho là nóng nhất ở trong cái vùng đó. Mà sở dĩ người ta biết đó là, thứ nhất là nó nóng nhất, thứ hai đó là cái nơi mà mỗi năm nếu mà ai thích đi hái trái cây, nhất là cherry, thì vào độ khoảng tháng 5 người ta sẽ đi. Và cái mùa hái cherry nó ở vào từ khoảng đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 6. Thì sau đó họ ngưng, họ không cho hái nữa. Hái trái cây đây là cái hình thức, thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà nó làm cho người ta thích đi. là bởi vì khi mà mình đi lên trên đó đó, mình đi vào rồi người ta cho mình mượn một cái xô bằng bằng plastic. Rồi mình đi vào trong đó thì bắt đầu mình hái. Và dĩ nhiên vào trong đó vừa hái vừa ăn, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho no bụng luôn, cũng không có ai nói gì hết. Rồi hái xong đem ra, và nếu mà mình muốn mua thì họ bắt đầu họ tính tiền thôi, tính bao nhiêu pound. Thì cái hình thức nó cũng giống như ngày xưa mà quý vị nào lớn tuổi mà ở Sài Gòn mà hay đi xuống những cái khu vực Bình Dương lái thiêu để và ăn trái cây. Thì quý vị biết nó cái hình thức nó cũng giống như vậy, tức là cứ gọi nôm na là ăn bao bụng đi, đi vào đó ăn trái cây ăn bao nhiêu cũng được, xong rồi ra. Thậm chí có những người ăn xong rồi không thèm mua đi về nữa mà. Thì, nhưng mà cái đó là cái chuyện chả thấm tháp gì với cái mà người ta đã tính rồi. Cho nên thật sự ra cái giá cả ở đó nó không có thấp hơn ở ngoài chợ bao nhiêu. Nhưng mà được cái đó là những cái trái cây tươi từ trên cây mà chúng ta hái xuống. Và dĩ nhiên nó tươi. Còn ở trong chợ thì người ta bán sao thì mình phải chịu vậy thôi. Cho nên cái thành phố Brentwood nó cũng khá nổi tiếng ở Bắc California này. Mỗi khi mà ai mà muốn đi hái trái cây, bởi vì nó ở trong một cái vùng nó có vẻ hẻo lánh, xa xôi lắm. Từ ở ngoài cái xa lộ 580 đó, mà đi vào trong đó nó mất một khoảng cả nửa tiếng, hơn gần nửa tiếng, bởi vì cái đường nó xung quanh là khô cằn, ruộng đồng, tức là không có nhà cửa gì hết. Rồi vào trong cái khu đó thì mới thấy những cái vườn trái cây, từ cherry cho tới peach cho tới strawberry, tất cả. Ai thích hái cái gì thì cứ vào cái nơi đó rồi hái. Vâng, thưa quý vị, cho nên mùa hè dẫu sao cũng là một cái mùa rất là sôi động ở Bắc California. Và thời tiết cho đến giờ phút này tương đối dễ chịu trở lại. Ngày hôm nay thì chắc cũng chỉ khoảng 80 độ hơn, 80 mấy độ.
1: 89
0: hả?
1: Chút xíu thôi.
0: Thì tương đối ở ngoài chúng tôi thấy nó cũng dễ chịu cho đến giờ phút này. Chắc có lẽ độ trưa khoảng 2-3 giờ xế trưa thì thời tiết nó có, nhiệt độ nó có thể nó tăng lên. Nhưng mà nó tăng lên ở cái mức độ là nếu mà chúng ta đi vào trong xe thì chúng ta phải mở máy lạnh trước rồi hãy vào. Chứ còn nếu mà ở ngoài mà ở trong mát thì chúng tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, cũng không có đến nỗi nào. Vâng, cho nên thời tiết thì mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng tôi vẫn chấp nhận được với cái thời tiết ở Bắc California. So ra với một số nơi, chẳng hạn như hồi tháng 6 vừa rồi chúng tôi đi một cái show ở Houston thì nóng quá. Nóng so với bên đây thì nóng nhiều, nóng hơn nhiều. Và thêm cái độ ẩm nữa. Bởi vì Houston cũng nằm không có cách biển xa lắm. Cho nên cái độ ẩm nó cũng có. Rồi ngày Chủ nhật xong show ngày thứ hai đó, thì chúng tôi hứng một cái trận mưa là phải nói là khủng khiếp. Mưa như là trút nước mưa rồi sấm sét ầm ầm. Phải nói rằng mưa rất là nhiều. Vâng, nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, nó có cái niềm vui ở đó. Mưa đó với cái thời tiết đó có thể ra tắm mưa được nếu mà muốn. Nhưng mà không biết rằng tắm mưa xong rồi có bị trúng gió hay không. Hồi nhỏ thì dám làm chứ không biết bây giờ có
1: nhỏ
0: làm được.
1: Tắm mưa mà thích đứng ở dưới cái máng xối á anh, cho nước nó xả xuống mạnh hơn á, rất là thích.
0: Cái đó nó là cái mưa mà không lớn lắm, chứ mà mưa lớn đó, của chạy ra ngoài đó thì vẫn thích hơn.
1: Yeah.
0: Mưa ở Sài Gòn nó đặc biệt, nó là mưa rất là nhanh và rất là lớn, nặng hạt. Nhưng mà mưa độ 15-20 phút xong một cái là hết. Cho nên có những cái lúc mà ảnh hưởng bão thì mưa nó nhiều, nó kéo dài và nó lâu. Vâng, thưa quý vị, đó là thời tiết ở Bắc California. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì nó hơi nóng, rồi hôm nay thì bắt đầu nó dịu lại một chút xíu. Và Dĩ nhiên là cuối tuần, nếu mà với cái nóng như vậy thì cô chắc chỉ có nằm nhà trùm mền. Ủa không có trùm mền, trời nóng này mà trùm mền.
1: Trùm mền, khủng khiếp. Em cũng có phải có công việc đi ra ngoài chứ anh, rồi cũng phải đi làm. Nhưng mà cố gắng làm sao đừng có chạy ngoài đường nhiều quá. Tại vì cái nóng nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà cũng may là trên xe thì mình có máy lạnh. Tới nơi thì mình chạy vào chỗ làm rồi thì nó cũng không có đến độ nào. Nói chung là cái nóng thì nó chỉ làm cho mình khó chịu khi mình đi trên đường thôi. Khi em đi trên đường thì em thấy có những người buôn bán, như là những người mễ, họ bán những cái xe trái cây, những cái xe đồ ăn đó, thì thấy họ cũng phải bán dọc đường vậy, cũng phải chịu cái nắng, thấy cũng tội. Nhưng mà thôi thì giống như anh nói, thời tiết mà ai cũng phải chấp nhận như vậy thôi. Có lẽ tuần này nó nhẹ nhàng hơn, ở cái nhiệt độ hôm nay thì vẫn còn vương vấn của cái nóng đó, thì nó vẫn còn ở khoảng 89-88, nhưng mà có thể là trong những ngày sắp tới đây thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa, cứ mỗi ngày nó giảm vài độ thôi, nhưng mà vài độ nó cũng làm cho chúng ta dễ thở. Đối với Mỹ Tâm thì 75 độ là tuyệt vời, còn hơn nữa là em chịu không nổi.
0: 75 thì còn nói gì nữa cô, bởi vì cái con số 72 đó là cái con số nhiệt độ trung bình mà cô đòi hỏi chỉ có 75 thôi, thì coi như là...
1: Tức là em chỉ cho cái nóng đó tới 75 thôi, cái nóng mà hơn là em chịu không nổi rồi.
0: Đâu có cô, đâu có đến nỗi nào mà dữ dội như vậy. Nhưng mà nói đến cái nóng và những cái người mễ tây cơ mà nhiều khi cô thấy họ bán bông, bán trái cây ở ngoài đường, thì quả thật cái công việc của họ nó có vẻ nó hơi vất vả, bởi vì trời nó quá nóng. Nhưng mà quen rồi cô. Bởi vì nếu mà cô có dịp cô xuống những cái nông trại mà những người mễ mà họ hái trái cây đó, nhất là hái cherry hay là họ đi hái, cũng phải hứng chịu những cái nắng như vậy. Chẳng hạn như những cái khu vườn cherry mà tôi nói với cô đó, thì sau khi mà họ ngưng lại, họ không cho vào hái nữa đó, thì lúc đó họ mới gọi là bán

0: tùy theo họ bỏ mối ở những cái tiệm hoặc là họ bỏ mối ở những cái chợ nếu mà họ có cái thương lượng trước. Thì năm nào cũng vậy, nhiều khi có những cái lúc mà người ta ngưng lại, người ta bắt đầu cho hái thì vào tùy theo cái thỏa thuận, thì lúc đó về cái người mà mua mão nó họ sẽ sắp xếp để mà họ bỏ vào trong những cái hộp rồi họ bỏ mối. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề thời tiết, những cái người mễ đó họ làm cái công việc đó nó cực lắm, nhất là hái cherry hay là hái cà, họ phải lom khom nó mỏi lưng lắm.
1: Không, cái hái cà em có thấy rồi anh, họ chạy chiếc xe kích á, chiếc xe nhỏ giống như mấy đứa bé mà nó cởi.
0: Tức là ngồi trên cái đó.
1: Họ ngồi trên đó, họ chạy qua. Tại vì lúc mà em mới qua Mỹ đó, thì lúc đó em hay đi xe bus á, rồi em đi xem những người mà người ta xây nhà đó. Ôi, họ xây hay lắm, họ làm cái frame thôi rồi, bắt đầu họ đóng những cái miếng vô nè, ở cây góc đường Alam Rock. Thì em cũng hay xuống xe bus ở đó để em đi xem họ làm. Rồi họ không có xây xi măng, mới rồi mình nói ủa tại sao họ không xây nhà mà không có gạch. Thì mình mới biết là Cali nó bị động đất, thành ra không có ai xây gạch hết, người ta chỉ xây những cái như vậy. Thì những cái tấm đó họ dựng lên, ở trong đó họ mới bỏ insulation này nọ vô, gòn đồ này nọ để cho nó cái giữ cái độ ấm cho mùa đông đó. Rồi khi mà em làm ở công ty của Đài Loan thì nó có một chi nhánh ở cái khu mà nhà hàng Mayflower. Thì bây giờ anh thấy những cái building của Cisco đó, ngày xưa nó là những cái cánh đồng. Cái năm 96, 97, 98, mấy năm đó là nó là cánh đồng không à. Thì nó họ trồng cà, mà cái trái cà nó tròn, trái cà tomat đó nó tròn. Thì em thấy người Mỹ đó, họ ngồi trên những cái chiếc xe đó họ chạy. Họ chạy qua, ở sau nó có cái túi à, không biết làm sao mà nó rơi vô trong đó. Thì em lúc đó trên khu đó không có xe bus, không có gì đâu. Thì em phải đi nhờ xe của thằng em họ đó, nó đưa em đến sớm. Rồi em mới lội bộ ra đó. Nó thích đi bộ lắm. Đi bộ ra đó để xem họ làm đó. Em cứ chạy theo luôn nữa. Em chạy theo, em coi họ làm. Thì cái đôi giày của mình nhiều khi dẫm trên đất luôn. Mình cũng chạy theo, mình coi cái cách họ làm á. Thấy khua lắm. Họ lái chiếc xe đi cái đà kẹt đó. Họ đi qua cái cà nó rớt vô trong cái bao đó. Mà nhiều người đã làm lắm, mà một người họ làm mấy luống như vậy đó.
0: Thì cái đó là nói về những cái khu vực mà trồng mà có máy móc và trồng tương đối nó nhiều. Có những cái farm mà người ta trồng theo kiểu mà ở ngoài trời đó cô.
1: Yeah.
0: Không có thể nào làm như vậy được. Tức là họ trồng đơn giản là chỉ có luống lên rồi ở giữa có cái đường đi rồi hai bên là cà. Thì cái đó bắt buộc phải xài cái phương thức bằng thủ công. Còn ngoài ra đó, nếu mà họ những cái nơi mà rộng lớn đó, thì họ xài cái xe giống như cô nói. Tại vì nó cái xe đó nó có một cái hai cái cánh gạt hai bên đó, nó tính rồi. Tức là nó gạt xong những cái trái cà nó rớt vào ở trong cái túi như cô nói đó, rồi cái cây cà dĩ nhiên nó cũng bị gãy, bị hư, nhưng mà bởi vì người ta trồng theo mùa mà, tới cái đợt đó, đó là hái hết rồi người ta lại trồng cái đợt khác, nhổ cái cây đó, bỏ cái cây đó, chứ người ta không có giữ nữa, cho nên sử dụng máy. Còn những cái nông trại nhỏ đó thì bắt buộc phải mướn người hái bằng tay, lom khom xuống rồi hái. Cái đó là những cái nông trại mà bình thường. Chứ còn những cái nơi mà tối tân thì nói gì nữa. Chẳng hạn như tôi nhớ ngày lúc trước đi cái show mà ở bên Úc đó. Khi mà về cái vùng đó là Adelaide, tức là Nam Úc. Thì người ta có dẫn đến giới thiệu một cái nhà kiến để mà trồng cà. Và cái mà trồng cà đó đặc biệt đó là cái nhà kiến nó dường như giá cũng khoảng $1 triệu đó. Nó rộng, rất là rộng, thênh thang trong đó. Và cái nhà kiến đó nó được trang bị những cái set up từ nhiệt độ, độ ẩm đồ nó set up hết. Tức là cái nó đòi hỏi bao nhiêu đó thì có thể set bấy nhiêu. Ví dụ nói là phải 70 độ hay là phải 75 độ. Rồi cái độ ẩm bao nhiêu nữa, họ set up và cứ vậy thôi, không có cần lo lắng gì thời tiết mưa nắng ở bên ngoài hết.
1: Ừ.

0: và trong đó nó họ trồng cà, và cái loại cà đó cái giống nó từ ở bên Hòa Lan, và cà đó là cà mọc ngược, có nghĩa là cái gốc thì ở trên rồi cây cà nó thòng xuống dưới, và họ trồng ở trên gieo cứ bỏ, tại vì cái đó có sẵn nhập cảng vào rồi cứ treo lên như vậy và cây cà nó mọc xuống và trái cà nó ra. Thì đi hái thì cũng có cái xe ngồi để đi hái hoặc là đứng hái cũng được, đi dọc dọc theo đó thì những cái trái cà nó rất là tốt và nó tròn và nó đỏ, nhìn trông rất là ngon. Và cái người chủ nhân ở đó cho biết đó là họ cà nó cứ mỗi lần một đợt như vậy đó là những cái chợ, những cái siêu thị đó họ mua hết, và tương đối khi mà hái cà đó thì phải lựa những cái trái tốt chứ không thể nào mà lựa trái xấu. Những cái trái xấu mà nếu mà lọt vào đó lần sau họ không lấy nữa là mình mất mối, cho nên phải lựa rất là kỹ. Cô biết trái cà nhiều khi đó nó đỏ nó tròn nhưng mà nhiều khi nó có cái chấm đen đen hay là những cái mạt đen đen ở trên cái trái cà đó, cái trái đó là phải lấy ra. Tùy theo cái đó rồi cái đó sẽ đi bán cho một cái nơi khác, chứ không có bán cho cái nơi mà họ đã quy định là cái trái cà nó phải tròn trịa, nó phải không có dấu gì hết. Và dĩ nhiên mỗi năm như vậy thì họ bán rất là nhiều. Có vốn mà mua được cái đó thì cái công việc gần như là không làm gì hết. Ngay cả cái chuyện hái cà, nếu mà lười mà không muốn hái thì cứ mướn người đến hái. Còn nếu mà có thời gian thì cứ tàn tàn ra mà hái thôi.
1: Hái sao nổi, mình phải mướn người thôi anh, tại trồng cái này tới mấy ác cơ rồi mà.
0: Trong khi đó nó cũng giống như cái trường hợp mà những người mà làm chủ trại gà ở bên Mỹ vậy đó. Ví dụ bên Atlanta có những cái trại gà lớn khổng lồ, một cái chuồng gà như vậy có thể nhốt được khoảng độ trên 20.000 con, và nhiều khi có nhiều người có tới 2-3 cái chuồng gà. Thì cái đó cái lợi tức nếu mà không có phải mượn tiền để mua đó, thì nó sẽ rất là cao. Còn nếu mà mượn tiền mua đó, thì nó cũng có lời nhưng mà cái số lời nó không có nhiều. Dĩ nhiên một cái chuồng gà như vậy để cho người ta mướn mà cái giá chuồng gà cả trên cả triệu đô mà không có thâu nhập nhiều thì đâu có ai mà nhảy vào cái business đó. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thời tiết đó, khi mà cô thấy người ta đi ra ngoài đường, người ta bán những cái trái cây rất là cực khổ. Nhưng mà có một điều nếu mà cô để ý, ngày xưa đó ở bên Việt Nam đó mình trời nóng, trời nắng thì làm gì? Con trai đó thì cởi trần là mặc quần xà lỏng chạy làm việc cái gì ở ngoài
1: Tắm
0: đồng.
1: sông nè.
0: Thì hoặc là muốn làm cái gì ở ngoài đường mà trời nóng đó, thì coi như là cái gì cởi được thì cứ cởi hết. Chỉ có cái quần xà lỏng không dám cởi thôi. Nhưng mà cái quan niệm mà về chống nắng kiểu đó là nó sai. Bởi vì ngày xưa chúng ta nói trời nắng nóng quá phải cởi hết để cho nó mát.
1: Má bây giờ
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó nó không có đúng. Từ nóng cho tới lạnh, càng kín nó càng tốt. Đó là lý do mà cô thấy những người mà người ta làm việc ngoài đồng, ngoài nắng đó, mà người ta che kín mặc đồ, kín mít đó. Cô nói trời ơi mấy bà, mấy ông này trời đã nóng như vậy mà mặc đồ kín mít như vậy chịu làm sao cho nổi. Nhưng mà chính nhờ cái đó đó, nó chống được cái nắng, nó chống được cái nóng. Và lạnh cũng vậy. Người Eskimo thì cô thấy mà, trên cái vùng Bắc Cực đó,
1: Họ
0: là
1: kín
0: họ cũng
1: mít
0: quấn kín mít hết. Cái đó thì không có gì lạ, nhưng mà
1: hết
0: cái nóng đó,
1: trơn
0: mà quấn kín mít đó, lúc đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta chống được cái ánh nắng của mặt trời ở ngoài. Rồi lúc đó bởi vì kính nó trong cho nên khi mà có một tí gió mà nó thổi vào thì cô lại cảm thấy nó dễ chịu hơn là giang cái làn da của chúng ta ra ngoài nắng. Lúc đó nó sẽ bị khô và nó làm cho chúng ta nóng hơn. Thì đó, nếu mà cô không tin, hôm nào cô cứ bịt kính đi. Như hôm nay đó, chút nữa 2-3 giờ đó, cô chạy ra, cô cuốn đất đi.
1: Cảm ơn anh. Em nghe là em run rồi. Em hỏi mấy đứa bạn mà em quen như là người Iran nè, người Afghanistan nè. Tức là cũng thấy họ quấn, nhất là họ quấn cái khăn đó anh. Rồi họ mặc đồ kín mít hết trơn à. Thì em hỏi là mày có phiêu nóng hay không? Nó nói không, không có nóng. Mà trời ơi, người em thì nó đổ mồ hôi, nó cứ là tuôn mồ hôi, mà thấy tụi nó, em phục tụi nó luôn.
0: Không, cái nó quen rồi. Bởi vì khi mà cái cơ thể chúng ta quen với cái nóng nó rồi, rồi đã mặc đồ như vậy mỗi ngày rồi thì sẽ không còn cảm thấy nóng nữa. Nhưng mà được cái đó nghe nói rằng là những cô gái Iran, Iraq hay là nói chung ở trong vùng Trung Đông mà mặt mày mà che kín như vậy đó thì làn da lại tốt, tại vì không có bị ảnh hưởng bởi cái những cái tia tử ngoại hay là tia cực tím của mặt trời.
1: Dạ đúng, cái đó đúng, làn da của họ đẹp.
0: Thì cái da của họ là tương đối là rất là đẹp, nhưng mà khổ nổi đẹp một cái lại không được phép cho người ta coi.
1: Thì đó.
0: Chỉ có ông chồng được thấy thôi. Cho nên có nhiều cô mà sau này theo cái chủ nghĩa mà tự do mà đi ra mà phơi mặt ngoài đường đó, thì bị bắt, bị phạt, rồi nhiều khi bị đánh đập, bị nhốt vào đồn cảnh sát. Và cái lần mà bên Iran trước đây mà người ta biểu tình đó, là cũng về một cái vụ một cô sinh viên mà phơi cái mặt ra rồi bị bắt vào đồn cảnh sát rồi bị chết trong đó. Nó mới bắt đầu, nó mới phát sinh ra những cái cuộc biểu tình ở tại Iran trước khi cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ phát động nó diễn ra. Thì đó là cái vấn đề người ta quan niệm về cái nóng. Và ngày xưa bên Việt Nam chúng ta nghĩ sai, chúng ta nghĩ rằng là phải cởi hết ra thì nó mới càng mát hơn. Ngay cả cái chuyện mà sau này khi mà mới qua Mỹ mà những người mà có con nhỏ đó mà bị sốt, bị nóng quá đó, mà bị nhúng nước đó, thấy là sợ lắm. Bởi vì trời, con của mình nó còn nhỏ, nó mới có là mấy tháng mà nó nóng như vậy, không chịu quấn lại kính cho nó được có gió vô, mà lại đem đứa nhỏ nhúng nước. Thì cái đó nó theo cái quy luật mà từ trước đến giờ nhiều khi chúng ta không có để ý. Thì cái bởi vì nó nóng quá thì phải làm cho nó hạ giảm cái cơn nóng lại. Bởi vì nóng quá nó sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề là cái sức khỏe và ngay cả tánh mạng của đứa bé nữa. May đó là những đứa nhỏ nó chịu cái nhiệt độ cao hơn là người lớn. Cũng không biết là cái lý do tại sao, nhưng mà thông thường cái cơ thể của đứa nhỏ nó nhiều khi cái nhiệt độ nó lên cả 104, 105 độ luôn. Thì lúc đó người ta bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là làm mát nó bằng cách là nhúng nước lạnh nha. Thì để cho nó hạ giảm cái sốt xuống. Trong khi đó ở Việt Nam mình càng nóng nó là càng che kín, là quấn khăn, quấn đồ rất là kín, bởi vì sợ ra gió nó bị trúng phong vân vân. Thì cái trường hợp đó nó cũng có, bởi vì đôi khi gặp một cái cơn gió độc nào đó thì nó cũng gây ảnh hưởng, nhưng mà cái nhìn đó nó hơi khác so với cái nhìn của các nước phương Tây về cái vấn đề mà làm sao để ngay lập tức chữa trị được cái vấn đề làm cho cái cơn nóng nó hạ xuống. Cho nên càng quấn thì nó lại càng nóng. Ngày xưa ở Việt Nam bởi vì cái kiến thức về y khoa nó không có nhiều, các cụ ngày xưa đôi khi có những cái việc mà bây giờ mới biết đó, thì đã muộn, hơi tiếc. Bởi vì ngày xưa con mình, cháu mình nó bị nóng như vậy mà mình không biết, để nó nhiều khi nó sinh ra cái trường hợp rồi nó chết, ví dụ như vậy. Bởi vì thiếu cái kiến thức về vấn đề y khoa, chứ phải chi lúc đó mà biết đó, thì làm hạ giảm cái cơn sốt thì nó đâu có bị ảnh hưởng tới đầu óc hay là bị cái gì. Có những cái người mà ngày xưa mà nóng quá, nó có những em bé mà bị cái cơn nóng mà nó nóng quá thì nó ảnh hưởng lên cái đầu.
1: động kinh.
0: Thì bắt đầu sau đó cái đầu nó không có còn bình thường nữa. Thì lúc đó cái người đó gần như nó hơi bị tỉnh tỉnh một chút xíu. Có nhiều người còn kêu là té giếng nữa. Chẳng biết té giếng làm sao mà sốc được. Nhưng ngày xưa cái giếng ở Việt Nam tôi nhớ nó sâu lắm. Nhiều cái giếng nó rất là sâu. Mà giếng ở Việt Nam thì tôi biết nó là nếu mà cái giếng mà loại tối tân sau này là người ta còn xây gạch. Chứ còn giếng bình thường ở dưới quê đâu có gạch. Đào xuống thôi. Mà khi mà đào xuống tới cái lớp ở phía dưới rồi nó có cái đất sét cho nên nó không có sợ cái vấn đề mà đất cát gì rơi xuống. Mà nếu mà nó có xuống thì nó cũng lắng xuống dưới thôi. Cho nên giếng ngày xưa đào ít gì cũng phải, tôi nghĩ chắc cũng phải 5-6 thước là ít. Có cái nơi đào 10 thước thì mới tìm thấy được cái mạch nước. Và nếu mà nói là mà có những cái vùng mà đào khắp nơi tìm không ra mạch nước. Cái đó thì người ta phải nhờ khoa học can thiệp. Hoặc là đôi khi nhờ những cái người mà có cái khả năng tìm cái mạch nước. Có nhiều người người ta có cái khả năng đó cô. Người ta có cái khả năng thiên phú hay là vì vấn đề kinh nghiệm như thế nào đó người ta tìm cái mạch nước rất là hay. Có nghĩa là người ta căn cứ theo những cái cây nó mọc trên đó rồi cái đất ở đó nó ra sao. Cái độ ẩm của đất nó như thế nào. Và dĩ nhiên người ta cũng có những cái phương thức xem ra có vẻ quyền bí lắm. Có nghĩa là nhiều khi người ta thấy có nhiều người cầm cái sợi dây, có mấy cái đồng xu rồi đi coi cái đồng xu nó quay hướng nào sao sao nó mình không biết. Nhưng mà họ tìm. Và dĩ nhiên nó cũng tìm ra nhưng mà cũng phải mất mấy ngày. 3-4 ngày, nhưng mà có còn hơn là không có giọt nước nào. Nhất là những cái vùng mà nó bị khô hạn, nó cần nước, thì tìm ra được cái mạch nước ngầm, thì nó giúp cho cái người dân ở cái vùng đó rất là nhiều. Bởi vì có những cái vùng đó, đào lên đó, thì thấy nước mà toàn là nước phèn không à. Tức là nước nó vàng, nó chua, hoặc là nó mặn. Thì không có sử dụng được. Cho nên người ta phải đi tìm những cái mạch nước nó sâu ở dưới lòng đất đó, mà mạch nước đó là mới là mạch nước ngọt thì mới sử dụng được. Rồi sau này người ta tối tân hơn khi mà có máy móc đó, thì người ta có thể đặt những cái máy bơm để người ta bơm nó lên. Thì cái máy bơm nó có một cái ống, nó thọt ở xuống dưới cái nước ở dưới đó rồi bật máy thì nước nó sẽ được cái máy bơm nó bơm lên, nó hút lên trên rồi lấy cái nước nó xài.
1: Cũng phải đưa cái ống đó đúng cái mạch nước chứ anh.
0: Thì dĩ nhiên rồi, cô phải đưa xuống
1: phải
0: dưới
1: chứ. Đúng cái mạch nước. Nhưng mà cái bây giờ cái tình trạng mà xây giếng vẫn còn nha anh. Tại vì được rồi thì cha một vị linh mục ở Vĩnh Long đó thì ngày qua đây thì ngài cũng kêu gọi đó xây một cái giếng cho một gia đình đó, tại vì họ không có nước để xài, mà cái vùng ở chỗ đó thì nó bị là nước lợ rồi, tức là nó mặn mặn, nó không còn là nước ngọt nữa, thành ra vẫn còn là người ta xây giếng. Em cũng có một lần được tắm nước giếng, phải nói là nó rất là mát, cái nước giếng ở dưới, tại vì cái giếng mà em tắm là nó họ đào, họ cũng có cái công phu, tức là họ xây bằng gạch. Không biết làm sao nào, nó sâu bao nhiêu thì cái đó thì em không biết, nhưng mà họ phải dùng cái gầu á để múc nước giếng lên, để cho lúc đó là tụi em đi dạy bình dân học vụ, nên là được kêu là các cô giáo, thành ra mới được ưu tiên được cho tắm nước giếng. Chứ còn đa phần thì buổi tối phải đi ra ngoài sông này tắm, mà biết mấy cô ở thành phố xuống đâu có biết bơi đâu, tối mà đi mà nó mơ sảy chân là bị té xuống sông đó, thành ra họ mới ưu tiên cho tắm nước giếng. Đó, thành ra lần đó là em được tắm nước giếng, thì em thấy họ múc cái gầu lên rồi đổ ra trong cái xô á, cho mình để mình xách vào trong nhà tắm, mình tắm cái nước giếng đó. Thì em thấy nước nó rất là mát.
0: Có những người đó mà người ta sống ở những cái khu vực mà nó là giao điểm của biển và sông, thì cái khu vực đó là cái khu vực nước lợ, không uống được. tại vì nó nửa mà nó không, mà nếu mà nó mặn thì nó không mặn mà
1: nước lợ,
0: ngọt nước nó lợ. Không ngọt thì không xài được, thì bắt buộc phải xài nước giếng thôi.
1: Chắc từ miền Nam mình dùng chứ ngoài miền Bắc đâu có dùng nước lợ hả anh?
0: Cái chữ mà đúng đó là cái chữ tàu. Xin lỗi, ở giờ đúng rồi, cái chữ tàu. Thì tôi không biết là người ta xài cái chữ đó nó từ cái thuở nào, nhưng mà nó quen rồi. Thí dụ chẳng hạn như cô nghe nói đến sông Lòng Tàu. Sông Lòng Tàu nó chả có liên quan gì tới cái tàu hay là cái thuyền hết. Mà cái con sông đó ngày xưa cái vốn dĩ cái tên nó là sông Lòng. Nhưng mà bởi vì ở đó nước lợ cho nên nó lạc lạc như vậy đó, cho nên người ta mới gọi nó là sông Lòng Tàu. Và đó nó cũng là lý do mà cô làm những cái món như là thịt kho tàu đó, thì cái vốn dĩ đó là không, cái món thịt đó nó không có liên quan gì tới người tàu hết. Mà bởi vì cái món thịt đó là món thịt kho lạc thì người ta gọi là thịt kho tàu, chứ nó không có dính dáng gì tới mấy ông Trung Hoa hết. Cho nên cái chữ tàu nó, cái chữ đó nó chỉ cái nước mà nó lợ lợ, nó lạc lạc. Thì ở miền Nam
1: thì nó không mặn bằng nước biển, tức là nó độ
0: đúng
1: mặn
0: rồi.
1: Của nó
0: mà nó không có như nước thường, nó không có lạc như nước thường, cho nên là nó lợ lợ và người ta dùng cái chữ tàu đó. Còn miền Nam thì thật sự ra xài cái chữ lợ thì nó cũng tương đối nó chính xác. Có những cái chữ mà nói là nước lạc đó, thì nước lạc đó, nó cũng có thể hàm ý là nước ngọt. Cho nên cũng khó mà phân biệt, trong khi cái chữ nước lợ đó thì nghe thì người ta sẽ hiểu. Vâng, cái đó nó là cái vấn đề mà cái nhìn của người sau này và người trước đây về cái vấn đề thời tiết, làm sao bảo vệ mình cho nó khỏi nóng, từ cái vấn đề làm sao cho cơ thể nó không có bị sốt cao bằng cách là nhúng nước. Chứ ngày xưa cái nhìn của chúng ta bên đó thì nó hơi khác. Vâng, và dĩ nhiên có nắng, có nóng thì cũng sẽ có mưa. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì nếu mà nói mùa thời tiết thì chỉ có hai mùa thôi, mùa mưa và mùa nắng thôi. Ở Sài Gòn thì như tôi nói, mưa nó mưa bất chợt, mưa bất ngờ, một đám mây nào nó bay tới nó mưa, là cứ vậy mà chạy vào mấy cái mái hiên đứng đục mưa, xong rồi sau đó khoảng 15-20 phút nắng lên lại tiếp tục nhảy lên xe đi tiếp, hoặc là nhảy ra đi bộ đi tiếp. Cái mưa ở miền Nam nó như vậy, nhưng mà mưa ở miền Trung thì nó khác. Mưa miền Trung là mưa dai dẳng, mưa kéo dài, mưa mà mấy người miền Trung nhiều khi người ta dùng cái chữ mà mưa thúi đất. Cái điều đó nó mới đầu mình cứ nghĩ rằng nó là chỉ là một cái hình dung từ thôi. Nhưng mà có về miền Trung rồi đó, khi mà mưa xong rồi mà ra mà khuất một cái mảnh đất lên đó, cô quả thật cô nghe cái mùi hôi đó. Mưa là nhiều khi mưa cả tuần này qua tuần khác, mưa nó không lớn lắm, có lúc nó lớn lên rồi có lúc nó cứ kéo dài, nó lâm râm, nó dai dẳng mà nó không bao giờ dứt, cho nên nó làm khó chịu lắm. Và vốn dĩ cái mảnh đất mà ở miền Trung có những cái nơi đó là nó rất là khô cằn. Cái này là tôi đang nói chuyện mà ngày xưa nha. Còn sau này nó là những cái mảnh đất nó trở thành những cái mảnh đất vàng. Người ta ở Việt Nam mà người ta giàu có nên là nhờ mua bán đất và khai thác đất ở khắp mọi nơi. Chứ còn ngày xưa nó đất trống thì rất là nhiều, mà đất khô cằn không có trồng được, không có trồng trọt được. Cho nên đó nó là cái lý do mà người miền Trung thì năm nào cũng than vãn, lớp thì đất nó khô cằn không trồng được, lớp thì thiên tai, năm nào cũng hứng chịu mưa rồi bão lụt và vân vân. Thì đó nó trở thành một cái gì đó là mỗi năm rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi cô, nó cũng giống như là
1: đồi bình trị thiên.
0: Nó cũng giống như ở bên Mỹ này đó, thí dụ chẳng hạn như nói thôi bây giờ tôi muốn có một cái thời tiết nó tốt, nó không có bị lạnh, không có bị khó chịu. Thì thời tiết tốt ở nước Mỹ này đó, nó có hai nơi, ba nơi. Thứ nhất là ở Hawaii. Hawaii thì thời tiết nó gần giống như Việt Nam, nó cũng nóng, nó ẩm, nhưng mà bởi vì chung quanh là biển cho nên nó mát mẻ. Thứ hai đó là Florida, và thứ ba là San Diego. Đó là những cái nơi mà thời tiết rất là tốt. Nhưng mà ở Florida đó, nếu mà về đó sống đó, thì phải chấp nhận mỗi năm hứng bão. Năm nào cũng vậy. Nó trở thành một cái thông lệ rồi. Năm nào mà ở Florida mà không bị hứng bão thì chắc là năm đó nó có cái chuyện lớn gì đó xảy ra. Chứ mà gần như là năm nào cũng phải có bão. Không bão nhiều thì bão ít. Không có 2-3 cơn bão thì cũng ít nhất là 1 cơn. Và bão vào thì nó gây thiệt hại này kia vân vân. Và ở Florida, nếu mà ở những cái vùng mà ở phía trong sâu một chút đó, cái vùng sông ngồi đó, thì lại phải chấp nhận sống chung với cá sấu. Ở đó nó, cá sấu nhiều lắm nha cô. Dạ. Nhiều khi nó bò lên trên bờ.
1: Đúng rồi nha.
0: Thì,
1: em có cho người bạn cho em coi FaceTime á, là ở trên nhà như vậy thì cái nhà họ ở chung quanh anh, giờ đó chính giữa là cái hồ, mà anh biết không, con cá sấu nó dạng đến độ nó bò lên bờ luôn, mà họ phơi cái đôi dép bên ngoài nó ngoạm cái đôi dép luôn á anh. Tại vì họ nói là họ phơi cái đôi dép đó bị ướt đó, họ phơi đó, vậy mà nói là nó ngoạm cái đôi dép đi xuống đó. Em nói như vậy thì ở ghê quá, nhưng mà họ nói quen rồi. Họ nhìn mấy cái cảnh đó thì quen rồi, nhưng mình thì mình rất là sợ. Thì họ quay cho em coi là con cá sấu nó đang bò lên luôn á, cho họ cho em coi FaceTime luôn.
0: Thì dĩ nhiên nó đói thì nó mới bò lên bờ, nó kiếm cái gì nó ăn.
1: Dạ.
0: Nhưng nếu mà nó no đó thì nó đâu có lên bờ làm gì. Nó cũng giống như ở trong rừng mà mình ở đây, mà thí dụ mình đi lên những cái khu vực chẳng hạn như là Lake Tahoe hay là Reno hay là những cái nơi mà có rừng thôi. Gần gần ở đây cũng có nhiều khu có rừng lắm, mà cô vào đó, nhất là những cái khu rừng mà người ta cấm khai thác, cấm khai phá đó, rừng mà người ta muốn để cho nó nguyên sinh, thì cái chuyện vào trong đó là cô gặp những con thú rừng, từ những đây,
1: con gấu,
0: con gấu, rồi những con sư tử núi, vân vân, nó rất là nguy hiểm chứ đâu phải là không. Tại vì con gấu đó, hình ảnh của con gấu thì nó được dễ thương quá bằng những cái hình cho con nít chơi.
1: Nhưng mà ở ngoài nó sợ lắm anh, thấy
0: sợ. Dĩ nhiên rồi, con gấu nó
1: to lắm anh.
0: Gấu nó có nhiều loại, rồi gấu chó, rồi gấu này gấu kia, nhưng mà khi mà nó đã đói rồi đó, thì nó có thể ăn thịt người chứ không phải là không đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng con gấu chỉ biết ăn mật ong.
1: Nó không hiền thế à.
0: Nó, và con gấu nó có, ngay cả những con vật mà bình thường mình thấy nó không biết ăn thịt như con, mấy cái con khỉ đó, con khỉ mà loại khỉ đột đó, thì nó cũng có thể nó tấn công người ta. Cho nên cái gì nó cũng có nguy hiểm, cái gì mà ở những cái nơi mà hoang dã đó, thì nó nguy hiểm. Cho nên ở Florida đó, thì cái chuyện mà người ta quen rồi, người ta sống với những cái con cá sấu đó rồi. Tại vì con cá sấu thường thường ở đó nó cũng không có lớn lắm, lâu lâu mới gặm con lớn thôi. Còn mấy cái con mà cô thấy như mà ở trong phim đó, mấy cái con mà người ta gọi là crocodile đó, thì mấy cái con đó nó ít lắm. Lâu lâu thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng mà gần như là không có, đa số là cá sấu thôi. Nhưng mà nói nhỏ thì nhỏ, lớn thì không lớn, nhưng mà nó cũng không nhỏ đâu. Và nếu mà lọt vào một cái đám cá sấu đó rồi thì thôi cũng xong,
1: tàn đời cô lù.
0: Thì ở đó là Florida, chịu bão rồi chịu sống chung với cá sấu. Nói thì nói đùa như thôi, nhưng mà cũng có những cái vùng ở trên thành phố thì làm gì mà có cá sấu mà coi.
1: Cô em ở Tampa thì cô có cái nhà giống như biệt thự vậy đó, thì mỗi ngày nào cũng phải đi ra tiệm nail, thì có ba cái tiệm nail, Rồi lúc đó em trai của em nó cũng qua bển phụ với cô. Hai vợ chồng nó qua thì cô đề bắt không cho nấu ăn ở trong nhà, phải nấu ăn ở ngoài garage. Mà anh biết không, con gấu á, nó từ trong rừng anh, tại nhà cũng gần cái bìa rừng. Mà anh biết nó ra nó phá cái thùng thư á, rồi nó nghe cái mùi thức ăn đó. Trời ơi, nó ra nó phá, mà anh biết nó giọng cái cửa garage luôn đó anh. Nó làm như vậy luôn đó, rồi có khi rắn nó bò ra nữa. Đó, thành ra nói chung là ở mấy chỗ đó em sợ. Em nói thôi, mẹ em nghe vậy mẹ em sợ quá, bắt là em về luôn, không cho hai vợ chồng nó ở bên đó nữa. Mà nó nói là cái chuyện mà gấu với rắn mà ra là thường lắm đó anh. Dù khi anh lái xe đó là anh đi sáng sớm là gặp con gấu nó đang đứng tới phá thùng thư, nó giọng với cái thùng thư đó. Nó thấy mình, nó thấy đèn pha của đèn nó cũng không sợ luôn. Nó không bỏ chạy, nó vẫn đứng như vậy nè, nó ngang nhiên với mình luôn, thành ra rất là sợ, nó nhảy ra, nó va vô trong chiếc xe đó.
0: Vâng, có những cái con vật đó xem ra nó vô hại nhưng mà nó vẫn có hại.
1: Dạ.
0: Thí dụ như có những người người ta đi cắm trại ở trong rừng đó, thì lúc nào ở bên những cái người kiểm soát khu rừng đó, tức là các người mà ranger đó, thì họ cũng căn dặn là đừng có để những cái thức ăn ở trong xe.
1: Dạ, đúng.
0: Phải giấu kỹ như thế nào đó, đừng có để cho nó bay mùi hoặc là đừng có để cho nó thấy. Tại vì con gấu nó đói bụng, nó ra nó thấy là nó đập kiến xe.
1: Dạ,
0: để nó vô nó lấy đồ ăn, nó ăn. Cho nên có nhiều cái xe mà để đồ ăn ra là tan tành cái xe hết trơn. Bởi vì nó đập rồi để nó lấy đồ, nó ăn đó. Cho nên được căn dặn kỹ lắm, mà không có nên, thí dụ gặp gấu thì phải làm như thế nào, vân vân. Để mà tránh đi những cái trường hợp mà nó gây tổn hại cho mình. Vâng, cho nên đó là ở Florida. Còn riêng ở cái vùng phía dưới của chúng ta là một cái vùng thời tiết cũng khá tốt, đó là San Diego. Thì quả thật nó tốt thật. Nhưng mà nó khổ nổi lại có cái màn cháy rừng. Bởi vì năm nào cũng phải hứng khói, hứng cái cháy, không cháy chỗ này, nó cũng cháy chỗ kia. Bởi vì cái làn gió nóng Santa Ana từ dưới mễ nó thổi lên, nó rất là dễ gây cái vấn đề hỏa hoạn. Cho nên nếu mà San Diego mà không có phải bị cháy gần như là mỗi năm, nó cháy ở những cái khu vực khác, nhưng mà nó là cái không khí nó bị pollution, nó bị air pollution, và khói nó bay tới rồi nhiều khi nó gây rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên thôi thì ở San Diego thì cũng ok, chỉ có cái là San Diego nhà cũng mắc lắm cô.
1: Dạ,
0: chứ không có rẻ.
1: Khu đó là nổi tiếng mà. Dạ.
0: Vâng. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề thời tiết, và chúng tôi đi một vòng thời tiết từ bên Việt Nam chạy qua bên Mỹ luôn. Từ cái chỗ mà có gấu chạy tới cái chỗ có cá sấu. Vâng, thưa quý vị, thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây. Xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị, và chúc quý vị những giờ phút theo dõi chương trình thật là vui, thật là thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và những lời trong Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.
2: Doanh nghiệp này cũng cho rằng

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục dân ca và vọng cổ của ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Và Hồng Ánh chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh thật là nhẹ nhàng và thật là vui. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với Đò Tình Lỡ Chuyến, và Hồng Ánh cũng xin được tặng bài hát này đến với quý vị nào yêu thích nhạc phẩm này qua tiếng hát Hồng Ánh. Và với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin thân mến mời quý vị gọi vào.

0: sĩ trên đường dây. Hello.
1: Hello, cô muốn chào Hồng Ánh.
0: Dạ, chào cô.
1: Tất cả toàn thể quý khán giả thân thương đang nghe đài. Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Đòi tên là chuyến. Anh đi lính rồi sao?
1: Thế rồi con Sáu sang xong rồi phải đi lấy chồng rồi.
0: Là tiêu hả cô?
1: Lời yêu anh chưa kịp ngỏ thì em đã đi lấy chồng rồi.
0: Ai biểu anh chậm quá anh chị. Đi đâu xa về cũng không mang quà về cho người ta.
1: Đúng rồi.
0: Kỳ ghê luôn á. Nhưng mà thương quá, thương anh lính mà. Lính nghèo.
1: Anh về phép thường sang nhà chơi rồi tá cổ đội quà. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi thì quên mất tiêu rồi. Lời chưa kịp nói thì đã đi lấy chồng rồi.
0: Đó, nhiều lắm, nhiều những câu chuyện như vậy lắm cô ha.
1: Dễ thương nữa.
0: Dạ. Rồi, hôm nay cô gửi tặng bài hát gì đến với bà con của mình đây?
1: Hôm nay hả? Cô gửi tặng bài giọng cổ. Một tuần nữa lại nhẹ nhàng trôi qua, hôm nay ngày thứ hai đầu tuần ha.
0: Dạ.
1: Trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin đóng góp với bài giọng cổ Mùa Hạ Trên Quê Em. Tác giả của Nguyễn Thành Thiên. Bài hát này cô tặng cho Hồng Ánh cùng quý khán giả gần xa, quý nghệ sĩ của chương trình Hồng Ánh cùng các cô chú phụ tá trong chương trình nhạc đố. Cô xin mời Hồng Ánh và quý khán giả cùng thưởng thức.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô.
1: Cô tắt của Hồng Ánh cái là cô mất tiêu cái kỷ niệm giọng cổ. Tại cô tắt cái chờ giọng một phút nha Hồng Ánh.
0: Sao mà chờ tới một phút lận?
1: Tại vì cô đang mở lên cái cô nghe Hồng Ánh hát á, cái cô tưởng chưa tới giờ nè.
0: À.
1: Mùa hạ trên quê em chết rồi. Thôi Hồng Ánh bắt quý khán giả đi Hồng Ánh. Cô sợ chờ lâu không ta mùa hạ trên quê em.
0: Đã được chưa?
1: Ok bây giờ. Ok đấy, cô coi mùa hạ trên quê em. Ok có rồi Hồng Ánh ơi. Cô xin mời Hồng Ánh của khán giả lắng nghe ha.
0: Dạ, mời cô.

0: Wow, hay quá. Mùa hè như là sao, trong đó có cái câu mùa hè mà mang như mang cả mùa xuân vậy. Này sao mà
1: Tại nhà thì tác giả nó đặt đúng mà.
0: sao mà cái mùa xuân nó tươi mát là nó rơi vào mùa hè, nó được ví như
1: Mùa
0: vậy.
1: xuân vừa qua thì mình lại đến mùa hè.
0: Xuân hạ. Vâng.
1: Bởi vì mùa hạ về thì hoa phượng lại đỏ ở sân trường, có tiếng ve chân nè vang như gọi những kỷ niệm ngày xưa.
0: Dạ.
1: Hát cái bản này nhớ là dòng quê,
0: Dạ.
1: sông quê có cánh đồng lúa, có một mối tình học trò thật đẹp ha, rồi
0: Ừ.
1: cũng có phút chia tay mỗi người một ngã, thấy nó
0: Ừ.
1: buồn buồn nhớ nhớ.
0: Buồn chứ. Hồi xưa cô có bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy không?
1: Hồi đó hả, đi học
0: Ừ.
1: có chứ,

0: học trò mà mình
1: tên học trò thôi đó mà.
0: Xe đạp thì đứa ở đằng trước nó đèo đứa làm sao chạy đi xuống ở tại gym đó. Có cái
1: như vậy là gan lắm hả cô?
0: Đồi cá. Hồi đó học để thất để lục á. Tới giờ nghỉ đi chơi. Một tiếng đồng hồ đi ra.
1: Ra tới ao bò ôm luôn á hả?
0: Ao bò ôm.
1: Ở Việt Nam lúc đó thì cũng đâu chỗ nào đi ngoài là đi tới những cái vườn trái cây hoặc là đi tới ao bò ôm là như vậy thôi.
0: Chơi thì mình có những kỷ niệm, mình mới có lưu bút ngày xanh rồi viết viết dài dòng thơ rồi lại để hình rồi vô kia rồi cái gửi qua gửi lại với các người bạn đó. Thấy nó cũng vui vui.
1: Như vậy thôi đã thấy vui, hạnh phúc rồi. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả lắng nghe.
1: Dạ.
0: Cô xin mến chúc một tuần mới, được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc.
1: Dạ, để Hồng Ánh cũng nghe. Chúc cô luôn khỏe. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú. Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây đây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Rồi, anh chị Diệu Kim.
2: Khỏe không em?
1: Hôm nay hơi khàn tiếng.
2: Trên em thời tiết làm sao?
1: Thời tiết cũng vậy thôi. Em nghĩ chắc tại là em ăn nhiều đậu phộng rang á.
2: Đó, đáng
1: khàn rồi. Cả tiếng luôn. À, ở nhà mà chơi rồi ngồi nói chuyện này kia cứ bóc đậu phộng rang ăn.
2: Ăn đậu luộc á nó không có nóng bằng đậu rang.
1: Đó, vậy mới nói.
2: Hôm nay chị cũng nóng quá. Chị chiều chị bỏ hết một tô bên ác lăng ta.
1: Vậy đó. Mà thường thường mình bị đau
2: nóng
1: cổ
2: quá,
1: hay nóng cổ
2: quá,
1: như vậy rồi. mình uống gì? Uống nước chanh hả?
2: Uống nước
1: gần
2: à?
1: Uống nước gần.
2: Uống gần cho chết à?
1: Ồ, vậy hả?
2: Ừ.
1: Em tưởng là mình cần
2: em gần. Uống cả lê á.
1: À.
2: Trái lê em chưng á.
1: Chưng trái lê. Ồ, nhớ rồi cô miền Trung có chỉ chưng trái lê.
2: Trái lê.
1: Dạ.
2: Uống nó thông cổ.
1: À, vâng, để bữa nay em làm thử nói không
2: Út
1: mà chưa
2: hát
1: làm.
2: Dễ thương quá ha, giọng dễ thương ghê.
1: Ngày xưa ở tuổi học trò mà, trời dễ thương
2: ha. Mẹ cũng dễ thương mà hát về tình yêu, tình cảm gì cũng bạn bè gì cũng dễ thương quá. Giọng dễ thương
1: quá. Ừ, dễ thương mà thương không dễ đâu á.
2: dễ luôn
1: hả? Rồi, hôm nay anh chị làm sao?
2: Rồi, chị Kim Kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý thính giả đại chúng nước tôi. Anh chị chào em.
1: Dạ.
2: Nóng quá rồi, chào quý phụ tá luôn. Rồi, hôm nay Diệu Kim mà có hai câu đố.
1: Rồi.
2: Câu 1. Con gì lúc nào cũng buồn?
1: Gì? Nói lại giùm em đi.
2: Câu 1. Con gì lúc nào cũng buồn?
1: Sao
2: câu
1: nữa?
2: 2. Kể 10 con vật có hai từ giống nhau.
1: Chị phải đọc đi đọc lại vài câu để cho người ta ở ngoài bà con người ta còn tìm chứ.
2: Câu 1.
1: Câu 2 đi, đọc câu 2 lại cho em.
2: Con gì lúc nào cũng buồn. Câu 2. Kể tên 10 con vật có hai từ giống nhau.
1: Kể tên 10 con vật
2: có
1: hai từ giống nhau. Trời. Không biết là ở ngoài kia có cái gì có nhớ hết hay không
2: ví dụ,
1: à?
2: Ví dụ, chấm.
1: Rồi bây giờ mình đố sao mình chờ ha?
2: Rồi em.
1: Rồi bây giờ mình đố nhạc hay sao?
2: Đố nhạc?
1: Nha, bắt đầu nha. Không, rồi.
2: Hát lại từ phụ tá kịp.
1: Hello anh ơi.
2: Điệp ơi.
1: Điệp đi đâu
3: rồi, xin chào cô em bầu sâu.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh Kim. Anh Kim ơi.
3: Ơi.
1: Em nghĩ mà có hai từ mà giống nhau á. Em thử thôi trước khi anh chị hát nha.
2: Ừ.
1: Em nghĩ ra một cái là con chim đa đa.
2: Đúng,
1: phải
2: ví dụ
1: không?
2: Vậy đó, ví dụ vậy đó, đúng
1: đó.
2: Rồi.
1: Cho nên quý vị đúng ở ngoài rồi. Kia mà đón á, thì nhớ chẳng hạn như là có cái con gì mà nó có hai cái tên giống nhau.
2: Ừ, đúng rồi.
1: Đa đa.
3: Rồi, vậy là giờ em cũng ráng tìm đi nha. Còn,
2: em,
1: bây giờ
2: em đừng
1: còn
2: lo,
1: 9 con nữa.
3: 9 con nữa đó.
1: 9 con nữa nha. Đó, không ảnh mở mà.
2: Chị hát xong xuống là chị sẽ làm muối chay chanh.
1: Để nướng barbecue rồi sao?
2: Rồi mình nhậu. Rồi anh, em mất thời gian, cô Sáu đang chờ.
3: Hôm nay đây còn vui trong đây nhau. Bên tiếng ca tiếng đàn vượt trời cao.

Tâm em hãy tạm chia tay anh ra miền biên ải. Còn em thì bình yên ở lại chốn quê nghèo. Bến cũ chiều nay ấu dỗ tiêu điều. Tiếng đưa nhau phải đâu là vĩnh biệt. Buổi tao phùng sẽ nói lại tình yêu. Chuyện chúng mình chẳng phải chỉ bấy nhiêu. Những kỷ niệm xưa sẽ không bao giờ phai lạc.

thị, anh dễ dùng nơi núi thẳm đèo cao. Nhờ giang ai chiều ấy nâng niu tà áo, biết nói gì.

kiếp hư sinh đổi lại kiếp chính nhân, đời chiến sĩ thay cho đời lãng tử. Và bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, hãy vì nhau mà gác lại bền lòng.

0: trời góc biển, nhưng lòng đối ta vẫn trọn mối nguyện thề.
1: Em ơi, nghe tiếng ve sầu kêu rộn rã, như dục giả người trai lên đường ra trận tuyến.
0: Ngày mai ta đã xa rồi, trong lòng vẫn nhớ muôn đời không nguôi.
2: Trời ơi, hứa dữ quá, không biết có nhớ.
0: Lan lúc nào cũng nhớ tới Điệp nha.
2: Có thật lòng mà không bao giờ nguôi hay không. Dạ. Hồng Anh biết được cái bài hát này rồi đó nha.
0: Rồi, dễ quá em ơi, bài này dễ.
2: Không, mà chưa đâu, Hồng Anh chỉ mới có một người gửi thôi. Còn chờ nữa. Để chờ xem coi, nãy giờ đó phải coi cái điện thoại mình coi có bị miss, có bị mất sót ai không.
0: Để sót Út cũng buồn quá.
2: Rồi,
0: bị sót,
2: không sao đâu, buồn. Cô Út nói là ok.
0: Buồn Út chạy được, Út rồi Út chạy được hết buồn ha.
2: Có cái gì đâu mà phải buồn phải không? Rồi, anh chị chờ đi nha.
0: Rồi
2: em thấy cái anh John là anh đã trả lời được cái câu... cái câu đầu tiên chị nói con gì lúc nào cũng buồn hả? Anh trả lời vậy không biết đúng không? Con mình anh cho anh trả lời, chắc em nói luôn đi nha.
0: Thôi, chút nữa đi.
2: Vậy hả? Chưa thấy ai trả lời hết. Rồi, thôi chờ.
0: Em đón thính giả đi, cô Sáu đang chờ á.
2: Dạ, rồi.
0: Ok em.
2: Bye bye. Dạ.
0: Rồi.
2: Thưa quý vị, anh chị Diệu Kim đố là con gì lúc nào cũng buồn. Hồng Ánh nghĩ không ra con gì mà lúc nào nó cũng buồn hết. Nhưng mà có một người gửi cho Hồng Ánh, anh cho anh gửi thì Hồng Ánh thấy nó không đúng lắm, nhưng mà không biết ra sao, quý vị chờ đón nghe nha. Còn cái câu thứ hai, anh chị Diệu Kim đố thêm là kể tên 10 con vật có hai cái tên giống nhau, hai chữ giống nhau. Hai cái từ thưa quý vị giống nhau, thì Hồng Ánh mở đầu là Hồng Ánh nghĩ là con chuồn chuồn nè, rồi con gì nữa thưa quý vị, thôi Hồng Ánh chờ đi. Dạ rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy
3: đây. Chào cô.
2: Dạ chào cô.
3: Cô Sáu chào Hồng Ánh nha.
2: Dạ.
3: Chào quý vị, bà con, cô bác lên trên chương trình Hồng Ánh nè. Quý vị thính giả xa gần.
2: Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì nè?
3: Cô Sáu hát bài Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha Qua Sông Dịch.
2: Cái tên dài như vậy đó hả cô Sáu?
3: Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha được rồi. Cái Qua Sông Dịch thì phải cái tuần nó vậy.
2: Cao Tiệm Ly.
3: Cao Tiệm Ly. Tiễn Kinh Kha đi đánh giặc không bao giờ trở lại, quánh Tần Sĩ Hoàng đó.
2: Dạ, con có nhớ bài này cô Sáu hồi trước có hát. Dạ, dạ, Tiễn Kinh Kha. Rồi bây giờ mình tiễn ra làm sao nha.
3: Tiễn Kinh Kha.
2: Dạ, rồi con mời cô Sáu nha.
3: Dạ, để tôi dùng cái kim đó cho nói dần cho Hồng Ánh nha. Dạ, ba con nha.
2: Dạ.
3: Lê lê, con chuồng chuồng, con ba ba, con cọc cào. Chim con đa, con biệt biệt. Thôi mình biết nữa thôi.
2: 7 con rồi đó.
3: Nhiều đó thôi.
2: Ôi, vậy nữa. Cô Sáu gắng cố gắng tìm thêm 3 con nữa đi.
3: Để bác là hát rồi từ kiếm.
2: Rồi bây giờ con mời cô Sáu nha.
3: Rồi cô Sáu mời tất cả bà con, cô Sáu tặng bà con chứ quên nữa.
2: Cô Sáu ơi. Thôi cô Sáu hát luôn đi, nhạc nó lên rồi.
3: Hát bà con được không thang nữa ha.
2: Dạ, rồi cô Sáu hát
3: thôi,
2: đi.
3: Tặng hát bà con đi, giờ nói nữa cái đó lâu. Rồi, tặng hát bà con cùng nghe nha, mời bà con cùng nghe nha.
2: Sao cô tắt mất tiêu rồi.
3: Quán lạnh từ đây vắng vãng rồi.

sao được buồn áo nào. Tiếc đưa nhau xin đừng để cho đôi mi

bốn người ta tâm đồng thì hãy rót chén rượu đồng khi gió lạnh và đông chậu phúc nhạc đồng tiễn đưa người đang say.

hát bài ca vui lên tiếng chân ca. Em đổ thêm nữa chân đừng dương máu lệ, hãy gửi lời tiên cho ấm mơ già anh.

thở đặng chung cùng. Kẻ người nổi trúc, kẻ ngồi hiếp phách, thu hẹp đất trời trong chén rượu đầy giới. Những trời yên ban còn tràn ngập máu thương rơi, gươm tráng sĩ nguyện dời đón lấp biển. Xa ra đi dù ngày về không trở không hẹn, biết làm gì thất thể bản lòng

Yang phải uống nữa đi em, để rồi sau khi sang tận bên kia bờ vực thì Lý ở đây sẽ dám bấm ngồi.

nhỏ lệ xuống chân cầu. Khóc người đi không bao giờ trở lại, để nơi này nhớ mãi hận ngàn thu. Biết lấy gì để tiện đưa nhau, thôi thì mượn tiếc trúc với bầu rượu nóng. Tiếng tơ trúc nói lên tình tri kỷ, rượu hoàng qua sưởi ấm già anh hồng

lưỡi gươm thề vào tận đất hàm dương, bản thân đã được thù dân quốc. Hãy cho tôi lao chồng nước mắt, bởi cả chung này mình sẽ chia tay. Lạnh lùng trời lá tả tiếc thương vai sầu.

0: cầu nhất cứ bất lai hoàng. Nhổ néo rồi thì đã đa thôi, bữa ai lệ mất mù dương khói trống. Kha ơi Kha đã đi rồi, tận chốn phương trời tôi thương nhớ anh. Rồi.
1: Wow, nghe nức nở quá cô Sáu ơi. Nức nở quá, tiễn đưa một người mà tiễn một người đi mà sao không nức nở được phải không?
2: Anh
1: đi rồi nghe như là như là
2: đi mà mới giúp thằng Tỷ Hoàng được thôi, người khác đi thì không bao giờ làm được. Người ta để mình con trai hy sinh, cũng như là mình hồi đó đi Việt Nam lính gì đó, đi từ Nhãn mà bắt đó, đi chạy lén giết lén từ người đó.
1: Dạ
2: như vậy đó.
1: Ừ, rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Cái bài hát này nghe rất là, sao nhỉ? Nghe cô lên xuống điệu nghe rất là hay. Rồi, con cảm ơn và con hẹn gặp lại cô. Cô đang hát mà sao cô nói gì vậy? Cô nói cô bị gì vậy hả? Ca sĩ lên sân khấu rồi mà đang hát mà sao dừng lại nói chuyện?
2: Không có cái chỗ mà hàng đời nó nghỉ đó.
1: Dạ, cô nói
2: tôi
1: gì?
2: Bữa nào cô Sáu khang tiếng qua hát
1: cô ơi. Nói đúng rồi, đang hát. Khang tiếng cách mấy cũng gắng đi qua cái đò rồi mới tính chứ giữa đò tự nhiên nhảy xuống nha.
2: Mấy rang giọng đó.
1: Trời ơi.
2: Bà con biết.
1: Đúng là nghệ sĩ. Đúng là nghệ sĩ của Hồng Ánh.
2: Mình không nói mình có cái lý do gì đó thì người ta nói bà Sáu đâu có hát kỳ cục quá vậy.
1: Không, thì mình hát luôn đi. Mình lấy cái mình để mình nói cái mình mất hết cái hơi của mình rồi. Mình nói xong mình hát xong rồi hồi mình nói.
2: Không phải. Trong lúc con nó ngưng cho mình nói thì mình hồi nãy mà cũng giới thiệu rõ. Giờ mình giới thiệu lại bên nay bà Sáu hát bài đó đó.
1: Dạ, rồi. Rồi cô Sáu, ý cô Sáu là như vậy thưa quý vị.
2: Rồi. Sao vậy đó.
1: Dạ.
2: Hồi nãy đang lẽ vô nói đàng hoàng để hát, mình định nói chuyện Hồng Ánh thôi cho quên quên giới thiệu của bài hát.
1: Con thấy nhạc nó lên rồi, nói sao kịp nữa, con nói thôi hát luôn đi cô ơi. Dạ.
2: Đó, rồi. Thôi cô cũng hát luôn, con quên tặng luôn đó.
1: Dạ, thôi cô tặng bởi hết rồi, cô tặng hết tất cả mọi người rồi.
2: Tặng chung vậy thôi, dạ. Hát cho tặng từng người thôi, bà con thông cảm.
1: Dạ, ngày mai mình hát mình tặng lại nhá.
2: Nãy cô Sáu nghe Hồng Ánh la khăn tiếng nè, ăn uống dụng dự kia
1: có ăn đậu phộng đó cô Sáu. Con nghĩ là cái buổi mà ngồi ăn tiệc á, xong rồi có đậu phộng để trước mặt mình á, cái mình cứ bốc ăn hoài mà kỳ ghê nha. Cái đậu phộng rang mình ăn mình quên luôn, mình cứ ăn
2: nó mắc ghiền.
1: Nó mắc ghiền hả cô?
2: Đã mắc ghiền ngay hoài đó. Dạ. Biết thời gian vô khô cổ rồi. Đậu phộng với hột điều đó, Hồng Ánh hột điều con
1: nó cũng độc quá cô ha. Dạ. Nhưng mà cô định nói câu gì vậy? Cô định nói chị cô chỉ bài thuốc hay gì vậy?
2: Thì cô nói chuyện cô nấu một nồi trái lê đâu mà uống vô 2-3 ly rồi cũng đâu có hết đâu mà ăn. Khang gần chết nè.
1: Nhưng mà đâu phải thuốc tiên đâu, mình phải uống bền lâu, uống thường xuyên chứ không? Uống nồi đó xong rồi sao hết bệnh được.
2: Cũng bị một miếng thịt xà với hai ba cái hai ba miếng phanh phai đó mà thằng tiếng nè.
1: Dạ, nghĩa là mình ăn ngon là mình sẽ bị mệt cái thân.
2: Bị ăn mấy cái đó nó đồn nước.
1: Dạ. Cô như vậy. Cô đó là cô đem trái lê cô hấp hay là cô bỏ hết vô trong nồi cô nấu?
2: Mỗi lần á cô hấp trong cái đồ hấp á, bỏ đường phèn vô mà thấy cái lê ngọt quá. Rồi nãy cô lấy nguyên một bịch cho chừng 6-7 trái, cô nấu một nồi chừng 3-4 ly vậy đó.
1: Dạ cũng được.
2: Cô nấu vô mà nó cũng còn ra nước ngọt, tôi uống đại chứ không bỏ đường.
1: Lê nó cũng ngọt ngọt rồi cô ha.
2: Nó có ngọt đó, nó còn ngọt đó.
1: Dạ, ngán uống mà cô, nhưng mà nếu như mà cô bị lâu quá là cô phải đi bác sĩ đó nha.
2: Mới hôm qua này đó.
1: Dạ, thì con nhắc cô thôi, con nhắc cô với lại quý vị thính giả, nhiều khi mình uống nhưng mà nếu mà mình thấy nó hơi lâu quá mà không khỏi là mình phải đi gặp bác sĩ đó. Rồi, con cảm ơn cô.
2: Cô được con cái là... Hãy là đau cổ với khăn tiếng đó, cô ra cô bức me đất đó, cô ngậm một hồi cái đó nó đỡ Hồng Ánh nó không.
1: Hồi xưa cô cũng có chỉ với lại cái em ở bên Japan nó cũng có chỉ con.
2: Cái trái đất hay lắm Hồng Anh.
1: Nhưng mà Hồng Anh thấy sợ quá
2: Không có, nó chua chua như me vậy hả?
1: Vậy hả? Cứ lặt lá lên rồi rửa sạch rồi ngậm.
2: Lặt lá là con lửa sạch sẽ, rồi bỏ mình nhai nhai, mình dần lấy muối, mình lấy thấm móng tay, mình chấm chấm muối, mình bỏ vô miệng mình chút vậy ăn cho nó.
1: Cô, cái lá nó nhỏ nhỏ đó phải không cô? Nó mọc đầy dưới đất
2: đó
1: phải không?
2: Nó nhỏ nhỏ, nó ăn, đi ăn lá me vậy hả?
1: Ồ vậy hả cô? Con cũng chưa thử qua.
2: Hồi đó tôi xáo ở Việt Nam cô nói nếu con bị có là cái lá nhà đất Hồng nó qua đây quá trời
1: quá trời cái luôn dạ. Dạ. Còn nữa nha Hồng Ánh khoe với cô Sáu với là thính giả của Hồng Ánh là cái sân vườn của Hồng Ánh hả, hồi trước Hồng Ánh có trồng một cái cây tía tô đó trời ơi bây giờ năm nào nó cũng lên, nó mọc quá trời luôn á. Hôm rồi Hồng Ánh phải nhổ, tại vì nó nhiều quá, nó lan đi khắp
2: nó
1: nơi.
2: Nó rụng cái hộp, Hồng Ánh mình để hộp.
1: Nó bay hộp, đó. Dạ, bây giờ quá chừng phải nhổ bớt đi, bỏ đi. Nhưng mà tía tô cũng là một loại thuốc ha cô ha?
2: Cũng tía tô là loại thuốc đó Hồng Ánh.
1: Dạ, nấu nước uống hay gì đó phải không cô?
2: Nấu nước uống cái cây, cái lá, còn cái cây già già đó, mình nấu chặt nấu như mình nấu... súp bắc ở súp nam vậy đó,
1: dạ.
2: Rồi cái lá thì mình ăn rau sống mà cũng trị ho, trị đau cổ được cũng được hết Hồng Ánh à?
1: Như vậy đó, dạ. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
2: Rồi cảm ơn Hồng Ánh nhiều.
1: Rồi con gặp cô Sáu nha, cô ngày mai khỏe nha. Mẹ để con hát nữa. Rồi.
2: Dạ chào Hồng Ánh, chào hết bà con nha.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh, ủa với thầy Hồng Ánh không thấy gì năm đi đâu rồi, bởi vì năm đố mọi người tìm không ra bài. Có cô Sáu trả lời là điệu thôi, còn cái bài hát thì không biết. Dì Năm ơi, dì Năm đâu rồi? Hồng Ánh trả lời cho, phải liên tục check cái điện thoại đó thưa quý vị. Hồng Ánh chỉ có mấy người quen, thân quen, mấy người thường xuyên trợ tá. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim nha. Người đầu tiên cái trả lời chỉ có một người thôi, đó là anh Úc John. Anh Úc John trả lời cái câu đầu tiên là con gì lúc nào cũng buồn. Ảnh nói là con buồn. Có phải Hồng Ánh nghe không có vẻ đúng lắm. Con buồn, ảnh nói rằng là tại vì làm ăn lỗ vốn xong rồi mặt mày ủ rũ, nhưng mà đâu phải con buôn nào cũng ủ rũ cũng lỗ vốn đâu, cho nên cái câu này Hồng Ánh không biết có đúng không, cái này để anh chị trả lời giùm nha. Còn cái câu thứ hai anh nói rằng là anh gửi nguyên một cái này là anh lên Google anh check rồi mới nó đều như vậy. Anh gửi cho Hồng Ánh là 10 con vật có tên gồm hai từ giống nhau hoàn toàn. Đó là ba ba, chuồn chuồn, cào cào, cờn cờn, tê tê, tinh tinh, le le, đa đa, bề bề, châu chấu. Đó là 10 cái con vật mà ảnh gửi cho Hồng Ánh đó thưa quý vị. Một lần nữa là ba ba, chuồn chuồn, cào cào. Cần cần, con cần cần là con gì? Tê tê, có phải là tê giác không? Tinh tinh, le le, Hồng Ánh biết con le le. Đa đa, con chim đa đa. Bề bề, không biết con bề bề là con gì? Châu chấu. Rồi, anh chị Diệu Kim gọi vào giúp em nha. Đó là câu trả lời từ anh Úc John. Còn nhạc, cái bài của anh chị hát đó, Hồng Ánh thấy ba vị đều trả lời giống nhau. Bài hát có tên là Ngày Tạm Biệt. Ngày Tạm Biệt của nhạc sĩ Lam Phương. Còn phần vọng cổ là của soạn giả Viễn Châu. Người đầu tiên trả lời là chị Nga. Kế đến là chú Thành. Cuối cùng là anh Úc Tròn. Anh Úc Tròn chắc là nhường hay là lo đi tìm câu đố rồi không có trả lời kịp. Vâng thưa quý vị, đó là... ba vị, chỉ có ngày thứ tư mới có anh Sơn thôi, còn cô Út thì hôm bữa nay không thấy cô Út nè. Đó, Hồng Ánh hôm nay check quá chừng ra thì lại không thấy cô Út nha. Rồi, Hồng Ánh chờ anh chị Diệu Kim gọi vào để trả lời cho em nha. Trong lúc chờ đợi thì Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe một bài hát À, đây là một bài tân cổ của nhạc sĩ Hoài An, Kỷ niệm nào buồn. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe hai tiếng hát Ngọc Huyền và Vũ Linh với bài tân cổ.

0: Hay quá thưa quý vị, đó là hai tiếng hát của hai nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh và Ngọc Huyền. Một bài hát mà nghe rất là buồn, phải không thưa quý vị? Kỷ niệm nào buồn? Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn quý vị. Rồi xin mời anh chị Diệu Kim gọi lại nha. Anh John còn đố anh chị một câu là đố anh chị Diệu Kim và quý thính giả. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Vâng, quý vị có nghĩ ra chưa ạ? Rồi, hôm nay Hồng Ánh mở đầu với đò tình lỡ chuyến cô Út với mùa hạ trên quê em. Anh chị Diệu Kim đố đã được anh John, chị Nga và chú Thành trả lời. Mình chờ xem kết quả. Rồi cô Sáu ở San Diego với một cái bài mà Tiễn Kinh Kha, Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha. Và cô trả lời được hình như là được 7 cái chữ đó. Hồng Ánh nói cô tìm thêm 3 nữa đi cho chẳng 10. Có nghĩa là trả lời cái câu đố của anh chị Diệu Kim đó. Rồi bây giờ chắc anh chị gọi lại đây. Hello.
1: Em ơi chị trở lại.
0: Dạ chị trở lại chị.
1: Cái bài Tân Cổ có tựa đề là Ngày Tạm Biệt.
0: Đúng rồi.
1: Lời nhạc của Lam Phương, lời giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Ôi đúng luôn rồi. Đúng luôn rồi, bữa nay chị Nga giỏi quá. Chị Nga với chú Thành giỏi quá, hay quá.
1: Tới hai cô đổ nè. Con gì lúc nào cũng buồn? Đó là con ve sầu.
0: Con ve sầu.
1: Con ve sầu, lúc nào cũng sầu hết.
0: Lúc nào, đúng rồi. Cái đó em nghe nó mới có ý nghĩa nè. Anh Út John rồi là con buông, sao được. Con buông, luôn thua lỗ quá rồi buồn quá. nhưng mà đâu có phải là ai cũng buông bán lỗ lã đâu, phải không? Tùy chứ, Hồng Anh thấy không đúng câu đó. Còn câu thứ hai thì sao?
1: Câu thứ hai.
0: Dạ.
1: Thì nó là con le le, con đa đa, con chuồn chuồn, con cào cào, con tinh tinh, con tê tê, con cân cơn, con châu chấu, con ba ba, con bơm bớm.
0: Con ba ba rồi, nãy rồi. Con châu chấu rồi, bơm bớm. Rồi con gì nữa? Con đa đa nữa phải không? Con chim đa đa đó.
1: Có rồi.
0: À.
1: Con đa đa, chim đa.
0: Con bề bề có không?
1: Không, không có
0: con
1: bề bề.
0: Vậy hả?
1: Con cơn chứ phải cần cơn nha em. Cơn cơn.
0: Cơn cơn.
1: Ừ, con cơn cơn.
0: Con cơn cơn là cái con chim to bự đó phải không?
1: Nó cơn cơn mình đó.
0: Ôi trời ơi, nghe ghê quá
1: à. Chọc đó là nó bố em đó.
0: Vậy đó hả? Những con chim mà em nuôi ở nhà nhỏ xíu à.
1: Sao lại chú Thành với chị Nga không thích câu đố nè. Út cho anh bộ thích câu đố hơn không?
0: Nhanh á, nhanh thôi.
1: Nhanh hơn là đi tìm hát nha.
0: Thì mọi người chị thấy không, đi tìm câu đố thì trả lời nhạc trễ. Chị Nga với chú Thành có cơ hội nhảy vào số hơn. Thôi như vậy cũng được đi. Thì anh sau đó thì anh mới trả lời cái bài hát cho nên là
1: nhanh tay không cho anh mà.
0: Thở nhường đi, anh làm như vậy cũng được. Dạ. Anh đi trả lời câu đố trước tiên mà.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn.
0: Chưa chị. Chị cảm ơn đi. Rồi em nói tiếp.
1: Diệu Kim cảm ơn phụ tá chị Nga. Diệu Kim kính cảm ơn phụ tá chú Thành. Anh chị Diệu Kim cảm ơn phụ tá em trai Út John.
0: Rồi.
1: Vỗ tay. Hay quá.
0: Anh John có đố lại anh chị Diệu Kim và quý thính giả là nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào mà lạnh lẽo nhưng là ai cũng muốn tới?
1: Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà nào ta?
0: Nghe ứ ớ
1: hả? Nhà
0: xác. Không phải, đừng, lúc đó em cũng nghĩ vậy.
1: Nhà nào cũng lạnh lẽo nhưng ai cũng phải tới chứ. Ai cũng phải tới chứ không phải là muốn tới.
0: Muốn tới, chị cái này muốn
1: nhưng lại phải
0: hả? Dạ, anh có câu trả lời luôn, thôi em nói luôn nha.
1: Rồi nói luôn đi.
0: Là nhà băng.
1: Ai cũng muốn tới, cũng có lý.
0: Nhà băng ai cũng muốn tới. Muốn tới nhà băng lạnh lẽo.
1: Còn
0: vậy
1: cái
0: mà
1: nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng phải tới là nhà
0: Cái đó thì nghe ớn quá.
1: Đó là cũng có lý, có lý.
0: Dạ.
1: Vâng. Không
0: rồi. Rồi. Vâng,
1: rồi.
0: Cảm ơn rất
1: Diệp
0: nhiều
1: Kim
0: phải không?
1: Mến chúc quý phụ tá nhà bầu sơn thân khỏe.